時刻はただいま9時5分になりました。改めまして皆さんおはようございます。今日は5月15日金曜日、札幌 76.5MHz モーニングアップル。今日は金曜日担当田村妙子が8時からお送りしています。さて外の天気、スタート時と変わらずすごく爽やかな天気です。風がスヨスヨっと吹いて、5月、本当に5月だな5月だなっていう、ね、感じがしますね。とっても爽やかです。メールをいただいています。ご紹介させてください。 YouTube の方からですね。どうもありがとうございます。ラジオネームどら焼きさん、どうもありがとうございます。おはようございます。田村さん、鹿太郎さん、ゼビウスさん、皆さんおはようございます。ということで、田村さん、リクエストよろしいですか。ミス王者ブレイブお願いします。ということで、どうもありがとうございます。こちら後ほど探して、ぜひおかけさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます、どら焼きさん。それではここでランチ情報をお届けさせていただきます。今日ご紹介するお店ですが、今日はカレーのお店、スープカレー、スープカレー店34、こちらをご紹介させていただきます。スープカレー店34、場所は札幌市豊平区平岸2条3丁目 2-20 にございます。毎日食べても飽きない、毎日食べてもお財布に優しい、毎日食べても体に優しい、この3つをモットーにしているお店です。鶏ガラや昆布、3種の節で取った出汁と玉ねぎ、トマト、スパイスで作った角煮、オリジナルマサラが効いてスパイシーに仕上がる

なったカレーに北海道産のふくりんこの甘みが引き立ちます。オーブンでじっくり焼き上げ、旨味をぎゅっと閉じ込めたビーフ 100% の手ごねハンバーグや、北海道のソウルフードザンギをジャマイカのジャークチキン風にアレンジしたジャンギというメニュー、オリジナルメニューもございます。ぜひこちらもね、味わってみてください。食材一つ一つに合った方法で、丁寧に調理しています。優しいスープの味わいは体にも心にも染み渡ります。こだわりの詰まった究極の一杯を皆様にということで、ぜひ皆さんお越しください。スープカレー店34、こちらをご紹介させていただきました。時刻はただいま9時8分になりました。このコーナーの後にですね、ラジオネームカーソさんからいただきましたリクエスト、美空ひばりお祭りマンボ、こちらをお送りさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。そして先ほどですね、ちょっと途中だったんですけれども、今日の朝刊の記事に出ておりました、幼稚園児がですね、種を植えています。こちら交通安全を願い、ひまわり園児ら自らが種まきをしたそうで、昨日とてもいいお天気でしたから、ね、こういう日が続くと、こう素手でね、土をいじりながら種を植えるという、まあ、こちらも何気ない行動ですけれども、こうなんていうんだろう、あまりそういう機会がなくなりつつあるのではないかと思います。この素手で土をいじるということも、食感、土のこうね、触った食感とか、ぜひ子どもたちには味わってほしいと思います。まあ、企画としてとても嬉しい企画だと思います。これは札幌市西区の西の札幌幼稚園の園児らが、札幌西署警察のこの花壇にですね、交通安全の願いを込めて昨日ひまわりの種をまいたそうです。こちらは2011年に京都府で車にはねられ亡くなった当時4歳の男の子が育てていたひまわりの種を受け継いで、花を咲かせ事故防止への理解を深めるひまわりの絆プロジェクトの一環として実施されたものだそうです。この西署では2016年札幌市内の署で初めて京都府警から種を譲り受けたそうです。そして、それから毎年花壇で種を植えられているそうですけど、今年は10周年となりました。園児約25人と西区を拠点とするアイドルグループチームクレレッコの4人が、参加しました。園児は一粒ずつ種をまいた後、同署員らから横断歩道の安全の渡り方を教わったそうです。このね、年長の5歳の子のお話が出てますけど、植えた種が100倍大きくなってほしいと笑顔で話していたそうです。可愛いですね。きっとひまわりってすごく割とこう水をやってね、暖かいと本当にすぐに大きなこう葉っぱをヒュッとこう出してね、とても丈夫ですけれども、この署の方のお話も出ています。悲惨な事故で将来が奪われた子がいることを多くの人に広め、交通安全の意識を高めてほしいとお話しされていました。きっときっと、暑い日差しを受けて大きくなると思います。まあ、毎年のね、行事だそうですけれどもね、どこもいろんなその農園とかもうちゃんとこう土を耕して、すごくのどかな風景が広がるようになりましたね。なんかこの間雪が降って3月頃はまだまだ寒かったですけど、こうやって考えてみると本当に暖かくなるのもすごく早いなと思ってね、遠い遠いと心の中で思っていても、暖かくなると結構早いですね。

今年も苗とか種を植えられてる方、もうたくさんいると思いますけれども、そしてモルックのことが出てました。このスポーツ、フィンランド発祥のスポーツモルックはテレビとかいろいろなもので聞いたり見たりしてますけど、私自体はちょっとやったことなくてルールもちょっとわからないんですけれども、その大会があったそうですね。フィンランド発祥の軽スポーツモルックの初心者向けの大会が、札幌市白石区、国際交流館で開かれたそうです。家族や職場の仲間たちと参加した市民35人が昨日楽しまれたそうで、ね、モルックですけど、まあ、でも世界大会とかもあるんですよね、このモルックってね。ルールや競技で使う木製の棒モルックの投げ方、こちらを教わった参加者の方が6チームに分かれてリーグ戦形式で競ったそうです。これ初心者向けの大会ということで、初めてやられてね、初挑戦という方 の話も出ておりました。白石区の方で、狙ったピンを倒すのは難しく奥が深い、今後も続けたいということでね、お話が出てました。試合では1から12までの数字が書かれた木製のピン、スキットルという呼ばれているそうですけど、その木製のピン、スキットルのうち狙ったピンが倒れると歓声が上がったということで出てます ね。意外になんか難しそうですね。傍から見るとなんかすごくシンプルなそのスポーツに見えますけれども、このまあ、多くの人に知ってもらおうということだと思いますが、初心者向けの大会が昨日あったということで出ておりました。皆さんどうもありがとうございます。ですね、今日はですね、ちょっといくつかご紹介させていただきたいと思います。今日は何の日ということで5月の15日です今日ね。5月ってゴールデンウィーク終わったらもう中旬本当に早いですけどね。今日はインターナショナルデイオブファミリーズということで、国際家族デーという日になっています。1993年9月20日の国連総会で制定された日で、国際デーの一つとなっています。国際家族デーということです。そして今日は沖縄復帰記念日ともなっています。1971年6月17日に宇宙中継によって東京とワシントンで結ばれた沖縄返還協定というのが、1972年5月15日午前0時をもって発効し、沖縄の政権がアメリカから日本に返還され、沖縄県が誕生しました。日本政府側は本土並みの復帰を目指しましたが、実際には30以上の米軍基地や爆薬庫、演習場などが残され、その面積は全県の 12% に上ったということで出てますね。沖縄復帰記念日となっています。そしてストッキングの日となっています。女性の履くナイロンのストッキングですけれども、1940年の今日、アメリカのデュポン社がナイロンストッキングを全米で発売した日ということで出てます。そして今日はヨーグルトの日ともなっています。まあ、体にとてもいいですけれども、ヨーグルトを研究したロシアのメチニコフ博士の誕生日だそうです。まあ、特に、明治乳業が制定したそうですが、イベントは行ってはいないということですけれども、ね、このメチニコフ博士はブルガリアに長寿者が多いのはヨーグルトに含まれる乳酸菌のためであることを突き止めた方だそうです。言われてますよね、長寿の方が多い。でなんか明治ね、ブルガリアヨーグルトって出て、この方はですね、免疫に関する研究による

りノーベル生理学医学賞を受賞している方だそうです。そして今日はですね、水分補給の日ともなっています。これも意外に語呂合わせから来ているようですね。今日5月15日515 5こまめに15水分補給、ちょっとわからないですけど、でもなってるみたいです。5月15の、語呂合わせからこれからの季節に向け、熱中予防の啓発として制定されたそうです。これ難しい15日水分補給15 でも一応制定されて、今日はね水分補給の日となっていますね。皆さん、メールありがとうございます。ではですね、リクエストをいただきました。ラジオネームカオソさんからの美空ひばり、お祭りマンボをお届けさせていただきたいと思います。

時刻はただいま9時23分になりました。ここで豊平警察署から交通安全情報をお届けします。今月は自転車月間となっています。自転車安全利用5則を守って歩行者に優しい運転を。4月1日から自転車にも交通反則通告制度が適用されました。自転車の反則金詐欺にも注意。警察官がお金を受け取ることはありません。いろんなね、詐欺も便乗して流行っているので、皆さん、警察官が直接お金を受け取ることはありませんので注意をしてください。そしてこの自転車安全利用5則というのがあります。まず1つ目は車道が原則、左側の通行、歩道は例外、歩行者を優先ということで、2つ目は交差点では信号と一時停止を守って安全確認、3番目が夜間はライトを点灯、4番飲酒運転は禁止、自転車もお酒を飲みながらの運転はしないでください。でそして5番目はヘルメットを着用しています。万が一の時のためにですね、頭部の怪我は致命傷になります。必ずヘルメットの着用をということで、お願いいたします。自転車乗られる方は自転車月間、今月は特にですね、意識されて、運転をしていただきたいと思います。以上、豊平警察署から交通安全情報をお届けしました。リクエストを先ほどいただきました。ラジオネームどら焼きさん、どうもありがとうございます。ミス王者でブレイブ、こちらをお届けさせていただきます。ありがとうございます。

ラジオネームどら焼きさん、リクエストどうもありがとうございました。ミス王者でブレイブお届けいたしました。時刻はただいま9時30分になりました。

0: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。

北海道付近は今日は高気圧に覆われますが、サハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は日本海北部の低気圧が夜にかけて千島近海に進む見込みです。今日は晴れのち曇りでしょう。明日は曇り時々晴れの見込みです。海の波の高さは今日は1メートルのち2メートルとやや高くなるでしょう。明日は 1.5 メートルとやや高い見込みです。今日の札幌のお天気は晴れ、明日は晴れ時々曇り、そして明後日日曜日は曇り時々晴れ。今日の札幌の予想最高気温は24度です。今日の雨の降る確率です。今朝6時から夜の6時までは 0%、 夜6時から深夜0時までは 10%、 深夜0時から明日の朝6時までは 20% です。今日の道内各地の予想最高気温です。旭川25度、稚内15度、函館と室蘭は19度、帯広と北見は29度、釧路は14度、小樽は24度です。最後に本日の全国の天気概況をお伝えいたします。今日は晴れて暑くなるところが多いでしょう。近畿や四国、中国、九州はすっきりと晴れそうです。北海道と東北の太平洋側、関東、東海は朝と夜は雲が多くなりますが日中は晴れるでしょう。東北の日本海側と北陸は午後は晴れそうです。沖縄本島は晴れて梅雨の中休みになりますが、先島諸島は雨になるでしょう。日中の気温は25度以上の夏日のところが多くなりそうです。以上、天気予報をお伝えいたしました。時刻はただいま9時35分、5月15日金曜日、札幌 76.5MHz モーニングアップル。今日は金曜日担当、田村妙子がお送りしています。引き続きこの後もお付き合いください。

時刻はただいま9時39分になりました。メールありがとうございます。どら焼きさん、すごくね爽やかで素敵な歌リクエスト、先ほどどうもありがとうございました。どら焼きさんは去年ココのすすきのに来たミス王者さん、とっても綺麗でしたよということで、実際を実物っていうかでもご覧になられたんですね、実際に。でも来られていたとはね、すごい。そうなんですね、ガチラとお見かけしましたが、とてもお綺麗な方です ね、 ね、とても爽やかな、歌をリクエストいただきましてありがとうございました。そしてナヤガラさん、ありがとうございます。田村大吾様、おはようございます。松山千春さん、風の歌懐かしいです。マイケル・ジャクソンさんの電気映画の公開まで1ヶ月を切りましたねということで、あ、そう、マイケル・ジャクソン、ねえ、なんか彼については本当にあの世界のなんか私にしてみればなんとなくずっと超えることができないすごい大スターというかアーティストだったのではないかと思いますけれども、さすがに電気映画もできるぐらいね、まあちょっと若かっただけにね、まあ、断定されたね、あのシーンがちょっと読んだりもしてもなんとなく謎が多く、ちょっと昔のちょっとブルース・リーのようなちょっと謎めいたところがね、どうして亡くなったのかなっていうのがなんとなくありますけれどもね、本当にそうですか、ね、映画の公開まで1ヶ月、ね、こちらもたくさんの人きっと映画見られると思いますね、私も興味がありますね。ありがとうございますね、松山千春さん、何か の、 あの CM の曲だったような気がするんですけど、とっても爽やかなこちらの、歌でしたね。ありがとうございます。ここでですね、今日行われますイベントのご紹介ちょっとさせていただきます。今日は5月15日金曜日です。2026総合治水推進週間パネル展ということで、今日の午前10時から地下街オーロラタウンのオーロラコーナーにて、水害に強い快適な街づくりについて理解を深めてもらおうと、総合治水推進週間5月の15日から21日、こちらに合わせて今日から21日まで2026総合治水推進週間パネル展が開かれます。

国、北海道及び石狩市と連携して開催するこのパネル展では、大雨が降った際に起きた被害の様子や大雨の対策に関するパネルなど19枚を展示します。2026総合地図推進週間パネル展というのがオーロラタウンで19枚のパネルにて開催されます。そして現在開催されています展示会のご紹介をさせていただきます。豊平公園緑のセンターでは5月24日までですね、展示会ハーブと野菜展、こちらが開催されています。5月半ば頃から野菜内で家庭菜園を始める適期を迎えます。またハーブの中にはそのまま食べられるものや料理に使うもの、野菜と一緒に畑に植えることで虫を寄せつけないなどの互いに良い影響を与える組み合わせなどもあり、一緒に育てて楽しめることから合同での展示会を行います。美味しい野菜を育てるための栽培のポイントをパネルでご紹介もします。またハーブについては生活に取り入れる参考となるよう、料理のレシピやクラフト作りといった利用方法の紹介パネルも展示いたします。また豊平公園花とハーブの会のボランティアの皆さんがハーブの楽しさを伝えてくれるハーブティーの試飲サービスも行います。ぜひこの機会にハーブに触れてみてはいかがでしょうか。展示会ハーブと野菜展、こちらは5月24日日曜日まで開催されています。そしてもう一つですね、今日からになりますけれども、展示会バラエティ盆栽展、豊平公園緑のセンターにて開かれます。日本人の感性から発展した盆栽を親しみやすくご紹介するバラエティ盆栽展は、札幌盆栽会会員が栽培した大型盆栽、手のひらに乗るようなミニ盆栽、商品盆栽、春を告げる山野草、草物盆栽、花物盆栽や手作り盆栽鉢などバラエティに富んだ席飾りの展示会となります。会員それぞれの感性が光る作品が並びます。こちらはですね、今日から明後日日曜日までの開催になります。夕方5時15分まで、開館していますが、展示会の最終日17日は15時までとなっています。以上、豊平公園緑のセンター展示会ハーブと野菜展、そしてバラエティ盆栽展、こちらのご紹介をさせていただきました。時刻は今9時46分になりました。

時刻はただいま9時50分になりました。ツビウスさん、ありがとうございます。ちょっと用事で出ていましたが、すでに暑い、現在21度。はあ、やっぱりさすがですね。いや、だけどそれに近い温度に、気温に外、こちら札幌もなっているんだと思いますね。えなんかね、ちょっとここから見ているとそんな暑くなるのかなって、すごく爽やかな感じがしますけれどもね。ありがとうございますね、ネアガラさん。ちょっと、あ、知らなかったです。この今おかけした金井優子さんということは、なんと札幌模様高校卒と今ナヤガラさんが教えてくださいました。そうなんですね、スタッター出身とはちょっと懐かしいですけれども、ありがとうございます。なんかいろいろ逆にね、教えていただきました。貴重な情報ね。いや本当にね、ずっとこんな日が続いてくれたらすごい嬉しいんですけど、まあちょっとね、たまに雨もあったりしますけど、まあ晴れていてもライラックは、晴れのライラックも雨のライラックもすごい素敵だと思います。これからどんどんどんどんたくさん咲いて、本当にこの前は桜で染まりましたけれども、今度ライラックで染まりますね。一番大好きなこの紫色をたくさん見られる、たくさん咲き誇ると思うとすごくワクワクします。皆さん、今日も聞いてくださってありがとうございました。今時刻9時52分になりました。

0: タブレットでふるさとの広報誌を読んだ。自分の街が誇りに思えた。
1: スマホで道東の観光パンフレットを見比べた。週末は一人旅に出よう。
2: こっそりと

0: スイーツで人気のお店を探した。これはデートに使える。
1: いつでも誰でもどこででも北海道の印刷物がウェブで読める。しかも無料。電子書籍のポータルサイト北海道 ebooks、 北海道 ebooks で検索してね。
2: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル。月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方純が笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

皆さん今日のモーニングアップルいかがだったでしょうか。ね、ありがとうございます。なんか皆さんの情報がすごくて私が逆にびっくりしています。なんかちょっと昔の曲とかを見つけてかけたりはしているんですけど、今何をやっているかっていうその情報がですね、この人はっていうそれを聞くと、あ、なんか今流行りの曲を私かけたんじゃないかなって錯覚に陥りますね、皆さんなんか貴重な情報いただきましてありがとうございます。で先ほどですねちょっとライラック祭りご紹介したんですけど、札幌は5月の20日からですね31日までになっています。大通り会場はですね、大通り会場とあと5月の30日と31日この月末の2日間が川下会場に会場を移りましてライラック祭りになります。この川下の方も私は白石区住んでますけど、さまざまな色のライラックたくさん見られますので、ぜひですね足を伸ばしていただけたらと思います。今日はとても暑い日ということでね、皆さん熱中症十分に注意してください。お昼は30度以上とかなるところもありそうだし、道内も帯広北見29度って出てますのでね、本当になんか一気に来たっていう感じですけれどね、皆さん今日も楽しく放送させていただきました。この後は藤崎未来さんアップルパレードでお楽しみください。ではまた来週皆さんと元気にお会いしたいと思います。今日もありがとうございました。さようなら。

0: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。
1: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
2: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
3: 声優や漫画、アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
4: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
5: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
4: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、
5: ぜひお付き合いください。

皆さんおはようございます。5月15日金曜日、時刻は10時2分です。今朝の札幌暖かいです。今朝まず起きてカーテンを開けて最初にしたことが窓を開けたこと。外の空気が気持ちいいんですね。昨日に比べると少し風は強いような気がするんですけれども、窓を開けた時、うわー気持ちいい、外の風が入

ってきたという、そんな季節がやってきました。さあ、そして私がここ数日気になっているのがライラックの花なんですよね。先ほどモーニングアップルでもライラックのお話田村さんがされていらっしゃいましたけれども、ライラック開花してきました。そして、来週水曜日5月20日からライラック祭りがスタート。いよいよ札幌に初夏の訪れを告げるライラック祭りが来週に迫ってきました。そしてそこから札幌はお祭り三昧ということになるわけなんですね。もしかすると1年で一番過ごしやすい時期がやってきたのかなって思います。ただね、この時期札幌は風が強いです。また今年はね、花粉が多く舞っているようなので早く収まってほしいなって思います。皆さんはどんな毎日を過ごしていますでしょうか。ここから2時間の生放送アップルパレード金曜日、どうぞお付き合いください。

お届けしたナンバーは大森元貴、4月27日配信リリースの新曲、日テレニュースゼロのテーマ曲です。催し、お届けしました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。

0: 7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。
1: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生土屋ホーム。
2: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
3: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
2: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。

皆さん改めましておはようございます。5月15日金曜日、時刻は10時9分です。札幌にも夏を感じさせるような季節がやってきたんですけど、まあ、でもね、注意しなきゃいけないことがあるんですよ。昨日も私ほぼほぼ外で用事を済ましていたんですよね。で、まあ、もちろん昨日私ピンク色のシャツを着て、薄手のシアーのピンクのシャツだったんですけど、まあ、日中はあれ一枚で本当にちょうどよくって気持ちいいなって思っていたんですよ。ただ夕方ぐらいから札幌すごい風が強くなってきて、あのシャツ一枚だと本当に大げさじゃないくらい凍えるぐらい寒くて、もう寒くて寒くてずっと風に吹かれながら、まあ、外にいたんですよね。体冷えてしまって、本当に家で使い捨てカイロでこう体を温めたくなるような感じで体が冷えてしまったので、やっぱり日中暖かくても何か羽織るもの1枚持って行ったりとか調節できるようにしないと、まだまだ札幌のこの季節は日中と朝晩との寒暖差っていうのがあるんだなって改めて学びました。札幌市民何年やってるんだっていう感じですけどね、皆さんもお気をつけください。今日もこの放送は札幌市豊平区平岸にあります FM アップル FM76.5MHz FM アップル A スタジオから生放送でお届けしています。この放送はサイマル放送でもお届けしています。お聞きいただくには FM アップルホームページトップページのバナーをクリックです。またスマートフォンでお聞きいただくには無料アプリリッスンラジオをダウンロード、そうしていただけますとどちらからでもフル音声でお楽しみいただけます。あなたに合った聞き方でどうぞお付き合いください。ではスタジオ覗き見カメラこと YouTube ライブです。こちらは音声のみお届けしていまして、楽曲 BGM などはお聞きいただけませんので、もし音楽もっていう方は先ほどご紹介した方法でお聞きください。では YouTube ライブチャット欄からコメントをご紹介していきましょう。毎週金曜日は皆さんタンの日です。初めてお聞きの方、タンの日というのは、私藤崎未来がリスナーの皆さんから未来タンと呼んでいただける貴重な曜日です。私からも皆さんのことをラジオネームプラス〇〇タンとお呼びしています。最初聞いた方はね、今日はどうしたの、このラジオ〇〇タンって呼んでる変と思わないようにお気をつけくださいね。ではご紹介していきましょう。アップルパレード1個目目ゼビウスタン、続いてたまちゃんタン、どら焼きタン、高杉進むタン、コメントありがとうございます。ではコメントピックアップでお届けしていきましょう。

さんから、昨日ファイターズ9回、ひょっとしてって思ったけど、さすが打撃の清宮選手のライトポールに当たる一撃ホームランでも無理でしたといただきました。いや昨日ね9回、いやまだまだいけるのかなって思わせてくれたのは、まあ、昨日2番に入っていた浅間選手がホームラン、そして清宮選手も続いてね、ライトをねちょうどポールに当たったんですよ。ファール切れちゃうっていうくらいのすごい際どい当たりだったんですけれども、ポールに当たってホームランということで、まあ、あの2者連続ホームランですか、で2点、あと2点差っていうところに追い上げたので、もしかしていけるのかな、2アウト1、3塁だったんですよね。でそこで代打清水雄志選手が出てきたんですよ。でね、あの清水雄志選手キャッチャーなんですけど、あの最近は、まあ、正捕手がタミヤ選手、タミヤ優愛選手であったり、まあ、あとはタミヤ選手じゃないときは新藤選手っていうことが多くて、まあ、あのポロポロと清水雄志選手がキャッチャーを務めていることがあるんですけども、そこで代打で出てきて、雄志頑張ってって思ったんですよね。清水雄志選手ってね、優しい心って書いて雄志選手なんですけど、いやね、残念ながら三振で試合が終わってしまいました。いや本当残念でした。 だけどね、本当にあと一歩届かずっていうところで、まあ、昨日はね本当に悔しい悔しい試合となりました。どら焼きさんも見てくださったんですね。さあそしてコメントですが、沖縄大好きさんからもコメントいただきました。ありがとうございます。沖縄はもう暑いんでしょ、暖かいを通り越して、もしよかったらお天気気温も教えてください。ではここで一曲お届けしていきましょう。お届けするナンバーはオーディション番組のファイナリスト4名によって結成された日本の4人組アイドルグループです。5月20日に来週の水曜日、ファーストアルバムカルテットをリリース予定です。そのアルバムのタイトルトラックお届けしていきましょう。一首カルテット。

時刻は10時19分を回りました。アップルパレードをお届けしています。ではメールご紹介していきましょう。豊平のじいたんです。未来タウン、天気いいです。暑くなりそうですね。仕込み終わりました。今日もよろしくお願いしますといただいています。仕込みお疲れ様でした。今ほっと一息ついていらっしゃるところじゃないでしょうか。さあそして昨日ね、ガラヤキさんが番組終了頃にコメントをくださったんですけども、あの中華で札幌一番は中華料理シェンロン、そして2位はどこだと思いますっていうねコメントを書き込んでくださったんですね。でそれに対して豊平のじいたんから、どら焼きたん褒めすぎです、じいにプレッシャーを与えないでください、今度はぜひチャーハンを食べてください、お待ちしていますといただきました。で昨日ね、北24条にある宝来が札幌で2番目チャーハンをぜひっていうことだったんですけどもね、私も次回行った時はじいたん私チャーハン食べますのでよろしくお願いいたします。いやもうね、チャーハンはやっぱりプロが作るものに限りますね。ほんとね、あの素人がいくら頑張っても全然違うんですよね。美味しいチャーハンが食べたいです。じいたんありがとうございました。続きましては大阪府からいただきました。ゴジラくんですよ。たん未来アナウンサータンちゃん、ニューススポーツエスコンフィールド北海道と日本ハムファイターズ情報しましょうか。いいコメントですね。この上から上からなコメントはなんだって思われるかもしれないんですけど、エスコンフィールドね、まあもちろんファイターズの試合を見に行くっていうのもね、あの素晴らしいんですけど、試合がない時にも訪れていただきたいの。試合がない時も飲食店空いてるんですよ、全部じゃないですけど。で私がおすすめなのが、あの日本ハム直営店があってね、まあ、そこのウインナーとかお肉とかすっごく美味しいんですよね。それと最近いろんなイベントが始まりまして、あの高いところからエスコンフィールドを見ることができるイベントも始まったので、いやどうだろう、私行けるかな。ちょうどあの球場の上の方の柱を歩くんですよね。そういやだから行ってみたいような、怖いような、ドキドキするようなね、まあ話題の一つとしてご紹介していきたいなって思ってるんですね。昨日はロッテマリーンズ対日本ハムファイターズ負けました。そうなんですよ、負けてしまったんですね。日本ハムファイターズ情報しましょうかといただいているので、ここでねお時間借りて、ではファイターズ情報をお届けしていきましょう。先ほども少しだけお伝えしたんですが、日本ハム対千葉ロッテマリーンズ3対5で日本ハムファイターズ終盤追い上げたんですけども、9回にね浅間選手のホームランと清宮選手のホームラン、2点を追加して、まあ、3対5、2点差まで詰め寄ったんですけれどもね、あと一歩及びませんでした。まあ、あの昨日は先発が細野投手だったんですよね。で、まあ、細野投手は今シーズン

成していたので、まあ、結構各球団の選手たちが打ちにくい印象だったんですけれども、あの昨日に関しては千葉ロッテマリーンズの選手たち、まあ、とにかく積極的にファーストストライクからブンブン振ってきて、で結構ですね細野選手を攻略していたんですね。あの決して細野選手状態が悪かったわけではなかったんですけれども、まあ、結果ね、3対5で敗れてしまうということになりました。でまたあの初回に昨日は細野投手3失点だったんですね。この3点が大きかったなと思います。細野投手立ち上がりを悔やみました。初回に本塁打を含む3安打を浴びて3失点。細野選手はテンポの悪さは初回ちょっと思ったと反省していて、点を取られている時ほどどんどん投げ急ぐので、そこはちょっと意識的に自分のペースでと思ってやっていましたけれども、それが多分よく映らなかったのではないかなというふうにコメントしています。そうですね、初回の3点がなければなんとかなったのかなって思うんですけどね。また昨日は千葉ロッテマリーンズの西川美翔選手が、ね、もうとにかく打ちますね、あの選手もね、という結果になってしまいました。日本ハムファイターズ連勝は4で止まってしまいました。さあただですね、こんな情報もあります。9回清宮選手がホームランを放ちました。ちょうどそのホームランを放ったのがライトのポール、ちょうどファールゾーンとそのホームランのゾーン、ライトゾーンと分けるポールのところに直撃するホームランだったんですよね。日本ハムファイターズ清宮幸太郎選手がチーム史上初のトッポ弾を放ちました。トッポ弾というのは何かっていうと、そのZOZOマリンスタジアムのポールに広告を掲載しているトッポ1000個が贈呈されたということです。そうだから、そのポールに当てたそのね当たりの場合はトッポ弾と題されまして、あのロッテのトッポね、あのちょっとポッキーの中にチョコレートが入っているあれが1000個贈呈されるんだそうです。どのぐらいなんでしょうね、1000個ってね、すっごい数ですよね。で清宮選手がそのことを伝え聞くとこんな風にコメントしたそうです。1000個すか、目を丸くしお世話になって一人配ります、トッポ好きを見つけますと興奮気味に喜んでいたということです。そして清宮選手トッポにまつわる秘話も明かしたということです。昔札幌ドームにトッポが常備してあったということなんです。若手がベテランの人たちのために冷凍庫で冷やすっていう文化があって、凍っているトッポを食べていたと思い出しました。知人に配っても余ってしまうほどの大量のトッポを受け取ることになり、復活させようかなとにやりと笑っていたということです。エスコンフィールド北海道にトッポを常備する野望を思い描いたということです。いやきっとね、清宮選手選手会長ですから、まずは皆さんに配るんじゃないですか。皆さんにどんどん持ってって、球団の職員の方にもほら持ってって。でもね、1000個ってそう簡単になくなる数じゃないと思うので、まあ、きっとねエスコンフィールドでトッポを冷やして食べる、いや美味しそうですね。私もやってみようかなと思いました。以上、昨日のファイターズの試合、千葉ロッテマリーンズ対北海道日本ハムファイターズの試合の結果状況をお伝えしました。ではここで今日のメッセージテーマを発表していきましょうか。今日のメッセージテーマ、ぜひ皆さんここだけの話、このアップルパレードの放送上だけの話ということで教えていただきたいお話、これ知ってる？とっておきの情報、ぜひ皆さんのとっておきの情報を教えてください。まあ、本当にこう自分だけしか知らないとかではなく、これきっと多くの人が知らないよねっていう情報でも構いません。ぜひメッセージをお寄せいただけたら嬉しいです。メッセージは E メールが apple@765fm.com、APPLE@765fm.com

で、ファックスは札幌011-813-6767、813-6767。メールの場合は件名に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナであっぱれ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。

つの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生、土屋ホーム。

時刻は10時34分です。アップルパレード、藤崎未来がお届けしています。では今日の番組メニューご紹介していきましょう。今日この後ここからはリクエスト&メッセージタイム&情報コーナーをお届けしていきます。そして11時を回りましたら今日はマンスリーボックスお届けしていきます。今日のゲストは北海道の出版社なたにし出版株式会社代表取締役の林下英二さんです。11時33分過ぎには最新の天気情報です。今日の特集コーナーです。今日は北海道札幌キーワードに楽曲をセレクトしています。北海道札幌を活動の拠点にしている素敵なアーティスト、私が一押しのアーティストの新しいアルバムがリリースされました。そのアルバムから1曲お届けしていきます。皆さん2時間生放送、今日もどうぞ最後までお付き合いください。ではメッセージご紹介していきましょう。沖縄大好きタンからいただきましたね。沖縄大好きタンはラジオネーム通り沖縄に住んでいらっしゃいますけど、暑いです。最高気温25度、最低気温24度数。そうなんですか。1度しか最高気温と最低気温変わらないんですか。いやー住みやすそう。すごい住みやすくないですか。でまだ24度25度だと、まあ、ちょっぴり暑いなっていう感じなんですかね。どうなんでしょう今日ね、まあ、でも札幌も予想最高気温が24度なので沖縄にちょっと近づいたような気持ちになります。ただ、まあ、今日はまだ暖かいんですけど明日朝の予想最低気温が11度なんですよ。だからその日中の暑い時間帯とね、朝晩の冷え込んだ時間帯で10度以上の寒暖差があるっていうのがね、これが本当に結構きます。結構しかも寒い。昨日はね夜一桁だったのかなね、まあ、まだ今日は11度ということでね過ごしやすいと思いますけれども、沖縄大好きさんコメントありがとうございます。あとはどら焼きさんからです。高梨さんありがとうございます、また行きますといただいています。そしてその宝来さんのチャーハンすごい量、もう40年以上営業しているようです。おこちらも老舗なんですね。そしてゼビウスさんからいただきました。古州富徳さんが料理人をスカウトするときに作らせたのがチャーハン。そうなんだ。ごまかしがしにくいのだそう。チャーハンがうまいところは何を作らせてもうまいという判断になるとのこと。すごい。いやでもそうですよねきっとね、あの全てがうまくいかないとチャーハンって美味しくパラっていかないと思うんですよきっと。温度だったりあのタイミングだったり。そうだからね、素人が美味しいチャーハンを作るのは本当に至難の技。うちのね母親のチャーハンもねすっごい美味しいんですよ。いやだけど、まあ、もちろんプロにはかなわないので、いやーなんかパラパラっとした美味しいチャーハン食べたいなってねやっぱ思いますもんね。そうなんだ。

ぱりチャーハンっていうのはごまかしが効かない、その腕が試されるメニューなんですね。デビュースタンありがとうございます。さあではここで1曲お届けしていきましょう。ここでお届けするのが2022年6月にリリースされたマイケル金子のコラボアルバム The Neighborhood に収録された楽曲をお届けしていきましょう。この曲は離れ組をフューチャリングに迎え、温かみのあるアコースティックナンバーです。ではお届けしていきましょう。マイケル金子レシピフューチャリング離れ組。

時刻は10時43分です。アップルパレードをお届けしています。さあでは今朝のニュースピックアップしてお届けしていきましょう。その中から気になったニュースを私がチョイスしてお伝えしていきます。まず皆さん働き方どのようにされていますでしょうか。まあ、今でも様々な

な働き方があります。そして最近はアプリで単発で働くことができるっていう働き方も増えてきましたよね。まあ、例えば今月はちょっと金欠なので働こうかなっていうことでね、アプリで採用されてその日だけ働くとか数回働くっていうことも可能になりました。以前だと例えばアルバイトするのに履歴書を持って面接に行ってっていうような過程を経なければいけなかったんですが、まあ、それが簡略化されてアプリでこうポチッとするだけで勤務に就くことができるっていうね、そういった時代になりました。で働く方も、まあ、もちろん便利ですし、それから雇う企業側も人手不足の際に人をこう、ね、募集して、使うことができるっていうメリットがあるわけです。そんな中最近ね、私がいろいろと気になっているのが週休3日制を導入している企業が増えてきたなって思います。まあ、もちろん週休2日で今働いている方が多くて、この週休3日っていう選択肢も使っているというか取り入れている企業が多くなってきましたが、お給料がね、まあ、もちろん週休2日の方が高くて週休3日の方が、まあ、もちろん低くなるわけですよね。ただいろいろと私の周りでも働き方をこう考えて組み立てている方がいらっしゃるんですね。じゃあ実際どう組み立ててるかっていうと、まあ、実際雇われる際は週休3日で会社員をして、そしてまたそのうちの週休3日のうちの週に1回だったり2回だったりを、まあ、例えば自分の好きな仕事というかね、アルバイトですとかちょっとこう自分が興味があるお仕事で、お金を稼いでいるとかそういう方も増えてきました。あとは週休3日で働くということは週4日の勤務でいいということになりますので、その週休3日をうまく使っているという方もね増えてきたんですね。ではここで私がピックアップしたのは北海道滝川市週休3日来月導入というニュースです。滝川市は6月から職員の働き方改革の一環として希望者を対象に選択的週休3日制を試験導入します。休む日の勤務時間を1週間の残りの平日4日間に振り分ける仕組みで、来年4月の本格実施を目指します。市や北海道によると同様の制度は日高管内浦河町が2024年度に導入していますが、道内35市では初めてということです。滝川市は2025年度にフレックスタイム制を導入、職員は始業時間を午前7時から10時の間で調整できますが、1日の勤務時間の増減はできませんでした。滝川市は親の介護や子育てなどを行う職員の多様なニーズに対応するため制度の試験導入を決めました。職員は平日1日休む代わりにその日の勤務時間7時間45分を土日を除く4日間に割り振ります。1週間の総勤務時間38時間45分は変えず、4日間の勤務時間は1日が9時間半、残り3日が9時間45分となります。職場長への事前申請が必要で、私立保育所などシフト制の職場は除外するということです。6月から7月の総務部を皮切りに対象部署を順次広げ、来春の本格導入を目指しているということです。滝川市総務課では公務に支障がないようにしながら職員が勤務しやすい環境を整えたいと説明しています。さあ、この滝川市の導入ではお給料は同じっていうことですよね。まあ、要は同じ勤務時間、総勤務時間38時間45分、まあ、そのうちの、まあ、週休3日制で1日分の、7時間45分を、その他の4日間の勤務に割り振るっていうことになりますので、まあ、1日休みが増える代わりにその他の4日間の勤務時間が伸びるっていうことになりますけれども、その方が都合がいいっていう方もおそらくきっといらっしゃると思うんですね。こういったこう会社員ですとか雇われた雇用関係にありながらある程度自分で柔軟に
この勤務体制を選ぶことができるっていうのは今後おそらく増えていくのかなっていうふうに

思います。続いては日料製パン包装簡易化検討という記事です。まあ、先日ニュースでもうすでに耳にしている方も多いかと思いますけれども、カルビーでは包装を、ね、簡易化して、商品によっては白黒パッケージにするというようなニュースも報道されていました。さあ、道内のパン製造大手の日料製パンは昨日14日7月以降に発売する新商品の包装を簡易にすることを検討しているという明らかにしました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で包装資材やインキ代が高騰しているため、中東情勢を理由にした包装簡易化の動きが北海道内の食品メーカーで表面化したのは初めてです。日料製パンによりますと、今年4月以降包装やトレーの仕入れ価格が30%から40%上昇し、経費は1ヶ月あたり3000万円を超えているということなんです。包装業者から新商品の製造について難色を示されているといいます。包装を無地にして商品名の入ったシールを貼るなど、いろいろ考えなければならないと説明しています。また包装のそのフィルムのサイズを小さくしたり、フィルムを薄くしたりすることも検討しているということです。続きましては、16歳以上の自転車の交通違反について反則金納付を通告できる交通反則切符青切符制度がスタートし、1ヶ月余りが経ちました。取り締まりにあたる警察官からは信号を守る自転車が増えたなどの声が上がっていますが、ルールが分かりにくいと戸惑う自転車利用者も多いということです。まあ、実は私、自転車に乗らなくなったのは、この自転車のその交通ルールが変わったタイミングっていうのもあったんですね。基本的には自転車は車両という扱いで車道を走るっていうルールになっていますけれども、道路事情で考えていくと、車道を走るにはその自転車の走るスペースが狭かったり、また道路の端っていうことで道路事情が悪かったりっていうことでね、私すごく危険だなと思い始めて、自転車に乗るのをそのタイミングでやめたんですよね。本当は自転車乗りたいなと思うんですけれども、なかなか自転車乗ってる方にとっても厳しい事情というのがあるんじゃないかなっていうふうに思います。自転車は道交法で原則車道を通行すると規定しています。歩道通行は通行区分違反となりまして、6000円の反則金の対象です。車道で安全が確保できない場合などは、歩道の車道寄りを徐行して走ることができます。以前から車道を走っていますが、近くを通る車で怖い思いをすることが多い、歩道を走って良い基準がよくわからないと話している方も多いということです。青切符制度が導入された4月1日施行の改正道交法で、車が自転車の横を通過する場合、十分な間隔を空けるか安全な速度で走ることを義務付けています。警察庁では目安として少なくとも1メートル程度の間隔を空けてくださいということと、時速20から30キロ程度と示しています。ですから、自転車の横を通る車両も配慮が必要だということなんですね。交通ルールは安全性を高めるためのものだが、自転車に乗る人が原則を守って車道を走れば自分の危険性が増すため、理解が得られにくいところもあるということで、今後まだまだこの問題がね、山積みなこの改正道交法、自転車の反則金制度導入、青切符制度が導入されましたけれどもね、しっかり道路整備もなされていってほしいなというふうに思います。今朝のニュース、気になるニュースからいくつかピックアップしてお届けしました。ではここでカワウソさんからのメッセージをご紹介していきましょう。春らしくなってきましたね。美空ひばりのお祭りマンボのパクリ、ハロプロのダンシング夏祭りリクエストをお願いしますといただきました。今日のオ

ープニングでもお伝えしたんですけど、5月20日来週の水曜日から札幌は初夏の訪れを告げるライラック祭りが開催ということで、ここからはね札幌市内でいろんな祭りが開催される時期に入っていきます。ではお届けしていきましょう。ハロープロジェクト、曲はダンシング夏祭り。

0: です。横断歩道は手を当てて渡りましょう。
1: 白百合幼稚園が午前11時をお知らせします。
2: 時刻は11時を回りました。アップルパレード折り返しました。皆さん後半もどうぞよろしくお願いいたします。ではここで1曲11時台のオープニングナンバーをお届けしていきましょう。私も大好きなアーティストの楽曲なんですね。こちらは3月25日配信リリースの羊文学の新曲です。ネットフリックスシリーズの九条の大罪の主題歌です。2025年生にドラムの福田博和が脱退して現在は2人体制で活動している羊文学。10月1日札幌文化芸術劇場ヒタルでライブも予定されています。ではお届けするのが羊文学ドックス

時刻は11時6分です。ここからはアップルパレードマンスリーボックスお届けしていきましょう。今日は第3金曜日です。ゲストは北海道の出版社中西出版株式会社代表取締役の林下英二さんです。はい、おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、では今日はですね、林下さんに新刊本を

0: ご紹介いただくんですが、まあ、まずですね、皆さんに中西出版のご紹介を改めてさせていただきたいんですけれども、はい、北海道札幌市に、この出版社はありまして、で、まあ、出版社っていうと全国に数多くあるわけなんですけれども、はい、中西出版っていうのは特徴がありますよね。
1: あると思います。
0: あります、はい、地元密着というところがまず第一に挙げられまして、本当に北海道の出版社だなっていうのを実感します。
1: ちょっと私が言い出したんですけど、
0: はい、
1: 地産地消っていう、本の地産地消を目指してます、
0: はい、素晴らしい、理念だなって思いながらいつも紹介させていただいています、はい、ゼビウスさんから、今日はタンの日です。
1: はい、そうですね。
0: そうなんです、そうなんです。林下タン、はい、こんにちはと。
1: はい、こんにちは。
0: はい、どうでしょうか、林下タン。
1: はい。
0: はい、
1: なんとか、小忙しく、やっております。はい、なかなか、ちょっとこの数ヶ月、はい、余裕を持った日にしてあまりなくて、いろいろ、なんていうんですかね、会合が随分ありましたりして。
0: はい。ね、本当に、林下さんはその本の出版だけじゃなくていろんなところに携わっていらっしゃって、はい、
1: そうですね、
0: うん、
1: 基本的に出版社のこういう代表でやってるものは、特に地方なんかは、
0: はい、
1: 社長自ら、代表者自ら営業マンをやって動いて、で編集もやって校閲もやって全てやらないと成り立たないっていうのが、僕の先輩の社長にも言われてますし、実際そう思います、
0: はい、そして
1: 何にも人を抱えてね、営業マンがいて編集者がいてね、校閲者がいてなんて、そんな大手の出版社がやるようなことはできないです。
0: そうなんです。だから林下さんも自らですね、現場に出向きまして、はい、営業もされて、いろいろと動き回っていらっしゃって、最近じゃあお忙しいですね。
1: そうですね、いくつか商業出版で やる人がいるもんですから、商業出版というのは全部自社で持ってやるっていうことになりますんで、それなりに私が確信を持った人でないとやっぱりなかなか。
0: そうですよね。
1: そうです。
0: 会社を挙げての出版ということになりますもんね、うん、
1: ですからその人が、もう本当に乗って、あるいは人脈も持っておられて、全部売りまくるっていうくらいでね、結果どうであれね、そのぐらいの気迫がないとね、
0: は
1: い、私自身もやっぱりなんて言ったら引きつけられないです
0: ね。そうですよね。その林下さんがね、この出版業界でずっとされてて、その林下さんのお眼鏡にかなうといいますか、そんな一冊にならないといけないわけだってね。
1: そうですね、内容云々っていう、内容は立派な本いっぱいある、
0: はい、
1: コンテンツが素晴らしいのは、いっぱいありますし、基本的にはコンテンツって大事なんですけど、やっぱり人柄としてね、とにかく頑張るわって、絶対売るからっていうね、やっぱまずそら内容はともあれ多くの人に見てもらわないと成り立たないですから。
0: じゃあやはり著者の方の人柄に惹かれるっていうところも
1: 大きい。
0: 大きいですね。
1: それは大きいですね。
0: じゃあではですね、今日ご紹介する、北岡健一さんという著者の方がいらっしゃって、でこの北岡健一さんは北海道を中心に活動されているお医者様でいらっしゃって、もちろん著作家でもいらっしゃるわけなんですね、その北岡健一さんとも林下さんは実際お会いになって、
1: そうですね、
0: 出版にこぎつけたっていうのが、最初にこの出版されたのが2005年ということなんですけれども、まずですね、私の方からこの北岡健一さんのプロフィールをご紹介させていただきます。1946年北海道小樽市生まれ、北海道大学医学部を卒業後、医師としてご勤務なさいました。そしてやはりですね、この北岡先生の専門分野というのがありまして、長年介護老人保健施設の施設長などを務め、現場の最前線で高齢者医療や介護に携わってこられたっていうのが北岡健一先生、
1: はい、
0: でその先生が最初に出版されたのが2005年
1: です、ね、
0: で今日持ってきて

0: ただいたのは、
1: はい、
0: あの介護員の遠くまで行くんだケラマネ受験日誌、
1: はいはい、
0: これがあの北岡健一先生が最初に出版された本、はい、ということなんですね、
1: はい、
0: 何かこの本について2005年ですから今から21年前
1: です
0: 、ね、何か思い出はありますか。
1: 私が社長になったのが23年前なんですよね。
0: なるほど。
1: で、それまではあんまり僕にあの原稿を送りつけてくるっていうことがあんまりなかったんですが、うん、この先生が初めてだと思うんですよね。
0: あ、林下さんに原稿を送りつけてきたんですね。
1: かなり分厚い原稿だったんですけど、
0: は
1: い、で
0: それがこの遠くまで行くんだっていう、
1: で文章を、はい、と同時にあの手紙も入っておりまして、そして申し訳ないけど何社かにあの同じような依頼をしていると、でどのぐらいの費用がかかるかとか、から日数がどうだとか、でいわゆる本にするだけのねその内容であるかどうかっていうようなことをなんか東京にも送ってるし、北海道のまあ主要な出版社にも皆さんお送りしたんですが、まあたまたま僕はまあざっと読んで、そして感想を書いて、だいたい3日4日で先生に送ったんですよ、その文章。
0: 林下さんもすごいペースでじゃあその原稿読まれた。
1: その時はね、
0: その
1: 時は本当に必死になって、うん、まあ、今でもあの、なんて日本自出版協会 の, あのなんて選考委員やってますから、昨日15冊ドガーンと送ってきましたけど、
0: わすごい、
1: 2週間で戻して、またその後にまた15冊来て、またそれも2週間で返さなきゃいけない。
0: いやだってあの普通に考えても1日1冊読まなきゃいけなくってね、先ほど聞いた通り林下さんはどんないろんなとこ飛び回ってて、うん、いつ本読んでるんですかっていう状況の中、
1: いや、
0: ね、
1: まあ、そちらの方はね、うん、特にほら自分が好きな本を選んで読むじゃない
0: ですか。いやそうなんですよ、好きな本だったらね
1: だからもう仕事としてね、やっぱり読むとなると、はい、そんなの覚悟して、
0: いやそうなんですよね、
1: 1日に何時間 か、ね、うん、作ってやるとかね、そんなゴロンと寝転がって読むってわけにいかないんですよ。
0: そうですね、うん、そんな思い出も今思い返されて、うん、21年前に出版されたこの、北岡健一先生の介護員の遠くまで行くんだ、うん、ケアマネ受験日誌なんですけど、これはケアマネージャー試験を受ける方に向けた本ということ で、
1: そうですね、
0: 今私ねあの持ってきていただいて手に取らせていただいているんですが、これね読んだら皆さんケアマネの試験合格できるんじゃないですかって思わせていただける内容、
1: しっかり読んでね、
0: うん、
1: でもちろん自分で個人的にも勉強すればね受かると思うし、はい、あのケアマネの、まあ、役割というかね、あんまり割と安易に考える方も多いし、それから、まあ、そういろんな問題もその後起きてますからね、この頃はそんなになかったんですけどね、はい、
0: で皆さんあのケアマネって聞いたことがあると思うんですけど、うん、介護支援専門員という国家資格 で、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: まあ、例えば介護職についていらっしゃったりとか、あと医療職の方は5年間現場で、ま、あの実績があったら、ま、この受験ができるっていう決まりがあったりするので、うん、私もあの歯科衛生士の資格があるので、あの5年間現場で時間を積んで受験ができるんですけ ど、 でもねこの試験の合格率って近年すごい低いんですよ。
1: 低いですね、
0: 今調べたら、近年 20% から 30% 前後、まあ、大体4人に1人しか受からないっていう。
1: 受からないかも、そうかもしれない、
0: うん、
1: でもものすごい重要なんですよ。これ私の母親が亡くなった時だとか、はい、その他いろんなことでケアマネの方にご相談したことあるんですけど、いろんなこと知っててやってくれるんですよ、また親切に。で、まあ、あと、介護士の方々を指導したりね、いろんな人の、その行政とのつながりもねやってくれたり、
0: はい、
1: 大変なお仕事です。
0: そうですよ ね、 そのケアマネ合格を目指した本ということで、うん、一応ねこの北岡健一先生が、うん、あのおっしゃっているのは100日間があれば合格できるということで、うん、面白いんですよ。第1日目に何がするってちゃんと書いてあるんですよで、ケアマネ学習成功の秘訣でどっかねピックアップしていきたいと思いますが、第1日目ケアマネ受験の目標を合格だけにすると、ちっぽけな考えはやめろ、
1: うん、
0: というふうに言っているんですね。だからもう

0: って決めるんだって、うん、まず、うん、
1: いや本当、はい、ちょっとした受験勉強ね、あの目指し大学目指してやるのと同じぐらい厳しいです、
0: うんうん、そして2日目に社会人学習ほど途中放棄しやすいものはない。確かになんか働いてるからもう疲れちゃったからもうやめようっていう方もきっとね、うん、たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、そんな途中で、あの放棄をするなと、うん、そんなところから入っているこの、
1: そうですね、
0: はい、
1: いやかなり強い意志を持ってね、
0: そうですね、
1: もちろんあの、北海道100年物語で最終的には12冊15年ぐらいかけて出したんですが、これを出した時もですね、もちろんこの1冊で終わるということを前提で進めていったんですけど、
0: はい、
1: それが2冊3冊と続いて、こんな地方の出版社で23冊も、ね、毎年出し続けたのはギネスものじゃないでしょうか。
0: いやそうですね、
1: 自分ではこれから今78なんですけど100冊書くって言ってるんですよね。
0: 北岡健一先生、うん、
1: 気持ちは、だけどちょっとそれ我々もついていけないですよ先生。
0: いやすごいパワーですね。まあ大体ですね、あの21年間で23冊の本を発行してきたということは1年間で、まあ、1冊強っていうことは相当なパワーですよ。
1: 相当パワーですね。1年2冊っていう、もう出したらもう次の原稿できてるってこともありますからね、
0: はい。さあそれで、まあ、この北岡健一さんなんですけれども、はい、今言ったように23冊新刊を発行してきまして、はい、であの先生の専門分野が介護老人保健施設の施設長などを務めていたので、やはりあの介護分野での書籍が多いということなんですね、
1: はい、
0: そうですね。ではあの印象に残る作品を林下さんからちょっとご紹介いただいて、それを抜粋してちょっとね、あの本ということでご紹介していきたいと思います。
1: そうですね、どれもあの印象に残るのは
0: 最新刊いきますか、北岡健一さんの最新刊が、これ介護志士100綴り物語。
1: そうですね、
0: これはどんな本なんでしょうか。
1: ですね、やっぱり介護、この介護相談室に持ち込まれる話なんですけど、やっぱり介護員の方のいろんな悩みありますよね、家庭的なものとかね、はい、うん、それからまあそういう試験を受けるために一生懸命やってるんでしょうけど、まあ、そういうことを、うん、直接ね相談受けてるわけじゃないけれど、間接的にいろんな話をね聞いて、かなりリアルっぽくね物語として作り上げてるんですよ。
0: そうなんですね、これ面白いんですよね、あのショートストーリーがいっぱい入ってるんですよ、
1: 入ってるんです。
0: そうで、第1話庶民介護員の悲劇物語ということで、介護員のこのお悩みがまず書かれてるんですよね、でこれはあの仮名で書かれていてストーリー仕立てなんですよね。
1: そうです、
0: はい、
1: はい、それでまあ余談みたいのがあったり、それからまああのみんなでこう相談してそのね、なんか意見を出し合ったりとか、まあ、いろんなことをやりながら、介護員の人たちのこうなんていうんですかね、モチベーションを上げてあげようと、うん、そんな感じでやり続けてるんですよ。
0: そうですね、まあ、この本の綴りはまずはその第1話から始まってたくさんのショートストーリーがあって、第33話まで、
1: はい、あります、はい、
0: ここでまずそのね、あのストーリーが書いてあって、でその後みんなで話そうということで、その悩みをどう解決するかということで、はい、経医師ってなってるんですけど、これ多分北岡先生の意見ですよね。まあ、例えばあの介護組織で働く若い介護職員の中には、まあ、いろんな悩みがあると、はい、その悩みに寄り添っているコメントだったりとか、あとは、まあ、よくあの介護職っていうのはあのお給料もね、結構問題だよっていう話がね、
1: それがやっぱり一番大きいな
0: と思いますけど、
1: 私もほら母親のね、
0: はい、
1: あの介護してる方々見た男性の方だったんですけど、やっぱりかなりの重労働なんですよね。
0: 思いますね。
1: でそういう方々が、うん、あんまり社会的に恵まれてないっていうかな、
0: うん、
1: それそういうことがいろんな問題を引き起こしてるんですよね。
0: そうですね、
1: だそれがあの 母にずっとその病院に女房と付き

0: 寄ってた時にやっぱつくづく思いましたね。いや大変なお仕事だし、
1: 本当にそう思います。
0: いろんな学科学部も出てますけど、大変なお仕事やってんだなってことをつくづく感じましたね。だからこの先生の本を読んだ時に、一番見てますから。
1: そうですねで介護職員の手当、
0: ね、悲劇的な書き方しないんですよね。
1: そうですね、
0: 非常に明るくね、はい、多少ちょっとこう、ロマンチックに書いてみたり、ね、エッチに書いてみたりもしますけど、言いたいことはそういうこと、
1: はい、で例えばですね、私の友人も介護士してるんですけど、はい、やっぱりね結構人間関係もたくさんほら働いてるじゃないですか、結構皆さん大変みたい で、この中にも、こういう一文があるんですよ。実は職場に一人嫌でたまらない上司がいますと、っていうような相談もあって、まあこれに対して経医師が答えていると、だからこれ読んでいただきたいのが、まず介護の仕事に携わっている方で、きっと、まあ、どの仕事もそうなんですけどお悩みっていうのがあってね、そのお悩みをおそらくこの本を読んだら解決できることもあるんじゃないかな、
0: あるかなと思います、全て、まあ、同じだとは言いませんけど、例えばその、同じ同僚とか先輩とかね、とか医師がいますよね、医師がいて看護師さんもいたり、だから同僚もいたり、それから患者さんもいますよね。でそれぞれみんな違う接触の仕方しなきゃいけないですよね、だから大変だと思いますよ、でその介護する側のね、方される側の方だって必ずしもですよ、介護してもらってありがとうっていうようなことをね当たり前に言うわけではないと思うんですよ。
1: そうですね、言われることもあるんでしょうけど、当然のごとくって方もできてね、
0: 罵声を浴びせることもあるんですよ、
1: そうですね、
0: それはね実際介護やってた人に聞いたことありますけどね、だからやっぱその罵声を浴びせられて本気になって怒ってしまう人もいるし、そうすると病気なんだからっていうふうにね、やっぱそういうふうにして理解してもらうってケースもまあまああるようですね。
1: そうですね、そして、今回の本のタイトルは介護員志士、この介護員志士っていうのは刺繍の詩、ね、歌の詩と書いて、それから日誌の詩と書いて、介護員志士100つづり物語、33のお話が書いてありますが、あと私がこの本をおすすめしたいのは、もしかするとご家庭で介護をなさっているっていう ね、ご家族の介護をされているって方もいらっしゃると思うんですけど、きっとねこの中に何か救いが出てくるんじゃないかなって私は思いますね。
0: 現実ね、こういうところにお入りになって介護を受ける方ってまだ余裕があるんですよ。でなかなかねそんな余裕ない方多いですから、自分たちで例えば会社辞めてでもね、介護する方っているじゃないですか。うちの会社の女性もやっぱり地元に帰って母親の面倒を見てるっていう方いましたからね、だからやっぱそういう点でいうと、やっぱそういう生活面での大変さとか、いろんな人間関係も含めて、想像以上に大変だと思います。
1: そうですよね。で
0: それを割とこういう先生はそれを世にねこう明るみに出してくれてるんで、そこが私なんかが非常にこう後押ししてるところでもあります、
1: そして、この北岡健一さん の、 今までおそらくたくさんの方と接してこられたと思うんですね、患者さんもそうですし、職員の方もそうですし、そんな中でここで描かれているのは、やはりその一人一人に生きている物語があるんだよっていうことを背景に伝えてくださってて、先ほど言ったように、今介護を受けている、それから介護をしている側、いろいろな思いはあるけれども、誰かのために心を尽くすことの尊さ、その裏側にある人間臭さっていうことも描かれているんじゃないですかね。
0: で、目線が高くないんですよね、基本的にこの方は、僕が会った時から
1: 腰も低い、
0: どちらかというとね、腰が低いっていうよりも人に会うのが比較的苦手な方なんです。医者では珍しいと思います。
1: そうなんですね。
0: あんまり人前に出るのもどちらかというと好きじゃないんです、そういう自分の気持ちの中のそういうところがあって、そういう視点で見てるから、だから決して医者がこう、たまにそういう方いますけど、傲慢になったり高い目線

0: でね、見るってことはなくて、絶えず患者と同じような視点で見てらっしゃる。それは今も昔も変わりません。
1: はい、
0: 私20年以上付き合ってきてますけどね。
1: うん、今ご紹介しているのが、あの一番こう最新刊、2026年今年2月21日に出版されました介護院志士脚綴り物語。はいはい、あの介護というと日本もねかなり高齢化が進んできまして、でまあ、あの介護にまつわるいろんな悩み、うん、で介護っていうとなぜかこうイメージとしては悲壮感がこう想像されたりっていうことがあるんですが、この作品はそういったあの悲壮感がないですよね。
0: あんまりない
1: あまり、そうなんです、うん、でもきっと皆さんが心にあること悩んでいることがきっとこの本を開いたら、そう、私こういうことで悩んでる、こんなことでね、うんうん、非常に考え込んでるんだっていうことがきっと何か一つこの物語の中に発見されるんじゃないかなというふうに思うんですね。はい、まあ、もちろんあの介護の現場で働くスタッフの皆さん、それからご家族を介護されている方、はい、ぜひ手に取っていただきたい、
0: ね、そうですね、読んでいただきたいですね。
1: でこちらは中西出版のホームページからも購入できますか？
0: もちろん購入できます、はい、それから電子書籍でも売っておりますし、まあ、図書館の電子書籍コーナーにもあると思います。はい
1: はいはい、そしてあの北岡健一さんはお医者様でいらっしゃいますけれども、はい、先ほどから林下さんが本当にあの腰の低い人柄の、ね、いい先生なんだっていう通り、お医者さんが書いた本っていうと少し固く聞こえる場合があると思うんですけれども、お医者様でありながら現場のスタッフの皆さんに優しく寄り添う眼差しでっていうことで、そういった視点で書いてくださってますよね。
0: 大学と卒業した当初はね、脳外科医やってたんですよ。
1: じゃ あの外科の現場で第一線 で、ね、
0: しばらくそういう仕事をされていて、ね、うん、やっぱり脳外科医っていうのはほら、ある程度年齢になってくるとなかなか指先の器用さも必要になってくるんで、知識だからやっぱりじゃないと。でそれからあの転換していったような感じですね。
1: はい、札幌の出版社中西出版から、この小樽市出身の医師北岡健一さんの書籍が23冊出版されていまして、はい、ぜひ皆さんに手に取っていただきたいです。有名書店のお近くの本屋さんの、おそらく地元の出版社コーナーなどに、
0: はいはい、ほとんどあります、
1: ね、はい、置いてあると思います。はい、あとは、Amazon ですとか、中西出版のサイトからも購入できますし、
0: そうですね、Amazon からはいつでも購入できると思います。
1: は
0: い、
1: あとあの中には電子書籍で出てるのもありますね。
0: あると思います。はい、はい、
1: ぜひぜひですね、
0: 全てかどうかちょっと分かりませんけど、はい、電子書籍でも出てます。
1: 手に取っていただきたいなと思います。はいはい、やはりこうやってですね、先ほど冒頭で話していただいた通り地産地消なんですよね。
0: 地産地消です、
1: ね、はい、札幌の出版社が、はい、あの地元で活躍する方に本を出していただいて、うん、そして地元の方にまず手に取っていただきたい。
0: うん、この地産地消っていうのは、まあ、食べ物にね最初の頃は使われてたんですけれど、はい、でもそうですね、やっぱ本も地産地消っていうことをまず、優先的に考えて、得てしてね、広く多くの人に読んでもらいたいから、だからね、東京で売らなきゃいけないとかね、あっちの都市こっちの都市大きな都市で売っていかなきゃいけないと思うんですが、まず地元の人たちで力を借りて、ね、うん、マスコミの力も借りて、はい、それからそういう SNS の力も借りて、うん、地元の人にだそんな大量に売るなんて考えないで、
1: はい、少しでも、まず皆さんにね、手に取っていただきたいというふうに思います。
0: でそういう本これから結構出てきますから、
1: はい、また
0: 夏以降ね、
1: はい、夏以降のまた情報も楽しみにしています。は
0: い、面白い本出ますか。
1: はい、はい、今日のゲストは北海道の出版社中西出版株式会社代表取締役林下英二さんでした。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: ポリカプロダクションってどんなところなの？
1: 白石区にある障害者のメディア事業所だよ。映像制作、中継講義、ラジオ番組まで

0: しているところ、みんな仲良く和気あいあいと、でも仕事の時は真剣に。
1: え、メディア事業所って何なの？気になる方はココリカプロダクションへ。
2: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが、自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。
3: 僕たち喋る卵超えたま、毎週金曜6時から7時までの間だけ卵から出てきて喋れるんだ。だからぜひ声を聞きに来てね。もう一度言うね、金曜夜6時から7時までの間だからね。飛び出せ超えたま。
4: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。
5: このシュートが入ったら優勝だ。
6: 匠、いけるぞ。お前なら
7: お母さん信じてるからね。
8: ばあちゃんカツ丼頑張ってきたよ。
9: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会。

時刻は11時33分です。ここからは最新の天気情報をお伝えします。まずは概況からです。北海道付近は今日15日は高気圧に覆われますが、サハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きいでしょう。

0: で空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いては石狩地方の今日15日のお天気です。北の風が吹き、海上では南西の風がやや強く吹くでしょう。お天気は晴れで、夜には曇る見込みです。海の波の高さは2メートルのち 1.5 メートルでしょう。続いては明日16日土曜日のお天気。南の風のち北の風が吹き、海上では南西の風がやや強く吹くでしょう。お天気は曇りで、昼前まで時々晴れるでしょう。海の波の高さは 1.5 メートルの予報です。続いては降水確率です。今日この後お昼12時から明日の正午までが 0%、 明日正午から明日の深夜0時まで 10% の確率です。続いては気温です。11時20分現在の札幌 17.1 度でした。石狩 16.5 度、江別15 度、支笏湖畔は 11.3 度でした。今日の札幌の日中の予想最高気温は23 度、明日朝の予想最低気温は11 度、明日日中の予想最高気温は23度の予報です。続いては今日この後のお天気、ピンポイントお天気です。今日は晴れて青空が広がります。昨日より気温が上がり、昼間はカラッとした暑さになりそうです。ただ朝晩は肌寒くなりますので、服装で上手に調節をなさってください。続いては気になるあさって17日日曜日のお天気です。北西の風のち南東の風が吹き、あさってお天気は晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは1メートルの予報です。あさって日曜日降水確率は 10%、 予想最高気温が日曜日少し気温が下がりまして19 度、予想最低気温が11度です。そして週明け18日から札幌20度超えの日々が続きます。ただ、月火水木金、今発表されている週間天気予報では月曜日から金曜日まで曇りのお天気となっています。以上、この時間の最新のお天気をお伝えしました。
1: 私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。
0: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。時刻は11時37分です。豊平警察署から防犯情報が届いています。不審者の出没についてです。5月14日昨日午後7時半ごろ、札幌市豊平区豊平8条8丁目付近で、下校中の男子生徒が後方から来た不審な男に肩を叩かれ、こっちにおいでよなどと声をかけられる事案が発生しました。不審者の特徴は年齢が40歳から50歳代、身長が160センチから170センチメートルくらい、体格が小太り、黒の短い髪、上下、上着がグレー色の長袖トレーナー、下が黒のジャージのような長ズボン、マスクを着用していたということです。このような不審者を目撃した際には、まずは安全な場所に避難してから110番通報をなさってください。豊平警察署から昨日発生しました不審者の出没についての情報をお伝えしました。時刻は間もなく11時39分になるところです。毎週金曜日この時間は北海道キーワードに楽曲をセレクトしています。 この時間をお届けするのは2020年に結成された札幌

中心に活動する4人組ロックバンドゲーテのナンバーをお届けしていきましょう。私結構ゲーテ推しています。 R&B やソウル、ジャズ、ファンク、ロックなどのエッセンスを織り交ぜて日本語の響きで昇華する温かみのあるサウンドが魅力的なバンドです。5月13日にファーストアルバムサークルをリリースしました。そのアルバムからの1曲今日はお届けしていきましょう。お届けする曲はゲーテ、ライフ。失礼しました。曲の頭からしっかりお届けしていきましょう。ではゲーテライフ。

時刻は11時44分です。アップルパレード藤崎未来がお届けしています。では今日のメッセージテーマお届けしていきましょうか。いや、いろいろと情報いただいてましてね。で、今日のメッセージテーマ、あなたのこの知ってるね、とっておきの情報、ねえねえ、この情報知ってる知ってる、あまりこの情報知らないでしょっていう情報ね、教えていただければと思っています。まずお届けするのがカワウソさんから。知ってる？月は実は巨大な宇宙船である。都市伝説だと思うでしょ。中はほぼ空洞だとある天才が作った装置で証明されました。惑星ならいつも同じ面を地球に向けていること。これはなぜ？宇宙船だから近い将来発表されるでしょう。本当なのかな。いや、なんかね、今これで思い出したことがあって、UFO の話あるじゃないですか。これもね、結構本当に存在するんだよっていう情報があったりするので、本当なのかなって、いろんなことがね、もし宇宙人がいるっていうことになると辻褄が合うことってあるじゃないですかね。いろいろとこう解明されてないことってあるんですかね。さあ続いては豊平のじいたん、未来たん、G はいつもオープンなので隠していることが見つかりません。ということは何か発見したらすぐねえねえ聞いて聞いて、知ってる知ってるっていう風に話してるってことですね。お力添えできなくてごめんなさい。いやいやいや、とんでもない。高梨さんにはすぐね、教えていただきに行きたいと思います。さあ続きましては、ラジオネーム高野豆腐さんからいただきました。僕が住んでいる愛知県の稲沢市にはイナッピーという公式のご当地キャラがいます。2007年に誕生し、頭は市特産の植木と足束、体はイチョウ、鉢巻きとふんどし、裸祭りをイメージしています。シンプルなデザインでありつつも市を体全体で PR できるキャラクターです。またイナッピーのプライベートでは TM レボリューションの西川貴教さんのマスコットキャラクタータボくんと大の仲良しで、西川さんが主催するフェスにも出演した経験があるそうです。このご縁あって一昨年にはタボくんが稲沢市の観光 PR 大使に任命されました。イナッピーの画像を添付します。かわいい。知らなかった、ありがとうございます。で、体全体で稲沢市を表現してるっていうのが素晴らしい。で、今ね、この西川貴教さんのマスコットキャラクターがいるっていうことで、いや、私藤崎も自分でキャラクター作りたいなって思っちゃいました。ありがとうございます。続いてはラジオネームマーさん。未来たん、以前何かの雑学サイトで見たのですが、わしと鷹の違いは大きさだけだそうです。楽天イーグルスとソフトバンクホークスは同じ生き物ということになりますね。わしと鷹、わしの方が大きいんですよねきっとね。そうか、大きさの違い。さらにクジラとイルカの違いも大きさだけだそうで、スーパーに並んでいるクジラの肉は実はイルカだったりして、やだそんなの、やだ。いや、私ね、クジラ肉食べるのもちょっと残酷かなと思いながらね。だから私そういうこともあってお肉はあまり食べないんですよね。肉全般そうですけどね。マーさん、ありがとうございました。続いてはラジオネームムサシタン。これ知ってる？とっておきの情報。スマートフォンの電話の声は本人の声ではない。莫大な音声データから本人に似ているものが選べて相手の耳に届けられている。南極ではどんなに寒くても人は風邪をひかない。そうなんだ。寒さでウイルスが存在しないため、体を抗菌ティッシュで拭くとその部分だけ蚊に刺されなくなる。本当？くしゃみをすると目を閉じるのは目を

開けたままくしゃみをすると眼球が飛び出る可能性があるからとかいっぱいありますね。本当なのかな、すごいな。未来さんの本日のテーマ、これ知ってる、とっておきの情報があれば教えてください。お願いします。じゃあ私のとっておきの情報いきますよ。健康オタク情報、まあ、そのうちねいくつか話していきたいと思いますけど、小麦粉あるでしょ。日本人はね結構小麦粉が合わない方が多いんですって。でね私も調べてもらったら合わないんですよ。でね最近小麦粉立ってるので、時々ほらお菓子もらったりとかして食べるとすぐお腹痛くなるっていうことで、ね、皆さんもなんか調べるチャンスがあれば調べていただくと、おそらくね日本人の多くの人は小麦合わない方が多いんじゃないかって言われてますね。いかがでしょうか。さあではですね、メッセージご紹介していきましょう。どら焼きたんから、未来たん、昨日裏トークって伝えましたけど、あそうなんだ、他の番組の番組終了してチャットのみでリスナーと会話20分ほどやってくれるんです。なるほどね。私もね前にアフターアップルパレードっていうのをしてたんですよ。どこかのタイミングでしますんで、もしよかったら参加してみてください。本題、今ヤクルトの快進撃は池山監督によるもの。去年と選手そんなに変わってないのに、毎年最下位だったチーム監督変わって上位にいるんだから羨ましい。あと使える外国人選手を取ること、毎年外国人選手に悩む楽天、ホームランに期待しているんだからいい選手が欲しい。そうね、外国人選手はね当たり外れが多いのでね、本当にね、そうですね。さあではどら焼きたんからのリクエスト曲、藤井風ラブライクディス。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ
2: 歌謡曲パラダイス。この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から、
2: ぜひ聞いてくださいね。
3: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
4: 時刻は11時56分です。今日も午前10時から生放送でお届けしてきましたアップルパレード、最後までお付き合いいただきまして皆さんありがとうございました。ではメッセージご紹介していきましょう。沖縄大好きさん、今日のテーマとは少し違いますが、今日は沖縄本土復帰記念日です。戦後アメリカの統治下にあった沖縄が日本に返還された日ということで、そうですね、アメリカの統治下にあった沖縄が日本に返還されたということで、最初沖縄はだから自動車とか左側通行、あ違う、右側通行だったんですよね。でも校舎が左側歩くっていう感じだったんですよね。メッセージありがとうございます。高杉進むたん、 NHK の番組で山中伸弥先生とタモリさんが言っていたけど、がんの特効薬は有酸素運動なんだって言ってました。あ、これ私も聞いたことある。運動ってすごく大事みたいです。そして、まあ、その運動して有酸素運動して筋肉をこうって、作っていくと、そのがんに打ち勝つ体を作ることができるって聞いたことがあって、私ね、脳を鍛えるには運動しかないっていう本を買ってるんですけど、まだ全部読み切ってなくって、脳トレよりも運動が一番だっていうのはね聞いたことがあります。今思い出しました。メッセージありがとうございます。皆さん今日もたくさんのメッセージ、そして今週もいろいろと皆さんからメッセージをいただきました。今週アップルパレードを聞いてくださった皆様ありがとうございます。ここまでのお相手は藤崎未来でした。また私とは来週火曜日のアップルパレードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。中之島地区の避難場所をお知らせします。中之島一区会館、中之島まちづくりセンター、中之島小学校、中之島中学校、中之島児童会館、北海道尚志学園高校、北海道自動車短期大学、中之島産区会館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また海岸近くで地震が発生した場合は、直ちにその場から遠ざかり、高台など

避難しましょう。揺れが小さくても津波が襲ってくる場合があります。警察、消防の指示に従いましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: サニクリーンが正午をお知らせします。

皆さんこんにちは、テッシーです。ここからの時間は金曜会話にお付き合いください。いよいよ5月もね、2回目の放送ということで、もう半分過ぎてしまいました。今私は今の頃ですね、あちらこちら道内を移動している最中でございましてね、お仕事でいろいろなとこ回ってましてね、まあ毎年のことなんですけどもね、そんなことはね置いときまして、今日もよろしくお付き合いください。それではまず最初に、福島邦子、ジェミニ、井上美希、隠れたハート、木の内みどり、東京メルヘン、岡田奈々、クワイエットダンス、ゆきさおり、季節風、続けてお聞きください。

0: 金曜火曜アワ
1: ー。続いてお送りしますのはリリー東京ブルース、富田優子バケーション、原久美子チャンス、高木真麻思い出を抱きしめて、あずさみちお、ナラタージュ、続けてお聞きください。

0: 金曜火曜アワー。
1: 続いてお送りしますのは麻生陽子、すっかり女色、高田橋久子、一つになってシルエット、丸山恵子、ある女のつぶやき、ユナシャーラ、愛して恋して涙して、続けてお聞きください。

いかがだったでしょうか。今週の金曜火曜は、5月15日真ん中でございますね。ちょうど半分です。まあこの15日金曜日はですね、私は多分今頃帯広の地にいると思います。このラジオで喋っててなんですけども、帯広の方にねちょっと仕事で出かけておりまして、まあそのまま夜は帰ってくるんですけどね。いよいよまあ5月はね毎年決まって道内を回るっていう仕事が入ってるんですけど、5月はね私の誕生日でもあるんですよ。5月中は、もう誕生月なんですよ。なのにねめちゃくちゃ忙しいんですね。今年もなんでしょう、もう5月のね末までギリギリまでね連チャンで入ってますね。もう去年より多いかもしれませんね。ありがたいことでございまして、まあいろいろお声掛けいただいてねお仕事をまあいただけるっていうのもね、まあこれもね何と言ってもまあ感謝ですよ。しかも誕生日月ですからね、ありがたいことでございまして、まあそんな感謝をしながら、道内をぐるぐる回って帰ってくると、そしてこのね番組の選曲をしたいと言いましてもね、結構まとめてやっとかないとですね、今月はちょっとねかなり厳しい、もうですからもう今のところね、まとめてどんどんやってますね。もうそうやってるうちにも6月も結構ありますのでね、まあそんな愚痴を言ってもしょうがありませんが、まあどんどん暖かくなってねいい季節ですので、皆さんもどこか旅行などいかがでしょうか。ということでございまして、また来週お会いしましょう。テッシーでした。

0: 京最大の体育館北エールは地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは011-820-1703 820-1703 まで。
1: 選挙の七区道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
5: 同心。
6: 圧倒的人地域密着宣言。だるまの行灯でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域と

0: 共に歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ歌謡曲パラダイス。はい、どうも皆さんこんにちは。5月15日金曜日、時刻は13時になりました。歌謡曲パラダイスのお時間でございます。お相手は菊池純と
2: 高斎久美です。
1: 今日もよろしくお願いします。
2: この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 E メールは apple@765fm.com、 E メールはapple@765fm.com、 ファックス番号は 011-813-6767、 011-813-6767 です。
1: はい、どんどんねメールいただければ嬉しいです。
2: はい、お待ちしてます。はい、
1: また FM アップルのホームページからサイマルラジオまたはリッスンラジオというアプリをダウンロードしていただきますと、放送がフル音声でお聞きいただけます。そして YouTube ではラジオの様子が生配信中でございますので、ぜひぜひチェックしてみてください。それではこの後30分間歌謡曲パラダイスにお付き合いください。この番組は平岸ハイヤー株式会社 K オフィスの提供でお送りいたします。さあ今週も始まりました。
2: はい、始まりました。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ歌謡曲パラダイスでございます。
2: はい、
1: はい、お付き合いください。
2: はい、よろしくお願いします。はい、
1: さあさあ札幌も不規則ではありますが、
2: うん、
1: 気温も上がってきまして、
2: うんうん、
1: まあ、日中は20度を超える日も、ね、
2: はい、
1: 少しずつ多くなってきましたけれども、
2: うん、
1: 上着なしでも
2: そう ね
1: 外出できる、
2: うん、
1: そんないい気候になってきました。
2: はい、今日もねポカポカして
1: ね、いいですよね。
2: 気分上がりますよね。
1: 本当本当、あの、はい、僕の会社暗いんで外に出た瞬間にテンション上がりますから、ね、
2: うん、はい、それはいい、
1: いいですね。
2: うん、
1: はい、でまたどんどん緑もね、
2: はい、
1: あの多くなってきまして、
2: ね、
1: とても過ごしやすい、
2: はい、
1: そんな季節になってまいりました。うん、まあ、しかし毎回言ってるんでございますが、
2: うん、
1: まあ、花粉のね季節でもありますので、
2: うん、そうね、
1: 僕は目が痒くて、いや今日来たら、
2: うん、
1: 久美先生がアイボンの買っていただいたんで、
2: うん、
1: 一生懸命洗わせていただきますけれども
2: 洗ってください。
1: いや本当に目痒くて知らないうちにやってますね、ガリガリガリガリってね。う
2: ん、鼻水は？
1: あ、今日今朝出ましたね。
2: あ、すごいね。チュー
1: ってやつね。うん、はい、もう
2: 参っちゃいますね。
1: はい、何の引っかかりもなくスッとこう出てくるというね。
2: そうです、そうです。
1: はい、皆さんそういう対策は十分にしてね。はい、まあいい季節ですので、
2: はい、
1: まあ、閉じこもらず外に出ていただきたいなという。
2: そうですね、楽しまなきゃって感じですね。
1: は
2: い、
1: そう思う今日この頃でございます。
2: はい、
1: さあさあ、5月は結構イベントが多くありまして、
2: うん、はい、
1: あの三好神社、
2: うん、
1: 三吉さんでおなじみの例大祭がありまして、
2: はい、
1: 100年以上の歴史を誇る札幌中央区にある三吉神社、三好神社の例大祭、
2: うん、
1: はい、壮大な神輿渡御っていうかな、
2: うんうん、
1: 伝統的な巫女舞、
2: うん、
1: 古くから愛され続けている文化に触れることができます、うん、って神輿渡御っていうのは、まあ、神輿担いでその辺をぐるぐると、その辺をつら失礼だけ
2: ど、ね、神様が ね、お神輿に移って、そうそう、
1: ぐるぐる、はい、あの回って
2: 地域を、うん、練り歩く、ね、はい、
1: まあ、境内には屋台とか子供向けのね、うん、催しも開催されて、
2: うん、
1: 地元の人々だけではなく環境か、うん、観光客も楽しめる穏やかな雰囲気ですと、
2: うん、ね、
1: でね、時期が昨日から、
2: うん、
1: 昨日と今日らしいですね、
2: はい、
1: はい、昨日もなんか結構人にぎわってたんじゃないですか。
2: 毎年すごい人ですよ。
1: あ、そうなんですか。
2: うん、あの中国のねビジネス街にある神社だけど、はい、すごい人集まってますね。
1: すごいですね。
2: うん、
1: 昨日はねなんか6時から、
2: うん、
1: ノースサウンドシグナルという若者のバンドと、
2: うん、はい、
1: まあ、7時からハンバーガーボーイズがやっておられまして、うんうん、で今日6時からあの僕のよくたまに行くお店のママが、
2: うん、
1: ジャズシンガーなんですけど、
2: そうなの、う
1: ん、この長尾彩子さんって方がこうトリオで今日出られるみたいですね。
2: はい、あ、そうですか、はい、楽しみですね。
1: でその後、
2: うん、

0: まあ、獅子舞があって、うん、その後懐かしいです倉橋瑠衣子さんのライブがあるということで、ぜひぜひ、まあ、お近くの方は、ね、そうそうそう行ってみてはいかがでございます
1: か。子供さんの相撲大会とかこれ面白いよ。
0: 本当ですね、うん、子供みこしなんてあるんですね。
1: そうそうそう、
0: こう金曜日にやるところがまた見そうですね、これね。なんか土日でやればもっと人来るのにとか思ったりもするんですけど、
1: でも本当毎年すごい人集まってる。
0: あ、そうなんですか。
1: 三吉さんってね、愛称で親しまれてる、は
0: い、ね、言われてますよね、うん、はい、三吉神社なんて、うん、そうですよね、
1: うん、
0: は、なるほど、
1: はい、
0: なるほど、
1: 今日で終わりですからね。
0: 今日で終わりだからね、ぜひぜひ、はい、うん、楽しんでいただければと思います、はい、
1: お参りして、
0: はい、さあ、あとは、
1: はい、
0: 札幌ライラック祭り、うん、これがありまして、まあ、昭和34年、
1: うん、
0: ライラックの花が咲き揃う季節に文化の香り高い行事を行うという文化人の呼びかけによって始まったのがこのライラック祭りでございまして、うん、これなんかライラックの、うん、なんていうのあれ、苗木、うん、結構配ってたりしますよね。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、取りに行ったりしてる方もいらっしゃるみたいですけど、まあ、ライラックは昭和35年に札幌の木にも選ばれて、うん、どの家の庭先でも見かけるほどの市民にも親しまれる、はい、木になりましたってことでございまして、はい、僕よくいまいちどれがライラックなのか分かんない。
1: あ、本当、すごくいい香りするから。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、お花の匂いをこう嗅いでみると、はい、あ、ライラック。
0: あ、なるほど。
1: 藤色っていうかピンク色っていうか、
0: へ、
1: 白いのもあるしね、かわいいよ。あちこちで今見かけますね。
0: あ、そうなんですか、うん、ちょっと気をつけて見てみます、ね、う
1: ん、クンクンしてみてください、香り。
0: 意外と花とかにあんまり興味ないんでね。
1: あ、う
0: ん、でもちょっとこれを機に見てみたいなと思うんですけれども、
1: うん、ね、はい、
0: まあ、札幌では、うん、初夏の訪れを告げる、まあ、お祭りとして、うん、まあ、市民の間にも定着してきているということでございましたけれども、うん、まあ、約400本のライラックが大通りに咲いてるんですってね、
1: うん、
0: すごいですね。でここではラック音楽祭とか、
1: うん、
0: ワインガーデンとか、
1: そうそうそうそう、
0: スタンプラリーとかやるらしいですね、
1: うん、
0: 第50回開催から会場に加わったのが川下会場でございまして、うん、まあ、ライラックツアーとか川下公演コンサートとか、はい、各会場でさまざまなイベントが行われるということでございます、うん、
1: はい、
0: まあ、ちなみに、うん、札幌の大通り会場はいつからっていうと、うん、5月の20日からなんです、
1: うん
0: うん、5月の20日水曜日から5月の24日まで、うん、ライラック祭り、
1: いいですね、
0: はい、
1: うん、
0: で川下会場は5月の30日、
1: はい、
0: それから31日とこの2日間でやるようでございます、うんうん、まあ、川下会場、川下公園ってすごい広いですからね、
1: 行ったことない、
0: はい、すごい広いですよ。
1: へ、
0: で近くにね、うん、なんか白石高校
1: うん、
0: だったかな、なんか結構吹奏楽の練習に来てやってましたね、
1: うんうん
0: うん、結構向こうの方面走るときに、今行かなくなりましたけど、
1: うん、
0: 結構前通ったりしてましたけれどもね、まあ、考えれば、
1: はい、
0: 僕がまだ学生の頃のこのライラック音楽祭で、
1: うん、
0: アマチュアライブコンテストみたいなのあったんですよね、
1: うん、
0: で何回か出場して、
1: へ、はい、コンテストだったの、
0: 優秀曲賞かなんかもらった時だったんですよ、すごいね、
1: へ、
0: それが最後だった審査委員長がね、
1: うん、
0: 釜谷宏さんだったんですよ、
1: はい、
0: でゲストがアルフィ
1: ーです、ね、すごい、はい、
0: 2年連続そんな感じだったですね、
1: うん、
0: はい、なんかその頃のことを思い出しながら、
1: 結構大きな、じゃあ、ね、大会だったんですね、
0: 大通り特設ステージ作ってね、やっておりましたけれども、はい、いやいやいやいや、懐かしい
1: なと思いました
0: 、はい、さあさあ、では、はい、この辺で曲をおかけしたいと思いますが、
1: はい、
0: 久美先生のね、うん、作曲された曲をおかけしたいと思いますけれども、
1: はい、
0: なんか詩はね、なんか切ない感じなんですけれども、
1: うん、
0: 曲が優しくて、
1: うん、
0: なんか可愛い女性を、うん、まあ、演じてるのか本当にそうなのかっていうところのね、
1: うん、
0: 歌でございます、
1: はい、
0: 紹介していいですか、
1: はい、
0: 作詞新谷俊也先生、作曲香西久美先生、歌大石まどかさんで雨上がり。

0: 曲は作詞新谷俊哉先生、作曲香西久美先生、歌大石まどかさんで雨上がりでございました、うん、さあ久美先生、この曲を作られた時の、はい、ちょっとまあ背景みたいのをちょっと教えていただければ嬉しいかなと思うんですけど、うん、
1: はい、はい、意外とまどかちゃんってしっとりしたマイナー系 の、うん、あのスローテンポの演歌をずっと歌ってたんですよね、この時期で。ちょっとあのメジャー系でポップなこう明るい若さが生きる、そんな演歌ということで、あのお話をいただいてこの曲になりました。
0: 素敵ですよね、なんか、うん、いいですね。
1: ありがとうございます。
0: この時期にぴったりな感じしますね。
1: なんか、うん、はい、雨上がり、
0: 雨上がり、うん、ありがとうございました、
1: はい
0: はい、じゃあですね、ここでダルマホールの、うん、5月のイベントの紹介をしていただきたいと思います、
1: は
0: い、
1: では、はい、お知らせしていきます。
0: はいはい、
1: 5月16日、はい、土曜日、ダルマ寄せ、はい、オープン14時30分、チケット3000円、入船亭千達師匠をはじめ東京から落語家さんたちがやってきます。
0: はい、
1: 続いて5月17日日曜日、北海道ワングランプリ2026、はい、開演

0: が13時、チケット1500円、お笑いネタバトルで5月の月間チャンピオンが決まります。
1: はい、
0: はい、続いて5月24日日曜日、はい、平岸マルシェ、
1: はい、
0: 10時から始まって15時ぐらいまで、季節の野菜や果物などの物品があるほか、キッチンカーもたくさん出ますので、
2: いいですね、楽しみですね。
0: 美味しいものもいっぱいあると思います。
1: はい、そうですね、はい、はい、
0: 行ってみてください。
1: はい、行ってみてください。
0: はい、
1: はい、以上ですか。
0: 以上です。
1: あれ、この間、あ、もう終わったのか。なんかマルシェ2回あったじゃないですか。
0: うん、そうなの、1回目終わりましたね。
1: 終わっちゃったんですね。
0: はい、
1: そうかそうか、うん。どんな感じだったんでしょうね。
0: ね、お天気にも恵まれて良かったと思います。ね、良かった
1: ですね。ね、はい、ぜひぜひまたもうちょっとで、
0: はい、
1: まあ季節もいいんでね、行っていただきたいと思います。
0: そうそうそう、24日です。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあではね、曲をおかけしたいと思いますが、はい、まあ先ほどもほら久美先生の作った大石まどかさんの雨上がりをおかけいたしましたが、
0: はい、
1: まあ、次の曲も大石まどかさんの歌をおかけしたいと思うんですが、はい、これはですね、僕の師匠の小西武史先生がね、
0: はい、
1: 作曲された曲でございまして、あのなんか情景が見えてくるんですよ、ね、聞いていただきたいと思います。はい、作詞新谷俊也先生、作曲小西武史先生、歌大石まどかさんで函館空港。

0: はい、曲は作詞新谷俊哉先生、作曲香西武先生、歌大石まどかさんで函館空港でございました、はい、はい、素敵な曲でございます、
1: うん、まどかちゃんね、函館出身だからやっぱり、
0: はい、あ、そうだったですね、うん、はいはいはいはい、なるほど、
1: しんみりと
0: しんみりときます ね、
1: ね、光景が、あ、景色が見えてくる、
0: 多分そうでしょう ね、 ね、まあ、彼女もそのあたり多分分かってらっしゃるでしょうか、あの最初のイントロのね、
1: うん、
0: あのカランカランカランカランカネがね、まあいいなと思って、うん、まあ、あの昔仕事でよく函館の方に、まあ、3泊4日ぐらいでぐるぐる月に1回ぐらい回ってたんですよ、
1: うんうんうん、
0: その頃は結構工場さんもあって、今もなくなっちゃって行くこともないんですけれども、
1: うん、
0: まあ、函館入って、
1: うん、
0: まあ、木古内松前上の国行ってまた戻ってきて、
1: うん、
0: 湯の川の方に行って餌に行くんだけど、
1: うん、
0: そこはちょうどこのトラピスキーヌっていうんですか、回ってよく前通って、うん、時間ある時中に入ってって、駐車料金取られるのかと思って戻ってきた時もありましたけれども、だからまあ逆にこう聞いてると
1: その頃
0: の、
1: うん、
0: その頃のことをすごく思い出しましたね、はい、本当素晴らしい、
1: うん、
0: はい、函館空港でございました、
1: はい、
0: さあ先ほどは札幌のイベントの話をいたしまして、
1: うん、はい、
0: まあ、三吉神社とか、
1: うん、
0: ライラック祭りとかの話をしましたが、うん、まあ、僕のふるさと西横っぺから少し車で移動いたしますと、
1: うん、はい、
0: 滝の上というところがございまして、うん、滝の上というと、
1: うん、
0: ハーブとか、ね、うん、ハッカとかで有名でございまして、
1: ね、
0: はい、まあ、最近ではあのセコマのドリンクにあるんですよ、はい、滝の上さん和ハッカソーダみたいな、
1: おすごい
0: 出るんでございます、はい、
1: 飲んでみた、
0: 飲んでみました、
1: 美味しかった、
0: はい、まあ、まずいとは絶対言えないんでいやでも美味しいですよ、
1: 買ってみよう、
0: スッとして、はい
1: はい、
0: いい感じでございます、
1: 気分転換にすごくいい、
0: まあ、いいと思いますよ、本当に、はい、でその他に有名なのがこの芝桜でございまして、
1: うん、
0: はい、ちょうど今頃がね、うん、見頃となっておりまして、
1: うん、
0: 昨年でしたっけ、
1: はい、
0: 君先生と、
1: はい、
0: 武先生と、
1: はい、
0: 私たち家族と一緒に
1: お母さんとね、
0: はい、見に行ってきましたけれども、
1: 菊池さんの運転に車乗せてってもらう、
0: まあお天気も良くてね、
1: はい、
0: すごく綺麗だったですよね、
1: そうですね、綺麗、はい、だった、
0: あ、桜の絨毯みたいな感じでね、うん、とっても素敵でございます。この童話村滝の上芝桜祭りっていうのが開催されております、
1: うんうん、
0: でこれが、ね、5月1日から31日まで、うん、8時から18時までの、はい、今月いっぱい、うん、まあ、入場料取られるんですけどね、
1: うん、
0: 大人500円、子供たち、小中学生が250円、幼児無料ということになっております。例年、
1: うん、
0: 5月上旬から6月上旬にかけてピンクの芝桜が咲き誇り、
1: うん、
0: 丘一面を包みますと、
1: うん、
0: これあの本当ネットとかで見ていただくとその美しさがよくわかると思います。
1: お見事っていう、
0: ね、本当ですよね、
1: うん、
0: 僕桜伝部に見えてしょうがないんですけどなんか美味しそうだなと思って
1: そっちかい、
0: はい、まあ、芝桜は遠くから、ね、見渡すだけでなくて、はい、今久美先生言ったように近くに行って、
1: うん、
0: 可憐な花々を見たりね、うん、甘い香りを楽しんだりっていうことができるんでね、うん、ぜひ行っていただきたい、
1: そういうのもいいですよね、うん、
0: でまたチューリップとか、
1: うん、
0: エゾヤマザクラとかのね共演を見られるということで、あとね芝桜ソフトクリームってあるんですって、
1: お、
0: あれ食えるんだねやっぱり、いやそうなのかな、よくわかんない、香りだけ使うのかな、絞って、ね、
1: 香りがやっぱり
0: そうでいいですもんね、うん、
1: チェリーの桜の香りなのかな、
0: うん、まあ、そんな感じかもしれないですね。でこれをあのこのそばに、
1: はい、
0: この公園のそばに、
1: はい、
0: あの峡谷っていうのがあるんですよ、あの渓谷、ごめんなさい、峡谷だって、渓谷があってあの、
1: はい、
0: なんていうの、 あの、うん、岩の間に川が流れてる、
1: はい、はい、分かる分かる、
0: 金銭橋っていうところがありまして、ここの散策もおすすめなんでございますよ、別に俺あの滝の上の宣伝大使でも何でもないんでございますけれども、北海道観光、北海道観光百景にも選出されたことのある諸骨川の清流が長い年月をかけて作り出した神秘の景勝地らしいでございます。でも全長は2キロ、
1: お、
0: 2キロにわたる遊歩道で、しかもね道々にはこの柔らかなウッドチップが敷き詰められてまして、一歩歩くごとに足の裏からぬくもりが伝わってくるという、
1: 裸足で歩いてみたいですね。
0: そうですね、いいですね、
1: ま
0: あ、渓谷を流れる水音を聞きながら、
1: うん、
0: マイナスイオンを含んだ素晴らしいこのちょっと涼しげな風に当たりながら、ね、滝が落ちるあの重低音ゴーっ という音を聞きながらですね、うん、少し気持ちをね、慰めて歩いてはいかがでしょうか。
1: 癒されて、
0: 癒されながら ねとってもいいと思います、はい、初夏にはね、はい、新緑の香りが漂い、運が良ければカワセミなどの野鳥の姿を目にすることもできます。秋はね、もみじが水面を鮮やかに染めて、
1: 紅葉だ、
0: はい、岩肌 のその緑と美しいコントラストが広がります。市街地にありながら本格的な渓谷美を堪能できるというところで、
1: 市街地なんだ。
0: そうなんですよ、本当にあの山のすぐそばにあるんでございますよ、
1: 名前が素敵だよ ね
0: 金銭峡、まあ、ぜひぜひ行っていただきたいと思います。はい、さあさあ、そうこうしているうちに番組の方も終わりに近づいてまいりました、はい、本日の歌謡曲パラダイスいかがだったでございましょうか、はい、今日の放送は月曜日の22時からの再放送となっておりますので、はい、ぜひぜひ楽しんでいただきたいと思います、はい、聞いてください、はい、次回は5月22日13時からの生放送となっておりますので、ぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思います。
1: また聞いてくださいね、は
0: い、平岸ハイヤープレゼンツ歌謡曲パラダイス、お相手は菊池純と
1: 高斎久美でした。
0: また来週聞いてくださいね。この番組は平岸ハイヤー株式会社K オフィスの提供でお送りいたしました。

0: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平石ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平石ハイヤーまで。
1: 病気にならない体づくりを、小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に、地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
2: モーニングアップル月曜担当の大前光弘と
3: アシスタントの辻千恵です。
2: アニソンからクラシック、フォーク、ロックなど、1週間を元気にスタートできる音楽をたくさんお届けします。月曜朝8時からはモーニングアップルで、ぜひお楽しみください。
4: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今、強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生、土屋ホーム。
5: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社

中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

0: 皆さんこんばんは。時刻は午後7時30分を回りました。天神マイトーク、サポーテッドバイソフトバンクの進行を務めます服部一姫です。今年も札幌の夏を彩るよさこいソーラン祭りがあと1ヶ月に迫りました。この番組はよさこいソーラン祭りで毎年多くの観客を魅了する平岸天神チームのメンバーをお招きして、平岸天神の魅力や素顔を深掘りする番組です。それでは今週も早速ゲストの方々ご紹介していきますよ。本日は平岸天神練習リーダー金山楓さんです。金山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部田口琴奈さんです。田口さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、本日は金山さん、田口さん、そして服部の3名でお届けしていきます。番組へのメッセージ宛先は E メールアドレス apple@765fm.com、 綴りで apple@765fm.com、 ファックス番号は 011-813-6767、 813-6767、 こちらまでお送りください。また FM アップルのホームページからサイマル放送でフル音声、 YouTube では映像をお楽しみください。スマートフォンではリッスンラジオという無料アプリをダウンロードしていただくとフル音声で聞くことができますので、ぜひこちらでも聞いてくださいね。それではこの後午後8時まで天神マイトークにお付き合いください。この番組はソフトバンク株式会社の提供でお送りします。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。

0: 始まりました天神マイトークでございます。改めましてゲストの皆様ご紹介していきます。本日は平岸天神練習リーダー金山楓さん、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部田口琴奈さんです。お二人本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まずはですね、平岸天神さんのこのインスタグラムでチームの演舞日程会場がね1ヶ月前で出ましたので、はい、ちょっとこちらをねさらっとご紹介したいなというふうに思います。6月の10日から14日に開催されるよさこいソーラン祭り、第35回のよさこいソーラン祭りですけれども、6月の11日木曜日から14日日曜日までですね、もうさまざまな会場でいろんなところで踊るんですよね。
1: はい、
0: はい、で、インスタグラムでご紹介されてるこの会場を単純に数を数えたら12回演舞タイミングがありまして、で、はい、パレードもあったらパレード3回ずつとかですよね。
1: そうですね、
0: ちょっと数えるのも恐ろしいぐらい
1: の、ね、はい、ね

0: を20回みたいな感じのね演舞回数で、で会場で行くと10会場ですね、あの平岸会場で2回踊ったりとか、何度かこう同じ会場で2回みたいなこともあるので、はい、10会場で合計も何回やるんだという演舞が待っている、
1: そうです、
0: そうでございます、はい、という感じになっております。

0: です。
1: はい、予測を始めたきっかけとかも含めてね、はい、たくさんお聞きしたいなというふうに思います。まず金山さんは予測をいつから始められたんですか。
2: ジュニアの頃なんで、2012年ぐらいから踊ってます。
1: はい、すごい。その時は何歳とか聞かない方がいいかな。
2: ああ、小4です。
1: ありがとうございます。優しかった。小4から、その前は踊ったりしてたんですか。
2: いや、踊ってなくて。うん、母親が昔、平木仁で踊ってまして。で、まあ、その関係出てないですけど、
1: はいはい、
2: ちょっと連絡取って、なんかいつの間にか入れられた。
0: 入れる名前。
1: あれ、憧れパターンじゃなくて。
2: もう知らなくて、よさこいというものを。天神も入って初めてその本祭前に本体の踊り見て、かっこいいってなりました。
1: もうちょっと遅いですけどね、入ってるからね、もうね、
2: 何も分からず、
1: じゃあもうお母様がやられてるのを見てって。
2: いや、それも私が生まれる前にやってたので。
1: ああ、じゃあ
2: 何も知らずに、うん、そう、なんか分かんないですけど
1: 入れられてた。あんた入るしょみたいな、うん、入れとくよみたいな。
2: 覚えてないんですけどね。
1: 小4ですからね。
2: 小4の記憶がないんです。
1: じゃあ気づいたらよさこい踊ってたみたいな。
2: そうなんですよ。
1: すごい、すごいパターン。なんかね、今まで来た方は結構憧れててとか、
2: そうですよ
1: ね。あるんですけど。気づいたらパターン。
2: 気づいたらパターン。
1: それまで、で、そこから入って、はい、なんかこう、もういいかなとか、うん、よさこいやめたいなみたいな時期は訪れなかったんですか。
2: いや、まああったんですけど、うん、でもまあ、なんだろう。私、運動も知ってなくて、
1: お
2: う
1: お
2: う、ずっと美術部だったんです
1: よ。ああ、そうなんですね。
2: そう。なんで、もう運動しないんで、いい運動になるな、と思って。シンプ
1: ル、はい、すごい、よさこい利用してたみたいな。
2: あの、本祭もすごいやっぱ楽しいですし、うん、やっぱり、一回やるともう忘れられないというか。
1: ああ、そうなんだ。
2: そうなんですよね。なんかなかなかやめないかったですね。
1: まあ、ジュニアから入って、はい、本体に上がるタイミングで、まあ、やめていく方も、いらっしゃる中で、本体に行こうって決めたのは何かあったんですか、きっかけとか。
2: やっぱりジュニアに入ってからは、うん、本体やっぱめっちゃかっこいいなって思いましたので。
1: じゃあ入ってから憧れたみたいな。
2: 憧れました。そう、その
1: タイミングがちょっと遅めな。すごいですね。なんか珍しいですけどね、
2: は
1: い、
2: そうなんです。
1: でそのままじゃあどこにも、どのスポーツにも浮気せず。
2: そうです。スポーツはもうやったことなくて、一切。
1: よさこい一筋。
2: よさこい一筋ですね。
1: でも美術部入ったりしながら両立のタイミングもあったんですよね。
2: まあそうです。でもまあ美術部はそんなに忙しいものではなかった
1: ので。そうなんです。
2: ちまちま描いてるだけだった。
1: あ、じゃあ、美術部とかで絵を描きながら、運動はよさこいで補うみたいな。
0: そう。すごい。
1: すごいですね。なんかアクティブなんだか、なんだかちょっと。
2: そうなんです。あまり多分よさこいやるタイプの性格ではないんですけど。うん、
1: あ、
2: そう。
1: じゃあお母様がやってたりしなければ入ることなかったなって感じですか。
2: そうですね。もともと北海道に住んでたわけじゃなくて、うん、引っ越したタイミングで、多分お母さんがその、まあ、昔やってたから知り合いに連絡取ってやったのかなっていう、
1: じゃあ知り合いに天神の方が、
2: そうですね、お母さんの昔やっぱ入ってたんで、うん、その人が、まあ、本体で踊ってるから、
1: うん、
2: そのジュニアのに、まあ、村井さんに
1: 入れ
2: て、
1: そんな感じですね。すごいですね、はい。気づいたらパターンの人だ。そう、それでもう何年も続けて、
2: はい、
1: もう結構だって歴長めですよね。
2: そうですね。
1: すごいですね、はい。田口さんもね、
0: はい、
1: よさこい。
0: そうですね、うん。実はちょっとよさこいやらせていただいているので、気づいたら入って、うん、でそれでここまで今、うん、リーダーもやられてるって、でもすごいなって思いますね。ね、
1: 田口さんはちなみに憧れて入ったパターンですか。
0: 私もそうですね。私の姉がもともとやってたので、うん、本祭でそれこそ見て、そうですね、自分も踊りたいってなりました、ね。
1: あ、じゃあちょっとタイプ違う名な感じの祭壇みたいな感じですね。わ、すごいですね。じゃあ入ってそのまま本体に上がって、もうジュニアの頃に見て本体かっこいいってなって、本体上がってみてどうでした、印象とか覚えてます。
2: いや、大変だなぁと。
1: でも、うんうん、
2: すごいやっぱかっこいいんで、曲とかも テンション上がりましたね。
1: やっぱジュニアと違う。
2: 全然違いますね。
1: うんうん、
2: まあ、その分すごい踊りも大変だなぁと思いました、
1: うんうん、
0: 確かに。
1: 練習ハードになるんですか。
2: ハードですね。頻度も違いますし。
1: うんう
2: ん、やっぱり曲の長さもちょっと長いんですよね。
1: うん、あ、そうなんだ。
2: なんで大変でしたね。
1: ああ、そうなんです

0: まあジュニアクラやってるとはいえでもやっぱり本体は大変だなみたいな、
1: はい、で, でもまあやっぱり最初はもう入れたことが嬉しかったです。
0: うん、そこはじゃ徐々に好きになってったってことですか。
1: まあでもあの入ってすぐその本体見たらもう結構好きになりました。
0: あすごい。じゃやっぱ本体の持つパワーってすごいですね。
1: すごいですね。
0: ね、虜になるんですね。
1: 虜になりましたね、うん、生で見た時の
2: わ迫力とか
1: 迫力がすごい。
0: 私もいつかここにみたいな。
1: そうですね。
0: わあすごいな。じゃ入ってよかったですね。
1: そうです ね, ね今になっては、
0: 今になっては当時はねよく分かんなかった
1: そうです
0: 、ね、わあすごいな、いいですね。じゃあそのからずっと続けられて、はい、で今は練習リーダーという立ち位置なんですか。
1: そうですね、うん、なんか特に何かやってるってわけではないんですけど、
0: うんうん、
1: まあその新しい子入った子たちをまあ、うん、ちょっと 見たりとか、
0: うん、
1: 練習の、まあ、仕切りをたまにやったり、まあ、補助みたいな感じですね。
0: 今まであの出演された方って結構リーダーの方がいらっしゃったり、ね、班長って方がいらっしゃったり、こう練習リーダーって方初めてお会いしたんですけどなんかこう違うんですか。
1: いやそんな違いないんですけど、
0: うんうん、
1: なまあ主にやるのは班長かな。班長さんの方がやるのを、まあうん、アドバイスするとか手伝ったりするとか、
0: うん、
1: そういう感じです。
0: じゃあ練習中振りちょっと教えたり、
1: そうです、
0: ね、困ってる人に手を差し伸べるみたいな役割ですかね。
1: そうです。
0: じゃあもう誰より早く振り覚えなきゃいけないって
1: 確かにあ、まあ、そうです ね。でもみんなすぐ覚える
0: 振りは。そうなんだ。そういうもんなんですか。
1: はい、ただ、うん、そのやっぱ踊り込むのが難しいので、
0: うん
1: それが大変ですかね。
0: あそうなんだ田口さんはなんかリーダーとかなんですか。は
2: い、そうです。学生時代、今社会人チームなんですけど、学生時代私もそれこそこうリーダーみたいなのやらせていただいてて、うん、なんかちょっとやっぱ練習の内容というかやり方がちょっと違いそうで、
1: うん、そうですね、
2: 気になりました。班長が進める感じなんですか。
1: そうなんか班長さんが若手なんですけど、
2: はい、
1: 班長さんがこう新しくちょっと分かって新しい子にやってみてもらおうみたいな仕切りとかをこうやってみてちょっと学んでもらうじゃないんですけど、成長してもらう。
0: 班長は若手のリーダーみたいな感じなんですか。比較的
1: 不思議な感じですけど、
0: すごいね、
1: 毎年ちょっと違うんです
0: よ。あそうなんだ。仕組み変わるタイプ。
1: 試行錯誤がすごくて、
0: じゃあやってみて、
1: はい、
0: ちょっと去年こうだから今年これでいこうみたいな。
1: そんな感じですね。
0: わすごいですね。常に進化を求めて、
1: 新しい子にもちょっとやってみてもらおうかなみたいな、多分上の人が思ったのかな、
0: まあ、やんないみたいな
1: 、はい、
0: すごいですね。でもね、それでこう各リーダーたちがまとめたりしながら出来上がっていくわけですもんね。
2: すごい。
1: ちょっと手伝ったりしながら一緒に仕切ってみよう、
0: うんうんうん、
1: そんな感じです。
0: じゃあ今は練習リーダーとして。
2: すごい。でもそれです、そのおかげでなんかあれですね、うん、新しい子たちもこう責任を持ってじゃないですけど、
0: う
2: ん、
0: 確かに
1: そうなんです、
2: ね、すごい自主性がなんかできるようになりそうですね、
0: うん、やっぱねリーダーって立ち位置ちょっとね
1: いや そんなリーダーって言われるとなんかそんなに緊張しちゃいますけどね
0: ちょっとシャキッとしようみたいなね、
1: はい、
0: 気持ちにはなりますよ ね、
2: なりますよね。
0: そうなんですね。じゃあ今練習リーダーとして、
1: はい、
0: バリバリやられてる、まあ、ね、は今開幕までね1ヶ月を切ってもう残り、はい、あのインスタグラムでも30日っていう風にカウントダウン出たと思うんですけど、率直にどうですか。1ヶ月あと1ヶ月って聞いて
1: 今いや足りないなと思っちゃいますけどね。
0: 足りないなって思うんですね。
1: やっとちょっと構成が固まってきたじゃないですか。ちょっとまあいい感じになってきたので、それをじゃあどう踊り込んでいくかというか、
0: うん、
1: もっといい表現できないかと、
0: うんうん、
1: まあ、ここからはもうどこまでよくできるか、
0: うん、
1: 高いというか
2: 高い
0: これゴールないですよね。しかも
1: ゴールないですし、
0: 平岸天司さんって結構こう変わるのがね、よく聞く話じゃないですか、はい、やってみて振り違うなってなったら変えようとか、
1: う
0: ん、曲違うなとか構成結構アップデートするって聞くんですけど、す1ヶ月前になるとどうなんですか。
1: やっとまあ、うん、大元はもうだいぶガチッと決まってきましたけど、うんうん、でもまあやっぱまだこだわりがねあるので
2: 、ね、こだわりが
0: 細かいところも詰める、
1: 上の方のこだわりが多分、うん、いっぱいここからまだどんどん変えて、うん、それをみんな頑張ってこう、一瞬で覚えて
2: ついていかなきゃ、
1: 一回も練習して、
0: じゃあ大きく変わる時期は過ぎたって感じですか。
1: そうですね、やっと過ぎたぐらい、う
0: ん、でも曲とかも
1: 曲はもう多分大体決まった、うん、
0: これでいこうみたいな
1: 決まりましたね。
0: 振りもまあ

0: まあまあ、
1: 振りはもうだ、まあ、全体は全部は一応落ちてます
0: ね。あ、じゃあこっから変わるのは結構細かいとことか。
1: そうです、なんか動きとか構成ですね、
0: 変わるんですよね。
1: ちょっと変えたいです
0: ね変えたいとこもあるんですか
1: そうなんですよ、ね、
0: え、希望もあるんですね。
1: そう、あとはまあ体力ですね。全部落ちてみて、じゃ通して踊ってみて、うん、きついなって
0: あるんだ。
1: きついことだからもう何回も踊るしかないんですよ。
2: いや本当ですね。
0: これ例えば金山さんがこれちょっと変えたいなってなったら申し出ることはあるんですか？
1: 私はないですけど
0: そんなにリーダーもいらっしゃるんですか？
1: そうです、あの、うん、前来た上杉さん、
0: ああ、はい、丸さんとか、
1: はい、野上さんは、うん、まあ、結構構成を決めてくださる。
0: あ、じゃあここちょっと違うと思うんだけど、
1: 私たちもなんかちょっとここ変だなって思ったら、うん、その上杉さんとかに言ったりします。
0: あ、すごいですね。みんなで高め合おうというのが ね、すごいですよね、
1: はい。
0: じゃあここからはこだわりをどこまでこだわり抜くかの一番しんどそうな時間ですよね
2: ここからが一番大変かもしれない。
0: 一番大変そう、振り落とすよりも大変そうじゃないですか。
1: そうなんです。
0: わあ、そうなんだ。変わるのすごいですよね
1: いいですか。
0: じゃあ今じゃあ変わりながら大方決まっていく中で、今チーム全体としてはどんな雰囲気ですか？1ヶ月前、まあ、あらかた決まりどうですか？
1: そう、ちょっとピリつき始めた感じですけど、
0: ピリつくんだ
2: 本番前。
1: でもそうです、みんな結構やっぱエネルギーがどんどん上がってきたというか、本番前だからもうそろそろもう笑顔も元気ももっと出していけ、練習からもっと出せみたいな
0: 体育会系な感じ、
1: 体育会系な感じが出てきました、
0: ね、ピリつくついたりするんですか？やっぱ1ヶ月前ぐらいからなんですか？
1: まあそうですね。
0: え、そういうもんなんですか、田口さんは？
2: いや、そうですね、やっぱりこう大賞とかをこう毎年取られてるチームとかは余計やっぱりこう本気でやってる分ピリつくのもあるかなと思うんですけど、うん、私のチームとかは結構、まあ、大賞ももちろんあの目標としては あるはあるんですけど、うんうんうん、やっぱり楽しもうがこう目的のチームなので、うんうん、これ今日頑張って飲みに行くぞみたいな感じでは
0: 素敵なスタンスです。
1: めっちゃいいです
2: そうなんですよね、
0: めっちゃいい、いいん
1: だ。楽しんでますよ。
0: いやいや、もちろん、もちろん。
1: 楽しんでますけど。
0: でもね、高めようとするからこそのちょっとこう、はい、ピリッときたり。
1: まあ、毎年、やっぱ新しい方がいっぱい入ってくるので、
0: うん、
1: その方たちにこう、やっぱり熱量っていうか、
0: うん、
1: どんな感じでこう、やっていくかっていうのは分からないと思うので、
0: うん、
1: そこはもう、求人さんが引っ張って、こう、みんなで盛り上げていかないと。うんうん、いけないなっていう感じですね。
0: そうですよね。今年初本体って人もたくさんいらっしゃるわけですもんね。
1: ね、
0: でもベテランさんとかと混じって、はい、一緒に本祭出るんですもんね。
1: そうなんです、
0: ね。すごいことですよね。
2: 本当に、
0: ね、私たちはもうやっぱみんなすごいなって見るから全然そんなことわかんないけど、やっぱ練習は大変ですよね。きっとね、食らいつかなきゃとか。
1: そうですね。いや本当に大変だと思います。うん、
0: すごい。でもそれをサポートされてるんですよね。練習リーダーとしてね。
1: できるだけサポートできるようには頑張ってます。うん、
0: いやすごいな。練習特にこれ大変だなみたいなのってあったりします？
1: いや私は体力ですね。
0: あ、まあね、さっきも数えたらとんでもなかったですからね。
1: やっぱでも体やっぱ痛めたり怪我したりする方もやっぱ出てきたら大変なので、
0: うんうん、
1: とにかくもうしっかりストレッチして体力作りをみんなでするようにしてますね。
0: まあでもやっぱりパレードって3回踊るじゃないですか、うん、3回目しんどってなるんですか？
1: めっちゃしんどいです。もう1曲で今しんどいので、
0: うん、
1: どうにか3回踊り切れるように今体力作りを頑張ってます。
2: 本当
0: わかるんですね。やっぱね、
2: 本当しんどいですよ ね、
1: で、 すよね
0: でもこれやり続けるしかないですもんね。
1: そうなんですよ、ひたすら踊るしかない。
0: うわーすごいな。じゃあもう今もう本当にその段階だ。
1: そうです。
0: うわーすごいですね。あの今年の演舞 この特徴あるんだよなとか見てほしいなみたいなことあります？まだテーマとかがねまだ出てないと思うんですけど、
1: 私の演舞は、うん、そうですね、やっぱこうちょっと渋めというか、
0: 今年渋め。
1: 去年は結構明るめじゃないですか、うんうん、元気な、
0: どんどんにぎやかに
1: ですね、にぎやかな感じにしたんです、うん、でまあ今年はちょっとなんだろう、貫禄じゃないですけど、う
2: こうかっこいい、絶対
1: そうか、なんて言うんだろうな、そういう渋めな感じでやってるかな、
0: うん、
1: もなんか
0: 渋めに
1: 細かいこと言えないですけど、
0: 去年とはちょっと違うテイストな演舞ですかね。
1: 全然違うと思いますね。まあ面白いんじゃないかなと思います。
0: すごい、見比べたらきっと、はい、あ渋いなって
1: 全然違うんで

0: 素敵ですね。田口さん、なんか聞きたいことあったりしますか？
1: そうですね、やっぱり、結構こう学生時代から憧れてるチームの一つではあるので。
0: あ、そうなんですね。
1: もちろんこの毎回ねテレビには必ず出てるので、うん、ファイナルでやっぱりあれですかね、なんかチーム間でライバルみたいなのってこう あるんですか、あの人にはみたいな、どんな感じでこうみんなで高め合ってるのかな。
0: 確かにこいつにはみたいな。
2: そういう方もいますね。でもなんかこの子をライバルにして踊ってるんだみたいな、
1: あ、やっぱ個人間でっていう
2: やってることはいますね。
0: 金山さんはいるんですね。
2: そんなにみんな仲良く
0: やっぱチームの中でタイプがね、
2: はい、
0: 性格がねきっと ね、うん、ね、でもねそういう切磋琢磨するメンバーいたらきっとね、
2: そういう、ね、熱血な方もいたらやっぱ結構盛り上がります ね、
0: うん、高め合いつつ、はい、でも同じチームでやるぞっていうね
2: そうです、
0: すごいいいですね。チームっていいですよね、やっぱね。
1: チームはいいですね。
0: わー素敵だな。ちょっと、ね、まだまだ聞きたいお話がたくさんあるんですけど、なんかもうすごい時間が迫ってきてて先ほどねインスタグラムでそのタイムスケジュールが出たよってお話ししたんですけど、実はプロモーションとかも映像アップされてますよね。
2: はい、
0: ご覧になりましたか？
2: 見ました
0: ね。あれすごいなんかちょっと昔の映像だったりとかも入ってて。
2: そうです ね、
0: ね、歴史を感じる映像でしたよね。
2: そう、多分チーム内の人も見たら面白いな。
0: あ、本当そうなんですか？
2: はい、まあ、いっぱい古い映像あるんで。
0: いや本当にね、ちょっとこう映像の提出が質が違う映像とかも時々、そうそう、時々ね差し込まれてて、これは歴史を感じるわと思ったんですけど、まあね、その中でもまだやれるっていう風にインスタグラムで書いてたりとかもあったんですが、うん、金山さん自身まだやれるぞって感じの時期ですかね。
2: そうですね、うん、これからも頑張っていかないと、
0: いかないとみたいな今後なんかこう目標だったりとか希望だったりありますか？金山さんのこの個人のことでも構わないんですけど。
2: いやもう私これ、うん、まあ踊り切りたいなっていう
0: 無事に
2: 後悔なく踊り切りたいなっていう感じですね、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、いやそのために今もうとんでもない練習量ですもんね、
2: は
0: い、
2: とにかく体力ですね
0: やっぱ体力なんだな、まあ、そうですよね。パレード3回でも大変なのに1日それパレードもやりながら会場移動してとかですもんね。
2: そうですよ、
0: まあ、じゃあ体力作りのためにここからはもうあらかた決まったし踊り込みしまくる時期ですね。
2: はい、
0: わ大変ですね。でもね、まとまりつつある時期でもありますよね。チームの士気も高まって。
2: そうですね、
0: うんうん、今年はどんなもの見せたいなみたいなのありますか？こんなの
2: 今年はもうやっぱ、うん、展示らしい感じなので、
0: うんうん、
2: まあそうですね、やっぱでもちょっと驚かせたいっていうか、グッとくるようなものを作りたいのはありますね、
0: うんうん、去年よりもパワーアップした演舞を。じゃあ
2: パワーアップしたいですね。
0: はい、楽しみにしてます。
2: ね、
0: いろいろな会場で見れますし、詳しいタイムスケジュールはね、ひらげし天神ひらとタイムスケジュールインスタグラムで見ていただくと会場わかるんでね、ぜひひらげし会場も合わせてね、いろんなところで駆けつけてほしいですよね、
2: はい、お願いします。
0: ね、ステージ演舞とパレード演舞とあるので、はい、ぜひ金山さんも踊っていらっしゃいますし、田口さんも踊ってますんで、
1: はい、あ、実は、はい、はい、ちょっと探します
0: ということで本日は金山さんについてたくさんお伺いしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765。懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。

0: エンディングのお時間です。天神マイトーク楽しんでいただけましたか。まずはですねソフトバンクさんからのお知らせです。田口さんお願いします。
1: はい、春は進学や習い事が増えて連絡のためにスマホを持たせようかなと考える方も多いですよね。初めてのスマホで大

0: 切なのは機種や料金だけじゃなくて安心して使えるようにしておくことです。例えば見ていいサイトを決めるフィルタリング、お子さんの利用を確認できる見守り、使いすぎを防ぐ時間の設定、最初にここを整えると親御さんもお子さんも安心です。そこでご紹介したいのがソフトバンクのスマホデビュープランプラスです。5歳から18歳の方が初めてスマホを持つときに選びやすいプランになっていて、難しい言葉はできるだけ使わずにプラン選びから初期設定まで一緒に確認しながらお手伝いしています。そして現在ソフトバンクでは一緒に働く仲間ソフトバンククルーを募集しています。特に札幌エリアや函館エリアでは採用を強化中です。お客様のスマホ選びや初めての設定をサポートするお仕事で、未経験の方でも安心してスタートできる研修制度も充実しています。人と話すのが好き、誰かの役に立つ仕事がしたい、そんな方にぴったりのお仕事です。働きながら最新のスマホ知識も身につき、やりがいを感じられる環境です。少しでも興味のある方はぜひお気軽にご応募ください。皆様と一緒に働けることを心より楽しみにしています。
1: はい、ありがとうございます。以上ソフトバンクさんからのお知らせでございました。スマホデビューだったりね、ソフトバンククルーさん募集しておりますので、はい、ぜひチェックしてみてください。では本日はですね、金山さんについてたくさんご経歴等々お伺いした日でございましたけれども、お二人にねご感想いただきたいなというふうに思います。まず田口さん、本日いかがでしたか？
2: は
1: い、
2: そうですね、やっぱ私は結構憧れてうさこいを始めた側だったんですけども、うん、気づいたら始めてね今はもう10年近く10年以上、うんうん、こうやっぱりこう続けていける、たあのなんていうんですかね、魅力がいっぱいあるよさこいだなっていうのをちょっと改めて感じることができ、うん、できました。
1: 平岸天神が素敵な環境なんだなってことも ね、 本当 す、 ねすごい伝わりましたよね。
3: よかった
1: ありがとうございます。金山さんは本日いかがでした？
3: いや、めちゃ緊張したんですけど、うん、非常に貴重な機会をいただけて光栄です。
1: いや本当にこちらこそ、もうね、ねほりはほり30分ね、もういつからですかとか気づいたらなんですかとかね散々ねほりはほりお聞きしてありがとうございます。
3: ございました。
1: ね、もうこれからもうバンバン練習時期だと思いますんでね、はい、もうぜひインスタグラムとか、あと YouTube もあるんですよね、平岸天神さんね、はい、ぜひご覧いただけたらなというふうに思います。ということで本日は平岸天神練習リーダー金山楓さん、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部田口琴奈さんにお越しいただきました。お二人本日はありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: 次週も平岸天神のメンバーの方お招きしまして、本番が近づく実感や練習の様子などをさらに詳しくお届けしていきます。この番組はソフトバンク株式会社の提供でお送りしました。

0: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
1: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌する。
2: 知られるようでゆる組堀流星です。交通ルールを守って運転してください。
3: 白百合幼稚園が午後2時をお知らせします。

0: 時刻は午後2時を回りました。5月15日金曜日です。ここからの時間はアップルスマイルを相手を玉子と玉君と
1: 服部一姫です。
0: どうぞよろしくお願いします。大変失礼いたしました。
1: 何を？
0: 先週休んだから。
1: ああ何を謝っているんだって思っちゃった。
0: 大変失礼、謝んなくていいんだったら謝んない。
1: いや謝れ謝れよ。
0: ごめんごめんごめん。
1: いやいや全然ね、
0: まあ、先週 ね、
1: 先週はねちょっと天気も悪かったしね
0: 見事に負けた。
1: いやそうね、
0: ま、全然ダメだった。
1: なんかやっぱ不安定ですよね。その皆様の地域がどうかもちょっと教えていただけたらと思うんですけど、うん、まあ、今日はね札幌も天気いいし比較的お天気良いところも多いかなと思うんですが、うん、なんかね先週とか、まあ、数日前とかなんかこう絶妙にどんよりしてるというか。
0: そうなの、と風強かったりねして気圧の変動がちょっとね激しめだったんですよね。
1: いや本当にね毎日頭痛いんだからもうどうしてくれようかっていう日々もありましたけれども、
0: もうね吐くかと思った。
1: いや本当ねいや本当にねちょっとでもね気象にね左右される敏感な方はね、うん、ちょっとまずいよね。
0: ちょっと危うかったですね。
1: いや本当ね、はい、春って良くない。
0: はでもこれもしょうがないよ、そういう時期だよ。一番あれじゃない、なんかその天気が不安定になる季節の変わり目じゃない。冬から春ってさ、
1: むしろね冬の方がありがたいまである、
0: うん、まだ安定してるもんね、
1: うん、
0: どうせ悪い
1: そうどうせ悪いなっていうメンタリティーでいくんだけど春なんかちょっと希望を持たせてくるじゃない。
0: あったかいしね、明るいからね。
1: なんか今日もすごい天気がいいんですよ、平岸街道ね、
0: うん、
1: もう晴天なわけよ。
0: 綺麗のね、
1: 心地よいぐらいの、まあ、ちょっと強風なんだけど、はい、なんかこうも晴天だと心地よい風だと錯覚させられるぐらいの風が吹いてるわけですよ、うん、なんかなんなのこういう日差し込んでくるのがちょっとすごく腹立たしいよ ね、
0: なんか思わせぶりだよね。
1: そうなんかさ一生捕まらなくて手の指の間すり抜けるみたいなさ、なんすかね。
0: なんかずるいんですけど。
1: ずるいんですよ、こういうのに、ね、私たちはね誘惑され続けてるんですよ。
0: 振り回されちゃいがちだから、ね、
1: 本当にね分かる人いると思うんだけどね、はい、まあ、お天気はねいいんですが、
0: うん、
1: まあちょっとね今日いいよねとか言ってると次の日本当に大目玉食らう可能性があるので。
0: そうなんだよ、なんかね僕らのここのトークをね
1: そう
0: なんか知らないけどお天道様は絶対に
1: 聞いてるんだよ。
0: そう、そして歪みにかかるんだよね。
1: 好きでしょ私たちのこと。
0: 多分好きなんだ
1: ね、きっとね聞いてるんでしょ毎週金曜日楽しみにね何なんでしょうねっていうぐらいこのラジオがねすごい予言みたいになってる時があって、うん、ちょっとね札幌にお住まいの方お気をつけください。
0: そうね、ちょっと急に変わったりとか、うん、夜急に冷えたりとかっていうのは北海道はまだちょっと残ってますので、
1: はい、
0: 風邪ひかないようにとか、あとはまあ、うん、その体調崩してしまわないようにとか
1: そうね、ご自愛ください、
0: うん、お気をつけて過ごしてください、
1: はい、
0: 詳しいお天気はこの後の時間で皆様にお届けいたします。
1: はい、
0: さあ一姫さん、
1: はい、
0: 5月15日でございます。
1: はい、
0: 本日何の日でしょうかって言いたいんだけど、
1: うん、
0: 絶対に分かんないから。
1: 当たりそうな日付だけどね。
0: 本当？
1: いや違う違う違う、なんか語呂合わせそうな日付じゃん。
0: 語呂じゃないんだよ。
1: 何なの？
0: 語呂じゃないんだよ、
1: 合わせろよ。
0: 逆に語呂だったら何だと思ったの？
1: いやなんかありそうじゃん、なんかこういうさ同じ数字に挟まれてるって結構さ、
0: 確かに確かに
1: 語呂合わせあるあるじゃないですか。
0: 確かに、
1: うん、
0: 今日の日付のね記念日はですね、
1: うん、
0: 一般社団法人日本記念日協会が1995年に制定してるんですけれど、
1: うん、はいはいはい、
0: これがねなんてヒント出そっかな。
1: 語呂じゃないって時点でもう手探りすぎるもん
0: ね。11月15日は何の日でしょう。まず
1: 11月15日、
0: まず11月15日、
1: これ、うん、世の中みんな知ってる？もしかして
0: 知ってる人は知ってる。
1: 嘘、私もしかして学ない感じ。これ
0: 幼いお子さんを持ってる方とかはひょっとしたら敏感かもしれん。
1: ちょっとカレンダーに書いてあったりしないよね。
0: カレンダー、わかんない、ワンチャン書いてる。
1: ちょ一瞬一瞬、これにこれわかんないともう進まないですから。
0: すみません。
1: 11月15日、
0: ほう、そうそうそうそうそうですね、七五三ですね、
1: はい、
0: そこから半年経った日付が5月15日なんですよ。
1: はいはいはいはいはい、
0: そこから導き出される答えは
1: 半年なの、微妙すぎるって。
0: なぜ5月15日なのかっていうのが関係してるんですよね。
1: 子供の日があった月。
0: え、まあ、そうだね、
1: だから子供関連でしょ。
0: 頭七五三関連か。
1: 1個あげればいいんじゃない、七五三から864の日。
0: 違います。
1: ないの、こう隠れ七五三みたいなあるじゃん結構記念日って。
0: 違います違います。
1: 何、 ど,

0: どうしたらいいですか。
1: ヒント七五三、
0: はい、
1: もう一つのヒント、
0: はい、
1: そこから10年過ぎた、
0: はい、
1: 10年過ぎたっていう事実を加味して
0: どういうこと何を言ってんのさっきから。
1: 七五三って何歳のお祝いですか。
0: 3歳5歳7歳
1: そうですね、うん、そっから10年経つと
0: 13歳15歳17歳、
1: だいたいこれぐらいの年代の子たちってなんて呼ばれてた。
0: 思春期
1: ですね思春期の子たちが過ごす
0: あーいいぞ
1: 期間を主になんていう、うん、
0: 青春。
1: おーおーおーお
0: きたきたきた
1: きた。ってことは
0: ってことは、
1: うん、
0: でもそんな青春の日とかじゃないでしょ。
1: そうでも青春なんだよ。
0: うん、
1: 青春である。
0: うん、
1: 初心に立ち返って
0: 何を言ってんのさっきから何青春の初心に立ち返るって。
1: 11月15日は七五三ですね。
0: そうですね、
1: そこから10年経ったら思春期の子たちが青春の時間を過ごす期間になりますね。
0: そうね、あのキラキラしてる時期ですね。
1: でその七五三の日からまあ半年経った日付が5月15日ですね。
0: はい、
1: 11月15日から半年経ったら5月15日ですね。ということは今日は
0: 青春の駆け出しの日ってことだ。
1: 惜しい、青春七五三の日です。
0: ああもうはいやもうほぼ当たりだろ、
1: まあ、ほぼ当たり、うん、よく青春出てきたね、うん、本日青春七五三の日と言われております。
0: そんな語彙があるんだ世の中に。
1: そうなんです。これがですね、七五三から10年過ぎて13歳15歳17歳の青春真っ盛りの少年少女にこれからの人生に対して励ましのエールを送ろうという日でございます。
0: すごい壮大だな。
1: そうなの、
0: 思ったより。
1: また大人へ成長する通過点として社会性を身につけてもらうことも目的の一つと。
0: まあ確かにね、その、まあ、小学校を出て、
1: うん、
0: 中学校高校の時期って、うん、なんかよりこうなんだろう社会に入った感あるよね。
1: そうなんかさ一段階なんかレベルアップする。
0: そうそうそうまあ人も増えるしこうなんだろう仕組みとかがより
1: そうそうそう
0: こうちょっと面倒くさくなったりとかするよね。
1: 理解できるようになるってじゃないですか、
0: うん、うんうん。
1: でこれがまあ七五三と鈍化ぶりだと、
0: うんうん、
1: ね、もともとの3歳5歳7歳の子たちを祝う人鈍化ぶりだとあれだなっていうのとか、うん、あとはそもそも青春っていう言葉の語源から、
0: ほう、
1: 春かつ七五三から半年経ったっていう区切りのいい5月15日が、
0: うん、
1: 青春七五三の日として、
0: うん、
1: 七五三から10年経った少年少女たちのための日、
0: うーん、
1: というふうに制定されているそうでございます。
0: はいはいはい。
1: なんかこの中国の方はね、古代中国のこの思想云々の話まで遡るからちょっと難しいんだけど。
0: なるほどね。でもちゃんと理由がね、
1: そうそう、由来がしっかりついているんです、
0: はい、
1: 13歳15歳17歳の年を過ごしている子たちを、まあ、応援したり、
0: うん、
1: 改めていってらっしゃいとするための日ということで、本日5月15日は青春七五三の日と。
0: まあ確かに多感な時期ですからね。
1: そうですよ、
0: いろいろこう吸収し時に傷つき悲しみ、
1: そう
0: 人とのこう人間関係にこう揉まれる時期だよね。
1: 今思えばさ、
0: うん、
1: あのこの年になって思えばさ、
0: うん、
1: 思春期のさ、
0: うん、
1: あの多感ぶりすごいじゃん。
0: すごい、もうねあのなんかね全てが敵に見える時期とかあるよね
1: すごいじゃん
0: そうなんか、ね、
1: すごいじゃないですか。
0: あるんだよ、
1: なんかそれはでも喜怒哀楽全てに対して。
0: そうね、
1: そんな嬉しいってこととか、
0: そうそう
1: そ
0: う、
1: そんな怒るってこととか、全
0: てに
1: おいて
0: カンストしてる時期ですよね。
1: 120% を過ごす時期じゃないですか。
0: いやそう、すごいよあれは。
1: なので、
0: うん、
1: 本日のメッセージテーマですね、
0: うん、
1: ただの青春エピソードじゃつまらんと
0: すごいな、
1: いうことで
0: 自分でハードル上げてるもん、
1: 上げた、
0: うん、
1: ということで本日のメッセージテーマ、
0: はい、
1: 思春期エピソードにしようと思います。
0: わー、いいですね。
1: 例えばあなたの反抗期どんなんでした。
0: あー確かにね、
1: とか
0: ちょっと甘酸っぱい恋愛とかがあるかもね。
1: そう、学校でやっちゃった今思ったら恥ずかしい若気の至りってありますか。
0: あーもうね、思い出したくもない
1: よ、ね、ような話、うん、まあくまでもその笑い話にできる範囲で、
0: はいはいはい、
1: 多分あの当時真剣に悩んでたこととかは多分ちょっと重たくなっちゃうと思うので。
0: そうね、本当に思い出したくないこと思い出さないで。
1: そうたくさんあるから、
0: うん、
1: 今酒のあてにしてめちゃめちゃ笑えるような話とか、
0: はいはいはいはい、
1: くだらねってなるような話とかを、
0: うん、
1: たくさん集めて、
0: うん、
1: こんなこともあったねなんて話をする日にしたいと思います。
0: いいですね。
1: ちょっとなんか面白そうでしょ。
0: もうこれは当時必死なんですけどね
1: そうだよ、当時はね全員必死なんだけど、
0: 当時はもう死に物狂いで毎日を過ごしてるんですけどねなんか大人になっちゃうんですね。
1: そう、今立ち返ってみたらっていうようなエピソードをもし皆様お持ちでしたらたくさん集めていただけたらなと思います、
0: はい、
1: 本日青春七五三の日から取りまして思春期エピソード、うん、たくさんお待ちしております。お願いします。FM アップル 76.5MHz、 ここからの3時間はアップルスマイル、笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
0: この番組は札幌市豊平区平岸2条5丁目2番14号第5平岸グランドビル2階のスタジオからお送りしていきます。

0: for you。 本日のオープニングナンバーはマットテリーでサッカー for you でした。
1: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
2: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
3: タッキーがお送りする1時間。
2: お年頃の2人が旅行の面白いエピソードや
3: お酒の失敗談、毎週何かしら起こるハプニングをラジオの前の皆さんと楽しく共有する番組です。
2: 中年ラプソディ聞いてください。
4: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。

0: YouTube のチャットルームご挨拶ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こちらの番組はリスラジなどのアプリから、そして YouTube で生放送を行っております。YouTube で FM アップルと調べていただくと、今ライブ中になっているのがこの番組アップルスマイルです。スタジオには覗き見カメラを設置してお届けしております。今はお玉が映ってます。
1: はい。
0: 何それ？
1: 君へのタンプレ。
0: ああ。やってしまった。これ喜んでないわけじゃないよ。ちなみに補足説明するとすごく嫌そうに見えてると思うんですけど、これ話すと長いエピソードがあって。
1: 何ですか？
0: まあおたまの誕生日が1月20日、
1: そうですね、
0: いちひめちゃんが4月30なわけですよ、
1: はい。
0: まあおたまのプレゼントね、買ったのよ。
1: そうね、
0: そうで
1: 言ってたね。
0: 買ったの、本当に買って、5月1日には持ってこれるようになってたんですけど、もう5月1日普通に忘れ、
1: はい、
0: 8日はおたまが休み、
1: そうですね、
0: 今日15日は荷物多すぎて持ってこれない、だからそうこうしてるうちに先に届いちゃったのよ。これもうね、不甲斐ないったらありゃしない。買ったんだよ、ほんと信じてくれ。
1: 疑ってないよ。
0: 買ったんだ。
1: 疑ってません。
0: 今家にいる者たちに写真送ってもらったっていい。ちゃんと買ったんだよ。
1: 疑ってない、疑ってない。
0: そうなんですよ、ちょっとね、どうしようもない友達をやらせてもろてます。
1: 全然気にしてないです。僕別にお返し欲しくてプレゼント買ってるわけじゃない。
0: いやいやいや、でも本当にあるんだよ。本当にあるんだよ。
1: ということで、はい、
0: やったー、ありがとう、
1: ありがとうございます。
0: やったー。もう
1: だいぶ前だけど、
0: すごい。後で開けよう、
1: 後で開けてください。
0: はい、ありがとうございます。
1: 4月30日がね、姫の誕生日だったんで、
0: はい、おたま1月20日ですよ。まだ渡してないっていうことはもう気づかないでください。本当にどうしようもない人間ですけれども、
1: いいんですよ、私は人にプレゼント送るのが割と好きみたいなとこあるから。
0: やった、ありがとうございます。
1: いいえ、
0: じゃあメッセージいきます。ズミューさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はとりちゃん、おたまちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 神戸市は25度、夏日で快晴ですと。
1: 暑い
0: 暑い、まあ、札幌もでもね20度を超えるんです。今日はねとても天気がいいらしいですよね。
1: そうなんです。
0: でも25度まずいね。もう半袖かしらね。
1: だろうね。言って僕も着てるジャケットも袖、ね、
0: 確かに、
1: うん、短い七分丈ぐらいのやつだから。
0: しかも今スタジオ内もついに
1: クーラーつけちゃ
0: う、つけ始めましたからね。
1: 涼しくしようとしている。
0: そう、もうね、それまではサーキュレーター回したりとかでどうにかしてたんですけど、うん、ついにクーラーつけ始めちゃったんでね。
1: でもこれが夜になったら冷えるから不思議だよね。
0: いや、そうなの。だから夜も同じテンションで半袖短パンとかで挑むと本当に風邪をひくんですよね、
1: 痛い目見るんですよね。
0: そう、これちょっと難しい時期だよね。、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてまるみさん、おたまさん、いちひめさん、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして高杉さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ひめなおちゃん、スタッフリスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。今日は、鹿児島は晴れ、気温は23度で暖かいです。おたまちゃん、お久しぶりです。元気になってよかったです。といただいてます。
1: お待たせ。
0: 本当に。
1: ごめんね。
0: ね、戻ってまいりました。
1: ただいま。
0: 鹿児島も23度、神戸が25度。
1: まあでも全国的にやっぱ20度超えだね。
0: ね、
1: 5月まだ、全然、
0: まあ、中旬ですけどね、
1: うん、おかしい、これどうしようね、
0: うん、
1: よさこいの時期とかどうなっちゃうんだろうね。
0: いや、ほんとね。なんか夏は暑いって分かってるけどさ、
1: そう、
0: 6月とかなんだろう、まだ涼しいはずなの時期が怖いよね。
1: そうなの、そうなの、それぐらいの時期のね、心の準備ができてない。
0: いや、そうなんだよ。ちょっと皆様お水飲み始めてくださいね。
1: そう、水分補給大事ですよ。
0: はい、熱中症等々気をつけ始める時期なので、
1: うん、
0: どうか元気に過ごしてください、ね、
1: はい、
0: 皆様メッセージありがとうございます。本日メッセージテーマは思春期エピソードでございます、
1: うん、
0: ぜひ甘酸っぱい恋のお話とか、
1: とか、
0: まあ、反抗期のこととかね。
1: そうね、
0: 思わずすごいこと言っちゃったんです、お母さんにとか。多分あると思うから
1: 知りたい、
0: うん、ちょっとこれ放送できるかギリギリですけど言っちゃいましたみたいなことがもしあったら
1: ね。
0: そう、私たちうまくやるので、ね、まあ、でも今日は思い出したくないことを思い出さず、
1: そうそうそう、ライトにね、
0: ライトに、うん、これはちょっと今で笑い話なんですけどみたいなものがあったら、
1: 若気の至りですわみたいな話をね、はいはいはい、たくさんたくさんお待ちしております。
0: 教えてください。
1: お願いします。さあ、ではこの時間はですね、北海道新聞から気になる記事をいくつかピックアップして皆様にお届けする豊平スマイルのお時間でございます、
0: はい、
1: まず一つ目の話題はこちら、上士幌町綿毛書店がオープンです。町内の芸術振興に取り組む一般社団法人ねづくが運営するギャラリー内に綿毛書店という書店がオープンしました。上士幌町内から

0: は書店が姿を消して少なくとも10年以上が経過しており、新たな文化拠点となることを目指しています。こちらの新店舗は4月一般社団法人、根づくが運営する町のギャラリーふみですね、町のギャラリーふみの中の一角に設けられました。辻彩香代表理事3名らが選書を担当し、漫画や絵本、自主発行の小冊子、実用書など幅広いテーマの約50冊を並べています。こちらの店名綿毛には、風に乗って移動する綿毛のように本を通じて人や町同士の偶然の出会いを生み出したいとの思いが込められています。また町民のアート活動へのハードルを下げたいとの思いから、希望書の絵画や写真を月替わりで無償展示する取り組み、人壁美術館も実施する予定です。上志保の町内に在住のアーティストのグッズ販売も行うほか、飲食店など町内事業者と共同企画も開催する予定です。こちらの綿毛書店、不定期営業となっており、週に1回から2回程度の営業だそうです。営業日や時間の詳細については書店のインスタグラム、アカウント名はwatage_books、@watage_books、いずれも小文字で入力ください。こちらで発信しているので、気になる方はぜひ SNS をチェックしてみてください。こちら、北海道新聞の記事からピックアップいたしました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 綿毛書店さんですね。
1: 名前がわいいよね。
0: そう、書店と言いつつこう、うん、コーナーみたいな感じで展開される場所らしいのですが、
1: いや、なんかこれ衝撃的なのは、町から書店が姿を消したってすごいよね。
0: なかったんだ
1: ね、
0: っていう。
1: しかも10年以上が経ってるって相当こうね。だから本は今までオンラインショップとかで買ってたのかしらね、
0: とかそのコンビニとかに並んでるコーナーとか
1: 漫画コーナーとかかしらね、
0: だと思うんですけど、
1: うん、
0: 僕らがねイメージする書店って大きいとこだったら紀ノ国屋さんとか
1: があるけど、ね、
0: そうそうそう、あるけど、そうじゃなくてちっちゃいお店もたくさんあるじゃない、うん、個人経営とか、うんうんうん、多分それすらなかった
1: ないんだ、ね、
0: んだと思うの。
1: いや、だからこれ結構待ちに待ったっていうところもあるよね。
0: やっと本屋さんがっていう、
1: ね、このコーナー大きくなるといいよね。
0: いや、そうなんだよ。そう、今はまだ、うん、あのギャラリー内のね、うんうん、町のギャラリーふみっていうところの一角らしいんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: そのうちこうちゃんと店舗で
1: ね
0: 立ってほしい。
1: 本当にこの町唯一の本屋さんみたいになったらいいよね。
0: 絶対御用達になるので。
1: いや、本当にこういう取り組みはね第一歩ですよね。
0: そうなんです。新たな文化拠点を目指して始まっているものでございますので、うん、はい、ぜひね皆様こちらの綿毛書店さんのインスタグラム、
1: はい、
0: 綿毛アンダーバーブックスで分かりやすいと思いますので、
1: そうね、
0: はい、アカウント名調べてぜひチェックしてみてください。はい、上代町内の新たな書店オープンのお話でございました。
1: はい、
0: お次お願いします。
1: はい、岩内の中学生が考案のパンが15日16日に限定販売されます。岩内中央学園の生徒たちが授業の一環で考案したパン3種類を岩内町内の社会福祉法人あけぼの福祉会が運営するベーカリーサンライズが商品化し、5月15日16日両日にベーカリーサンライズで限定販売します。岩内が発祥の地のアスパラガスを生かしたパンも並びます。こちらは今は岩内中央学園ですが、当時統合前だった岩内第一中学校2年生が考えたもので、岩内町内の事業所での職場体験を経て岩内を元気にしようと、青山レオさんがリーダーのグループ12人が新商品7種類のアイデアを今年2月にベーカリーサンライズに提案。美術部の佐藤涼子さんを中心に新商品のイラストを手掛けたそうです。7種類のアイデアのうち商品化したのは、旬の素材を活かせるベーコンアスパラパン、定番具材のハムチーズパン、ベーカリーサンライズのメニューになかったきな粉を使うきな粉クリームチョコパンの3種類です。生徒の発想を活かしてイラストを再現し、アスパラは丸ごと1本使い、ハムは円形になっているそうです。ベーカリーサンライズの斉藤さんは、中学生が一生懸命考えたパン、ぜひ多くの人に手に取ってほしいと話しています。価格はいずれも1個200円で、15日16日両日とも各種30個ハムチーズパンのみ15個を販売する予定です。こちらは北海道新聞高橋直也記

0: 者のレポートでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: こういうね、あの学生考案のものはね、うん、素敵よ。
1: そうね、結構僕らが思ってる以上にたくさんあるけど、うん、
0: ね、
1: パンがまたね、
0: そう7種類も提案したそうなんです
1: けど、すごいね。
0: すごいよね。
1: すごいし、これさ、うん、新商品のイラストをね、
0: うん、
1: その学校の美術部の子が
0: 描
1: いてくれてて、もう学校総出で、
0: いや、そうそうそう。しかもね、自分の描いた絵がさ、
1: そうだよ、
0: 新商品のイラストになるって、やっぱこう各所で夢を叶える企画だよ ね、これね。
1: そうだよね。
0: しかも美味しそうなのよ。ベーコンアスパラパン、ハムチーズパン、あときなこクリームチョコパン。
1: いやーね、アスパラ丸ごと1本は贅沢よ。
0: 贅沢よね。
1: 食べたいこれ。
0: すごいよね。ハムも円形になってるし、
1: ね、
0: しかもベーカリーサンライズのメニューになかったきなこを使ったパンも
1: なかったんだね、今まで ね、
0: すごいよね、この考案したのをない食材を取り寄せて一緒に作ってくださるってすごいことだよね、うん、しかも価格も1個200円というね。
1: そう、割とね、
0: うん、
1: 手に取りやすい
0: 時代だと割とお安めのパンじゃないかなというふうに思います。これもう即完売してほしい
1: ね、本当にもう売れに売れろって思う。こういうの
0: もうなんか気づいたらもう、もうないのみたいなくらい成功してほしい ね、これね、この15日16日の2日間、はい、ベーカリーサンライズで販売らしいですけれども、なんかこれがね企画として続いていったりとか、もうもはや定番格ぐらいするといいよね、
1: うん、
0: ちょっとね、気になる方ぜひ足を運んでみてください、はい、15日16日両日ベーカリーサンライズでは岩内中央学園の生徒たちが考案したパンが3種類販売されております。ぜひチェックしてみてください。以上、岩内町からパンの話題でございました。
1: ということで本日は北海道新聞から気になる記事を2つピックアップして皆様にお届けいたしました。ここで曲ご紹介したいと思います。聞いてください。ミセスグリーンアップルでインザモーニング。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

それではここでこの時間の最新のお天気お知らせしていきます。まずは警報注意報からです。この時間、石狩地方は石狩北部、石狩中部、石狩南部全域にかけて乾燥注意報が発令されています。石狩空知尻部地方では15日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。北海道付近は15日は高気圧に覆われますが、サハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きいでしょう。16日は低気圧が日本海北部から夜にかけて対馬近海へ進む見込みです。石狩地方、今日と明日の天気です。今日15日は北の風、海上では南西の風やや強く、晴れ、夜に曇る見込みです。明日16日は南の風、後北の風に変わり、海上では南西の風やや強く、曇り、昼前まで時々晴れるでしょう。降水確率です。今日これから深夜0時まで 0%、 深夜0時から明日正午まで 0%、 明日正午から明日深夜0時まで 10% となっています。気温です。札幌、今日の日中の予想最高気温は23度、明日朝の予想最低気温は11度、明日日中の予想最高気温は23度となっています。この時間、石狩地方は石狩北部、中部、南部全域にかけて乾燥注意報が発令されています。引き続き十分に注意してください。以上、この時間の最新のお天気お知らせしました。

0: FM アップル 76.5MHz、 ここからの時間はおたまの身の回りニュースです。
1: おたまの1週間あった出来事を半径5メートルくらいのお話にちょっとだけお付き合いください。今日は、
0: 不健康診断してきたって話をしよう。
1: あ何それ、あのいっぱいニンニク食べてから行くみたいなこと
0: ですか？違う、あのですね、先日ですね、はい、私健康診断に行ってまいりまして。
1: すごい大人。
0: 大人でしょ
1: 健康診断は大人だよね。
0: 健康診断行ってきましたよ。
1: それって何、どこまでやるタイプの？
0: あのね、意外と選べたんだよね、オプションが
1: 結構あるよね。
0: そう、基本的な項目にプラスアルファでこれしますか、これ調べますか、これ見ますかみたいなのがあって、で、まあ、現状のに必要そうなものとか、そのかかりつけ医がいないものとかで調べてもらったんだけど、今ね、勤めてる職場がもともとその健康診断やってくださいねっていうのを言ってる職場で、
1: 会社はあるよね。
0: そうそれに伴って行ってきたんですけど、あのね、あ、こんな感じなんだみたいな
1: すごい人生見てきた。
0: そう、いやもうね、本当に不慣れというか、
1: まあね、そので結構みんな会社で行けって言われないと行かないみたいな話
0: そうなんです
1: 聞くしね。
0: 恥ずかしながら私、学校というものを卒業してからですね、一度も行ったことがなかったの。
1: いや私も恥ずかしい
0: 一回もなくて、で行ったら、その受付の方とかにね、その問診票とか渡してお願いしますってして、で、あ、じゃあこちらのロッカーで着替えていただいて。ロッカー、
1: まあね全部見てもらうってなるとね、
0: あのちゃんとね、その検査着みたいのがあって、もうそれに着替えるんだけど、スリッパ、じゃあこちらあの靴を脱いでいただいたこちらのスリッパで待合室に向かってくださいって、靴下は脱ぎますか
1: いやでも私も絶対にそうなる
0: もうそんなレベル。
1: え、どうだった、脱ぐの？
0: 僕は脱いだ。
1: あ、どっちでもいいの？
0: どっちでもよかった。
1: なるほどね。
0: 脱いで待合室行ったらちらほら靴下の人もいて、あ、靴下でもいいんだってなったんだけど、まあ別に脱いでても支障

0: ないし、うんうんうん、でいろいろ調べたんだけど、うん、そもそも、事前にやるものとしては尿検査があったからそれやっとく、うん、であと心電図、うん、視力聴力、うんうん、身長体重、
1: あ、はいはいはい、
0: あと採血もした、うん、あとなんだっけなあとなんだっけな、あとそのなんかそのなんか謎にウエスト測ったの。
1: あ、へえ、
0: これは何
1: 位ってこと？
0: そう、多分これは何って思いながらとりあえずお腹にメジャー巻いてもらったんだけど、うんうんうん、やってもらったのと、あとはあれですね、あの乳腺の検査ですね。
1: まあまあまあまあね、
0: のしたんです。女性はその乳がんの恐れとかがありますので、ね、それの検査をしたんですけど、うん、驚きが2つ、
1: はいはい、
0: 人生初と言ってもいいこの成人してからの健康診断で驚きが2つ、うん、
1: はい、
0: あのまず1つ目がね、うん、人生で初めて一発で採血されたの、
1: うん、いるよね、たまにその細いんだか何なんだか絶対に刺さらない人。
0: そうで、僕そのタイプで、うん、驚くほど血管が細いのね、
1: うんうんうん、
0: で両手ともそうなの、うん、かつ皮膚が厚いのね、もう最悪ね
1: 看護師さんも嫌だろうしね。
0: そう、看護師さんもちょっと嫌な感じの腕なんですけど、うん、右腕を差し出して、
1: はい、
0: あのちょっと血管やっぱ細いので一番細い針でやりますねって言われて、
1: あー、へー、わかるんだやっぱり。
0: そう、もうこれすら刺さなかったらどうしようって思って見てたら一発だったの、もう
1: すごい
0: 嬉しすぎて、その看護師さんの名札見て名前覚えてる
1: の怖いって怖いよ、
0: 今言おうと思えば言える、
1: すごいね、嬉しかったんだ、
0: その人の名前
1: 感動したんだ、
0: フルネームで言える、漢字も覚えた、
1: いや、すごい怖いわ
0: すごい、うんうん、そう一発でしてもらったっていう驚きが一つ、
1: うん、
0: 二つ、
1: うん、
0: その乳がん検査を、うん、僕あのマンモグラフィーって言われてる検査でやったの。
1: どんなやつ？なんか結構種類あるよね。
0: そう、いくつかあるエコー検査とか、うんうんうん、そのマンモグラフィーって呼ばれてる写真撮る、まあ、レントゲン的な感じの検査とかがあるんですけど、はいはいはいはい、わかんない、ラジオでどこまで話がわかんないけど、うん、あのマンモグラフィーってその写真撮んなきゃいけないんだけど、うん、乳房をね、
1: うん、
0: すごい勢いで挟むのね。
1: あ、見たことある、漫画とかで。
0: そうそうそうそう、
1: 結構な圧をかけないと
0: ちゃんと
1: ダメなんだよね。
0: やんないと正しく映んないしブレちゃうから、うん、機械でガッチリ挟むんだけど、うん、あのね、死ぬほど痛かったの。
1: え、痛いんだやっぱり。
0: すっごい痛い。
1: いや私もさ、これちょっと昼間ラジオなんだけどさこれ、いやでも大事だから、これ医学だからね。
0: そう、
1: そう、これ医学ですから、うん、そんな怖いね、大人の話はしないですけど、いや私も乳がん検査とか、
0: そう、必要じゃん。
1: そう、必要だなって、子宮頸がんとかもそうだけど、やっぱりこの若い方がなるものとかもあるから、うんうん、でもなんかその調べれば調べるたびすごい圧だっていうのが怖くてこれ気合が必要じゃんって思ってるのね。
0: で、うん、これね、僕まぬけなことに、うん、最初マンモグラフィー検査って何のことか知らなくて、
1: うんうんうん、
0: 全く分かってなくて、うん、でその最初にそのオプション追加する云々、何し調べますかみたいなのがあった時に答えるのに、その乳がん検査しても、じゃあせっかくだったらしてもらおう、
1: うんうんうん、
0: でエコーかマンモグラフィーかどっちもやりますかを選べる。
1: あ、選べるんだ。
0: そう、選べるってなった時に、僕の子宮がん検診、
1: 子宮頸がん、
0: 子宮頸がん検診の時に、うん、そのかかりつけのね先生から、うん、あのエコーにしますか、それとも内部からちゃんと見ますかみたいなのを選ばせてもらったの。でその時にやっぱ、うん、その内部からちゃんと見た方が正確に検査結果出る、
1: うんうんうん、
0: でエコーは外側から超音波で見るから、
1: うんうん、
0: まあ、分かるんだけど、それでもより精密さを求めるんだったらちゃんとした方がいいですよみたいな説明を受けてたから、エコーかエコーじゃないかって言われたら、
1: まあ確かにね、マンモグラフィー知らないけどね、
0: そう、何かを知らないけど、うん、こっちの方が精密なんじゃないかって思って、
1: うん、
0: 何も知らぬままマンモグラフィー選んだの。
1: はぁ、衝撃でしょ、どんどんだってこう
0: 衝撃、そう、
1: え、しかもあれ立ったままなんでしょ、
0: 立ったまま、
1: うん、
0: しかも4回、右左それぞれ、あの上下から撮るやつと左右からで撮るやつがあるから、う
1: ん、あ、そんなにちゃんと撮るんだね。
0: そう、しっかりちゃんと撮影するんだね、うん、でその時お姉さんがいろいろ作業してくれながら、
1: うん、
0: あの、あ、でも全然騒がなかったし、うん、全然大丈夫ですからねって言ってくれて、うん、これあの騒いじゃって動いちゃってブレたりとかなったらもう一回やり直しなのでって
1: 。いやでもそう言うってことは結構な数が騒ぐんだよね多分ね。
0: で僕も、うん、僕痛みに強い方なんだけど、うん、やりながらね、いってーって叫んでたの。
1: え、それってどれくらいこう撮るのに時間がかかるの？じゃあ撮りますねってなるときにはもうセットされてるわけじゃん。
0: そう、挟んで、うん、いってってなってからお姉さん離れるから、うん、
1: いや勘弁してくれ。
0: 多分ね、うん、10秒ぐらい痛い。
1: あ、まあね、離れて、
0: そう、離れて撮りますピピピピ、はい、 OK です、あの解除します、
1: はいはいはい、
0: ってなるまで多分10秒ぐらいかかる。
1: うわー、それ長いんだろうな、体感
0: めっちゃ痛い。
1: まあでもね、それで見つかって何もないならそれ見越したことないからね。そうそうそうそう、
0: 検査だからやんなきゃいけない、うん。

0: し、これがね多分その年重ねていくうちにさ項目も多分増えるじゃん、うん、
1: まあまあまあ確かにね、
0: 今まだ年齢的に必要じゃないけど、そのうち多分胃カメラとかバリウムとかって話になってくるでしょ、
1: うんうんうんうん、
0: もうなんか大事なんだけど、うん、先が思いやられ
1: る。いやそうだよねいやでもね全部早く発見するに越したことないからさ
0: 越したことないです。
1: そう、それはねやるべきなんだろうけどね。
0: そう、あでもね、うん、すっごい痛くて、事前に母から聞いたの、そのマモグラフィー受けるんだよねって言ったら、はいはいはいはい、あマモグラフィーって何か知ってるって言われて、うん、いや知らないんだよね、うん、あんなって説明されて、うん、すごい痛いということだけは知ってたの
1: いや私もその知識
0: そう、何がどう痛いかは知らないけど、うん、その挟んでレントゲン取んなきゃいけないから、うん、すごく痛
1: いはいはいはい
0: ってことは知ってたんだけど、うん、まさかこんな痛いと思って
1: ない。いや怖い本当に。でもやった方がいいの絶対に
0: そうやった方がいい。
1: そうもう症状が出てからじゃ遅い病気とかも結構あるじゃない、癌に関わらず。癌なんてね、
0: そう、
1: 私若いと進行早かったりするって聞くし。
0: そうなんですよ。でこういう機会にさ健康診断いけるんだったらもう行っといた方が絶対にいいから。いや本当にそう、
1: 見てもらえるもん見てもらった方がいい。
0: もうね、でもね終わった後のね、うん、憔悴ぷりったらないよ。
1: えそれでもさ別に最後なわけじゃないですよ間に来るわけでしょ。
0: 間に来る。
1: いやもうやってられないよね。
0: そう、ちょっとだから次からエコーにしようかちょっと迷ってるもんね。
1: いやでもどうなんだろうね、やっぱりエコーよりあれなのかな、まあ、
0: そういうのの方が多分多分
1: まあそのエコーじゃ見えないかもしれないみたいなことまで見えるんだよね。
0: まあ欲を言えばどっちも受けちゃえばいいんだと思う、うん、
1: まあ確かに確かに、
0: エコー検査もマモグラフィー検査も受けちゃえばいいんだと思うんだけど、うん、ちょっとねちょっと来年もこれかって思ったらちょっとい
1: やでも来年もどういう方法であれ多分受けた方がいいんだよね
0: 健康診断自体は多分受けるの。
1: そう、私その乳がん検査とかも絶対した方がいいんだよ、うん、
0: 受けた方がいい。
1: 1年に1回とか半年に1回とか。
0: ただマンモグラフィーを選ぶかどうかは分からんぞ
1: もうそんな痛いんだ、怖っ、逃げたくなるぐらいなの。
0: 本当に痛かった。
1: いやーやだな。
0: これから受けるんだったら覚悟した方がいい。
1: いや怖い。でもなんかこの話を聞いてエコーにしようっていうのもなんか不安かも
0: そうね、うん、そう、まあ超音波でねどこまで見えるかわかんないしね。
1: そうそうそう、まあ見えるんだろうと思うけどね、う
0: ん、ちゃんと見えると思うけど。
1: そうでも不安なのであればね、うん、そっちの方がいいんだろうね。
0: まあ、で全部終わるまで1時間半ぐらいかなかったの、うんうんうん、疲れた。
1: 各だって部署を回るわけでしょ。
0: そう、いろんな部屋に呼ばれる。
1: そうだよね。まあ身長体重測りますとか、
0: 玉木さんって各所で書
1: く。そうだよね行った先でこう検査されて
0: そうそう、それぞれ
1: 次を待つんだよね。
0: はい、終わりです、また待合室でお待ちくださいみたいな。
1: それは結果は
0: 1ヶ月後かなんかそれぐらいに、
1: うんうんうん、
0: データと郵送どっちもだったかな、なんか それで分かるので。
1: いや健康なことを願ってたね。
0: 何もないといい。まあ最後のなんか検診、
1: うん、
0: でまあ特に何も現状パッと、うんうん、今パッと出た結果だけだったら特に何もないので大丈夫だと思いますけど、うんうんうん、もう少し待っててくださいねって言われて、はあ、
1: まあでも必要だからね健康診断はねやった方がいいに決まってるからね。
0: やった方がいい、なので人生初受けてきたんですけど、
1: ね、わこれ貴重な体験だ。
0: すげえ痛かった
1: 慣れなそうだし、しかも
0: 慣れない、あれは無理だ ね。なんかよっぽど注射とかの方がマシってぐらい痛かった。
1: うわ、いやでもやった方がいいですよ、うん、聞いてる方
0: 受けた方がいいよ。
1: そう、あのやって何もないならそれでいいんだから。
0: そう、何もなかったねラッキーってなるのが病院だから。
1: いやそうそうそうそう、う
0: ん、診断系はね。
1: お疲れ様でした。
0: はい、ということで、まあ、それを受けた時に僕は若干体調が悪かったっていう、はい、
1: ああなるほどねなるほどね。
0: そうだから不健康診断ってあの同僚にバカにされてるんですけど。
1: いやいやいや、まあまあまあでも受けた方がいいんでね。
0: 無事に終わったので、はい、おとなしく結果待とうと思います。
1: お疲れ様でございました、はい、
0: そんな健康診断の話でございました、
1: は
0: い、
1: お疲れ様
0: 受ける時頑張って。
1: いや怖
0: ということでここで曲ご紹介いたしましょう。聴いてください、アイナジエンドでフレイル。

0: メッセージテーマおさらいしますよ。本日のメッセージテーマは
1: 思春期エピソードでございます。
0: はい、あの甘酸っぱいのください。
1: そう、
0: まあ、反抗期とかもあり、
1: 甘酸っぱいのとか反抗期とか、うん、学生時代のバカ話とか。
0: ああ、いいよね。あの話せる範囲にしてくださいね。
1: あ、そうよ。そ
0: のきっとスーパーやんちゃな時期あったりあると思います。
1: うん、例えばなんだろうね、うん、小学生の時とかにさ、うん、あの階段のさ、でっかい手すりのとこにさ、うん、腰掛けてシャーって降りたりさ
0: もう大人じゃ絶対やんないからね。
1: 絶対やんないから、
0: 絶対にやらないから、
1: 超怒られるから。
0: そうで、しかも今考えたら危なっかしくてもう震えちゃうからね。
1: 着地どうするつもりみたいな。
0: 確かに ね
1: 階段の手すりで滑り台やったりね。
0: はいはいはい、それはあの若い時だからできるやつですけどね、うん、確かにね、そういうもんなんですよ、はい、青春とはそういうものですから。
1: それでバカ笑いするのが青春じゃん。
0: そう、あのぜひそういうものを送っていただけたらなというふうに思います。
1: ぜひお願いいたします。

やってきました、1日1演歌のお時間でございます。えりすぐりの演歌歌謡曲をこの時間皆様に1曲をお届けいたします。今日ご紹介する楽曲はこちら、西条夏実で波乱万丈。こちらの楽曲ですね、演歌というより歌謡曲となっているのですが、元気いっぱいパワフルにお届けされる楽曲でございます。とくとご賞味ください。それではお聴きください、西条夏実で波乱万丈。

ハルモニから代々受け継いだ美味しい家庭料理を気軽に楽しんでみませんか。マビ秘伝のコチュジャンを使った絶品のチゲ、お得なランチセットや食べ飲み放題、本場の味サムゲタンもおすすめ。南一条電車通り沿い、マビの台所南一条店。

0: お問い合わせは 011-887-6641 まで。
1: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生土屋ホーム。
2: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。

0: 時刻は午後3時を回りまして、FM アップルアップルスマイル金曜日の放送でございます、はい、お相手は引き続きおたまごと玉木美久と
1: 服部一姫です。
0: この2人でお届けいたします。
1: お願いいたしま す。
0: さて、
1: はい、
0: 午後3時を回りましたので、
1: はい、
0: この時間は毎週恒例
1: お出かけ情報の時間だよ。
0: なんでそのポーズ。
1: これおたまにしか見えてないですからね。これがラジオのいいとこです。これラジオで喋るってポーズ決めるとその相方にしか見えないっていうのがいいとこです。
0: カメラにすら映ってないの。
1: お出かけ情報の時間だよでございまして、
0: あつ森の埴輪とかにありそう。
1: ああ、いい例えですね。あの、気になったらそっち見てください。一緒なんで。
0: 埴輪見てください。
1: そう、一緒です、動きが。
0: さて、今日僕からじゃないんですよ。
1: そう、今日は一姫ちゃんから。
0: そうなの。
1: はい、行きたいと思います。平岸にはね、うん、商店街がありまして、まあ、平岸街道にたくさんお店が並んでたり、商店街に加盟してる店舗がね、たくさんあるんですけど、まあ、平岸ね、結構街ぐるみの
0: うん、
1: イベントとか多いじゃないですか。
0: 多いですね。
1: ね、今回もその関連でいきたいと思います。今日ご紹介するのはこちら、
0: じゃじゃん、
1: 町ぐるみタイムセール平岸ワンコイン商店街。
0: イエーイ。これも
1: いいって、ハモんなくていいって。
0: これはもうで、ね、ハモるとあんまない。
1: いや、これもうね、あの、もう大定番。
0: はい、
1: 待ってました。今年もついに、
0: 毎年です ね、 ね、もうね、
1: その時がやってきたというぐらいには、うん、もうね、私たちもこの番組でもう毎年ご紹介させていただいております。
0: 毎年やってます。
1: そう、平岸 の、 あの商店街のお祭りですよ、はい。町ぐるみタイムセール平岸ワンコイン商店街がですね、5月の21日木曜日から24日の日曜日まで、うん、来週の木金土日の4日間開催となっております。これ何かと言いますと、平岸街道、平岸商店街のお店、うん、参加してるお店さんが普段よりちょっとお得にサービスを受けれたり、お得なお品が出てたりとかいうね、ちょっとあの町ぐるみタイムセールの名にふさわしく、
0: そう、もうどこの店だけとかじゃなくて、うん、その商店街として認定してるそのお店、うん、全体でこのイベントが行われるんですよ。
1: ちょっと安く売っちゃうみたいな、
0: みんなでセール
1: みたいな、ね、そう、そう、この4日間だからちょっと平岸商店街歩いていただくと、
0: そうなんです、
1: ちょっとしたお祭り感をね味わえるんですよ。
0: 人もやっぱ増えるよね。
1: 増える、
0: この時期ね。
1: しね、なんかね、あの、私今チラシを見てご紹介するんですけど、うん、このチラシにね、お店、参加さんのお店と、うん、あとその住所立てるお電話番号と何やるかっていう詳細が書いてあるんですよ、うん、で、地図が載ってるのね。なんかね、これ持ちながら外を歩くとね、探検みたいな楽しい。
0: あ、そうね、確かに。そうだわ、これ、ね、冒険マップです。
1: そうで、今回は11店舗がこの平岸ワンコイン商店街に参加しておりまして、うん、1個ずつご紹介すると、まず1つ目、酒とタコスと魚、アディタコスさん、うん、タコス屋さんですね、
0: タコス屋さん
1: が、本格タコス焼きたての一品を、ま、店内で食べるのみなんですけど500円で販売します。
0: いいね、ワンコイン食堂だからね。ワンショー食堂じゃん、ワンコイン
1: 商店街だからね。まあ、アディタコス、タコス500円って割とね、
0: いいよ、お得ですよ、
1: リーズナブルですよ、これは。で、しかも今4日間開催なんですけど、前日開催なわけじゃないお店さんもあるので、
0: あ、そう、ね、
1: 曜日もちょっとご紹介すると、アディタコスさんは時間は朝9時から夕方5時まで、うん、木曜日と金曜日21、22の参加となっております。2つ目、スープカレー34さん、木曜日から日曜日まで4日間
0: お
1: フルで参戦しまして、
0: フル参戦、
1: 時間は朝11時から、8時まで、
0: うんうん、
1: 特製チキンスパイス、ジャークチキンの素が各500円で
0: 最
1: 買えます。これスープカレー屋さんのスパイスとか、
0: スパイス最高
1: 最高、本格的なのが家でもいけるっていうね。これがワンコイン、
0: はい。
1: そして、ジンベイさん、お弁当屋さんですね、うん、これが土日の2日間で朝10時30分から、あの、売り切れ次第終了の、
0: うわい、
1: これワンコイン商店街あるあるなんですよ。
0: あるあるだね。なくなり次第終了って結構ありますよ。
1: 数制限して出すよっていうやつで、お持ち帰り弁当がなんと500円。

0: はい、安いですね。そして、この花鍼灸院さん、こちらは日曜日のみ開催で、お昼の1時から、売り切れ次第終了で、うん、これね、なんだかわかんないんだけど、書いてある文言そのまま言うと、うん、美味しいものを体にトッピングって書いてます。これなんだろうね、
1: 鍼灸院でそれ言われるとちょっと、ね、怖いんだけど、そう、ちょっと
0: 美味しいものを体にトッピングとだけ書いてある。
1: なんだろうね、
0: これなんだろうね。まあこの花鍼灸院なんで、うん、多分その体に良いものとかを
1: 売ってたり、それがお灸になるわけじゃないよね、
0: なのかな。ね、ちょっとこれね、謎めいてる。
1: まあ行ってみりゃわかる。
0: そう、行ってみりゃわかる。
1: 行ってみりゃわかる。
0: はい、行ってみて。日曜日だけだからしかも。
1: ね。
0: うん。そして、5つ目、肉汁餃子と唐揚げの酒場しんちゃん。
1: 我々も、ね、僕らも来ました。
0: 足を運びましたが、はい、ここはですね、木曜日から日曜日まで4日間フルで参加しておりまして、
1: うん、
0: お昼の3時から夜の11時まで、まあ開店時間ですね。
1: そうだね。
0: 肉汁餃子が500円。店内食です、こちらも。だから、ね、まあ、飲みに行っちゃうとかって言った時にしんちゃん選んでいただいて、うん、餃子がお安い。
1: いいね、名物ですからね。
0: 名物です。そして、6番目ゆあささん、うん、他のお野菜とか果物とか売ってるお店ですね、うんうん、ここが木金土前半3日間で12時からお昼の12時から売り切れ終了で、アスパラが2束で500円、
1: うん、
0: あとメロンがなんと1玉500円。
1: えいいんですか。
0: いいんですか。メロンって結構ね、
1: 高級な気がするんだけど、いいんですか。
0: 500円で、しかも12時から売り切れ次第終わりなんでね、これちょっと
1: 争奪戦ですよ。
0: こうね、戦いなんじゃないかなと思うんですが、うん、他には、美容室より人さん、
1: うん、
0: 今後は4日間参戦で、うん、朝10時から夕方の4時までより人フリマを。
1: お
0: これ私ね、2年前ぐらい行ったことあるんだけど、服も売ってるし、うん、あとなんかね、雑貨みたいなのも売ってるし、
1: うんうん、
0: こう電子機器もたまにある。
1: あ、え、
0: なんかね、前行った時はそのマイクが売ってた。配信とかで使える、なんかこうなんか家で収録したりとかね、
1: 欲しい、
0: そういう時に使える、なんかこう何これ、もうこれ何これっていうマイクが売ってました。まあ多分型がちょっと古かったりとか、フリマだからこう人がね、こうちゃんと大切に使った味が出てる、
1: まあ、そうね、
0: こうアンティークなマイクとかがあって、
1: そうなんだ。
0: しかもここすごいのは、あの普通に美容室もやってるのよ、その時間帯、
1: うん、
0: だから髪切ってる人もいる中でフリマが入り口で行われてて、
1: なんかね、そう、不思議な空間が出来上がってるんでしょ。
0: すごいことになってるんですよ。で、あの何か買おうとすると、うん、髪を切ってる店主さんとかがレジしてくれるすごい大忙しなんですよ、ここすごいの、温かいのよ。で、お客さんもそれを分かって髪切りに来てるっていうね、うん、は
1: い、いってらっしゃい、いってらっしゃいみたいな、
0: ね、温かさがあるんですよ。ここがより人フリマ、
1: はい、
0: あとはヘアサロンモンマ、ここもちょっと髪を切る場所ですけれども、うん、ここも4日間参加で、朝10時30分から売り切れ終了ショートヘアにおすすめ、洗髪石鹸、髪洗う石鹸が3個で500円。
1: ほう、
0: ショートヘアでね、
1: ちょっと
0: 石鹸500円だったらだいぶ持つよ。
1: だいぶ持つよ、
0: ね、
1: 相当使えるよ。
0: しかも石鹸っていいですからね、体に。
1: あ、出た出た。
0: 私石鹸強なんですけど、
1: ね、あなた石鹸派ですからね
0: そう、あのボディソープとか使わないタイプなんですけど、うん、これいいと思う。髪短い人は必見です ね。
1: そうね。
0: あと美容室がもう一店舗参加してて、ピコロドゥさん、
1: うん、
0: ここは同日の2日間で、朝10時からお昼の1時までちょっとね、1、2、3時間の参加で、子供カット、10歳以下のお子様のカットが500円。
1: おお、いいね、いいね、
0: これお安いです。あと、黒根ワインハウスさん、ここが日曜日のみで、うん、お昼12時から夜の8時までおつまみ盛り合わせとワイン1杯、これが500円。
1: お
0: これお安いです。
1: 素敵。
0: そして最後は私たちもおなじみ、
1: はい、
0: 木曜日から日曜日の4日間参加のファミリーマート平岸38丁目店さん、朝10時から売り切れ終了で、商店街名物お楽しみ袋が500円。
1: 出た
0: これね、私たち大好きで。
1: 面白い。これ
0: これね、すごいの。しかもこれ去年一昨年その前ぐらいとね、
1: うん、
0: 開封動画をというか、うん、配信というか放送やりたいみたいな、
1: 放送内でねやらせてもらいました、ね、
0: で過去一昨年とその前くらい2年ぐらいは開封できたんだよね、確かね、うん、でも去年ね、売り切れてたんだよ。
1: そうか、なかったか。
0: そう、なかったので、しかも木曜日からのこのあれなんですよ、商店街でね、
1: うん、
0: で私たち金曜日じゃないですか、
1: うん、
0: ですらもうなかったのに、
1: やっぱみんなこぞって
0: そう、
1: どうするこのこれさ、うん、4年前3年前ん3年前2年前か、
0: はいはいはい、
1: のさ、僕らの放送を聞いてさ、
0: いや確かにあるかも
1: しれない、おいおいおいって思ってみないで、
0: あるよ
1: 去年なかった
0: これね、豪華なんだよ。しかも500円でしょ。まあ今物価がね上がったりしてる中で、うん、ポテトチップス3袋と書いてるのよ普通に。

0: そうなの。
1: もうそれだけで元取ってるよねっていう。
0: そうなんだ。に加えてそのおもちゃとか、物によってはそのね、一番くじとかの景品がいくつか入ってたりするから、
1: そう。
0: 実際金額に起こしたらこれいくらになるってぐらいのね、ものがね、ギュギュッと入ってるんですよ。
1: 入ってんのよ。
0: ちゃんと重いからね。
1: そう。これ正気化っていうね、大きさなんですよ。
0: そう、すごいいっぱい入ってる。
1: もうこれはね、本当にね、ザ・タイムセールっていう量なの。
0: ゲットしてほしい、そう。
1: これゲットしてほしいけど、欲しい。
0: そう、僕らの分残しといて。
1: うん、2つ
0: みんな、そうみんな残しといて。
1: いやね、私たちいつもパムさんがね、アプリのパムさんが買ってきてくださってるので、うん、ちょっと店舗で並んでるの見たことはないんだけど、うん、でもいっぱい用意してても売り切れるんだよね、きっとね。
0: そうだよ。
1: そう、っていう11店舗が今回
0: 盛りだくさん
1: 参加しております。4日間全部いるよっていうお店もあれば、こう1日だけっていうお店もありますので、うん、ちょっとね、あの詳しくはチラシ見ていただいたりとか、開きしてチラシ手に入れたらそれを見ていただくといいかなと思うんですけれども、はい、これどう？いいよね。
0: いやなんかね、うん、やっぱその1回行ったっていうのもあってね、うん、しんちゃんやっぱり売りたいよね。
1: いやしんちゃんいいよね。しかもこれね、肉汁餃子、はい、丸徳って書いてるんだけど、
0: 丸徳
1: 大きいのかな。徳ってどういう徳なんだろう。これ
0: 僕ら行った時でもそんなメニューあったっけ、丸徳みたいな。
1: いやそうなの。だからそれともお安いって意味かしらね。でも500円で餃子食べれたらね、いいよね。
0: 相当です。美味しいんだよしんちゃんの。
1: そうしんちゃんね、美味しいし、すごいあのザ居酒屋っていう空気感がね、
0: そうい
1: いの。
0: でもめちゃめちゃ綺麗だったよね。
1: 綺麗だった。オープンしたばっかりなんですよ。
0: うん、
1: そう、まだ1年
0: たもうそろそろ経つかなぐらいかな。
1: どうとかかい、
0: うん
1: うんうん、2年は経ってないお店だから、うん、平岸商店街の中でも割と新しめなね、うん、店舗なんですけど、すごいよね。結構混んでるしね。
0: いつ見ても混んでるね。
1: 混んでる。そう、もうしかも駅近すぎていい。
0: そう、もう角曲がってすぐそこ
1: すぐそこ。もうね、地下鉄で帰る人はすごくいいと思うよ。
0: 立ち寄ってそう、うん、ちょっと行くか寄るかみたいな、
1: なんかできるよ。
0: ちょうどいい。
1: そう、カウンターとかもあるのでお一人様でも全然行きやすいし、
0: 相当広いからね。
1: いやいいよね。アディタコスさんも気になるけどね。
0: いやね、タコスね、僕ら行ったことないよね。そこ
1: 多分ないんじゃないかな。
0: タコス500円のタコス、
1: やっぱね、こういう食べ物系をさ、お安くこういうので出会って、
0: うん、
1: で、タイムセールが終わっても足を運ぶお店になるといいよね、
0: う
1: ん、
0: そうね。あとあれだ、あとお店の名前が、あの子供カット安くなってると
1: こ。あ、ピコロドゥさん。
0: あ、そうそうそう。平岸さ、うん、歩いてても思うけど、結構そのファミリーが多いじゃない。
1: おいおい、うん、
0: 住宅地がすぐそこってのも多分あると思うんだけど、うん、から子供カットが安くなるのめちゃめちゃ助かるだろうなって思う。
1: いや助かるよ ね。しかも土日開催だし、
0: そう休みの日にさ、
1: そう休みの日にフラッと行けるし、時間がね、
0: そのままさ、うん、他のお店行ったらいいじゃない。
1: そうなんですよ。これね、時間がね、朝10時からお昼の1時っていう、そのお子様やっぱり起きるの早かったり、行動がね時間帯早いから、うん、ちゃんとそれに合わせて、
0: ね、
1: 子供カットしてくださってるので、
0: ちょうど起きやすい時間。
1: それが終わったら食べ物食べに行くとかもできるしね。
0: できるできる。
1: いやいいよこれ。
0: 素敵よ。
1: これすごくいいんですよ。そしてね、この平岸ワンコイン商店街が21日木曜日から24日日曜日なんですけど、うん、あの21日木曜日にはですね、平岸はしご酒もあるんですよ。
0: あー出たよ
1: あのお酒飲み大歓迎ね、
0: はいはいはい、
1: もう大歓喜の、あの地元の飲みどころ新発見平岸はしご酒、あの今回は参加券っていうのを1枚3000円でご購入いただいて、はしご酒メニューをね21日楽しめるよっていうのがあるんですよ、うん、でこのイベントがあのイベントラリー、
0: はいはい、
1: 対象になっておりまして、うん、イベントラリー2つ以上のイベントに参加してアンケートに答えると抽選で素敵なプレゼントが当たるっていう、こう平岸のもう一個こう催しがあって、うん、もうぜひね、あの21日参加できるよっていう方は両方でスタンプもう集めてもらって、
0: うん、
1: で応募していただくとよりね何かゲットできるかもっていう形になってます。
0: このセットいいよね。
1: いいしかもちょっと1日かぶってるのがいいよね。
0: そうなんだよ。
1: だから21日午前中はこの
0: 商店街に回って
1: 夜にはしご酒ってことができます。
0: 素晴らしいね。
1: もう一日中平岸で楽しめちゃうんでね、すごいよ、
0: うん、
1: しかも平岸はしご酒にしんちゃんもアディタコスさんも
0: 入ってるよね。
1: サーティフォーさんもいるからね、
0: うん、
1: そう、あのだから大忙しな店舗もあるわけ。
0: そうなんです、とんでもないのよ。
1: そう、黒根ワインハウスさんもあるわ。
0: 街ぐるみだからね。
1: そう、
0: 街ぐるみだし、こんなにさ、うん、たくさん毎年毎年やってるってことはやっぱ人気なイベントなわけじゃない。
1: いやそうよ、
0: 1年のね中の、
1: うん、ぜひ。なので、今は平岸ワンコイン商店街をお届けしましたけれども、はいはい、ぜひね、もう来週に迫ってるんでね。
0: そうだよ、
1: もう予定に組み込んでいただいて、うん、で平岸はしご酒もかなり人気で参加券が売り切れちゃったりすることもあるみたいなんでね。
0: あ、いや、そうなんだ、やっぱそうなんだ。
1: そう、売り切れ次第終了になっちゃうの

0: うん、ぜひあの狙ってる方はこちらもお早めに参加券をご購入ください、
1: はい、
0: ということでこの時間は町ぐるみタイムセール平岸ワンコイン商店街を中心にご紹介いたしました。こちらは21日木曜日から24日日曜日まで全11店舗が参加していて、参加のねあの日数とか日時がお店によって違いますので、うん、詳しくはチラシとかを手に入れていただいてチェックください、
1: はい、
0: そして平岸はしご酒は5月21日木曜日に開催です。参加券はもうすでに販売しておりますのでね、うん、ぜひ気になる方参加券すでに手に入れてご購入ください。ということで以上この時間は平岸商店街のお祭りご紹介でございました。
1: はい、ありがとうございます、はい、本日のお出かけ情報でございました。
0: はい、
1: それではここで一曲お届けしたいと思います。聞いてください、超特急でガチ夢中。

0: 日のメッセージテーマは
1: 思春期エピソード。
0: はい、ちょっと甘酸っぱい青春を味わいたい、
1: 俺らがムズムズするような話とかさ、
0: はい、待ってますよっていう、はい、いうふうにお伝えしたら

0: はい、あの結構届いていて
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: 順番にね、いきますよ、はい、皆様ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: ゼビウスさんありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 思春期、悲しいかな、女性の影もなく、うん、ひたすらバイト、バイト代はレコード収集、映画三昧に消えた、あ、オーディオも凝ってたなといただいてます。
1: レコード収集
0: いいね、
1: いい趣味持ってんね
0: あのね、そういうのすらもすべて思い出にキラキラしますから ね、女性の影もなかったけどバイトいっぱいしたなっていうのがいいわけよ。
1: そう、バイト三昧、趣味三昧も青春よ、うん、
0: 青春よ。
1: いいね、そんでレコードと映画ってね、
0: いいよね、
1: いいね、超文化じゃん。
0: なんかそのバイト、ひたすらバイトするってなんかさ、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 青春を感じる時ある、
1: ね、バイト漬けってなんかならではだよね、
0: うん、いいよね、なんかこう掛け持ちしてる友達がいたりとかさ、
1: うんうんうん、
0: あれはすごいよね、
1: 面白い面白い。
0: しかもそのバイト代は、まあ思春期、学生時代だったと思うから、うん、まあね、実家に住んでたりとかして、うんうん、趣味により今よりお金が使えるっていう状況だったんだろう ね、きっとね、うん、レコード収集、あと映画三昧。
1: それレコードまだ持ってんのかな。
0: うわ、持ってたらそれもう埃かぶっててほしいむしろ
1: もうね、
0: そう、むしろなんかもうはたいたら埃舞うくらいの、
1: 今この話するまで忘れててほしい、
0: 忘れててほしいでも段ボールの底とかにこうなんだろう、ちょっと雑に積んでてほしい、
1: ね、どうなんだろう、持ってるのかな、
0: 持ってんのかな。でもそういうものって残ってても残ってなくても思い出だよね、なんかね、
1: レコードだからね、今聞く、なんか一時期また流行ってたけどね、
0: 流行ってた流行ってた、なんかこうレトロみたいなのの中でね、再熱はしてましたけどね、う
1: ん、でもそのレコード聞くための機会が今自宅にありませんとかって家庭の方が多分多いじゃない。
0: いや多い、だって今 DVD すらさ、
1: そうだよ
0: DVD ブルーレイすら必要なくなり始めているところあるじゃん。
1: 今の小中学生とかに VHS とか行ってみてたわんないから、
0: 行ってみも分かんないから、もう今サブスク時代ですから。
1: 急いでビデオ撮ったらテープがビーって出るんだよなんて伝わらないんだから、
0: 伝わらないんだから、
1: 何それって言われるから。
0: 私たちはまだビデオ分かるよ、
1: 分かるよ、うん、出すときに相当出さないとお母さんからガッツリ怒られるんだよ伸びたら出すんだって
0: 昔話すぎ多分今の子からしたら昔話すぎる、
1: はてなしか浮かばないと思 う、 う、
0: 今多分リスナーさんとは通じ合ってるとこあると思うけど、
1: そう、きっと分かるよ。
0: そう、今その小学校とかにね、うん、あの1時間だけ授業しに行った時に、
1: はいはいはいはい、
0: そのビデオとか言い出したらもう
1: 伝わ
0: らない、パニックですよ、
1: 伝わらない、
0: 話進まないんだから。
1: そうだよ
0: 多分。でもこれもね、あのなんだろう、この儚いよなって思うの、そういうものって。だからこそ美しいなって思ったりする、うん、最近
1: でさ、うん、美しいなって思いつつさ、うん、なんだろう、このさ、うん、俺らが子供の時に見てたさ、うん、なんで大人って昔の話しかしないんだろうみたいなさ、
0: うんうんうんうん、
1: さ、多分これ片足突っ込んで
0: る、片足突っ込んでんだよ弱い24、25、もうねこうなっていくんだからだってもう演劇をね私たちやってますけども、はい、演劇やってても思うもんね、なんかもう気づいたら、え、何歳だっけみたいななるんだから。
1: いるよ、いるよ、
0: 私たちまだまだ年下の方ではあるけど、
1: まあね、そう、う
0: ん、そう、座組最年少とかもまあある話なんですけどね。あるけど、
1: でもさ、その場所によってはさ、うん、もうさん付けで呼ばれるじゃない、うん、
0: ほんまにそう、
1: あらまって思っちゃう、
0: ね、あらまってもう、あらま、
1: あらまです
0: ってなっちゃうわけですよ、
1: あらまなんですよ。
0: だからね、でもこういう話っていいのよ
1: ね、楽しいよね、
0: こうお酒飲みたいねお酒飲みたいな。ゼビウスさんはね、はい、レコードは阪神淡路大震災で失いましたと。ただお気に入りは CD で買い直したなって。
1: あ、それもまた
0: 素敵、いいね、なんかその買い直すときに、あ、これレコードで持ってたなとか、
1: うん、
0: と蘇るんだろうね。
1: なるね、いいね、
0: いや素敵だわ、やっぱこういう昔から好きなものとかもそうだし、
1: うん、
0: いいね、
1: いい。しかもなんかそのさ、うん、時代が変わってさ、うん、レコードから CD になって同じ曲また手元に手に入れ直しましたって、その文化の進みもさ、うんうん、いいよねみたいな話を全部踏襲していくスタイル何
0: そうだよ、時代とかその当時の流行りとか、
1: うん、
0: こう移ろうのが悲しい時もあるじゃない、
1: 寂しく思う時はね、もちろんありますよ。
0: だし進んだ先でちょっと昔の方が羨ましくなったりするじゃん、
1: うん、
0: 今で言う平成みたいな、ね、でもその過去だから美しく見えてるというところに人間の記憶の儚さを感じる
1: 美化しちゃうんだよ、ね、
0: 美化しちゃう、ね、だって当時見向きもしなかったものにさ、
1: そうだよ、
0: 今興味を持ったりしてるわけじゃない。
1: 絶対今シール好きな人で昔シール興味なかった人いるよ、
0: いるよ絶対にいるんだから、
1: プクプクシール昔興味なかったけど今好きみたいな人
0: も
1: い
0: るよ、今もうシール必死に探してますとかさ
1: そうだよ。
0: でもだからこそ流行りはいいのだよ ね、
1: 面白いよねこういうのね。

0: いいエピソードだ。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 素敵な素敵なエピソード。
0: いいね、やっぱひたすらバイトでそれをつぎ込んだ思い出ってのはいいよね、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まだまだ皆様から思春期エピソードをお待ちしておりまして、うん、いただいてるものは後ほどゆっくりご紹介していきます。それでは
1: 1曲いきますか。ご紹介いたしましょうか、
0: はい、
1: それではここでもう1曲ご紹介したいと思います。聞いてください、バックナンバーでリッツパーティー。

0: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター、金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター、金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター、金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。
2: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

0: FM アップル 76.5MHz。 ここからの時間は一姫の身の回りニュースです。
1: 姫の1週間と出来事半径5メートルくらいのお話にちょっとだけお付き合いください。
0: 今日は母の日の話を、
1: おお、いいじゃん、
0: しようかなと、
1: いいじゃんいいじゃん、
0: 思います。してなかったなと思って
1: 話を、
0: はい、うん、今年母の日はね5月10日だったと思うんですけど、
1: はい、
0: 私9、10と昼から仕事という日でございまして、
1: うん、
0: で10に至っては夜稽古っていうね、
1: あら
0: 家にいなさすぎるなっていう風になったので、
1: はい、
0: まあちょっと前倒しをさせてもらって、
1: うん、
0: 9日の夜にちょっと渡すもの渡そうという感じで結婚したんですけれども、うん、毎年ねスターバックスのカード、
1: お
0: スタバカードって言われるその何円かチャージして、うん、そこから使えるみたいなのをここ2、3年あげてたのよ、
1: うん、
0: でもなんか最近もういいなって思ってきて、それがそろそろなんか変えてもいいかも今年くらいって思ったんですね。でまあうちは4人家族なので、
1: うん、
0: 父母私弟だから、まあ私弟を中心に父にも相談をしてどうしようかなと、で思いついたのが、母ねファイターズがすごい好きなの、
1: うんうんうん、
0: 野球がすごい好きでエスコンでね行ったりとかよくするんだけど、うん、まあ、ファイターズの中で推してる選手がいて、やっぱりこの選手が好きっていう人がいて、うん、でその人のそのキーホルダーつけてたりとかするわけ、バッグとかに。
1: あら、かわいいね。
0: そう、ちょっとね
1: 推し活して
0: る、ささやかな推し活をしてるの。
1: あ、いいじゃん。
0: なんか最近すごくハマってるの、毎日楽しそうなんだけど、うん、その推し活のグッズをあげるのはいいかもと思って、
1: うん、
0: 私で言うダブルのグッズもらうと嬉しいみたいなのに近いのを、
1: うん
0: うんうん、ありだなって思って今年それにしようって決めたのよ、
1: うん、
0: でファイターズってグッズ結構展開してるし、オンラインショップとかがあるから、オンラインショップで買おうかなとかいろいろ考えてたんだけど、うん、でもやっぱりもうオンラインにはないものもあるし、送料かかっちゃったりとかもあるし、
1: まあそうだね、
0: どこに届けるんだとかもあるしと思って、もう最悪アップルに届けようかなって思ったぐらい
1: まあ自宅に届いたらね見ちゃうからね。そうそうそうそう、
0: 実家暮らしの弊害ですけど。
1: そうだよね、バレるからね。
0: そうで、おじいちゃんちも下だしみたいな、
1: うんうんうん、
0: だからアップルか友達の家に送りつけるかみたいな二択だなとか思いつつ、
1: はい、
0: まあいろいろ考えたんですけど、とある日ね、私も弟も昼から病院の日があったんですよ、うん、お互いちょっとこう眼科行ったりしなきゃいけないみたいな日があって、うん、その日夜一回札幌駅に集合してファイターズショップがあるんです、札幌駅に。
1: ありますね。
0: あそこ行ってみないって話になったの。
1: いい兄弟。
0: そうで、弟結構ね私よりもインドアなんですよ、
1: うん、
0: 私も結構インドアなんだけど、だからあんまり一人でその街中行くってあんまりしないタイプで、
1: うん、
0: だからとりあえず行こうぜと引っ張り出して、
1: うん、
0: もうねここ数年稀に見ないぐらい LINE のやり取りをし病院終わったよとかあんまり一緒に住んでるから LINE ってしないじゃん、一緒に住んでたら。
1: しないな、兄弟で LINE あんましないな。
0: あんましないし、同じ屋根の下に過ごしてるとまあ連絡取ることってないのよ。
1: そうだね。
0: そう、離れてればまだしも、
1: うん、
0: だからすごいもうね稀に見る LINE の稼働率、もう今終わったよ、ここから向かうよとか、
1: うん、
0: 地下鉄乗りますとかそういう感じで大通りに集合して、で母と父にはもうプレゼント買いに行ってくるっていう風に伝えるんだけど、うん、母には内緒にしておきたくて、うん、ちょっと弟と撮影機で遊んでくるっていうスーパー珍しいラインを入れて、
1: ね、
0: でちょっと隠れながら買い物に行ったんですよ、
1: はい、
0: でファイターズショップに行ったら、そのオンラインで見てていいなって思ったものも実際に置いてあったから、
1: お
0: 送料もかからないしここで買っちゃおうって、でそこでラッピングバッグとかも一緒に買って、でもうこれで決めようって父に連絡したりしながら相談をして決めたの。キーホルダーを2種類買ったのね。1個はユニフォームの後ろに背番号書いてあるちょっとささやかな押し方のやつ、
1: はいはいはいはい、
0: 顔とかじゃないやつ、
1: うん、
0: でもう1個はその選手のその応援歌みたいなのあるじゃないですか、
1: うん、あるある、
0: 応援歌が書いてあって、で選手の実写のお顔がちょこっとこうぼんやり乗ってるアクリルキーホルダーを2つ買ったの、うんうん、で全部で2つラッピングして買って、でこれを2階の1個下のおじいちゃんの家に隠そうという計画で、まあ、無事に買い揃えたわけよ、
1: うん、
0: でこれが4月の末ぐらい、
1: あちょっと早めだった
0: ね、ちょっと早めにね全てを終えたんですよ、
1: はいはい、
0: でいつもスタバカードがあるけど今年はいらないかっていうところまで全部相談して、で母も結構自分でアクリルキーホルダーとか買っちゃうから、その買わないように防ぐ日々が始まるわけそこから
1: 買っちゃったやつを、ね、
0: そう

あの見えない工房がねずっとあってなんか同じの買っちゃったらってなったら申し訳ないじゃん、うん、と思って、で母は結構そのお顔とかが書いてないささやかな推し活グッズの方が好きなタイプって知ってるから、うんうんうん、そこを狙ってしまってるせいでここ買うか買わないかの攻防が起きていて、

0: 作業として、うん、だからその否定するために常に誰かが構え続けるっていうことをやや10日くらい過ごしたわけよ。でだんだん近づいてくると母も何かくれることは分かり始めてくるわけ。
1: まあそれそりゃそうだよ、ね、
0: そう。でもスタバカードだと思ってんの、
1: うん、
0: だからまあいろいろ喋ってて、で母はね結構はっきり言うタイプなんです、私の母、
1: うん、
0: 私の母を見ると一姫がこう育つっていうのがよく分かる母なんだけど、うん、
1: すごいすごい姫母、
0: そうすごい似てるの、
1: うん、
0: なんか感覚というかその喋り方とか言い出しそうなこととかが似てて、でその母の日の数日前母がついに言った衝撃な発言があって、なんかアクキーとかもな別に実写のいらないんだよなって言ってて、お言ったなと思ってすごいビビった一日があったりとか喜ぶのは知ってるんだけど、
1: うん、
0: だから多分自分で買うほどじゃないなっていいだってことも分かってるんだけど、うんうん、ちょっと怯えたりあとは母の日の1日2日前にはですね、今年もスタバカード楽しみだなって言ったわけ。買ってないのね今年今年買わなくていいかってなってるわけね、うちらの中で、うん、言ったなこの人と思って、その当日急いでスタバやカードを買いに娘は走りましたよスタバまでなんてけなげなの、
1: けなげだ、ね、そこでなんか LINE ギフトの E カードとかじゃないんだ、
0: じゃない、もう
1: ガチなんだ、
0: 店舗まで行ってスタバカード楽しみだなとか言い出すもんだから、うん、私多分母もそのスタバカードでいいよとかっていう多分その愛もあるの分かってんのよ、
1: うん、
0: 分かってるんだけど、いや今年違うの買っちゃったんだけど
1: なんだそのプラスアルファとかでもなくてスタバカードなしにしたから
0: なしにしちゃったからいやもうやっぱりさ物買うってその額は同じくらいだから例年と、うん、だからなーとかも込みだったんですけど、なんかそういう発言が飛び出したから急いでスタバまで行って普段歩かなくていい道歩いてスタバ寄るみたいなちょっと経由するみたいなさ、うん、でそれもなんかどこどこ今日行ったんだけどさって話も結構するの、バス乗ればよかったじゃんとか言うわけ、
1: うん、
0: 言えないじゃんスタバ行ったってだからいやなんか歩きたいことだよねとか言って、すごいもう攻防の5日間ぐらい最終3日5日はすごい戦いだったわけよ、もう隠してる我々と知らない母の攻防が始まって、
1: う、ね、
0: うん、もうすごい戦いを経て、で結果事なきを得たの、うん、まあ、うまく渡したんだけど、うん、まあ、そのスタバカード欲しい事件と、あとその母の日当日っていうかその前日か、私たちが渡そうと思ってた9日の朝に母の日のグッズが出るんだと、
1: うん、
0: ファイターズから、
1: おお、
0: なんかトートバッグ背番号が、
1: うわ、
0: なんかそのピンクの文字で書いてる、
1: はいはいはい、
0: お母さんありがとうみたいな空気をまとった、
1: ちょっとね、このカーネーションチックなね、
0: そうトートバッグが出るから、ね、それを買いにエスコンに行きたいんだって言い出したわけよ。でエスコンにもショップがあって、
1: そうだよ、ね、
0: 多分買ったもの売ってるじゃん、
1: そうだよ、ね、
0: だからもう私はもう必死にパパついてけよって言って
1: 見張ってろよ
0: もう父を行かせるのに必死、私は仕事で行けないから、
1: うん、
0: 私が行けたらついてくけど私は行けないし、
1: うん、そうだよね、
0: だからもう父と弟に一緒に行ったらいいじゃんってすっごい押して、でも気づかないの父は鈍感だから、
1: まあ、気づかなさそう、
0: そう気づかなさそうな父なんで、いやいやいいかなとか言うから、いいから行ったらいいじゃんっていう、その
1: 行ったらいいじゃんじゃなくて行ってきてよ
0: そう、でも母が目の前にいるからさ言えないじゃん、
1: うん、
0: だけどその言えないけど言いたいこと組んでくれよっていう、うんうんうん、その空気を含んだ行ってこいよ連発して、結果その無事に送り込み
1: っ
0: ていうね、すごいこう隠して大変だなって思った。
1: いやこれ系ってさ、うん、そういう攻防起こる、
0: 起こる、
1: 起こるよ。
0: そうで、どっちもお互いのためを思って言ってる言葉だからこそ、うん、うぐぎってなるわけよ
1: これね、うん、僕も母の日であったんだけど、うん、僕は母さんが在宅の仕事しててよくペンとか使うし、
0: はいはいはい、
1: 人文字書く人だから、うん、普段自分だったら買わないよな、うん、みたいなボールペンをあげたの、
0: はいはいはいはい、
1: にプラスしてうちで飼ってるワンちゃんの同じ犬種のステッカーが雑貨屋さんであったからそれあげたのと、うん、今上映してる坂本デイズの映画ね、あれスノーマンの目黒さんが出てるんだけど、
0: うんうん、
1: お母さんメメ好きなので、上映開始してから数日間限定の入場者特典がメメのカードなの、っていうことを事前に母に言ったの、
0: うん、
1: そしたら上映開始してからここまでの日付はこの限定ニュープレ配ってんだってって言ったら、うん、いや行けへんからなって言ってたから、
0: まあね難しいよね、
1: 私は見に行ったんだよ
0: いやこれがね母

0: 日ってもんだよね。
1: あの限定ニュープレを母に渡すためだけに、うん、
0: ためにね、
1: わざわざ5月1日の金曜日に、うん、普段だったら昼から出ればラジオ間に合うんだけど、うん、朝早く出て朝一の回見に行って、
0: まあまあまあ金曜公開ですからね映画はね、
1: ニュープレゲットして、うん、でこれ渡そうって思ってたら、うん、母がそこから後にやるモノビレッジに行くと、
0: うん、ボールペン買っちゃうよ。
1: そうボールペン買うかもしんないし、うん、あのうちの母ね、うん、割と体力ある人だから、
0: はいはいはい、
1: し普段めったに町まで行かないから、うん、駅の方とかまで行かないから、うんうん、出かけたついでにあそこ行っちゃおうとか、
0: はいはいはいはい、
1: 出かけたついでに何しちゃおうみたいなこと思いつく人なの、う
0: ん、まああるよね、せっかくだしってやつだよね。そうそうそう、
1: ワンチャン映画見に行くぞって思って、うんうん、限定のニュープレあること言っちゃったから。
0: そうね、しかもモノビレッジ2、3とかだったよね。
1: そうそうそう、
0: 5月のね。
1: そう、
0: うん、
1: しまったって思って、頼むから何もせず帰ってきて
0: でもね言えないんだよこれ、なんでって言われたら答えられないからさ。
1: そうでもこっちはさ、ジャジャンがしたいじゃん。
0: そうなのそうなの、これはでもわがままなんだけどね。
1: わがままです、こっちの渡す側のわがままなんだけど、ジャジャンがしたい
0: から、ジャジャンがしたいからね、
1: 頼むから映画行くなって
0: 。いやそうなんだよ、これもうね神頼み。
1: そう、結局行かなかったんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: だからサプライズできたんだけど、やっぱこれはね、あのね、子としての使命です。
0: そうなんですこれすごい攻防だから、
1: 母の日を全うしようと決めたこの使命。
0: そうで、しかもやっぱり大体前に買うから、結局
1: そうなんだよね、
0: ギリギリではやっぱりこう慌てたくないし、うん、用意しておきたいし、うん、っていうのがあるから、
1: すると用意してしまったところから用意ドンだから、
0: そう戦いがスタートするわけですよあのね、サプライズしたいとかさ、じゃじゃんって渡したいとかはね、完全にこっちのわがままだし、うん、別に母たちには何の日もないんですけど、でもなんかこうね、どうしても喜んでほしいみたいな気持ちがこう高まれば高まるほど隠しておきたいみたいになっちゃう。
1: そうなの、なんか知らないけど驚かせたくなる。
0: なるんだよ、だ
1: 勝手に火蓋が切られる。
0: そう勝手にすごい戦ってんのよもうすごい10日間ぐらい、もう後半3日はすごい追い込まれてったから、そうもうびっくりで、結局ね、あの渡したらって言ってすごい喜んでたし、でしかもスタバカードに関してはいいのにって言うと思ったんだよ。
1: あー、うんうん、
0: ね、いやこれさ欲しいって言いやがったからさ買いに行ったんだよみたいな話とか全部して、うん、で弟と撮影行った理由もそれだったんだよとか、うんうんうん、一応そのエピソードとかも全部喋って、みんなでありがとうって3人で渡したんだけど、うん、でまあさ返事としてはさ、そのスタバカード良かったのにだと思ってたんだけど、さすがうちの母ね、スタバカードはまあまあこれはね母の日だから素直に受け取ったのこの人と思って定番でしょうって言った時に、うん、すごい血を感じた
1: まあこれはあるとして、
0: うん、まあ、これもそうだよねみたいな感じでスッと流された時にすごい血を感じましたね。
1: わざわざ歩いて行ったのに
0: そうそうそうそうそう、いやこのグッズ買ってくれたんだったらいいよみたいなことを、うん、優しさあるかなって思ったんだけど
1: なかったね、
0: うん、全然もう
1: ちゃんと真正面から受け取る人
0: だった、ね、真正面から善意を受け取るストレート人間でびっくりしちゃった
1: いいじゃないですか。
0: そうっていうね、母の日がありましたよ。まあ無事に渡せたんでよかったです。
1: そうね、次は6月ですよ、はい、
0: そうですね、
1: 父の日、我々の戦い次6月だ
0: から。でもね、父の日は母が割と先導するの、うち。
1: あーそうなんだ。
0: だからパパの日どうするみたいになるんだけど、うん、母の日に関しては私先導だから。
1: あーそっか。
0: そう、これなんかね、あのうちは女性陣が記念日を頑張る。そう、
1: ね、結構頑張るのね。
0: そうなので、まあ父の日もね、何かね、まあ例年で言うとお酒とかで一緒にその日飲もうぜとかが多いんですけど、
1: まあそうだよね、うん、俺毎年頭抱えんだ父の日。
0: いや父の日って難しいよね、母の日より。
1: そうあのね、
0: うん、
1: 何ちょっとこれ話長くなるから申し訳ないんだけどさ、うん、何が難しいってさ、うん、うちの父ね、父玉ね、ネクタイを必要とする仕事じゃないの。
0: いやうちもそう。
1: そうネクタイとかハンカチとか
0: はいはいはい、はい、
1: ちょっと洒落たそういうのを必要とする仕事じゃない、
0: うんうんうん、
1: かつ僕が酒飲めないから晩酌ができない。
0: そうね、お付き合いかそういうのがないよね。
1: だなと趣味のもの結構自分で買う人。
0: あ、はいはいはいはい、
1: さあどうする。
0: いやそうなのこれね、毎年これも喋ってるんですけど、うん、母の日より父の日難しすぎないかっていう。まあどれをあげても喜んでくれるのはもう分かってるんだけど、
1: でもさ、うん、渡すからにはさ、
0: うん、
1: なんかそうこれもね、
0: そうなの、これもこっちの英語なんだけど、
1: プライドなんですけど、
0: そう渡すからには 100% 120% を叩き出したいのよ。
1: なんだろうね、この母の日はさ、うん、とりあえず、うん、まずお花でしょっていうその大前提があるから動きやすいのかな、
0: ね、あ、そうそうそう、うちで言うスタバカードみたいな、ね、
1: スタバカードでしょみたいな。
0: そう父の日ってなんかこう、ね、走り始めが分かんないよね。
1: そう花買ってもみたいな。
0: そう花買ってもなんだよ。
1: お花が好きなお父さんならね、もともと、
0: いやそうそうそう、もともとそういうのが趣味でとかだったら
1: いいけど、
0: いいと思うけど、だからうちはほんともっぱらお酒だよね。
1: そうだよね、
0: だからもうなんか普段買わないちょっと高いウイスキー、ハイボールとか

0: きだから、うん、ウイスキー買うとか、うん、あともう好きな銘柄のそのドンキとかに売ってるもう何リットルみたいなやつとかを買って一緒に飲むとか、うん、もうなんかそういう系になっちゃう。
1: そっちになるよね。
0: 玉。
1: そうだよね。
0: そう。
1: どうすっかな。私は別にワインとかも好きじゃないんだよな。
0: いやそうなんですよ。さあどうせね、わかるよ。どうせあげるんだったら瓶のやつであげたいんだよ。
1: そう、なんかちょっとさ、
0: そうそうそう、ちょっとおしゃれな箱とかに入っちゃってるみたいなね。
1: そうそうそうそうみたいなやつにしたいんだよ。若いからこっちが。なんかさ、なんか多分ね、年重ねればそういうことでもないんでしょ、きっとお酒の魅力って。
0: いやないけど、でもその娘からもらった高めのお酒っていうのがあるじゃん、そうそう、きっと
1: レッテルごとあげたいじゃん。
0: そうそうそう、わかるわかる。だってやっぱり父の日になるとその、まあ、お酒コーナーとかショッピングモールとかそうだけど、うん、結構高めのお酒持ってる若い子とかいるじゃん。
1: あるある。
0: こういう気持ちなのよ多分。
1: だ これだからさ、お父さんがお酒飲まない家庭の人とか何してるの、
0: うん、どうしてるのこれ。
1: そう、みんなで一致団結しないか、20代全員集まってさ、
0: いやそうそうそう、
1: どうするって、
0: どれ喜んでもらえたかみたいな。多分どれでも喜んではくれるんだと思うけど、
1: 全部正解なんだけどね。
0: うん、なんかね、そう、あのゼブスさんは、うん、形あるものをくれるより居酒屋でおごってくれる方が嬉しい。
1: あー、一緒にご飯行くとか、
0: ね、なるほどね。
1: なるほどね。
0: それいいね。なんかこうやっぱり形あるものをあげた方がいいと思っちゃうのよ。
1: いやそう、プレゼントって思っちゃうよね。
0: そうそうそうそうそうそう、なんかこうせめてちょっとでも残ってるものだと思っちゃいがちなのが、もうあれなのかな、古いのかな、
1: ペーペーなのか
0: ダメなのか
1: おめえら若造がよって言われるのかな。
0: それよりもやっぱり居酒屋行こうよって言って全部おごるぜの方がいいのかな。
1: そっか、
0: 確かにそれ盲点でしたね。
1: そうね、
0: それいいかもね。
1: ね、一緒にご飯行っておごってあげるがいいかもしれない。
0: いいかもね。まあ近所の居酒屋でもいいし、なんかこう行って、
1: うん、
0: もう出すよ出すよみたいな、
1: うんうんうん、
0: ものなんなら家族とかも一緒に行き、うん、全部出すよとかの方がいいのかな。
1: 血の方がなんか成長した感はあるかもしれない。
0: 確かに。
1: そう、僕見かけたわ、母の日にさ、うん、お母さんをさ、うん、あのご飯にさ誘ってさ、うん、お母さん財布置いてきてねって言った人がいるみたいな。
0: うわ、
1: 見たぞそれ。
0: それはやっぱりこうねえ、
1: そう、出すから
0: 子供がね、
1: そもそもそう持ってこないでねって言った人がいる。
0: うわ、子供が稼いだお金でご飯を食べるっていうところにやっぱり
1: あるかもしれない
0: ね、そういう
1: 成長云々みたいなのは。ちょっと6月勝負ですから、また
0: ちょっと6月ちょっとまた
1: 勝負
0: またみんな付き合ってよ、何が欲しいかこれもう分かんないから、私たち
1: アンケート取るからね。
0: そう、おそらくもうお父さんですよって方もいると思ってるから、
1: 多分その視聴者さんのさ割合的には多分僕らのお父さんとかにカテゴライズ的には近い方とかも結構いらっしゃる気がするから、
0: 頼むよみんな。
1: そう、ちょっと、ま、助けて。
0: そう、あと過去嬉しかったものリストアップしといてよ。
1: そう
0: これもらったけどこれ良かったとか、
1: ベスト3とかぐらい、
0: ベスト3ぐらいにはまとめておいてくださいね。そう、また付近になったら言い出しますから、ね、
1: うん、聞くから、6月入ったらまた聞くから。
0: そう、頼むよみんな、みんな頼みだから
1: 助けて助けてね、はい、僕たちのこと。
0: ということで、父の日母の日でした。
1: 母の日の話ね。
0: はい、以上一日の身の回りニュースでございました。1、はい、曲いきます。
1: はい、
0: 聞いてください、放課後ティータイムでゴーゴーマニアック。

0: 今ね、
1: うん、
0: 一姫の身の回りニュース母の日のプレゼントのバトルの話したじゃないですか。
1: はい。
0: そしたらね、あの父の日難しいよねってなったじゃん。
1: なりましたね。
0: でね、YouTube のチャットルームでは、はい、居酒屋おごってくれると嬉しいよって、
1: はいはいはい、
0: で、まあおごるよりおごってほしいよっていう結構賛同してる方もいて、
1: うんうんうん、
0: そう、なるほどみたいな話を今曲中してたんですけど、うん、あのお父さんって遠慮することない？
1: これね、うん、そう、結構そういうお父さんもいると思うし、うん、
0: そう、母より遠慮するよね。
1: うん、
0: うん、
1: なんかこれどうなんだ、性別もあるかもってちょっと思うよ。でも
0: まあ確かにね、
1: なんかさ、娘と母とでさ、
0: うんうんうんうん、
1: 出すよって娘が言った時にさ、
0: うん、
1: えーって言って、
0: うんうんうん、
1: ノリよく乗ってくるお母さんの方がなんとなくイメージつくんだけど、
0: そうそうそう、
1: 娘が息子じゃなくて、
0: うん、
1: 娘が出すよって言った時に、
0: うん、
1: いやいい、
0: いや、そうそうそうそう、お父さんの
1: 方が多い気がするんだよ。
0: そうなんだよ、そうなんだよ。うちは母は、うん、じゃあ高いの食べちゃおうとかって言って、うん、でちょっと多分遠慮するはするだけれども、うん、でも割と楽しんでくれると思うの、
1: うんうん、
0: でも父は、いいよだってそれお姉のお金だもんみたいな、うん、ちょっとこうなんだろう、言ってはくれるかもしれないけど、やっぱりその娘の財布を守ろうとは多分してくれる気がするのよ。
1: パパが出るよね絶対ね。
0: そう、パパが出るのよ。嬉しい気持ちももちろんあると思うけど、
1: いや、そう、なんかさ、
0: うん、
1: 気持ち先行で受け取るよね。
0: そうそうそうそう、そう、だからその気持ちがもう嬉しいよって、
1: そ
0: う、
1: からいいよ、そこまででいいよみたいな。
0: そうそうそうそうそう、
1: 違うんだ、
0: 違う、
1: 違うんだ。
0: それは
1: 俺らは渡してんだ。
0: そうなんだよ。
1: そう、
0: どうなのそれ。逆にだから、まあ今ね、いいいいねって言ってくださってる方々は、うん、もしそのまあ娘、うん、まあ、息子でもいいけど、うん、から言われたらすっと受け取れるもんなのかな。
1: なんかその奢ってほしいってコメントを教えてくれた人は多分受け取れる側だと思うんだけど、
0: やっぱちょっとこうなんだろう、本当はこれ食べたいけどみたいなこともさ、
1: いや、そう、その遠慮もありそうなんだよな。なんかさ、こっちの財布が苦しくならない程度で奢ってもらおうみたいな。
0: だし会計とかもちょっとずつチェックして、まあ、例えば1万円超えないようにしよう
1: みたいなね、
0: とか
1: そういうのしちゃうんだよな。
0: そうそう、いや、それも愛なのも分かる。
1: いや、分かるよ、分かるんだけど。
0: そう、分かってるよ、
1: 分かるんだけど。
0: そう、
1: なんで父の日母の日でこっちが守られなくちゃいけないんだ。
0: そうなんだ。

0: そりゃね、そんなにすごく富豪じゃないってことも加味してくれてるのも十分わかるんだけど、
1: うん、
0: これね、これ難しいよね、お互いの愛のぶつかり合いだよね、これ。
1: そうなんだよね、
0: どっちも悪くないじゃん、
1: うん、
0: ね、
1: さ、母の日と父の日ぐらいさ、うん、って思うよ。
0: いや思うんだけどさ、
1: 子供の立場からすれば。
0: でもこれは自分が母とかになったら分かるのかしらね。
1: 多分分かると思う、
0: ね、
1: なるべく使わせない
0: ようにするみたいなね。でもその何かしようとしてくれたものは受け取りたいみたいなさ。
1: そうそうそうそうそう
0: そう。そうだからその、まあ、我々の父親の、うん、そのまあ性格とかを加味した時に、はいはい、そう居酒屋行っていいよ、まあ、多分うちは私が払うと思うけど、うん、そのメニューを遠慮しそうだなって思ってて、
1: うんうん、
0: もうお供もだって払っちゃいそうじゃん。
1: 払っちゃいそう、そう、払わせてくれなさそう。
0: そう、あのやったって多分ついては来てくれるし、
1: うん、
0: 食べるんだけど、
1: その後自分で払いそう。
0: 最終的に自分払うって決めてきそうじゃん。
1: うちの父親、うん、
0: そうだったらもう買ったよって渡す方がもう揺るがないじゃん、買ったことは、
1: ね、
0: なのかなとかさ、ね、思っちゃうよね。
1: 完全に作戦だよねこれ。
0: そうそうそう、あの心理作戦、メンタリズムに近いけどこれ、ね、これとか。いやでもね、
1: 悩ましい、
0: 悩ましい、
1: まあ、まだちょっと時間あるから。
0: そうね、
1: 1ヶ月ぐらいあるから。
0: そう、ちょっとでもね、ちょっとあのいい話を聞いたわ。
1: そう、
0: 参考にします。
1: 参考にします、ありがとう。
0: そう、今年実践してみるっていうのもありだから。
1: うん
0: ね、これでまあどう出るかでこう来年決めるとかもあるなんで、ね、
1: そう、ちょっと考えよう。
0: いや、ありがとうございます。あの父の日助けてくださいね。
1: 助けてくださいね、はい、約束ですからね。
0: はい、よろしくお願いします。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸二条五丁目小笠原院。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: 新百合幼稚園桃組比嘉伊吹です。お酒を飲んだら絶対に運転をしないでください。
3: 白百合幼稚園が午後4時をお知らせします。

0: さあ最初はゴロニャーゴーのジャジャマル、みんなで一緒に呼ぼうね。大きな声で
1: ジャジャマル、
0: 小さな声で
1: ジャジャマル、
0: 両手を上げて
1: ジャジャマル。
0: ジャジャマル、愉快な名前。
1: ランラランラランラランラン。
2: さあ今度はピコピコピコのピッコロよ。

ここで今週の朝日朝野球選手権大会試合結果報告です。5月9日土曜日、 B ブロックリーグ戦ギャザーズ対サムライクライシックスの試合は5対5で同点でした。5月10日日曜日、 C ブロックリーグ戦ロータス対 J クローズの試合は4対4で同点でした。以上、今週の朝日朝野球選手権大会試合結果報告でした。

0: 時刻は午後4時を回りまして、フームアップルアップルスマイル金曜日の放送でございます。残り1時間残り1時間もお相手は玉子と玉木美久と
1: 服部一姫です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。本日メッセージテーマは
0: 思春期エピソード
1: 気合入ってんな。
0: あの収録だったらリバーブかかるから。
1: あ、そうね。エピソード
0: そうドドド
1: ってなるやつね。
0: ドラッタドラッタ今日かかるから、
1: 聞こえたでしょリバーブが。
0: 聞こえたでしょ。
1: 聞こえたでしょ。
0: セリフでかけてくださいね。
1: はい、いただいてます。
0: はい、ありがとうございます。
1: お待たせしました。順番にご紹介していきます。はい、高杉さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 中3の時、いいですね、中3。
0: 中3。
1: 思春期
0: 真っ只中でしょ、そんなもん。
1: 中3の時ですね、一個下の女子が、体育館で学ランがいるので、高杉先輩の学ラン貸してくださいと、来たので貸してあげたら、学ランのボタンが1個もうなく、学ランのボタンが1個もなくなってて、ちゃんと戻してくださいと。戻したら元に戻って帰ってきました。あ、1個なくなってたんだ。
0: ほう、
1: 1個なくなってて、ちゃんと戻してくれって言ったら、戻してくれて帰ってきたらしい。
0: じゃあ1回取って縫い直して返したって
1: けなげな子がいるじゃん。
0: けなげだね。
1: で、あの頃はモテたのになーっていただいてます。
0: 絶対にボタンってやつですか。
1: あの、返してもらわない方が良かったんじゃない。
0: それはひょっとしたらそのなんかあのボタンないんだけど、なんでって聞いてあげた方が良かったんじゃないか。
1: すごい、でもすごく素直だね。ボタンないからつけて返してくれる、って言ったんだとしたら、
0: そうね、言い方はもちろん考えたと思うけど、
1: でもニュアンスそういうことをね、言ったんだとしたら、あなたはすごくかっこいい。
0: そうね。
1: むしろあなたはすごく英雄ですよ。
0: あ、なんかすごいね。
1: うん。わかんない、これ私が読み間違えてたらごめんね。
0: そう、その学ランを貸してって一個下の子に言われて、貸して戻ってきたらボタンが一個なかったんでしょ、
1: 多分なかったんだよね。だからちゃんと戻してっていう風に言ったら、ちゃんと戻してくれて帰ってきたんだよ ね、きっと ね、
0: だからね。
1: それ
0: が紛失だったのか、
1: はいはいはいはいはい、
0: その子も予期せぬ紛失だったのか、それとも何かしらの意図があって取ったものだったのか。
1: でもさ、紛失だったらさ、すいませんボタンなくなっちゃったんですって言わない？
0: まあ、人によるよ。その子がすごいこう大雑把な子で、
1: もう
0: 借り物だけど、借りた時の状態すらも見ないで、とりあえず使うだけ使って、ありがとうございましたでしたんだとしたら気づかないかもしれないけど、でもなんか話的にはさ、すごいさ、なんか、
1: いや多分ね、
0: あの先輩なみたいな感じの、
1: ね、好意を抱いてたんじゃないかなって思うけどね。だとしたら
0: 泣いたんじゃないかな。
1: いや、私のこの読み取りが正しかったらだよ、そう、もしこう違って解釈してたら本当にごめんなさい、
0: ね、
1: でその時はちょっと訂正して送ってくれると嬉しいんですけど、もし読み取りが 100% 合ってたとしたら、すごく正直に言ったんだなっていうこれね、一周回ってすごく正直。
0: これさ、その子からその後何もなかったのかな。
1: いやでもさ、これもし自分が借りた側だとして、その憧れの先輩に貸してください

0: で、実際にそのボタンがねどうだったか詳細わかんないよ、うん、でも自分が好きな先輩に借りてボタンも意図的にもらったとしたら、うん、もう脈ないなって諦めない、返してくれって言われた時点で、
1: これもさ二極化するんだけど、うん、諦めるかもしくはその返してくれって言った時の言い方で、うん、
0: まあまあまあまあ、まあ、
1: 気づいてないなって思ったら、うん、またアタックするかも。なんか例えば、うん、あの取ったよねって言われちゃったりとか、
0: まあ確かにそれはちょっと、
1: そう、
0: まあまあ取ったのは事実なんだけど、
1: だし、うん、そう、でもそのちゃんとつけた状態で返してって言った時のニュアンスは、うん、ボタンなくなっちゃってるから、
0: うんうんうん、
1: もしあの途中で使ってる途中で取れちゃったりとかしてるんだったら、うん、付け直して戻してほしいみたいな、
0: うん、
1: 言い方なんだとしたら、うん、こいつ気づいてないって
0: 確かにね、
1: なのでこっちのアピールに、
0: こっちの好きにね
1: アピールとか、うんうんうん、そのとちょっとやその出来心から取ってしまったこととかに気づいてないなら、
0: は
1: いはいはいはい、あ、ごめんなさい取れちゃったんです付け直しますねって言ってつけて返して、
0: 確かに
1: 再アタックっていう可能性もあるかもしれないから、
0: それかラリーを増やしてるかだよね。
1: そう、
0: あえてないままで返して
1: そのもう一回ね、
0: そうもう一回コミュニケーション取るためか、それで気づかれたらラッキーだし、
1: うん、
0: 気づかれなくても先輩の学ランを持っておける。
1: そこまでするとだいぶ作詞だけどね。
0: まあね、あとはあれじゃない、その第2ボタンだと思ってうちらは話してるけどさ、
1: うん、
0: もう第5とかだったらさ第2じゃなかった時ね、
1: 一番下とか、ね、
0: そうとかだったら、うん、いやなくすんじゃないよって思っちゃう可能性あるか、
1: うん、そうそうそうそう、そ
0: なんだろう、恋愛的なあれじゃないって、
1: 単純にね、
0: そうそうそう、単純に取れたんだったらちゃんと
1: 直して
0: くれるみたいな、
1: うん、貸したものだし
0: ってなるのかな、これが第2、いやどうなんだろうね、
1: ちなみにね、うん、ちなみに僕はこれ気づかない自信がある。
0: あー気づかそう、
1: 取られたとしても
0: 気づかなそうだし
1: 気づかなそうだし、
0: これ偏見だけど、
1: うん、
0: 貸したものがどうなってもしゃあないって思ってそうだから、
1: うん、
0: なんかこうまあ貸したの自分だしなって思いそう
1: でもね、うん、でもないと困るから、
0: まあまあそうね、
1: そう
0: 閉まんないわけだから、
1: そう僕の場合は多分、うん、あのつけた状態で返してとかじゃなくて、うん、ボタンどこ行ったか知らないって聞く。
0: うわ一番傷つく、
1: 一番傷つく
0: わ
1: 気づいてもなければ、
0: 気づいてもなければ
1: 遠回しにちょっと責めてる、
0: なんかすごい嫌だあの皆さん、そういう人はね付き合ったとてねずっと鈍感なんですよあのネイルとか前髪、切った前髪とかに気づかない付き合ったとてそうやって鈍感さを発揮されて、
1: 気づかないです。今日私どこ違うと思うみたいなクイズとか出してこないで、
0: そう気づかなくてそれが嫌で別れるみたいな、
1: 嫌なことになるから、
0: すごく振り返った時にボタンの時から気づいてなかったなってなるんですよこういう人はこういうもんなんですね。
1: ボタンの時から気づいてなかったな、やばい、
0: ボタンの時からそうだったな、そういえばってね、え長らく付き合った後にそういえばってなるんですよ、こういう恋愛の話ってでもその時は当時は好きだからさ、盲目だからね、
1: うん、
0: でもそれでも好きって思えるんだよ、
1: にぶちんなとこも可愛いみたいな、
0: そうそうそうそうそう、もうあのね、今可愛いって思ってるとこは嫌いになったら嫌になるとこですからね
1: 深いね、
0: そうですよそうですよ、可愛いで片付いてることはね、
1: 確かに許せなくなった時だよね、
0: 許せなくなった時、ね、途端に嫌なところに見えるってよくあるあるじゃん、
1: う
0: ん、
1: あるあるだね、確かにそうだ、そ
0: うでもたま気づかなそう、
1: いや多分気づかない、
0: 気づかないし、恋に取ったとしても、
1: うん、いや、あの恋に取ったっていう風に考えないと思う、多分
0: そう
1: 取れちゃった、
0: ナンパに気づかないからね声かけてるお兄さん自分じゃないと思って早歩きして巻く人ですからね、
1: なんならそう避けてあげようと思ってるから、
0: そうそうそう、いやあなたなんだよって、
1: ね、ごめんね邪魔でしょうに村人映画みたいな気持ち
0: もうねドストレートに告白してあげてください
1: 僕のこと好きだと思ってくれるならね、
0: そうもうね作戦とかやめた方がいい、
1: そう気を引こうとか、
0: そうです
1: よ、駆け引きとか俺多分気づかないから、
0: 絶対にやめた方がいい、だから高杉さんもそうなのかも、
1: 気づかないかも、
0: そうおたまと近いのかも、
1: そうかもしんないね、
0: そうだからその悪意があってとか、
1: うん、下心でとかね
0: とかじゃなくて、そのいや取れたんだったらちゃんと直して返してくれよとか、うん、そういうことでもなくて、
1: どうしたう
0: あれ知ってるんだったらちゃんと戻してくれて嬉しいかもぐらいだったのかも、
1: ね、うん、
0: うん、
1: それがね、
0: それがね
1: 乙女心を
0: 渡した側からしたらどんな気持ちか決死の大作戦が
1: でもなんか、うん、なんだろう、そのさ、おこれの素敵だなの方面で、うん、なんか時代感じるよね、ボタン

0: 駆け引きが
1: いやいいよ
0: あるって。
1: ちょっとこの話いいよ。ちょっと一旦曲挟んで、
0: ね、曲挟んでさ、
1: ちょっとこうもうずっと味するガムみたいな感じですけど高杉さんありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、こんな感じでね募集してますので、うん、お願いします。
1: お願いします。
0: 一曲挟みたいと思います。聞いてください。綿で春彼岸。

0: 罪であるいや可愛いところなんですけどね、敏感なのが全ていいとは思いませんよ。サプライズ気づいちゃわない方がいいし。
1: そうね、そうだね。
0: そう、
1: スタバのチケット楽しみだなって言っちゃうと、うん、人が慌てることになるから。
0: そうそうそう、いいと思うよ、いいと思うけど、うん、鈍感すぎるおたまが。いや、分かるよ。
1: 曲裏で話してた話かい、
0: うん、とかもそうだし、うん、まあおたまとそのまあ長くね知り合ってから時が経ってるからな、うん、ね、まあ、分かるじゃんその性格が。
1: あ、分かる分かる
0: ってなると、うん、気づかなそうだもん

0: って思う。
1: 気づかないでしょ。だってい
0: くらどれだけの人数がおために敗れてきたか。
1: そんないないと思うけど、そもそも
0: ほらいないと思ってんだもん。
1: いないんだもん。だって
0: そっか。
1: でもさ、うん、その例えば遠回しにね、うん、告白してくれた人がいたとする。
0: まあ好きですじゃなくてね、
1: じゃなくて、うん、例えばなんだろう、なんかさ、いや好きじゃないとこういうこと一緒にやんないよねとか、
0: はいはい、
1: って言ってくれたり、
0: その相手が今自分であるっていうね、
1: そうそうそうみたいな、うん、例えばまあ一緒に放課後帰ってたとする、
0: うん、
1: でその放課後帰ってて、うん、2人で一緒に帰ってて、で好きな人とじゃないと帰んないからねみたいな話をその場でされたとする。
0: はいはいはいはい、はい、
1: でもその好きってさ、うん、ラブなのかライクなのか分かんないじゃん。
0: ラブだよ。
1: いや分かんないじゃん
0: ラブだろ。その話をしてる時は
1: 分かんないじゃん。でライクだった場合ね、うん、ライクだった場合、
0: うん、
1: そりゃそうじゃん。
0: なるほどね、まあ、自分もその好きの種類が違くても好きではあるからね、友達としてとかでも。そうそうそうそう。
1: だし、うん、嫌な人とわざわざ帰る人いないじゃん。
0: まあまあまあ、
1: よほどの事情がなければ、何かしらの理由がなければ、そりゃ人としてさ、ライクな人と一緒に帰るじゃん、うん、放課後一緒に帰ろうって声かけるってことは。
0: なるほどね。
1: だからそりゃそうなの。今一緒に帰ってるからねそりゃ好きだろうさ、まあ、俺も好きだよみたいな。
0: あ、はいはいはいはい。
1: でもそれがラブだと思わないじゃん。
0: なるほど。
1: これは日本語だから多分怒ることなんだけど。
0: そうね、
1: うん、じゃん。
0: いや、そうん、あ、そうね
1: っていうのが鈍感側の意見です。
0: いや私は、うん、逆にこれ私がスーパーワガママプリンセスなの、神してよみんな、
1: はいはいはい、
0: で自意識過剰になってもいいと思ってんの、そういう場面の場合は、
1: うん、
0: ちょっとそれでドキドキするぐらいが青春だって思ってるから私が、うん、人に迷惑かけない程度だったら、うん、って思ってるから、自意識過剰で行こうぜってちょっとでも思う内姫ちゃんからの意見としては、ライクだったらふざけるなよっていう話じゃない。もうそれがラブじゃなくてライクだとしたら、思わせぶりなこと言ってんじゃないぞって。
1: あ、確かにそう。
0: むしろむしろね。
1: 確かにそっか。
0: そうそうそうそうそう、ラブであれよに近いけど、
1: わざわざそれを言うってこと、
0: ね、そう、わざわざ、まあ、その放課後帰るってそのシチュエーションだとして、うん、まあ、2人っきりしかいない、まあ、周りでね違う生徒が帰ってたりとかもちろんあるだろうけど、うんうんうん、まあ、その2人でいる、今このくくりで言うと2人であるっていう状況でその話してきて、でこっちもえってなった状態で、俺実は好きな人がいてさ、何々ちゃんなんだけどとか何々くんなんだけどって言われたら
1: はぁってなる
0: その話今私にする必要はありましたかみたいな気持ちになるかも。
1: そういう考えか。
0: それはだから私のこと好きであるよとかじゃなくて、
1: うん、
0: だとしたら君はきっと誰かを傷つけている誰かの恋を破っているぞっていう気持ちになる。
1: あ、
0: うん、これはあの割と私多分鈍感ではないから、多分どっちかっていうとね、
1: あなたあんまり鈍感のイメージないな。
0: そうの意見からすると、うん、そう思っちゃうかも。
1: なるほどな、
0: うん、
1: これはあれだね、性格と、あとあの普段のさ、うん、日常生活の中にさ、
0: うん、
1: これだけやってやろうぐらいの言葉の引き出しの数だよね。ちゃんとスパッと言える人とさ、言い回しめっちゃ考える人だったらさ、多分さ、うん、瞬間的に開ける引き出しの量違うじゃん。
0: 違う違う。パッて言う人はとりあえず開けると思うからね。そう、後先考えてないからね。そう、
1: 一旦開けるじゃん。
0: そうね。
1: で姫は割とはっきり言える人じゃん。
0: そう、多分私がすごくスーパーご機嫌でとっても気分がいい日だったら、うん、それ好きってことってなる可能性すらあるからねこれあの時と場合によりますけど、
1: ね、まあね、
0: これワンチャンあるよ。
1: 100% そうじゃないけどね。
0: そう、可能性はある。でそれで好きかどうかをさ引き出すことが可能じゃん。
1: まあね、聞くから。
0: そう、曖昧にはならないっていう、
1: うんうん、
0: っていうことあるかもね。
1: はあ、ちょっとできない。
0: いやこれでも私も言うけどできない可能性はある。
1: まあその、うん、思考は及ぶけどさ、実際できるか否かは一旦置いといて、
0: で聞いたところで相手も
1: ごまかすかもしれないじゃん。
0: ごまかすんだとしたら、うん、
1: もういい、
0: もう腕組みする。うん、ごまかすんだごまかすのにさっきそういうこと言うんだってなる。
1: あ、
0: そう、度胸ないやつはダメねって。
1: いや、そこまでいけないわ。
0: これも自意識過剰でいいと思います。
1: 全然、ひょっとしたらじゃあ俺本当に知らずに切ってきた人がたくさんいたかもしれない。
0: ちょっとやめて、もう思い出すもう今ダメダメダメ、今そう思うのが一番報われないもう知らないままの方がいい絶対。
1: そうだね。
0: そう、今実はあの子もあの子もとかって思いついてしまったら、
1: そうだね、
0: あまりに

0: 日。
1: じゃあもうないです、そんなこと。
0: もうなかったことにしてあげよう、う
1: ん、なかったです。
0: そう、
1: 僕持ってません。
0: もうね、救っちゃいけない、う
1: ん、なかった
0: そうダメダメダメダメ、振り返るな
1: まあそれもある種思春期エピソードか。さあ、
0: これもある意味青春ですからね、うん、ということで今日はあなたの思春期エピソードを募集してます、は
1: い、まだまだお待ちしております、はい、よろしくお願いします。さあ、ここでもう一曲ご紹介いたしましょう。キノコ帝国でスピカー。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: うちもそろそろリフォームしたいわ。
2: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
1: それなら安心ね。
3: 土屋ホームトピア。
4: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆。
5: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
4: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
5: ネットショップは黒千石 .com で検索。
4: 大丸札幌店、
5: 来てね月サム店でも
4: 販売中。

0: メッセージテーマは
1: 思春期エピソード。
0: はい、もうさっきはもう恋愛の話でも
1: 盛り上がっちゃったね。
0: 盛り上がってしまいましたけれども、はい、いただいております。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。なぎささん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今でもやんちゃで、
1: へい。
0: あのすごい、今でもやんちゃの話すごいな、うん、お酒をたくさん飲んだ日は、うん、すごく酔って着てる服とかが脱ぎ捨ててあって朝起きたら脱皮してますっていただいてそやんちゃやね
1: やんちゃやね、思春期通過だね。
0: それ今もできるっていいね。
1: それはさ、どうなんだろうね、うん、学生時代とかにさ、もう部活とかで疲れたっつったらさ、うん、もう着てるものとかユニフォームとかバババババって
0: 脱ぐタイプなのかな。
1: 全部脱ぎ捨ててそのままとかだったのかな。
0: それあの外でやらないでね真面目に
1: 真面目だと
0: 思う。 やってないと思うよさすがにね、
1: うん、
0: 今はもうどうしてもさ、そのお酒飲もうが、
1: うん、
0: なんかそういう、まあお酒じゃなくても、うん、そういう過剰的な気持ちになった時に歯止めが効くようにはなってると思いますけど、うん、家にしてね。
1: まあそれはそう。
0: でもびっくりしちゃうよね、家飲みしようとかって言って二人きりとかだったとして、
1: 家主が
0: 気づいたら脱皮してた幻かと思うよねねえ、
1: 面白いねそれはね。
0: 目こすっちゃうから
1: いつい
0: やそうなるよね、そうなる。でもちょっとそういうのを笑える人と多分合うんだろうね。
1: そうね、うん、
0: そう、もうえとかじゃなくて、うん、いつってなる人の方が多分
1: テンション感的には合ってる。
0: タイプいいよねきっとね、うん、まあいいな、いいね思春期。まあ確かに思春期よりは大人だけど、
1: うん、
0: まあ青春ではあるね。
1: あ、そうね、大人になってからの青春感は確かにあるかもね、う
0: ん、大人になってからの青春感ってあるよね。
1: あるよ。
0: 私たちは専門学校かなって思うけど、
1: ど青春だったね。
0: ね、なんか中高よりも、
1: そうそう、一番俺
0: 感じた気がするよね。
1: すごい、だって専門学校なんてさ、うん、年齢的にはまあ18とか19とかになるわけじゃない。
0: まあね、20歳にな
1: るちょっと前ぐらいじゃない。
0: なって卒業とかかな、
1: うん、とかだから、うん、それぐらいじゃん、
0: うん、
1: でもティーンももう終わるぜぐらいのさ。
0: そう、もうその切り替わりを過ごしてるところですからね。
1: そう、年代の人たちがさ、だからまあそれこそ中学生とか、うん、なんたら高校生から見ても、
0: うん、
1: もうほぼ多分いい大人なんだよ。
0: そうそうそうそう、
1: まだ10代だけど、
0: そう、
1: 10代だけど、
0: うん、
1: 彼らからすればもう大人な、
0: 大人ですよ
1: 人たちが、
0: はい、
1: あの全力でじゃんけんして全力で公園横断する形でだるまさんが転んだするんだよ。
0: いや本当にね信じられないでしょ。いやこれね、うちら専門学校だけど大学もまあそういう感じの、
1: うん、
0: そのなんだろう、最後のバカ騒ぎじゃないけど
1: あると思うよ
0: みたいな空気はあると思うんですよ、うん、なんかね、何よりも青春を感じたよね。
1: めちゃめちゃ楽しかったよ。あの
0: いや、ね、
1: うちのさ専門学校ね、
0: うんうんうん、
1: あのすごいこう賑やかじゃん、全体的に空気感が、
0: まあ、確かに
1: 勉強してるものがものだから、
0: うんうんうん、
1: そのパフォーマンスを学んだりとか。
0: そうね、声優学科はすごくはつらつとしてたね。
1: そうだからさ、普段から、
0: うん、
1: まあ、身内だから言うけど結構うるさいの。
0: うるさい本当にうるさい
1: の。そう、身内だからこれ言えることだけどね、すごいうるさいの、
0: うん、
1: とにかく元気だのみんな、
0: うんうん、
1: 小学生ってぐらい体力あるの、
0: はい、
1: からあのこれ僕らが在学中さ、
0: うん、
1: あのコロナ禍だったじゃない、
0: うんうんうん、
1: で学校がさ、もうワクチンちゃんと打ちましょうとかって言ってくれたりとかしてさ、
0: はいはいはい、
1: 学年全体で受けたりとかした日あったじゃん。
0: したね。
1: でワクチン受けた後って安静にしなきゃいけないんだよ。
0: そうだよ、
1: 動いちゃいけないんだよ、
0: うん、
1: で僕ら何したかっていうと待機組、
0: うん、
1: もう打ち終わって、
0: うん、
1: あともう暇ですみたいな、
0: はいはいはい、
1: 全体集合まですごい時間がありますみたいな、
0: うんうんうん、
1: 待機組が何し始めたかっていうとね、ダッシュありのだるまさんが転んだわね。
0: 本当にね、
1: だから体育館使ってね、
0: そう、寝とけって言ってんの
1: 座って待ってなさいって言われた。
0: そう、本当にね、なんかね、そういう風なことで怒られた記憶がある。なんか私たち、まあその代によってはもちろんパフォーマンスのことで
1: 言われたり
0: ね、ちゃんとやりなさいとかってお叱りを受けるた代を見たこともあるんだけど、うん、うちらの代に関してはそういうなんか真面目にやれとか、
1: うん、
0: そういうのってなくて、
1: なかった。
0: それよりもまあコロナ禍真っ只中だったけど、うん、とかなんか、え、コロナ禍なのに騒ぎすぎじゃないとか、なんかそういう、なんだろう、どうしても抗えない本能みたいなことに怒られてた記憶がある。
1: 先生方がさ、僕らに言ってくれてた、うん、そのうるさいぞとかさ、
0: うんうん、
1: なんかそういうのの中のさ、多分ニュアンス的には多分ね4文字でね、

0: やっぱね目立つのうるさい人たちだから、
1: そう
0: なんせもうね、
1: で何がめんどくさいってそういう人たち割とちゃんとパフォーマンスするからさ、
0: そうなのそれがねすごくね腹立つんだと思う多分。なんか普段うるさいのにダンスとかだったらすごいいいポジションで踊ってたりとか、
1: ね、
0: 結構先生方もこう期待してくれているとかがあるから、うん、なんかもうなんかこれどう、え何が正解みたいな感じになるの。でもそれも含めて社会を学んだから、
1: そう
0: そう、
1: あれはね、うん、絶対に間違いなく青春だったね、あの2年間は。
0: そうね、なんかね当時一生懸命生きてたじゃない、
1: うん、
0: 私たちあの中で
1: 超必死だった
0: ね、超必死で、 それこそダンスのポジションもそうだし、うん、なんかやるってなってもやっぱり主役がいいし、うん、とかね選ばれたいしとか、うん、すごいいろいろあったけど、今を思い返すといたっけ2年間ってぐらい早かったの。
1: そう、あっちゅう間、
0: あっちゅう間なの。だからすごい振り返ると、いや通ってたか
1: 通ってたんだ
0: みたいな
1: 2年もあそこにいたんだよ。
0: そう、なんかねちょっと信じられない時あるんだよね、
1: うん、
0: たまに、
1: うん、いや、わかるわかる
0: ね、これが謎だよね。
1: まあ、それもじゃない、その思春期あるあるとか、
0: うんうんうん、
1: その多感な時期にグワッていろんな経験するけど、うん、過ぎちゃえばさすごい勢いで終わった
0: そう
1: ような。
0: だからなんか大人になってからこう仕事をさせていただいて、こうダンス、うん、ダンスじゃないラジオもそうだし、うん、演劇とかもそうだけど、うん、は最初からいややった頑張ってやってたって記憶なんだけど、うん、専門学校はいた
1: なんだろう、なんか
0: 私いたみたいな気持ち、
1: 多分過剰にゼンマイ巻いてたんだろうね。
0: まあ多分ね、うん、すごいこう巻き続けてギリギリまで巻いて、うん、その加速度で一日過ごしてみたいなところがあったんだろうね。いやすごかったよ、
1: がむしゃらだったもんね、
0: うん、なんかあれあの時の情熱が失われるのたまに怖くなるんだよね。
1: わかる、
0: いたって思うんだけど、でもいたのは本当だってことも分かってるから、
1: うん、
0: なんかその時の頑張ったそのエネルギーとか、うん、まあ年を重ねてるからね戻りはしないんだけど、
1: 体力とかもあるからね。
0: そう、あの時のあの尖りまくったはちゃめちゃさとか、
1: ちょっとたまにそのさ、
0: そう
1: あの熱量のあの波の中にちょっとドボンって行きたくなる時あるよ、ね、
0: 行きたくなる時ある、
1: うん、
0: でも行ったら行ったで嫌なのよ。
1: 嫌なんだよ
0: すっごく
1: 疲れるし、
0: 疲れるし、
1: このなんかだるいしみたいな、
0: そう悔しい思いを絶対にするしっていう競争社会に行くのは嫌なんだけど、うん、でもなんか忘れちゃいけない気がするって瞬間ある。
1: そうよね、なんかさ、うん、その2年間でさ、じゃあ明確にあなた何できるようになりましたかっていうのを出すのって結構難しいんだけど、
0: 難しい、
1: 絶対あの学校にいなきゃ今の自分のこれないぞみたいな、
0: いやそうなの、
1: ものばっかりなんだよね。
0: それ思わされた瞬間に、
1: うん、
0: 大丈夫かってなる大丈夫ですかってなるわけ。これね、これあるあるだと思うんだけどさ、
1: うん、
0: ね、なんかお酒の話からこうなったけど、渚さんありがとうございました、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: あの我々は情熱を取り戻します
1: そういう政治家みたいな、
0: そうなんかそういう CM みたいなあの今日はメッセージテーマは
1: 思春期エピソードでございますので、
0: はい、まだまだお待ちしておりますので、
1: はい、
0: ぜひエピソードを添えて送ってください。
1: よろしくお願いします。
0: エピソードですって言ってエピソード添えてくださいもおかしいんだけど
1: まあまあまあまあ、まあ、
0: お願いします、はい、じゃあ1曲いきますよ、聞いてください、はい、肉チョモランマでモンスター。

0: 思春期ってさ、やっぱ恋物語が盛り上がるんだね。この我々を見て思うけど。
1: でもやっぱこういう話ってみんな好きじゃない、うん、
0: まあまあまあね、恋の話って何歳になってもこう、う
1: ん、美味しいもんじゃない、
0: ワーキャー行くよね、うん、大人になってからの方がするかも。
1: ちっちゃい頃はさ、うん、あーってなるしさ、うん、思春期になればさ、やっぱさあってなるしさ、
0: はいはいはいはい、
1: これぐらい年代だとさ、うん、いやあるよねみたいになるしさ、
0: そうなる、
1: 多分ここから年重ねてったら、うん、あらってなるんだよ。
0: 年を取るってこういうこと、
1: キャーってなるんだよ。
0: いやそうだよね。でもね、いやいいよね。
1: いやいいよ、面白いよこの話、
0: すっごく素敵だよね、うん、この間まあどなたとは言わないですけど、はい、稽古に行ったら、
1: はい、
0: 恋人がいるってことは知ってる俳優さんだったの、
1: うん、
0: でもご結婚されてることは知らなかったのね。
1: おーおー、
0: 大人に座った時に左手の薬指がキラッてしたわけ、
1: はい、
0: えってなって、こっちすごい重要な話してるんだけど反対側で全然話入ってこなくて隣のその人がご結婚したかどうかだけがすごい気になって、恋人がいるのは知ってるから、
1: うん、
0: えってなったまま、もう話半分でずっとこっちの話を聞いて、でじゃあちょっと一旦休憩しましょうってなった時に、でもなんかご結婚されましたかって聞くのもなんかさ、言ってこないって言葉みたいなこともあるじゃん。
1: あーまあその今まで付き合ってた方じゃない方ととかね、
0: そう、うんうん、なんかね、まあしてるってことは隠してることではないんだろうけど、うんうん、でもなんかそういうのって言いたくない可能性もあるなと思ったから、うん、でもなんか気になってしょうがないなと思って、取った手法としては人差し指、右手の人差し指出して、これってって聞いたの。
1: 一番ガキ臭い
0: 指を指さして、あ、したら、お、結婚したって言われて、結婚したってなったっていうのがあったんだけど、
1: うん、
0: なんか恋愛っていいってなった、それを見た
1: とき
0: に。
1: しかも人様とかさ、身近なとこにいる人のそういう話ってなおのことテンション上がるよね。
0: そうなので、しかもその前にちょっとだけお話聞いた方とのご結婚だったし、で周りの人もみんな知らなかったの、ほとんど、
1: うん、
0: え、結婚したのってなって、おしたみたいな、おめでとう、いついつみたいな、
1: うん、
0: で後々聞いたら、そのいつ入籍とかプロポーズの話とかもちょっとしてくださったの、うんうん、だから隠してるわけじゃなかったんだけど、なんか報告するのもなと思って、直接会った人に言おうって思ってさっていうのんびりタイプさんだったんだけど、なんかでも、そういうのっていいなって思った、
1: うん、
0: みんながおめでとうってなる空気もそうだし、
1: うん、
0: なんかこれが大人の恋愛の盛り上がりだって思った。
1: どの場面でもなんかね、あったかいもんなんだよ。
0: あったかい、なんか思春期の頃ってそれこそやっぱり付き合ったか別れたかっていうのがさ、
1: はいはいはい、
0: 議題じゃん、
1: うん、
0: 結構、
1: うん、
0: 好きらしいよから告ったとかに行くけど、大人になったら結婚が出てくるじゃん。
1: そう、結婚とか、
0: うん、
1: まあ、もっと進めば妊娠出産とかの話もあるし、
0: そうこれすごいって思った。
1: そうです、
0: だからもう家族になるってことがすごいってこの間実感した。そう、目の前で見た、それを。
1: 学生の頃はね、あんまりそういうの、うん、わかんないしね。
0: そう、学生の時って結婚ってやっぱりさ、

0: なんか別世界だよね。
1: だし、なんかその今一緒に住んでるとか、
0: うん、
1: まあ、父母兄弟以外の人と家族になるって、うん、まあ想像できないじゃん、
0: うんうん、
1: でもなんかこのぐらいの年になるとそういう話が周りにこう上がり出すから、
0: うん、
1: わーって思う。
0: あるんだね。
1: あるんだなーってね。こうやって自分の成長を感じるのであるっていう自分も大人になってるんだってことを、
0: まあ、その話に入れるってことはね、
1: そうそうそう、感じさせられるというか、
0: うんうん、
1: なんかいいなって思った。
0: あら
1: ーあら
0: ーあらーだよ、もう、もう俺らも若干あらーの年なん
1: だよ。あらーの年で、だからちょっと時戻したいからさ、なんか甘酸っぱいのください私たちまだ若いんだぞってことを信じさせてくれ。
0: この感じ意外とみんな反抗期なかったの。
1: 確かに反抗期の話ない ね。
0: ちなみにね、
1: うん、
0: 僕はないの。
1: いやー、なさそう。
0: そう、
1: 私は多分あったけど、
0: うん、
1: 常に反抗期みたいなとこあるから、そのなんだろう、なんかよく言うさ、ね、お母さんとかにうるせえんだよババーって言っちゃったとかさ、そういうのはね、ないわ。
0: ないよね。
1: そう、あのもうすごい今じゃ考えられないことを言ってしまったとか、
0: はいはいはい、
1: 暴言入っちゃったとか、ね、うん、それでお母さんを悲しませた、お父さんを悲しませたとか、
0: うん、
1: そういうのはないけど、多分多少はあったと思う。
0: 喧嘩するとか反抗するとかね、うん、
1: 普段よりも反発しちゃうとか。
0: うちの兄弟のね、うん、で言ってた話なんだけど、もう受講だからいいと思うんだけど、うんうん、あのうちのお母さんに暴言吐こうものだったらお父さんに手にかけられると思ってたの。
1: あー、父が守ってるタイプだ
0: そうそうそう、絶対に、
1: はいはいはいはい、
0: 絶対に父さんからもっとひどい、あの報いを受けるから、
1: うんうんうん、これね、家庭によるよねお父さんがナイトパターンあるよ
0: そう、お母さんのナイト
1: そうあるよね、そういうのね。そのもう完全にがっちり守ってくれてる家庭あるよね。多分うちは父がナイトじゃないとは言わないですけど、うん、母が単身で向かってくるタイプなので立ち向かい母さんだから、多分ワンオーワンになっちゃう。
0: 意外とないのかもね、反抗期、
1: うん、覚えてないとかもあるかもね、う
0: ん、全然いいんですよ。ラブの話でも全然まだまだ待ってるんで、
1: あの駆け込み募集しております、
0: ね、はい、お待ちしてるんで、
1: あの今日はねここでラストナンバーをお届けしてエンディング入るんですけど、
0: うん、
1: もしあったら、
0: うん、
1: 駆け込みで教えてください。
0: お願いいたします。
1: お願いします。では本日のラーストナンバーに謎の話、
0: 何何何
1: 何これ
0: 分かんない。
1: では行きますよ、
0: はい、
1: 聞いてください。ハテナで声だけが

新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から。

0: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。

0: 昼2時からお届けしてきましたアップルスマイル、本日もクローズの時間が近づいてまいりました。本日のメッセージテーマは
1: 思春期エピソードでございました。
0: はい、あの反抗期エピソードがあんまりなかったねみたいな話してたじゃないですか、うん、はい、それゼビウスさんが駆け込みでね、
1: はい、
0: 反抗期義務教育までは親の言うことを聞いたけど、うん、それ以降は重視しなかったなと、
1: うん、
0: ただ親に反発する意味もよく分かんなかったって。
1: おー、じゃなかったんだ。
0: だからそのすごい暴言入っちゃったとかはないんだろうね、
1: うんうんうん、
0: でもなんかこれ曲中でも喋ったんだけど、やっぱその体の成長に伴う変化だからさ、
1: うん、
0: 止めようもなければ
1: そう、ね、これだからその、うん、反抗期が来ること自体がダメなものでは別にない。
0: そうだし、来ないからどうこうでも多分なくて、うん、でもない、
1: 人による多分個体差あるんだと思う。
0: うん、なんかね、いつ頃か調べるとやっぱり12歳から16歳ぐらいが、
1: そうね、中学生ぐらいだね、だからね、
0: そうね、俗に言う反抗期らしいんですけど、
1: 早い人は小学生高学年から来るし、
0: うんうんうん、
1: 長い人は高校ぐらいまで続くみたいな。
0: そう、高校18とかまで続く方もいらっしゃるらしいですね、うん、まあでもその時はすごくお母さんもお父さんも参っちゃったりするんだろうけど、
1: 必死だよね。
0: ね、なんか無事に乗り越えられるといいよね、
1: うん、本当にそういうもんだよ。なんかもう反抗期来たお子さんとかいたら、うん、おっしゃって思った方が、
0: ね、
1: 多分来た来たって思った方が多分、
0: ね、余裕なかったりすると思うんだけどね、
1: うん、
0: なんかこうできるだけ穏便に収束していくことを願います、
1: ね、
0: はい、皆様メッセージも
1: ありがとうございます。
0: まるみさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: チームさん、おたまさん、皆さん楽しい時間ありがとうございました。お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。お疲れ様です。そして高杉すすむさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 姫玉ちゃん、スタッフの皆さん、お疲れ様ありがとうございました。楽しかったです。良い週末お迎えください。またね、バイバイ。

0: ね、バイバイ、
1: またね、
0: ありがとうございます。
1: そしてゼビウスさん、服部ちゃん、おたまちゃん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。そしてヨヨヨヨさんがこんばんはって、
0: あらこんばんは、
1: こんばんは、ありがとうございます。そしてダイモンさん、お疲れ様でございました。
0: お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。なぎささんもお疲れ様でした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。そしてシカ太郎さん、ミックさん、いちひめさん、今週もありがとうございました。お疲れ様でした。素敵な週末をと。
0: お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 言っとかなきゃいけないことありますよね。
0: そう、あのですね、うん、私先週はちょっと体調不良で、うん、はい、お休みしたんですけど、うん、来週がですね、もともとちょっと予定があって、
1: う
0: ん、あの北海道にいないんです。
1: そう、お仕事とかもあってね。
0: そうです、ちょっとあのブーンしなきゃいけないので、
1: はい、
0: あの来週また姫に、はい、お願いすることになりますので、
1: はい、またソロ会です
0: よ。はい、ソロ会でございますので、ちょっと事前のお知らせでございます。はい、
1: 楽しませるからさ
0: 聞いたぞ、姫に心ないこと言うなよ俺がいなくたって楽しんだからな
1: すごいないとか、姫のないとか言いますけど
0: まあでもそういうことなので、はい、事前にお願いいたします。
1: なので2人揃うのはまた再来週29日かなって感じですけれども、
0: 月末にまた、
1: はい、
0: 揃ってお届けしますので、
1: でも相変わらず金曜日はまた続いていきますので、は
0: い、ぜひよろしくお願いいたします。
1: お付き合い
0: ください。さあ本日は締めといたしましょう。本日のお相手はおたまことたまきみくと
1: 服部一姫でした。
0: また来週姫のソロ回からお願いいたします、はい、じゃあ皆様せーの、
1: またね。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ、世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 僕たち喋る卵超えたま、毎週金曜6時から7時までの間だけ卵から出てきて喋れるんだ。だからぜひ声を聞きに来てね。もう一度言うね、金曜夜6時から7時までの間だからね。飛び出せ超えたま。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

かしてると思う。やめられないのだ、ここらで限界だろう。もういくつ年、いくつ年どうかしてると思う。やめられないのだ、ここらでゲームオーバー。でいくつ年、いくつ年どうかしてると思う。やめられないのだ、ここらで限界だろう。でいくつ年

0: 居の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。

0: 溝の福住地区の避難場所をお知らせします。豊園小学校、緑小学校、溝のまちづくりセンター、福十寺、羊ヶ丘中学校、福住まちづくりセンター、福住小学校です。自宅近くの避難所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。またいざという時の備えとして、非常持ち出し品は必要最低限とし、事前に準備しておきましょう。最低3日分の飲料水、非常食を準備しておきましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。
1: お、久しぶり。いや、よかったよ、今日の研修会は。さすが法人会だな。あなたも入った方がいいよ。
2: 良き経営者を目指す者の団体、法人会。新しい時代の経営者へ。ただいま会員募集中。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。
1: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。
2: 声優や漫画アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
3: 飛び出せ
4: 声たま。
3: FM アップルをお聞きの皆さん、こんにちは。
5: こんにちは。
3: 毎週金曜日午後6時は札幌漫画アニメ声優専門学校がお送りする1時間番組、飛び出せ声玉のお時間です。本日のお相手は、最近スマホを買い替えました、 MC を担当します、札幌漫画アニメ声優専門学校の森脇凪と、
5: 最近髪色を変えました、土屋ゆりなと、
6: 先週20歳を迎えました、ミキサー担当の望月正隆です。
3: でお送りいたします。
5: はい、お願いします。
6: お願いします。
3: 20歳おめでとう。
5: おめでとう。お酒飲めるね。
6: 飲んだ。
3: 何飲みました？
5: 早いの。
3: 1個目のお酒は
6: 最初に飲んだの？
3: 最初に飲んだもの。
5: お、
6: 最初に飲んだものなんだっけ。あ、でもビールは美味しくなかったというか、まだ口がまだ子供でした。
5: お子ちゃまだった。
6: お子ちゃまだった。
3: 同じく僕もビールは苦手です。
5: へー、そうなんだ。
3: はい、
5: はい、
3: はい、そんなビール苦手な正隆くんにお願いします。メールファックスお願いします。
6: はい。この番組では皆さんからのメール、ファックスを募集しています。メールアドレスは aple.765fm.com apple.765fm.com。 ファックス番号は813-6767 813-6767 です。懸命に飛び出せ声玉と入れてお送りください。また X 旧 Twitter アカウントも開設しております。@smg_koetama です。コーナーへの参加、私たちへのツッコミなど、どしどしお待ちしています。それではこの後7時までお付き合いください。
3: この番組は札幌漫画アニメ声優専門学校の提供でお送りします。

0: 目が覚めると僕は SMG の前にいた。
1: ようこそ挑戦者よ。
0: 誰？
2: 君、漫画アニメイラスト声優に興味はないかい？
0: 興味あるけど、だから誰？
1: そんな君にはここ札幌漫画アニメ声優専門学校だ。
2: オープンキャンパスもやってるぞ。
0: だから一体何なんだよ。
3: 好きに挑戦して夢を叶えよう。
4: 札幌漫画アニメ声優専門学校。
5: どうしよう、
2: 進路決まんない。
6: ちょっと待った。
7: あなたは
6: これが目に入らぬか。
5: 札幌漫画アニメ声優専門学校、
6: そう通称 SMG は
7: 夢を叶える出会いがあるんだよね。
2: そうそう、好きを仕事にしたい人が行くところなんだよね。
6: 分かってるじゃないか。なら進路は決まったな。
7: 札幌漫画アニメ
2: 声優専門学校。
4: SMG 戦隊
6: コミックレッド、
3: 声優ブルー、
8: アニメーションイエロー。
6: 夢を追いかけたい君たちを
3: 僕たちは全力で応援するよ。
8: みんなで一緒に夢を叶えよう。
4: 札幌漫画アニメ声優専門学校。
9: はい、ということで始まりました、声玉。最初のトークテーマ、 MC を担当します森脇凪と
10: 土屋ゆりなと
11: 望月正隆です。
9: はい、お願いします。
10: お願いします。
11: お願いします、
9: はい、で最初のトークテーマ早速いきたいんですが、
11: はい、
9: トークテーマの内容が、はい、母の日についてということで。
10: おお、母の日ですか。
9: ちょうど5月10日ですね、今から5日前の日曜日に母の日がありましたが、
11: うん、
9: 何かやりましたか。
11: 俺は、
10: はい、
11: あ、はい、
9: あ、いいよいいよ、マサダがいいよ、
10: はい、
11: 俺は、何もしてないです。
9: 何もしてないんかい。
10: 何もしてない。あ、いや、私も何もできていない、
9: はい、俺みんな何もしてないの。
10: あ、だって、まずまずですよ、一人暮らししてるから。
9: あ、ね、
11: そうです。
9: そっかそっか、一人暮らし。あ、マサダかも一人暮らしだっけ。
11: そうだよ。
9: あ、そっか、
10: うん、お母さんがそばにいないからね。
9: あ、そうだよね、う
10: ん、あまりすることが限られるというか、
9: まあね、なんか LINE とかでね、
10: はい、
9: 会う機会がないからね。
11: そうなんですよ。
10: はい、そうですね。
9: じゃあやっぱこれあれじゃない、来年以降とかなんか機会があったら、もしやれば何かやりたいことみたいな、
10: うん、
11: まあ代わりではないんだけど、
9: うん、
11: 夏休みには一回帰省する予定だから、そこでなんかできたらいいかなって思ってる。
9: 恩返しね。いいじゃん。
10: そうね、私もそれこそ私のお母さん誕生日が8月だから、帰省するタイミング多分かぶってるはずだから、その時にちゃんとしたプレゼント渡せたらいいなって思ってますね。
9: はい、それはもう渡してください。
10: はい、
9: ちなみに僕は、
10: はい、
9: 帽子をあげました。
10: おお、
11: え、いいね。
9: はい、
10: 何もしてないのかと思ってました
9: しますよ僕は。
10: してるんですね。
9: 僕は毎年してるんで。
10: あ、
9: はい、僕は白い帽子をあげて、
11: はい、
9: 喜んでましたよ、めちゃくちゃ。
10: 本当ですか。
11: ちなみに去年は何を。
9: 去年はですね、お財布をあげました。
11: へー、
9: はい、
10: すごい、
11: いいね。
9: 毎年あげてるんで。
11: 親孝行じゃん。
9: いや、そうだよ、これぐらいしかないから、やることが。
11: あ、
9: 親孝行できることがね。
10: 意外な一面知れましたね。そうなんだ。
9: ちゃんとしてますよ、こういうところは。
11: なるほどね。
9: やっぱね、帰ってくるんで、善は。
11: あ、
9: やっぱこうプレゼントを渡したら、うん、数日ぐらいは機嫌いいです。はい、
11: ちょっと、うん、まあ、なるほどね。
10: 機嫌悪くさせない方を頑張ろうよ。
9: させてないぐらいだよ、そんな別に。
10: あ、まあまあまあ、
11: うん、なるほどね。
10: いや、でもね、私も母の日が10日じゃないですか。
9: はい。
11: うん、
10: 13かな、水曜日にお母さんがこっちに来たんですよ。
9: うんうん、
10: 渡すタイミングあったじゃんって感じなんですけど。
9: そうだよ。
10: 何もできず。
9: めちゃくちゃ期待してるかもしれない。
10: そうだよね。あのね、今日もう朝にちょっとお買い物に行ったんですよ、
9: うん、
10: スーパーだったから、
9: うん、
10: 母の日ギフト終了しましたみたいなチラシが貼らさってたの、
9: うん、
10: なんか見てたんだよね、お母さんがそれを。
11: 先週日それ帰るときに、あの子何もしてくれなかったなって
10: 言いながらとか思ってたら、すごいどうしようって思ってて、今後悔の念に駆られているんですよね。
9: じゃあ来年はしてあげてください。
10: 来年は何かします、絶対。待っててね、お母さん。
9: そう、お母さん帰ってきた、帰ってきたじゃなくて、あれなんだ、来たんだ。
10: そう、来てくれて、いろいろと物資を差し入れてくれ
9: る。物資、
10: 物資、ね、ご飯もだし、その日用品、洗剤とか、うんうんう
11: ん、ありがたいね。
9: ありがたいですね。いや、もうね、あるだけいいからね。
10: あるだけいい、本当に。お買い物行くのすらめんどくさいから。い
9: や、一人暮らしとかさ、
11: うん、
9: もう食料、正直食料さえあればね、
11: うん、
9: いいでしょ。
11: まあ、そうね、うん。
9: 普段はあれですか、食料はご飯炊いてる？
10: 炊
11: 買い替えてる？あ、自炊してるよ、
9: ちゃんと。え、してるの？
11: してるよ。
9: 何作ってるの、普段。
11: ここ最近はちょっとまたやんなくなってきた。あの、作ってないんだけど、それをね。俺一時期そのもやしのナムルを研究するのにハマって、これ本当の話。
9: めっちゃおもろいやん。何それ。
11: バイト先のもやしのナムルを再現するっていうのにハマってめっちゃ作ってた時期がある。
9: はいはいはい、バイトはなんだ、焼肉だっけ。
11: あ、そう、焼肉店で働いてるんだけど。
9: 焼肉あるよね、なんか美味しいナムルがね。
11: うん、そうそうそう、あるんだから、あるからもう頑張って再現してる。
10: え、追求できた。
11: え、でも、うん、結構いい線だって言われた、他の人には。
10: 本当。
11: いい線いってるって言われた。
9: 厳しくない？なんか美味しいとかじゃないんだ。
11: いや、美味しいと言ってくれて、美味しいけど、そのやっぱちょ
10: 店の味ではない
11: な、なんか足りないなって。そうそうそう、まだちょっと一歩足んないね。
10: 何が足りないんだろう。愛情かな。
9: じゃあ次はなんか研究するのはあるんですか？次ちょっと研究しようかなみたいな。
11: そうだな。でも、
9: あんま決
11: めない。あんまりその卵料理作るの俺得意じゃないのよ。火加減の調節っていうか。だからもっと卵料理をうまくできるようになりたい。あのふわとろのさ、オムレツとかあるじゃん。
9: ある。
11: 中トロトロの、ああいうの作れるようになりたいなって思ってる。
9: それで言うと俺はね、やっぱ卵焼きめっちゃ好きだから。
11: 好きなの。
9: そう、卵焼き研究していただいて。
10: あ、作ってるって。
11: あ、だし巻き。
9: いや、僕は甘いのが好き。
10: 甘いのがいいね。わかる。
9: 甘い派。
10: 甘い派。
11: あ、俺、はい、俺も甘いの好きだけど、いやでもだし巻きも、
9: いや美味しいよ、ね、
11: 好きだから。うん、
10: そっか。
9: ゆりなは、はい、家では自炊とかする？
10: 自炊するよ。
11: ちょっと怪しい。
10: するよ、気力があれば。
9: 気力が、まあ、大変だからね。
10: まあ、そうそうそうそう。お米は炊くだけ炊いて食べてからちょっと冷凍する。
11: あ、いいね。
9: おお、じゃあそんなゆりなさんの得意料理は、
10: はい、得意料理は、
9: はい、
11: おっと、
10: 得意料理か。
11: 特に作るものとか。
10: なんて？
11: 特に作るもの。
10: 特に作るもの？
9: よく作るもの。
10: よく作るもの？ハンバーグ。
9: ハンバーグいいじゃん。
10: ハンバーグ作る。
9: ハンバーグ作るの？
10: 作れるよ。
9: 大変じゃない？いや、そうそう。
10: あ、違う。
9: そういうことじゃなくて。
10: え？
9: 大変なイメージあるから。
10: あ、そういうことね。
9: そうそうそうそう。
10: 作る作る。
9: いいね。
10: なんか一番私の中では楽。
9: ああ、そうなんだ。
10: 楽っていうか作り慣れてる感じがあって。
11: ああ、
10: そう、お母さんと作ってた感じのものがちゃんとあるから、
11: うん、
9: ああ、
10: そう、お家の味、
9: お家の味がね、
10: そう、残ってる。いいね。
9: 受け継がれてんだ。
10: そう、ちゃんと残ってるはず。私が手間を加えてなかったら。
9: じゃあそれはもうあれだね。じゃあ来年の母の日でもいいけどね、それはもうお母さんに作ってあげたらいいんじゃない。
10: あ、それで。そっか、そういうのでもいいもんね。
9: そうだよ。
10: そっか、
9: うん、めっちゃ喜んでくれるからさ。
10: 頑張ろう。
9: 頑張ってください。
10: 来年お母さん期待してて、本当に。
11: そのために今のうちに自炊頑張って。
9: そう、腕ね、上げて。
11: 腕上げなきゃ。
10: 磨いとく。
9: そう、
10: はい、
9: 頑張ってください。
10: はい、頑張ります。
9: まあそろそろいいお時間なのでね。じゃあ正孝君に最初の曲紹介お願いいたします。
11: はい。谷祐樹でマイラ。

0: はい、ということで2つ目のトークコーナーですね。
1: はい、
2: はい、
0: これ自己紹介ってした方がいいのかな。
2: いや、いいんじゃない、変わらずいい、変わってないから、
0: はい、変わらずやっていきましょう。
1: はい、
0: はい、トークコーナーですが、
1: はい、
0: 最近ね、それこそ前回の最初のトークコーナーで話しましたが、母の日5月10日かな、
1: うん、
0: ぐらいからね、あったかくなってきたのですよ、
1: うん、そうだね、
0: そう、うん、本当にその日ぐらいからマジであったかくなってきて、
1: 暑いくらいだったね、
0: ね、あの日マジ日差しがね
2: すごかったね。
0: そう、まあそんなあったかくなってきましたが、なんかあったかくなってきてやったことというかね、始めたこと何かあればありますか。なんか険しい顔してますけど
1: 私です、私ですか。
0: はい、
1: あったかくなってしたことは、
0: はい、
1: ジャンバー卒業しました。
0: あー、そうだね、
1: はい、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、と、まあそのようなくらいじゃないでしょうか。
2: したいこととかじゃ、
1: あ、したいこと、
2: うん、
0: 確かにね、
1: そうですね、そうですね、まあ、晴れてたら朝もちょうどいい気温じゃないですか、
2: うん、
1: だからまあ
0: ちょっと出かけに、
1: うん、朝、ね、そうね、学校行く前とかにちょっと歩いたりしたいな。
0: 健康じゃん、めっちゃ。
1: そう、健康的になりたいからさ。
2: 今健康じゃない、
1: 今不健康じゃないよ、いや、なんか最近体調崩しがちだから。
2: あー、なるほどね。
1: そう、健康になるためにも体力つけるためにも、
0: いいじゃん、うん、朝歩くの、
1: 朝歩くを走る
0: 走るのは大変で、朝
1: からそうだよね、そうだよね、
0: 走る、歩くにした方がいいんじゃない、
1: 歩くにしときます、
0: 歩きます、
1: うん、したいなって思ってるかな、う
0: ん、いいや、めっちゃ、うん、明日は
2: 僕は最近逆に朝じゃなくて夜、これ結構有名、俺のこと知ってる人は結構知ってるけど、去年と同じく僕はよくやってるので、ルーティンみたいな感じで夜に歩くは、
0: うん、あ、夜に歩くの、
2: そうそうそう、

0: もうあれだね、夜風気持ちいいなって思いながら散歩してるから。
1: でもさ、それはさ、別にあったかくなってきてからじゃなくてもずっとやってるやん。
0: いや、雪降ってる時はやってない。
2: あ、さすがに、うん、びっくりした。
0: あ、そのあの雪降ってる時本当に寒すぎて、
2: 風邪ひいちゃうよ。
0: 本当にちょっと耐えられない。
1: さすがにか。
0: さすがにだね。
1: じゃあ最近ちょっと始め、ね、
0: 最近またなんか復活してきた。そう、再開って感じで。
2: そっか。
1: なんか俺はさ、だからでもいるじゃん、なんか結構夜になんか歩く人みたいなさ、
0: うん、
1: 何を目的で歩いてる単純に疑問なんだけど、
0: 僕の場合はシンプルに気分転換とか、その歩くことって別に考える必要ないじゃん、ただなんかもう気楽にみたいな。だからやっぱいろいろ悩んでたりとかさ、それこそ、まあ、なんかに向けて頑張っててちょっと行き詰まった時とかの気分転換にやったり、あと結構悩んじゃうっていうか深く考えちゃうのが癖になってるから、何も考えないでできる方がやっぱ楽じゃん。
1: あ、じゃあ
0: だからそれが楽しいなって感じるのよ。
1: あ、そうな。じゃあ歩いてる時はそんな考え事をしないんだ。
0: まあそうね、なんか目に映ったものに、何々があるみたいなそんな感じでちょっと気楽に歩いてる。
1: あ、そうなんだ、
2: うん、
1: ちなみにどんぐらい歩くの1回で。
0: え、日によるんだけど、今までで一番すごかったのはその寝れなくてその日は歩いたんだよね。歩いてたんだけど、多分外出たのが本当に結構遅い時間なんだけど、深夜の本当に2時とか3時とか結構遅い時間だったんだよね。
2: 深夜だね、
0: 多分夏休みの頃かな、確か
2: 去年の。
0: そうそうそう、だったんだけど、あの家帰る頃に日昇ってて、朝の
1: 5時間ぐらい歩いてない、それ大丈夫？
0: 朝の5時ぐらい、
2: うん、夏だから早い。
1: そうか、
2: 夏
1: が早いのか、じゃあ3、じゃあ
0: 6時、5、6時、まあそう、2、3時間ぐらい。
1: すごい。
0: だけどやっぱ時間で見たらさ、そんなことないけど、日昇ってるだからすごい体感が長いように感じてさ、
1: 2、3時間も歩くの？
0: そう、割と歩くよ。
1: マジで？
2: どこを突き歩いてんの？
0: そのお母さんみたい
2: な。いや、どこそんなに歩くの？同じ場所を繰り返し歩いてんの？
0: いや、まあ家からそんな離れてない場所を本当にフラフラ歩くだけなんだけど、なんか同じさエリアでもやっぱ行ったことない道って結構あるじゃん。
1: あるね。
0: そうそうそう、だから、あ、この道まだ行ってないなみたいな感じで歩く。
1: 探索してんだ。
0: あ、そう、探索してる。
1: それいつかそれ変な人に捕まんない、それ大丈夫？
0: 本当にね、いつか職質されてもおかしくないよね。やっ
1: そっちだね。
0: あ、そ、あ、何、僕が捕まれて
2: る。そう、被害者側ね。
0: あ、そういうこと
1: なんだって心配なんですね。
2: 頼むから加害者にはならないでくれ。
0: さすがになんない。
1: 頼みますよ。
0: 歩いてるだけね。
1: そうか、いいね。
2: 本でもってなぎくんが。
1: 私はですね、まあ、ちょっとね、簡単なことですけど、日焼け止めを塗り始めました。
2: 日焼け止めは冬でも塗りなさい。
1: 嫌ですよ、めんどくさい。
2: めんどくさいとか言わないの。
1: マジでさ、
0: 塗って塗って。
1: なんだっけ、冬焼け？なんていうの。
2: あ、なんか雪焼けみたいな。うん、な
1: ね、あ、でもいるよね、冬でもさ、塗る人。
2: 塗ってるよ。
1: えら。
2: だってメイクするときにまず塗ってるもん。
1: メイクするときもは、メイクする前に、あれ塗ってますよ、日焼け止め塗って、ファンデーションしてる。
2: でも通常毎日毎日。
1: いや、通常はきついって。
2: 未来の自分のための投資なの、日焼け止めは。
0: いや、そうだけ
1: ど冬はきついよな。
0: いやきついっすね。
1: ほら、塗ってない。
2: うっそ、塗ってないの冬も。
0: 今俺もメイクするときは、まあ塗るけど、別に手とか首とかはやっぱ夏とか日強いときじゃないと基本塗らないかな。
1: そうなの？
2: 塗るでしょ。
1: 塗らないよ。
2: 塗るよ。
1: いや、だって朝じゃ塗るの、まず。
2: そうだよ、当たり前じゃん。
1: 忘れるしね、普通に。
2: 忘れない、忘れないよ。
0: それは習慣化してないからって。
1: いや、そうだけど、うわ、忘れたみたいな。
0: あー、なるほどね。
1: で、もうそのまま行っちゃう。
2: そっか、
0: なるほどね。
2: まあ、まあ、
0: なんかもう日常的に携帯しとけばいいんじゃない？
1: 日焼け止め、やだよ。なんでポッケにイヤホンと日焼け止めあんねん。おかしいでしょ。
2: でも日焼け止めって塗ってから数時間しないと効果ないらしいし。
1: あ、そうなんだ。
2: そうらしいよ。なんだっけな、1、2時間経たないと効果効かないんだって。
1: じゃあこのめっちゃ火強くてさ、やべって塗っても
2: 意味ないね、っていう話。 だいぶ前に聞いた覚えがある。
1: そうなんだ。
2: そう、
1: 気をつけます。
2: 家出る前に塗るのちゃんと。
1: でも本当家出る数分前で塗る。やばい、家出る
2: 意味ないって。それ本当に
0: 寸前に塗って 2,3 時間待つ。
1: 寸前に塗る、大体そうじゃん。でも、まあ、いつ塗ってんのじゃん。
2: 朝起きて、うん、歯磨きするでしょ、うん、顔洗って化粧水して、うん、メイク始める前に塗る。
1: あ、
2: だから割とマジ最初の方で、メイクが30分くらいかかるから、うん、そっからメイク終わってからいろいろやってたら1時間は経って
1: る。あ、そうだよね。確かにメイクするときはね、確かに。
2: でしょ、
1: メイクしないときは
2: 帽子かぶってる。
1: 塗ってないやん。
2: 帽子かぶってマスクしてる。
1: 塗ってないやん、それ。
2: いや、もう、紫外線に当たらなければいいんですよ。
1: あ、そうなんですか。
2: うん、そうそうそう。
1: まあ、まあ、いいですけども。
2: はい、はい。
1: まあ、皆さんね、はい。見てる方も、日焼け止め塗るように。
2: はい。
1: 出る1時間前ね。
2: そうだよ。
0: はい。はい、
2: 1時間前に塗りましょう。
1: はい、皆さんもね、日焼け対策やっていきましょうということで、曲紹介お願いします。
2: はい。ワニマでゴング。

0: 今日こそ決着をつけてやる。
1: はっ、かかってこい。
0: は
1: っ、
2: はぁ、ゆうちゃん、もう18時だくま。
1: 何？1時休戦だ。
0: は？何してんだよ。
1: 18時からは SMG が送るラジオ、飛び出す声玉の時間だ。ほら、突っ立ってないでお前も来い。
0: 飛び出せ
2: 声玉だくま。
3: 声優や漫画、アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
4: 声優になりたいけどこんな顔じゃ無理だよな。
5: そんなことはない。声優になりたい気持ちがあるならこの学校に通ってみない？
4: SMG？ じゃあ挑戦だけでも。
6: 1
7: 年前はあんな声だったのに、学校に通ってから自分の声に自信を持てるようになった。さあ、君も SMG に入学しよう。
8: 札幌漫画アニメ声優専門学校。
9: はい、CM 挟みまして後半の方やっていきます。
10: はい、はい、やりましょう。
9: 変わらず MC を担当します、はい、森脇凪人、
10: 土屋ゆりなと
11: 望月正隆です。
10: はい、
9: はい、お願いします。
10: お願いします。ゆるいね。ゆったりマイペースやね。
9: はい、
11: マイペースよ。
9: 3つ目のトークコーナーなんですが、何やら企画を持ってきてくれた方がいるそうで、
11: ま、
9: どなたですか？
11: まあ、持ってきたのは僕なのか。僕です。
10: はい、
11: はい、
10: うめき声から始まりましたね。
9: 何やるんですか？
11: 心理テストです。
10: おー、イエーイ、パチパチパチパチパチ、はい、
11: これは、系統いくつかあるんですけど、
10: はい、
11: ね、恋愛、性格、友情、面白。
10: おお、
9: いや、まあ、そこはもうね、任せますよ、う
11: ん、お、任せる、
9: はい、任せます。
11: じゃあ、どうしよう。
10: 正隆くんが選んだのは、
9: まあ、何も言わない方がいいんじゃない？何系を選んだか。
11: ああ、そういうこと？
10: 言わないでね。
11: あ、いいね。そうしようかな。じゃあこれにしようかな。
9: じゃあお願いしますよ。
10: お願いしますよ。
11: はい。ごめんなさい、ちょっと待ってください。
9: はい。いや、心理テストね。
11: うん。
9: やる？普段。
10: あんまりやらないですね。
9: 俺もやんない。
11: じゃあこれにしよう。
10: でも信憑性があんまりなかったりするし、でもたまにやったら当たってたりするんだよな。
9: 面白いよね、やるとね。
11: よし、じゃあ準備できたんでいいですか？
10: はい。
11: 空飛ぶ車に乗っている人がいます。どこに行こうとしているのだと思う？ A 海、 B 山、 C 湖、 D 草原。ちなみにこれね、答えを見るを押さないと見れないので僕も答えます。
10: じゃあ行けちゃうね。
11: はい。
9: 空飛ぶ家、
11: 空飛ぶ車に乗ってる人がいる。
9: はいはいはい、
11: 空飛ぶ車に乗ってる人はどこに行くと思う？
9: なるほど、
10: はい、
9: あ、もう決まりました。
10: 整いました。
9: もう言っ、情景が浮かんだ。
11: 言っちゃっていいんじゃない？
9: 一番の海。
11: あ、海、
10: はい、私3番の湖。
11: お、俺山だった。
10: おお、ばらけましたね。
11: じゃあいいですか、答え。
10: はい、
11: まず海を選んだ人は、
9: はい、
11: エネルギッシュで行動的なタイプです。秘めたカリスマ性は持ち前のパッションにありそう。 あなたの熱い思いこそが周囲を動かし、ムーブメントを起こす原動力に。なんか結構ぽいんじゃない、雰囲気は。
9: カリスマ性あるからね、やっぱ。
11: 一応これ全部カリスマ、
10: カリスマ、
11: カリスマのやつだから。
9: カリスマ系心理テスト。
11: そう、カリスマ系心理テストだから。これ、
10: なるほどね。
11: そう、ね、じゃあ先にちょっと、じゃあ湖を選んだ人ね。
10: あ、はい、
11: で、穏やかな癒しを象徴する湖、これを選んだあなたには存在しているだけで周りをホッとさせる力があるみたい。
10: ホッとする。

0: ホトシェフ？
1: 違う、なんでもない。
0: ヒーリングパワーこそ、周囲を引きつけるカリスマ性のある部分です。
2: え、
1: ホッとする？しないみたいです。
0: 俺的にはホッとするっていうなんか笑いが起きるじゃない、フフっていう感じの。
2: なんだろうね、難しい。
1: 難しいか。
2: まあ、ホッとする。う
0: ん、まあ、笑顔にさせるの得意だよね、周りの人。
2: 場をホッとさせ
0: る。そう、和ませる。
2: 和ませる。
0: そう。そういうとこだと思う。
1: あ、そういうことだ。オッケーオッケーオッケ
0: ー。で、山を選んだ人、山は安定感のシンボル。些細なことで動じないタイプです。秘めたカリスマ性はそんな度胸が座ったところにあるよう、何があってもでんと構えている姿を見ると周囲は安心してついていけるみたい。そうですか。
1: どんと構えるじゃなくてでんと構える。
0: そう、でんって書いてあるんだよね。
2: でんと構えるタイプかな。
0: あんまり自分ではその感じないから。
2: ちなみに 4草原の方、もしかしたらね、草原選んでる方もいるかもしれないので、ね、
0: はい、草原を選んでる方は、オープンなマインドを投影。これを選んだ人は朗らかで爽やか、どんな人ともすぐに打ち解け合い、心を開かせてしまう抜群のコミュ力こそカリスマ性が宿る部分といえます。
1: そうなの、
0: という感じでございます。
1: すごいな。
2: なるほど、
0: はい、
2: こんな感じね。
0: こんな感じです。だいたいよりはつかめた。
1: いけます。
0: OK。じゃあ次いきます。
1: はい。
0: 大きな四角い穴があります。はい、深さはどれぐらい？
1: はい、
2: お、
0: 足首ぐらい、膝ぐらい、腰ぐらい、肩ぐらい。
2: おー。
0: 徐々に高くなっていく感じだね。
2: はいはい、大きな四角い。
1: あ、大きなか。
0: そう。四角い穴。大きい。四角い穴に、があるんだけど、
2: うん、
0: どれくらいの深さっていう。ってなった時に足首、膝、腰、肩。
1: はい、OK です。
2: 膝です。
1: 肩です。
0: 俺腰です。
2: おー、またばらけますね。
0: 結構ばらけるね、
2: また。
1: はい、
0: 膝、腰、肩だよね。
1: はい、
2: でも上から行っちゃっていいんじゃない。
0: あ、上から行くか。じゃあ、足首を選んだ人、
2: はい、
0: ミーハーで目立ちたがり屋なところがありそう。心の内に秘めているのは、みんなから注目されたりチヤホヤされたいという欲望みたい。あ、そうだ、何かを言ってなかったね。
1: はい、
0: 欲望です、これは。 あなたの心の底からの欲望は何かっていうものですね。
2: いや、一番だったかな、俺。
0: そうかな。
1: まあ、
0: そう
1: か。
0: はい、次。膝ぐらいを選んだ人、まあ、なぎだね。
2: はい、
0: なぎくん。答えを選んだ人が密かに欲しているのは、周囲をコントロールしたいという欲望みたい。みんなを自分の思いのままに動かして優越感を感じたいのかも。
2: そうです。
1: あ、らしいです。
2: その通りです。バレちまったか、ついに。
1: なるほどね。
2: バレちまった。
0: むしろコントロールされてる感あるけど、たまに。
1: まあ、こんな感じですね。
0: はいはいはい。
1: うん、
0: 腰ですね、腰。腰ぐらいの穴を想像したあなたが抱いているのは、成功したいという欲望です。
1: お、
0: もちろんそれは簡単ではないことも分かっていて、しっかり努力もしていそう。まあ、成功したい欲はやっぱあるよね。
1: まあ、そうだね。
2: まあ、実際ありますよ、それ。まあ、努力してる、
0: はい。肩ぐらいいいですか。
1: 肩
0: ぐらい、肩ぐらいとかなりディープな穴を連想したあなたは、底なしの欲望を持っていそう。その正体は、愛されたいという思い。誰でもいいから自分を熱烈に愛してほしい、そう願っているのかもしれません。そうなんですか。
1: なんか一番嫌なの来たな。
2: いいじゃん。
1: なんか、そっか、
2: その通りなんだね。
1: え、
2: その通りじゃない。
1: その通りかな。
0: 欲深いんじゃない。
1: 欲深いらしいです。私、欲深いらしいです。
0: 自覚はありますか。
2: ありそうな顔してますね。
0: ある。
2: なんかありそうな顔してますわ。
0: ありそうだね。
1: まあ、少なからずとも欲はありましたよね。
2: まあね、
0: 確かにね、
2: はい、誰かにね、好きになってもらったら
1: ね、
2: 嬉しいよね。
1: そうだよね、
0: うん、
2: 嬉しいですよ、
0: うん、
1: はい
0: はい、じゃあもう淡々と次に行きます。
1: いっちゃいっちゃい。
0: 目の前にドアがあります。どうすれば開くと思う？ A、 右に引く、引き戸だね。
2: あ、はい、
0: B、 左に引く、
1: ね、
0: C、 前に押す、
2: はいはいはい、
0: D、 後ろに引っ張る。
2: あ、これも前に押すだったわ、俺は。
0: 前に押す。
1: 私、後ろに引くだった。
0: 俺、右に引くだね。だから B が空いてる形かな、今回は。この心理テストはコンプレックスや弱点です。
2: おー、面白い、
0: はい、
1: なんか嫌だな。
0: 右に引くを選んだ人は積極性の象徴。あなたの弱点はじっくり考えることが苦手で生き

0: 勢いで突っ走ってしまうところ、見切り発車で失敗することも多め。
1: そう、
2: 右だよね、まさか。
0: うん、そう。
2: そうか、
3: あんまりなんか、
2: あんまイメージはない、
0: ね、パッとね、普段の行動を見てたらあんまりぽくないかもしれないです。
3: じっくり考えてる派だよね、多分。
2: どっちかというとね、
0: 自分ではそのつもり。逆の左、選んだ方は慎重さん。

0: 悪い人に利用されるかどうか置いといてポジティブではあるよね。
1: 良くも悪くも楽観的って言われてるから、
2: ね、合ってるのかもね。
1: 合ってはいる。
2: はい、気をつけます、
0: はい、
1: 後ろに引っ張るを選んだあなたは、はい、ネガティブさを投影。あなたは悲観主義で物事を必要以上に悪く解釈し、マイナス思考でトラブルを呼びやすいのが弱点かも。
0: やだ
2: ー。そうなの。
0: 知らないよ。
1: むしろなんか欲深いとかなんか結構
0: ねえ、今日やだよ、私すごい恥ずかしい。
2: 顔赤顔赤
0: 熱いです。
1: 面白い。
0: 次行きましょう。
1: 次行きます。
0: もうやめです。次行きましょう。
2: ラストぐらいかな多分。
1: あ、じゃあ次で最後ですね。綺麗な蝶が飛んできてあなたに止まりました。
2: ほい、
1: それはどこだと思う？
2: お、
1: A 頭、 B 肩、 C 手、 D 足元。
2: 手かな。
0: 肩ですね。
1: 僕も肩です、ね。
0: うん、
1: じゃあ、この心理テストね、あなたの次の恋が始まるタイミングは。
2: 次の恋、
1: はい、次の恋です。今始まってる方はちょっとあれなんですけども
2: 、
1: ね、
2: まあまあまあ、
1: 頭を選んだ人はすぐ近くまでやってきています。にわかに信じられないかもしれないけど、早ければ1ヶ月、遅くても3ヶ月後には素敵な出会いが。
0: あら、いいですね。
1: いい感じだけど、あれ何、どれだっけ。
2: 手
1: か、
0: まだね。
1: 肩を選んだあなたは着実に近づいてるみたい。時期としては失恋の痛手がだいぶ癒えてきた半年後ぐらいに自然な流れでスタートしそう。
0: なるほど。
2: あるんですか失恋。
0: まあまあまあ、そこは痛いてね。
1: 濁してるね。手を選んだあなたは、次の、スタンバイ中。気づいてないだけですでにスタートしている可能性が高め、いつもそばにいてくれる友達に注目してみてください。いつもそばにいてくれる人だよ。心当たりある。
0: 心当たりは、
2: まあ、いるかな。
1: 足元を選んだあなたですね、
0: はい。
1: まだ次の恋に行く準備ができていない様子。心の整理ができた1年後ぐらいに真剣愛の幕が上がるはず。少し先だけど焦らずに待ちましょう。はい、こんな感じで、
0: はい。
2: 面白かった。
0: 面白かったけどなんかすごかったな。
1: 腑に落ちない。
0: うーん、
2: いろいろとなんかね、
0: なんかね、
2: ディープなところ行ったね。
0: ねえ、ちょっと濃かったよ。
2: 皆さんも多分他にもいろいろあるんだよね、
0: うん、
1: そうだね、結構多かったね、う
0: ん、あ、
2: じゃあぜひ皆さん気になる方は、
0: うんうんうん、
2: この後のね、もし何か機会があればやってみてくださいということで、
0: はい、
2: 曲紹介に移ります。モサオで金木星。

0: はい、
1: はい、お願いいたします。
0: やりましょう。
1: はい、はい、トークテーマの方ですね。好きな漫画
0: 漫画
1: 好き、漫画、
0: 漫画好きですよ。
1: じゃあ早速ゆりな、あれなんかおすすめでもいいけど、
0: いい、私の好きな漫画ね、はい、そっか、なんかこれ読んでる漫画サイトとかも一応言っといた方がいいのかな。言わなくていいか、
1: まあ言っちゃって
0: ね、ね、大森つみきと鬼日城っていう、
1: 聞いたことないな、
0: あるんですよね、まあ、概要だけで言うと、その大森つみきちゃんっていう子がウルフなんですよ、狼、うんうんうんうん、だから耳とか尻尾がついてるタイプなんですよ、うん、鬼日城だから、鬼、あの奇妙な鬼、
1: あ、はいはいはい、
0: そう、だからそういう感じの人たちがいっぱいいる学校なんですよね、透明人間だったり、なんかメデューサだったり、うん、でも普通の人もいるっていう世界での日常を書いていくストーリーなんですよね。
1: ほんわか系なの。
0: ほんわか系、でもちょっとラブもあったりっていう感じで面白いです。
1: めっちゃいいじゃん。
0: これはマジで見てたら心温まるから見た方がいいかも。
1: 一押し
0: 一押し、
1: そういうのいいね、
0: こういうの好き、本当に可愛い。
1: まさたかは、
2: あれ、ほのぼのとかともう全然関係なく自分の好みで行くんだったら、うん、僕はやっぱずっと東京グールが好きで、石田水さんっていう作者のやつだね、が好きで、はあ、今の俺の思考性を構成した全てと言っても過言じゃない。
1: そんな好きなの。
2: てかアニメが好きになった、うん、その始まりの頃のうちの一つだから、
1: あ、きっかけがね、
2: きっかけの一つだから、やっぱ大きいね。
1: どんなとこおすすめですか、東京グール見たことない人に。
2: やっぱ話が暗いね、話が暗い、正直言って、
1: ね、
2: ダークだから、なんかそこがおすすめとも言えるし、俺は、そう、なんかだから なんて言ったらいいんだろうね、でもなんか良くも悪くも、
1: やっぱ結構とつきにくいところもね、やっぱあるかもしれないけど、見たら見たら面白いよね、
2: あるけど、そう、なんか作者の気持ちっていうか、なんかその頃の当時の、なんていうの、メンタルみたいな精神面での移り変わりがそのまんま作品に反映されてるのさ、これ実際に、そうだから、そこはおすすめかな俺の。
1: はそう、主人公とリンクして作者が描いてるんだ。
2: そう、
1: めっちゃ面白い
2: ね。まあそう、そんな感じ、話したらちょっと長くなるからあれじゃなくてね、まあ、
0: そっか、漫画だもんね。
1: まあでもアニメでもね、
2: そうね、うん、アニメもありますから、
1: 東京グール見たことない人がいたらぜひということで。
2: なぎくんは、
1: 僕はね、もうね、ブルーロック。
0: うわっ、いいね、ブルーロック。単行本途中までなら持ってる。
1: ああ、そうなの、うん、俺も単行本派だから、マガジンでやってるのかな、けどそれは追ってなくても単行本で、
2: ちょうど今僕が内容あんまり知らないんでアプローチしてください。
1: うわー、なんだろうね、やっぱ高校生のお話なんだけど、はい、サッカー好きの高校生のお話なんだけど、はいはいはい、まあ、いわゆるエゴイストっていう、こうフォワードっていうストライカーで、自分が点決める、自分が点決めて勝つことが一番大事っていう思考が大事だよって、フォワードでは、それを育成するためのプログラムがブルーロックっていう、なんかシステム、プログラムがあるんだけど、全国から優秀なフォワードの高校生たちが集まって、そこで暮らしていって、どんどん成長、フォワードのエゴイストとして成長していくっていう物語です。
2: おもろ、
1: めちゃくちゃ面白い。

0: 一個さ、うん、思っちゃったんだけど、そのサッカーってやっぱいろんなポジションがあるわけじゃん、うん、まあ、他のスポーツも一緒だけど、うん、みんな同じだとさ成立するの？
1: そこなんですけど、はい、気になるよね、めちゃくちゃ、はい、やっぱ最初はね、まあ、もちろんみんなフォワード志望だから、
0: うんうんうん、
1: みんなやっぱ最初集まった時はディフェンダーなんてやりたくないし、キーパー、それこそキーパーなんてやりたくないけど、うんうん、
0: はい、
1: だけどフォワードの人でも、うん、そこに秘めてる可能性が人選手それぞれあって、この人はキーパーにめっちゃ向いて、例えば反射神経だとか、うん、っていうところもどんどんそういうところでも成長していく物語なので、うん、
0: なるほどね、
1: うん、一概にストライカーフォワードを育てるだけではないっていうのがブルーロックの人とも
0: 面白いね、それめっちゃ、
2: 今単行本何巻まで出てる、
1: まあ、38かな、
2: そんな出てる、
0: 結構出てる
2: じゃん、マジで途中までしか買ってないや、
1: ぜひめちゃくちゃ面白いので、うん、おすすめです、
2: はい、
0: はい、おすすめでした。
1: 今回ね3つ挙げた作品、もし見たことないよって方がいれば、うん、ぜひ読んでみてください、
2: うん、はい、おすすめです、はい、
1: 最後に1曲紹介移ります、
2: はい、
1: バックナンバーでアップルパイ。

0: アニメや漫画、声優に興味があるそこのあなた、札幌漫画アニメ声優専門学校ならプロと同じ環境で基礎からじっくりと学ぶことができ、就職のサポート体制も充実しています。さあ私たちと一緒に夢を叶えてみませんか。札幌漫画アニメ声優専門学校。
1: 漫画デザイン学科、
2: アニメーションデザイン学科、
3: 声優学科、
1: 俺たちと一緒に SMG で勉強しないか。
2: まあたまには悪くないかもな。
3: 僕もみんなと勉強できるの楽しみ。
4: 札幌漫画アニメ声優専門学校、
1: YouTube や Instagram もチェックしてくれよな。
5: 皆さん SMG って知っていますか。
6: SMG なんだそれ。
7: SMG はプロと同じ環境で基礎から学べて、北海道トップクラスのデビュー実績、
8: 就職活動も手厚くサポートしてくれる専門学校のことだよな。
6: そうなのか。
5: ねえ、説明とかいいから実際に行ってみない。オープンキャンパスもあるみたいだし。
6: 行くわけ。

0: 学校からのお知らせ。明日5月16日土曜日、札幌漫画アニメ声優専門学校ではオープンキャンパスを行います。漫画専攻では午前、ストーリー構成から小回りまでわかる漫画講座、午後、キャラクターが描ける人物、体の描き方、デッサン講座。コミックイラスト専攻では午前、塗り方で差がつく液晶タブレットでデジタル着色講座、午後、キャラクターが描ける人物の体の描き方講座。アニメーションデザイン学科では作画体験、キャラクターが変身、メタモルフォーゼアニメを作ろう講座。声優アニソンスタッフ専攻では午前、家でもできる声優になるための基礎を学ぼう講座、午後、あなたが CV? ゲームアフレコ体験講座を行います。漫画、アニメーション、声優、アニソンに興味がある、真剣に勉強してみたいという方はぜひご参加ください。高校生からすでに卒業された方、社会人までどなたでも参加できます。詳しくは0120-722-867 0120-722-867 までお問い合わせください。学校ホームページ、LINE からも お申し込み受付しています。以上、札幌漫画アニメ声優専門学校からのお知らせでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: ということで、はい、声玉終わりましたが、
0: はい、
1: どうでしたか。
0: 楽しかった。いや、ちょっと恥ずかしかったけど楽しかったです。
1: そうだね、心理テストやったからね。はい、うん、松
2: 坂楽しかったよ。あ、でもミキサーめっちゃ久しぶりだったから、
0: バタバタしたか、ちょっと、
2: テンパった、
0: ありがとね。
1: でもさ、この前俺やった時も同じようなメンツじゃなかった、
0: まあ、いたかも、そうかも、
1: なんか同じようなメンツで話してたな。
2: なんかここ最近僕が出る回大体ユリナと被るなとは思ってんだけど。
1: あ、そうなんだ。
0: まあまあまあ、なんか出る人がだんだんね。
2: あ、そう、減ってきてんのもあるよね。
0: みんな忙しいんだって。
1: 楽しいですから。
0: 楽しいから、そう、ね、だっていっぱい喋ってほしいんだけどね。
1: ね、今日なんてね、母の日もね、それですかね、やっぱ伝えたいことはやっぱり我々はね、
0: そうだね、
1: 母に恩返ししよう。
0: そうだよ、
2: 頑張ろう。
0: 私いつかちゃんとしたご飯を浮かせてやるからな、お母さん。ちょ、なんかそれ違うな、言い方が。
2: なんかちょっと貧乏みたいな。
0: ちょっと違うかも。うん、私が作るちゃんとしたご飯を食べさせるから。
1: ハンバーグ、
0: そうそうそう、
1: ハンバーグとはね、もやしに食べさせるんだ
2: けど、俺もやしのナムル食べさせるんだ。
0: 馬先の味だよって出すの、お母さん。
2: たんまり出すわ。
1: もやしとか卵ね。
2: あ、卵ね、
0: 卵焼きはね、うなぎにプレゼントしてあげて。
1: あるの予定、卵本当に作るの、卵。
2: あと料理の話、
1: そうそうそう。
2: あ、卵料理は何かしらは作る、絶対作るけど、何作るかはまだ確定はしてないから。
1: お、
0: 更新待ってます。
2: 頑張ります。
1: 頑張ってますよ。ます、はい、ね、今週お送りしましたのは、森脇凪と
0: 土屋ゆりなと
2: 望月正隆でお送りしました。
0: はい、
1: 来週も金曜日の午後6時にお会いしましょう。さようなら。
0: さようなら。
1: この番組は札幌漫画アニメ声優専門学校の提供でお送りしました。

0: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時、
1: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: ノラニョライノラニョライミノラニョライにウノラニョライ、ブグバグブグバグミブグバグ、合わせてブグバグムブグバグ。さあ明日の周りも良くなってきたところで、今週も行きましょう。長谷川博一の語り部市。

0: はい、皆さんこんばんは。金曜日夜7時を回りました。札幌市豊平区にあります FM アップルがお送りしてまいります。続長谷川博一の語り部シアター。今日は5月の15日金曜日、1時間生放送でお送りしてまいります。アシスタントみおちゃん、徳永みおちゃん、ちょっとお忙しでね、お仕事に追われているそうで今日スタジオ来れないそうです。その代わり準レギュラーの、そう、この人いますよ、歌手の島明乃ちゃんです。こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いしますね、はい、もうすっかりおなじみですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: なんか嬉しそうだね。いいことあったの？
1: もう毎日
0: 毎日。あ、よかったね。、はい、そうか、おじさんに分けてね、嬉しいことね。、はい、さあ今日初めてのご登場です。古平町観光協会事務局、森正人さん。森さん、こんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いいたします。
0: ね、今肩書きご紹介しましたが、まあ古平町観光協会ということですが、森さんはもうあちこちのもう大学の先生だとか、ね、いろいろ人前でおしゃべりされてきてるんで、 FM アップルは初登場かもしれませんが、しゃべることは平気ですよね。
2: ちょっと緊張しております。
0: いやいやいやいや、そんなことないでしょう。さあ、そして島明乃ちゃんの大きな支援者のお一人でいらっしゃいます、札幌古平会副会長の本間巌さんです。本間さん、こんばんは。
3: こんばんは、
0: よろしくお願いします。登場は2回目でいいんでしたっけ、番組はね。はい。あの本間さん、ラジオ番組なんで、あのうなずいて返事するってやめてもらえます？できればあの声出してほしいんですよ。まあ、YouTube で映像も出てますけれども、ラジオの番組であの黙ってうんうんってね、うなずかれても困りますんでね。今日はこういう豪華メンバーです。チャットの方、若村誠二君、大阪から、おお、豪華メンバー、大門健介君、長谷川さん、秋野さん、皆さんこんばんはということですね。そして、ゼミウスさんも来ました。ありがとうございます。神戸のゼミウスさんね、すごいでしょ森さん。すごいでしょ、はい、もう大阪だ、神戸だ、
2: すごいですね。
0: もうあちこちから来るんです。
2: いや、すごいです、
0: ね。はい、だいたいリスナー今のところ360万人ぐらいかなと思ってるんですけれども ね、 ね。はい、ではオープニングトラックかけさせてもらいます。札幌市豊平区西岡三条一丁目水源地通りにあります花美容室、カレーの花と書きます花美容室を今年で39年間営んでいらっしゃいます美容師の小原雅子さん。2004年このお歌のリリースで歌手仲間にお入りになりました。私たちのご当地ソングです。聞いてください、小原雅子さんで、ヒランシブルース。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
4: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞお付き合いください。
5: なんだかお腹すいたんだ。
6: それなら夕日に行かない。自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: 札幌市豊平区平岸2条5丁目にあります第5平岸グランドビルの2階にあります FM アップル A スタジオから生放送でお送りしております、続長谷川博一の語り部シアター。私フリーアナウンサーの長谷川博一とお付き合いくださいね。5月15日金曜日です。今日は準レギュラーの歌手島明乃ちゃんが来てくれております。明乃ちゃん、
1: はい、
0: もう何回目の出演って数えられないぐらい出てますね。
1: はい、ありがとうございます、
0: ね
1: はい。
0: チャットもゴジラ君増えました。
1: そうですね、
0: ゴジラ君もね、はい、大阪なんですよ、寝川市なんですよ。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあではね、古平町観光協会の森正人さんね、まずは明日の何かイベントを PR したい、それが今日主目的だと聞きました。何があるんですか明日。
2: はい、明日はですね、うん、13時30分から、
0: はい、
2: 役場の庁舎複合施設かなえる大ホールというところで、
0: はいはいはい、
2: 島明乃さんの古平町観光応援大使の、
0: はい、
2: 任命式、
0: 任命式、
2: はいはい、それがまず一つ、
0: はいはいはい、
2: それからもう一つは、新曲の古平上演、天狗の日渡りのお披露目会、
0: お披露目会、
2: はい、これを、開演いたしますので、よろしくお願いいたします。
0: 明日あるんですね。
2: あります、
0: 古平町で、
2: はい、
0: 叶える大ホール、はい、これはなんか役場の中にあるホールなんですね。
2: そうなんです、まあ、役場の庁舎であると同時に、うんうんうん、大ホールとか小ホールだとか図書館だとか、さまざまな施設が合体している建物なんですね。
0: ああそうですか、はい、あのね、その応援大使、古平町の応援大使に秋野ちゃんが決まった、
2: はい、
0: これその決まるいきさつといいますか、はい、誰がどういうふうにして選定するわけですか。
2: これは、うん、町が、秋野さんを、指名いたしまして、
0: はい、
2: それで、まあ、決まっていったという流れになってますが、秋野さんはその前から、古平に関わりを持っていただいていまして、
0: そうですよね、お祭り毎年行ってましたし、
2: はいはい、それで、この度古平の応援の歌ができたということで、はい、ちょうどいいタイミング
0: で、なるほどね、
2: はい、してということですね。
0: じゃあ、まあ、応援大使になるために、はい、秋野ちゃんが森さんに袖の下で300万円渡したとか、そういうことはないんですね。
2: ちょっともらったり
0: 秋野ちゃん、
1: もうあの
0: 何本渡しまして、
1: 振っても振っても何も出てけえへん
0: そうかそうかそうかねえ。さあ、札幌古平会副会長本間洋さん、本間さんはどうですか、その応援大使に選ばれたという話を聞いて、まず第一感想、ちょっとマイクに近づいてくださいよ
3: はい、はい、
0: お願いします、はい、
3: はい、
0: うん、どういう印象ですか、選ばれたっていうことで。
3: いや、いろいろとですね、うん、観光大使だけにするかとか、うん、応援大使するかとか、
0: 名前がね、
3: うんうんうん、まあ、できれば本当に観光応援、観光に応援するということで、
0: はいは
3: い、いい名称というかね、大使の名前をつけてもらったと、
0: はいはい、
3: まあ、大変嬉しく思います、
0: なるほど ね、 ね、本間さんね、札幌の古平会副会長、もちろん古平のご出身でいらっしゃいますよね。そもそも基本的な質問から入ってごめんなさいね、秋野ちゃんとの出会い、どういうきっかけで知り合ったんですか。この美人の娘さんとは、
3: それはですね、
0: ほら
3: 8年9年前
0: 8年9年前
3: から
0: どっちやねん8年か9年前
3: 田中鈴代さんから、
0: はい、
3: 紹介されて、先生、まどか先生と、伊藤のりお先生、
0: うん、
3: それで必ずコンサートとか、
0: うん、
3: 出なしようとかということで、うんうん、毎年1、2度会って、
0: はい、
3: その度にお祭り見てくださいと、もう毎年言ってんですよ、もうアピールとか PR、
0: はいはい、
3: それで3年前に先生から電話来て、それでなんちだお祭り見に来るところで、それでちょっとホテルだとか東京と連絡するちょっと大変だったけども、
0: はいはい、
3: それで秋野ちゃんが来てくれたの、うん、それが初めて、もうちょうど丸々3年になって、
0: は
3: それが8年9年前からもいろいろ先生には言ってて、それが一つの先生との出会い、
0: まあ、
3: それは鈴代さんがね紹介してくれて、
0: うん、
3: 私が一生懸命お祭りを見に来た最低、
0: うん、
3: 毎日と言ってました。
0: じゃあ今ね、ラジオを聞いてる皆さんごめんなさいね、今本間さんおっしゃった井戸先生だ

0: とかね、名前出てきたのは作詞作曲の先生なんですけれども、はい、じゃあお祭り見てもらって、うん、この祭りはいい、これを歌にしようという決断までの期間ってどれくらいあったんですか。
1: もういやもうその
0: 即
1: 即
0: 祭りをご覧になって、
1: それで古谷町の役場の町長、内田町長とか、
0: はい、
1: 宇治子大将の、副祖ちょっとこうやって、一応合わせて、そしてお祭りに行って、まあ、その前に読み屋を見て、そして始祭りを見て、そして先生が、まあ何て言うんだ、古谷町の思いとか琴平神社の皆さんの思いを見て歌作りますと、それで秋の歌わせますと、もうそういう結論っていうのかな、うん、そういうのをもらいまして、それでちょうどもう3年経ちました。
0: そうですか、
1: はい、
0: 今本間さんからね、何か古平町のお偉方の中に福津さんっていらっしゃるんですね、
1: はい、
0: リスナーの皆さん覚えてますよね、 FM アップルに福津京子ちゃんというパーソナリティがおりました。親戚なんですよね。ね、ねえ、
1: 縁は、私ではないですよ、
0: 縁は稲物ですね、
2: 阿弥陀町の地域おこし
0: 君、はいはいはい、ねえ、森さん、そういえばこの間福津京子さんの話をした時に、一回ちょっと阿弥陀町に連絡してみるかなって、今福津京子さん阿弥陀にいるんですけども、何だか連絡取れましたか。
2: メッセンジャーでやり取りしまして、それで、僕もちょっと阿弥陀で仕事をしていることがあるので、はいはい、今度は会いましょうねなんていう話はしました。
0: ああそうですか、はい、ね、さあ秋乃ちゃん、
3: はい、
0: 秋乃ちゃんに話戻しましょう、
3: はい、
0: ね、このまま行ったら福津京子の話になっちゃいますね。ねえ、でもその祭り見て、
3: はい、
0: ね、もう両先生がこれ歌にしよう、
3: はい、
0: ね、当然島秋乃に歌ってもらおうと、
3: はい、
0: どう思いました、決まった時は。
3: でもやっぱり地元の北海道の歌が歌えるのが嬉しいっていうのと同時に、うん、この初めて見せていただいた時に、うん、もうどさんことして、うん、今まで見てきたお祭りもありますけど、うんうん、これをなんで知らなかったんだろうって思うぐらい本当に感動して、うん、もう内地の人も道内の人も、うんうん、やっぱり一回はもう生で、うん、YouTube でもたくさんアップされてるんですけど、
0: はいはいはい、
3: やっぱり生で見てもらいたいお祭りだなと思って、
0: うん、
3: でそこから、約2年かけて、先生たちに作っていただいた曲で、はいはい、本当に普段の私を知ってるからこそ、うん、この曲調にしてこの歌詞にしたよっていうのもありますし、うんうん、やっぱり古平の古平町っていう名前は曲の中には入ってこないんですけれども、うん、やっぱりタイトルと、うん、古平を知ってる方だったら、うんうん、歌詞を聞いたら、オラの町の歌だなっていうのが分かってもらえる曲なので、もうこれは本当に大事に大事に歌っていきたいなと思ってすごい嬉しかったです。はい、
0: 秋乃ちゃん、
3: はいはい、
0: 長谷川のおじさん監視してんだけど、
3: はい、
0: あんたおしゃべり上手になったね。
3: まあ長谷川先生のおかげです。
0: 何おっしゃいますやら、ね、やっぱり毎月ラジオ出るっていいね。
3: そうですね、あと絶対に初めて出させてもらう時も絶対に事前に打ち合わせをしないよっていう風に長谷川さんがおっしゃってて、
0: 私はしないから、
3: はい、なのでもうそれで鍛えられましたね、はい、ありがとうございます、
0: ね、実はね、あ、森さんね、本間さんね、実はこの古びら上演天狗の日渡りをね、秋乃ちゃんね、先日札幌の大通公園西6丁目のステージでね、ピアノを演奏に、生演奏に歌ったんだよね、
3: はいはい、
0: 私ね、見に行きまして、今月の6日にね、踊りまでね、見に行きましたよ、
3: 応援
0: に、ね、そしたら東陽子さんも来てましたね、
3: はい、陽子
0: さんと一緒に応援しましたが、はい、どうなの、ああいうピアノ演奏で歌った、初めてでしょ。
3: そうですね、初めてでした。やっぱりこの、うん、本当にピアノでこの、うん、雰囲気が出るのかなっていう不安も、うん、ピアニストの方も堀さんっていうんですけど、うん、堀さんも私も不安はあったんですけど、
0: うんうん、
3: ピアノはピアノですごく良かったなって自分でも思って、
0: うんうん、
3: もう機会があったらまた、うん、ぜひピアノバージョンも聴いてもらいたいなと思いますね、う
0: ん、ねえ、はい、あれ良かったよね、
3: 本当にいいんですよ、はい、
0: あの日でも秋乃ちゃんのなんか応援団いっぱい来てたね。どういう人たちなの。
3: いやもう東さん、長谷川さん、含め、
0: うん、
3: あとはですね、私の友達とか、
0: はいはい、
3: あとは仕事でお世話になった方たちとか、
0: うんうん、
3: そうですね、その方たちがいろいろ来てくださって、
0: うん、
3: はい、もう最後はもうステージの前まで、うん、来てって言ったら来てくれたので、
0: ね、
3: はい、嬉しかったです。あと親戚も来てくれて、
0: うん、あ、そうか、はい、今回残念だったらね、ご両親ね、
3: はい、
0: 来れなかったよね。
3: そうなんですよ、うん、ちょっと来れなくて、うん、でも長谷川さん来てくれたよって言ったらすごい喜んでくれて、うん、
0: あ、本当、
3: はい、う
0: ん、じゃあ秋乃ちゃんね、
3: はい、
0: 恒例のゆずちゃん、じゅんじゅんちゃんに叫びましょう、はい、呼びかけましょう、
3: はい、はい。

0: ちょっと待ってよ。
1: はい。
0: はい、落ち着きました。どうぞ。
1: ゆず、幼稚園頑張ってる。じゅんじゅんいっぱい食べるんだよ。今日もダッキーは頑張ってるよ。ありがとうございます。
0: ゆずちゃん、じゅんじゅんちゃん、そして、お父さん、のりあきさん、お母様、ちえこさん、見てますか、知り打ちで。長谷川頑張ってます。相変わらず。あきとちゃん応援してます。大通りまで駆けつけましたからね。はい。じゃあ、一旦カメラ戻しますね。あきとちゃんね、
1: はい、
0: 今日なんで、改めてこういう呼びかけをしたかというとね、
1: はい、
0: 実はね、
1: はい、
0: 今このスタジオの中にいる、
1: はい、
0: 某男性がね、
1: はい、
0: 某男性ですよ、
1: はい、
0: なんかなんたらの副会長とか偉い立場の方らしいんですけどね、
1: はい
0: はいはい、あのお孫さんにね、
1: はい、
0: 呼びかけてほしいってね私の LINE にね、
1: はい、
0: お孫さんの名前が入ってきたんですよ。
1: あらら、
0: だから後で番組の後半戦でね、
1: そうですね、
0: 呼びかけますんで、
1: はい、
0: ね、ゆずはちゃん、ももはちゃん、はやたくんね後で呼びかけましょうね、
1: はい
0: はい、さあそれではね、秋野ちゃんの古びら上演天狗の日渡りかけようと思うんですが、
1: はい、
0: どう、あのもう3月4日リリースだから2ヶ月経ちましたよね、
1: はい、そうですね、はい、
0: なんとなく評判の声って耳に入ってきてるの？
1: そうですね、やっぱり、うんうん、あのカラオケで歌いたいって言ってくださる方が多くて、
0: うんうん、
1: あの CD 聴いてよ、うん、YouTube でミュージックビデオ見たよっていう本当に嬉しい言葉がたくさんいただいて、うん、もうこの曲で私は頑張らなきゃ、うん、いつ頑張るんだという、
0: うんうんうん、
1: 本当に素敵な曲をいただいたので、うん、これでもう全土を制覇できるぐらい頑張っていきたいなと思う曲です、う
0: ん
1: う
0: ん
1: ね、
0: 森正人さん、はい、何かこの歌の歌詞聞かれて、はい、特にこうお好きなフレーズとかなんかあります？秋野さんの この部分が好きだっていう、
2: 最初のタラツリ節の歌が聞こえるよっていうのがもうそれで一発で古びらが分かるので、ずしんときます。
0: ずしんときました、はい、なるほどね。本間さんはどうですか、この歌の特にここが大好きな、うん、
3: 私はね、うんうんうん、舞い上がれ、
0: うん、
3: 火の蝶よと、
0: うんうんうん、
3: それが炎を蝶にか、はいはい、をイメージしてる、そこがすごく、先生にも言ったけども、
0: はいはい、
3: それが私がいいな、うん、と思ってます、はい、
0: ね、歌ってる本人はここが好きだって言いづらいかもしれないけど、でも個人的にはどう、気に入ってる歌詞の部分とかあるの？
1: そうですね、やっぱりこの、うん、森先生の言ったところの一番最初の出だし、
0: うん、
1: 本当に短い前奏で、うん、タラツリ節の歌が聞こえるよって入るんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: そういう歌ってなかなかないので、うん、やっぱりそこでインパクトを与えて、うん、今本間さんの言っていただいた舞い上がれ火の蝶よ、うん、あの火の粉をイメージしながら、
0: うん、
1: あのその火の粉が蝶々になっているイメージなんですけど、もう本当にこう目を閉じて見た、本当に見たことある人だったら目を閉じて聞いていただいたら、うん、その場が目に浮かぶというような歌詞になっているので、うんうん、もう私は全部好きです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 無難なこと言ったね無難なことおっしゃったそうですか、ね、さあそれではね、
1: はい、
0: かけましょうか、
1: はい、
0: じゃあ秋野ちゃんからまた曲の紹介をして振りまでお願いいたします。
1: はい、はい、
0: 長めでいいよ今日は、はい、
1: はい、3月4日に発売いたしました島秋の5年ぶりの新曲になっております。北海道は古平町の、天狗の日渡りを舞台にした壮大なスケールでかっこいい一曲になっておりますので、ぜひ聴いてください。古平上演天狗の日渡り。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル0570-008800 0570-008800。選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: 札幌市豊平区にありますコミュニティ放送局 FM アップルがお送りしております。続長谷川博一の語り部シアター、5月15日金曜日1時間生放送でお送りしております。今日は準レギュラーのね、七飯町出身の歌手志摩明乃ちゃんを応援しようと応援団が駆けつけました。さっきからごめんなさい、私名前間違って紹介してました。古びら町観光協会の森正人さんって言ってましたが、正人さんなんです。森さん失礼しました。
1: いえ、とんでもございません、ね、どちらでも構いませんので。
0: いやいや、なんで間違ったかというとね、先日森さんと本間さんと私3人でね、中之島の居酒屋さんで飲みましてね、酔っ払っていたもんだから、もう森さんの名前ね、正人さん、正人さんって、あ、人がつくな、みやびの人だから正人さんだなと思って覚えてまして、正人さんなんですね。
1: 大丈夫です、母親は正人って言ってます。
0: そうですか。安心しましたね。さあ、その正人さん、さっきはまあね、明日のイベント紹介してもらったんですが、なんか6月にも古ビラの方で何か、はい、マルシェ、何か、どんなイベントがあるんですか。
1: 第4回目になるんですけど、古ビラブルーマルシェっていうイベントがありまして、これは地元の人たちがこう、お店を特産品とかですね、そんなのを販売したり食べたりするっていうイベントで、その中に今年は志摩明乃さんに、ご出演いただくという運びになりました。
0: おめでとう、
2: ありがとうございます。はい、
0: 明乃ちゃん、
2: はい、
0: ギャラはいくらだ。
2: たらこでもらおうかなと思って。
0: たらこで、あ、いいね、たらこでね、はい、そうだよね、はい、うん、道の駅全部買い占めてね、はい、うん、そうだよ、うん、道の駅はね、もうたらこミュージアムは秋野のものだって言ってね、はい、うん、全部。そうかそうかね。いや、でもその当然いろんなお店がじゃあ出店されるわけですよね、イベントでは。で、ね、どんな店出るんですか。まだ募集中かな。
1: いや、うん、もう募集は締め切りました。それで、うん、まあ、そうですね、みちかさんのシフォンケーキとか、
0: うんうんうん、
1: それから実は私も、はい、たらこパイっていうのを作ったので
0: 、
1: こっそり宣伝してますけど。
0: あ、こっそりね。どうぞとしてください。
1: それも出させていただきます。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: ね、
1: 他にいろいろ取り揃えております、はいはいはい、ぜひお越しください、うん、道の駅のすぐ近くの、うん、150年広場っていうところで、
0: は
1: い、
0: あ、広場でね、あ、じゃあ明乃ちゃん外で歌うんだ。
1: そうなんですよ。
0: あ、お天気心配ですね。じゃあ、
1: そうなんです、雨が降ったら、テントの中で歌う形になるので、
0: はいはいはい、
1: 皆さんちょっと晴れることを祈っていただいて。
0: そうですよね、6月の
1: 7日
0: 日曜日、
1: 日曜日の、10時開演、
0: 10時、
1: うんうん、明乃さんには多分お昼くらいにご出演いただこうかなと思っております、
0: う
1: ん、
0: そうですか、
1: はい、
0: ね、晴れるといいですね、うん、
1: それだけが心配です。
0: わ、うんうん、はい、かりました。本間さんも見に行かれるんですか。
3: 行きます、
0: うんうん、
3: はい、
0: ねえ、本間さんもそのマルシェは何度も行かれたことがあるんですか。
3: 今回初めて行きます。
0: 初めてでね、はい、そうですかね。あと森さん、
4: はい、
0: せっかくだからね、はい、要するに明乃ちゃんの新曲古びら上演天狗の日渡りね、はい、お祭りが題材になってるわけで、その肝心のお祭り今年はいつ開かれるのか、ちょっと一応 PR してもらっていいですか。
1: はい、今年はですね、うんうんうん、7月の、うん、11、12が本祭、
0: うん、はい、
1: 土曜日曜なんですね、
0: はいはいはい、
1: これは陸上渡御といいまして、町の半分、はい、半分ずつこう2日に分けて回って、はいはいはい、で戻ってきたら、はい、今度は日渡り、いよいよ日渡りっていうのを会場を分けて行います。11日が法海寺っていうお寺を会場に日渡りをやります。で2日目は緑公園っていうところで、場所がちょっと違うんです。
0: なるほど。
1: でさらにその前の日、宵宮祭なんですけど、はい、10日金曜日ですね、これが、18時から、古びら漁港を出て、
0: はい、
1: 漁船がこう船団を組んでですね、そういう神事があるんです。海上渡御祭という、
0: はいはいはいはい、
1: でここに明乃さんが船に乗っていただけると嬉しいなと思ってるんですけど。
2: 乗ります。
0: 過去に乗ってるの。
2: もう毎回乗せてもらって、はい、
0: は
2: い、もうあれはもう一回乗ったらやめられないですね。
0: ああ、そう、
2: ものすごく

0: かっこいいんですよ。もう たくさんの漁船が回って、うんうんうん、そこにあの天狗さんが乗ってたりおみこしが乗ってたり、うんうん、全部もう本当に一度は乗ってもらいたい、うん、見てもらいたい。
1: あの船怖いとかおっかないっていう女性もたくさんいると思うんですが、はい、全然平気なの秋野ちゃん。
0: 私はもう、はい、平気です。
1: あそう、
0: はい、あのエビカゴ の、うん、あの漁船に乗せていただくんですけど、うんうん、その海上渡御を見るのも楽しみなんですけど、はいはい、漁船に乗れるっていうのが嬉しくて。
1: そうかそうか、なるほどね、はい、うん、分かりました。さあ秋野ちゃん、
0: はい、
1: さっきはね、ま、いわゆる秋野ちゃんのご親族であります、はい、ゆずちゃん、じゅんじゅんちゃん呼びかけましたが、はい、今度はね、何を隠そう、札幌フルビラ会副会長の本間岩尾さんのお孫さんもね、
0: はい、
1: ラジオを聞いたり見たりしてくださってる可能性が大だと聞きましたんで、はい、お名前手元に言ってますか。
0: はい、いただいております。
1: じゃあ秋野ちゃんまずアップにしますね。まず秋野ちゃんから呼びかけましょう。はい、キュー、
0: ゆずはちゃん、ももはちゃん、はやたくん、ジージー頑張ってるよ。
1: はい、こちらジージーです。
2: ジージーです。
1: いいですか、間違ってもジージーって言わないでね。ジージーだよ、ジージーじゃないからね、
2: はい、
1: じゃあ長谷川のおじさんも呼びかけておきましょうね。はい、ゆずはちゃん、そしてももはちゃん、そしてはやたくん、元気ですか。長谷川のおじさんの応援もよろしくお願いしますね。はい、おばさん、
2: はい、
1: これでご満足いただけましたでしょうか。
2: ありがとうございます。
1: ねえ、本当に嬉しいもんですね。ちなみに、ね、ゆずはちゃんはどんなお孫さん、どんな子。ゆずはちゃんは、
2: かわいいです。
1: かわいい。
2: 今北だから毎日帰るときに、帰るときにほっぺにチューして必ず帰ります。
1: あら、ももはちゃんは、
2: ももちゃんはもう高校生ですから。
1: あ、高校生、あ、じゃあほっぺにチューしてくれないね。
2: はいはい、
1: ひたがれるんだ。バチンとぶたれるね。で、はやたくんはおいくつ。
2: はい、今大学っていうか
1: 大学生、そうですか。わかりました。そしたらちょっとさっきの私の呼びかけちょっとテンションが違ってたな。
0: ちょっと私も間違ってしまいましたね。
1: わかりましたね、
2: はい、
1: さあでは秋野ちゃん、
0: はい、
1: カップリング曲かけますので、はい、また曲の紹介と振りまでお願いいたします。
0: はい、はい、新曲の B 面カップリング曲は秋野の北海自慢フルビラ編となっております。私がフルビラのことをいっぱい自慢しておりますので、フルビラを想像しながら聴いていただけたら嬉しいです。それでは聴いてください、秋野の北海自慢フルビラ編。

0: はい、カップリング曲聴いていただきました。
1: ありがとうございました。
0: いいね、秋野の北海自慢フルビラ編、はいはい、ね、もうなんか浮かれてスタジオで踊ってるやついましたね。
1: ありがたいです ね、 ね、本当に名バックダンサー、ね、
0: でもあれだ、
1: はい、
0: あの森さん、はい、本当にこの歌に何か踊りつけるってどうです？
2: いや、うん、本当にあの、うん、ノリがいい曲で、うん、あの小樽の藤間千玉先生っていう、
0: はいはいはい、踊りの先生、
2: タラツリ節の踊りも、あの作っていただいた先生なんですけど、うんうんうん、ちょっとなんか話してみようかななんて思って、うんうんうん、
0: いいですね、あ、ひょっとしたら今年の8月の各地の盆踊りで、
1: そうですね、フルビラから始まって、
0: ね、
1: 全国全道制覇盆踊りしたいですね、
0: あの森さん的には何か、はい、もちろんあのフルビラ町をもっと知らしめることも必要ですが、あの秋野ちゃんのこの歌のヒットも当然ね祈願してらっしゃると思うんで、何か行動的にこんなことやってる、あんなことやってるって終わりなんですか今？
2: フルビラ町観光協会は、はい、あの結構あの町外にあのイベントで出ていくことが多いんですよね。でその時にあの、秋野さんの、
0: はい、
2: あのCD 持って、売りまくろうかなと思って
0: ます
1: 。嬉しいですね、
2: それから、まあ、町内でも小さいイベントにもあの秋野さん来てくださるということですので、そこに、ぜひ登場していただいて、また歌を披露していただくなんてこともいいのかなと思っています。
0: なるほどね、はい、そうですか、
1: まあ、森さんにどこでもついていきます
0: ね、秋野ちゃん、あの先月番組出てもらってからもう一つ期間、
1: はい、
0: この1ヶ月は何かどんなことしてました？
1: そうですね、う
0: ん、
1: あのやっぱり新曲を広めるためにいろいろあのスナック行かせていただいたり、はいはいはい、カラオケ喫茶行かせていただいたり、はいろ、はい、んなところで歌わせていただいて、ちょっと本当にあのまだまだカラオケ歌っていいよっていうお店がありましたら、うん、ぜひ FM アップルさんに島秋野に伝えてくださいと連絡をいただくか、うんうん、あの私の方にですね、あのメールでも電話でもメッセージをいただけたら嬉しいなと思います。どこでも行きます。
0: わかりました、
1: はい、
0: ねえ、さあ本間岩さん、札幌フルビラ会副会長でいらっしゃいます。あのもう番組の、ね、中身的にはもうあと2分ぐらいしか喋る時間なくなってきたんですけれども、はい、何かこれを PR していきたいとか何かございませんか？
3: うん、PR ですか、
0: うんうん、
3: あ、神社のね、あの、一応あの10月の8日に、はい、北海道神社祭の総会が、
0: はいはい、
3: あります、まあ、それは具体的に、まあ、相談して、アップルの長谷川さんとか含めていろいろと考えておりますので、
0: はいはい、
3: その度はよろしくお願いいたします。
0: お願いしますよ、なんとか私忍び込ませてください忍者か、ね、
3: あ、島秋野さんも

0: 秋田ちゃんもね、はい、参画できればいいよね。
1: はい、は
0: い、おーねー、そうかそうか。ごめんね秋田ちゃん、この、過去の一月間の話今聞いたけど、
1: はい、
0: これから向こうに向けて6月7月に向けての、まあ、もちろん、はい、今ご紹介のあったイベントは、ね、ね、分かりましたけど、それ以外にこんな行動する、はい、あんな行動する。
1: そうですね、うん、6月は釧路の方にも行かせていただいたり、はい、帯広に行ったりと、はい、あと東京にも行ったりとか、いろいろ本当に全国回らせていただく予定になってますので、はい、どこでも道端であっても声をかけていただけたら嬉しいなと思います、
0: ね。
1: はい、
0: HBC の番組の宣伝してもいいよ、はい、なんか浜トンベツ行くんだって。
1: あ、そうなんです、7月の11日、うん、まあ、くしくも古平町のお祭りとかぶってはいるんですけど、そうなんですよ、うんうん、でも11日に浜トンベツ町で HBC ラジオの公開収録の方に行かせていただきますので、ぜひくっちゃろこ祭り来ていただけたら嬉しいなと思います。
0: 秋田さんね、はい、秋田さんだけじゃないの、私もね、今年のね、はい、古平のそのお祭りのね、はい、その日程の中ではね、はいはい、私ね羽幌町にちょっとお仕事で出稼ぎに行ってますんで、
1: みことさん、
0: 天野みことのイベントでちょっとね羽幌町に行ってますん で、
1: そうですよ、ね、
0: だからお祭り行けないの本当は行きたかったんですけどね、体二ついるね秋野さんも私もね。
1: そうですね、もう私は本当に車を運転して、うん、10日と12日は古平町の方のお祭りに、うん、行きたいと思ってますので。
0: 偉いね、
1: もう本当に、はい、
0: わかりました。さあそれではね、森永孝則さんの歌聞いていただきましょう。森永孝則さんもしばらく会ってないでしょ。
1: そうです ね、
0: ね、うん、同じようにね、井戸則夫先生が編曲されたお歌でね、はい、2006年にデビューされました。ではそのデビュー曲、森永孝則さん、札幌晩歌です。どうぞ。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。

0: 札幌市豊平区平岸にあります FM アップルがお送りしてまいりました。続長谷川博一の語り部シアター、5月15日金曜日1時間生放送でお送りしました。まあしかし、秋野ちゃん、
1: はい、
0: たくさんこういう応援してくれる方がいるって嬉しいね。
1: 本当に嬉しいですね、うん、このかけがえのないものってあるんだなと思って、うんうんうん、本当にこれからもこのご縁を本当に一生紡いでいけたらなと、うんうんうん、はい、
0: 秋野ちゃん、はい、本当におしゃべり上手くなったね。
1: ありがとうございます。
0: おじさん嬉しいよ本当に、ね、さあ森雅人さんね、もう名前間違っていてごめんなさいね、はい、森雅人さんね、
2: はい、
0: 初めてラジオご出演いただいたと思うんですけれども、長谷川はもう、ね、さっきも秋野さん言ってましたが、事前の打ち合わせとか全くしないんで、どんな番組かもわからないで始まりました。どうでした、ご感想は。
2: そうですね、台本が全くないので、
0: そうです、
2: 何喋っていいのか本当に困惑しましたけど、
0: はいはい、
2: うまくリードしていただいて、
0: とんでもない、それはやっぱりね、森さんの日頃のね実力でいらっしゃいます。
2: いえ、とんでもございません、ね、まあ、私はただもう島明野さんの古びら上演、
0: はい、
2: ヤングの日渡り、これをもういろんな機会で、
0: はい、
2: PR していければなという、
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
0: ね、本間さん久々の出演どうでしたか。
3: ですね、プルビア韓国協会の森さんがある程度話してくれて、
0: はい、
3: すごく私も助かっておりますし、プルビア町のアピールもできたという感想です。
0: わかりました、はい、じゃあ秋野ちゃんまた来月待ってますからね、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 日程決めましょうね、はいはい、ではエンディングトラック、平山さゆりちゃんの妙と一本桜聞いてお別れです。ではまた来週29日はどうだろう、みおちゃんね、月末だからまた仕事忙しいかな、でも来てくれそうな気がします。来週も金曜日夜7時お耳にかかりましょう。この後は北海道歴史探訪、山本さんよろしく、手振ってくれました。ではまた来週、さようなら。

姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題

0: 題になればと思います。
1: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: 平木白髪だよ。
2: 平木白髪？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
5: 北海道歴史

0: 北海道ヒストリーウォーカー、
1: 皆さんこんばんは、そしてこんにちは。さすらいの歴史スト、山本博之です。これからの1時間は私がお送りします、北海道歴史探訪の時間です。歴史を訪ねまして、テーマに関わる書簡雑貫などなどお伝えする1時間となっております。よろしくお付き合いください。

5月の15日金曜日を迎えております。ゼビウスさん、早速いらっしゃいませ。ありがとうございます。2週間ぶりに拝見拝聴いたしております。そうなんですよね、ちょっと寂しい思いをしておりました。今日はしっかりお付き合いくださいませね。太一さん、コメントありがとうございます。栄養の太一です。なんか元気そうで、何よりでございます。私は元気じゃないですね、はい、今朝まで、函館におりまして、今日帰ってきました。もう疲労困憊といいますかね、そんな感じです。2泊3日の函館をのお仕事でやってまいりましたけど、まあ暖かかったですね、暖かくて風はちょっと強かったけどね、仕事の方もまあ順調でございましたしですね、はい、しっかりと活力感も食えましたので、まあ、よしとしましょう。ただね、やっぱ JR はね長い、どうしてもね、3時間半とか4時間近くな走りますから、もうこれはかなりしんどいなというふうに思います。さて、その JR で、つながりたいということで、今日はそんなネタにしたいと思うんですが、今から46年前の1980年ですね、それの5月の15日、何があったかと言いますと、実は北海道での駅の無人化がスタートしてます、はい、いっぺんに21の駅が、はい、無人になったんですよね、はい、これね、私も聞いたときはびっくり仰天したというふうに思いました。たまま今はもう今聞いても全然不思議でも何でもないというそんなことになっていますが、当時はなかなかの、インパクトのあるお話だったんじゃないかなというふうに思っております。今日も生放送でお送り申し上げます。1155回目の北海道歴史探訪は国鉄駅無人化スタート。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: JR 小樽蓄光駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
4: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
5: 北海道歴史探訪。

広い北海道を縦横に走っている鉄道。昔から人々や物資を輸送し、暮らしを成り立たせてきました。現在でも鉄道がなければ生活に困るという人々は大勢います。しかし路線縮小の方向性はとどまりませんね。その始まりとなったのは1980年昭和55年前後です。日本国有鉄道国鉄は累積赤字路線の解消を目指して合理化の推進を起とします。この時期北海道のローカル線で駅の無人化が進められました。最初に実施されたのは室蘭本線など3線21駅。この駅無人化のスタートは地方交通の大きな転換点になりました。北海道に初めて鉄道が建設されたのは1880年明治13年。意外にもその建設は早くて日本で3番目の開通でした。主な用途は北海道開拓で得られる石炭の輸送。北海道で掘られた石炭は鉄道で港まで運ばれ、遠く本州まで運搬されました。この鉄道は国のエネルギー源の確保のために大きく貢献しています。鉄道の需要が増えて駅も多数作られました。北海道は人口が少ないため駅の建設地を決めるのにもとても容易だったというふうに伝わっています。その後北海道は急激に人口が増えていきます。人々が入地する場所は海岸線から次第に内陸になっていきました。当然そこにも人々の生活があり、さまざまな物資が必要になっていきます。その需要に応えられるのは運搬手段としては鉄道しかありません。鉄道は政府の方針として北海道のさまざまなエリアに伸びていきました。北海道の鉄道網が最大だったのは多くの専用線が稼働していた1950年代後半から1960年代の前半頃まで。国鉄線にのみに限りますと1980年代初頭までにその総距離は4000キロに達していたというふうに言われています。鉄道の需要は人々にとって相変わらず高いままでしたが、社会は確実に変化を見せていました。1960年代後半、モータリゼーションの進展で地方では自家用車やバスへの転移が進んでいきます。それに伴い鉄道利用者はどんどんと減少していきました。貨物輸送もトラックが主流になっていきます。貨物輸送は国鉄の収益基盤、そのため国鉄の経営基盤というのは急速に弱体化していきます。年々赤字が累積、1970年代後半には巨額の長期債務を抱えるに至ります。国鉄の経営というのは本当に深刻になってしまいました。国鉄が最優先課題としたのは人件費の削減と運営の効率化です。具体策として打ち出されたのが地方駅の無人化。その対象地域として北海道が挙げられました。それには理由があります。北海道は広大な地域に対して人口密度が低く、鉄道網は長期にわたって敷設されていました。しかし鉄道を利用する人々はやはり限られています。特に支線区間であるとか沿線の小さな駅では1日の乗降客が数十人というような駅も存在しました。

0: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から。アインズ&トルペ。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: 平木白川だよ。
2: 平木白川？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
5: 北海道歴史探偵。

需要の少ない駅に駅員を配置し続けることは経営上の負担が大きいためできない。それが国鉄の判断になりました。輸送需要に見合った運営体制の転換が不可避と判断されたわけです。1980年昭和55年5月の15日、国鉄は北海道内の室蘭本線、千歳線、富良野線の3路線において合わせて21駅の無人化を実施しました。室蘭本線では三河駅、早北駅、安平駅など、千歳線では上内駅、美々駅など、富良野線では千代ヶ丘駅などが対象になっていきました。対象となった駅では切符の販売や改札業務が廃止されます。乗車券の購入は車内生産や近隣の有人駅での事前購入に切り替えられました。また駅員が不在になるため巡回の管理や遠隔対応の体制に転換されていきます。この無人駅のスタートは地域の人々にとって大きな問題になっていきました。当時の駅は町の中心です。地域コミュニティの拠点になっているところが多くありました。無人駅はこの地域の衰退を促進するのではないかというふうに考えられます。また高齢者や通学する学生にとって切符の購入や案内の面で大変不便だという声も上がっていきます。さらに防犯や安全面への不安も指摘されていきました。地元自治体や住民からは見直しを求める声が日増しに強くなっていきます。駅無人化は単に国鉄の経営問題だけではなくて、地域社会や国の政策問題として多くの人々に議論されるようになっていきました。しかし国鉄には時間的猶予がありませんでした。一刻も早く赤字拡大を止めなければならない、その考えから短期間でコスト削減が最優先されていきます。駅無人化は人件費の削減効果が最大とされています。駅無人化は列車本数の削減とか路線の廃止ではなくて、輸送を維持しながらできるという点もあり、地域の人々に対して不便が少なくて済む合理的な方法とも言えます。1980年昭和55年の取り組みというのはその後の国鉄改革にもつながっていきました。7年後の1987年昭和62年、国鉄分割民営化がなされます。国鉄は解体され、地域ごとの旅客鉄道会社へと再編されていきました。それ以後も駅無人化は拡大していきます。特に北海道では駅の無人化、簡易委託化なども進行していきました。駅無人化のスタートは国鉄その後の鉄道会社の経営に一定の効果を上げています。一方で地域の利便性を低下させたという側面も残っていきます。それでも鉄道会社の赤字は止まりません。特に北海道は広域で分散型社会であるため、鉄道の黒字化自体が難しいというふうに言われています。しかし交通機関の維持というのは採算性だけでは測れない公共的意義も持っていると言えます。北海道の駅無人化スタートから長い年月が経ちました。まだ抜本的な解決にはなっていません。将来を見越して今を生きる私たちが何かできるかということを考えていかなければいけないとも思います。

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は鉄道のお話ですね。鹿太郎さんいらっしゃいました。ありがとうございます。今日も最後までゆっくりとお付き合いくださいませ。太一さん、いろいろといただいておりますね。道内のポッポ屋さんはそういう理由でいなくなっちゃったんでしょうかということですね。一杯やりながら聞いてますと無人化って実は非効率なんじゃないのかなと個人的には思っていますと。セルフレジで監視する人間が足りず、商品をレジを通さない客が後を絶たないと聞きました。私も聞きました。はい、ありがとうございます。あとトラブルについてもちょっとコメント頂戴して大変失礼いたしました。あの音楽が流れずですね、ちょっとかなりビビりましたすいません。なんとか今あの復旧をいただいていましたですね、局長

直していただきましてですね、はい、なんとか今綱渡ってるという感じでございます。はい、無人化スタートですね。今もう無人化なんて全然なんですか、珍しくなくなっちゃいましたよね。はい、無人化最初聞いた時はかなりビビりましたね。そんなんで、どうやって、汽車に乗るのっていうふうに思ったもんでございますけどね、考えてみればバスと同じことだならっていうふうに思えばなんてことないんですけどねでも、まあ、最初はびっくりしましたね。で、北海道はまあターゲットにされてましたから、ね、もう1日の乗降客が数十人、そういうことではちょっと厳しいかなというふうに思ったりなんかいたしますんでですね、そういうんでこういっぺんに21駅が無人化になるというそういうことになりました。1980年、46年前の出来事です。私よく覚えてます。はい、さて、それによりまして、国鉄の方は赤字をなんとか脱却しようというふうに思って頑張ったんですが、なかなかそうも簡単にはいかないというところがあったりなんかしますね。原因はモータリゼーションですね。車、みんなが車に乗ってドライブするということになっていったもんですから、そっちの方がいわゆる一般的な感じになっちゃったということがありますよね。あと貨物、物の、物資のです、ね、輸送というのはトラック、これが中心になっていきましたので、鉄道でなくてもいいよねっていうふうになっていきますね。え、そんな時代なんですね。今日も私は函館から帰ってきましたけど、まあ長かったですが、車を運転するよりはもうはるかに楽ですね眠れますから。そういった意味では私は車に運転というのがですねあんまり得意ではないのでそういう意味で言うと、JR がいいなというふうに思ったりなんかします。で、後でまあ時間があったらですね、この無人駅の利用の仕方みたいなのも触れてみたいというふうに思いますが、まあ、バスと同じだというふうに思ったらよろしいんじゃないかなというふうに思います。この1980年の3線21駅の無人化というのはですね、これ全国に広がる無人駅の原型になったというふうに言われております。先駆的な話なんですね。はい、でそれでもって、まあ、頑張りたいというふうに国鉄思ったんですが、この無人化の駅のスタートはですね二面性を持っております。先ほど申し上げましたけど、一つは経営的には一定の効果を上げました。人件費のカットになってあげたということはまず言えるんだろうというふうに思います。しかしながら地域の公共性と言いましょうか、安全面といったところについてはかなりこれは後ろに行ってしまったなというふうに思わざるを得ません。まあ、常にこう人が集っているとですね、その駅があってこう商店が集っていってですね、人々の暮らしがなんか出来上がっていって、そこがいわゆる商店なんですか、町の中心部になっていくという、そういったことですよね。そんなことがなかなかできなくなっていったといったことがありますよね。はい、ジビさんありがとうございます。電車移動だと疲れる、あ、失礼しました、寝れる、飲める私 の仲間でも、てか仲のいい、よくさせてもらっている方も鉄道ファンの方いらっしゃるんですが、なんと言いましても飲めるというのがですね、一番先に来るというそんな方もいらっしゃいました。確かにその通りだなというふうに思いますね。まあ私飲みませんでしたけどね今日ね、まあ疲れましたね。はい、まあ、とにかくこういった無人化がスタートしたといったところが、あったということであります。もう46年前かと。1980年代って私にとっては昨日のことなんですよね皆さんもそういったところありませんかですけど、まあ46年、もうすぐ50年になると思ってます。大使さんありがとうございます。列車は何といっても、寝れるし酒飲めるし乗ってしまえば勝手についてくれますからねというふうにおっしゃっておられます。まさにそうですね。はい、ゆっくりとしたいというふうに思いますね。はい、ゼビウスさんも80年代まさに青春時代というふうにおっしゃっております。1980年代、バブルでしたねそんなようなことが ついつい言葉をついてしまうなというのがあったりなんかしますね。その時の出来事であります。無人化駅、無人化のスタートであります まあ、駅員を配置しないといったことになるんですが、そういうふうになっていきますとどういったことが、なさるかということになりますと、まあ、事前予約などもですね、これはインターネットでやったらいいんじゃないかというふうになったりなんかするわけでございますね。日本ではですね、2020年のデータなんですが、2020年の春、全国にある駅の数というのは9465駅だったんですって。9465駅、そのうちのですよ、半数近くの4564駅、これが無人駅です。

はですね、もう無人駅が普通なんだなっていうふうに思わざるを得ない、そんな気がしてしょうがないですね。はい。だからあと面白いのは有人駅であってもですね、時間によっては無人になるよっていったところもあります。時間無人駅っていうんですって、そういうようなやり方をやってるところもあるということですんでね。はい。で、金がいませんので、いわゆる、まあ、切符の発行できません、改札もいません。はい。で、いろんな質問にも答えられませんというふうになっていきます。全部自動化ですということになっていきますね。券売機で券を買ってというふうになっていきます。まあまあ時代の流れなんでしょうね。今回私函館に行くときに切符を買うというふうに、まあ当然するわけでございますが、古い人間なので駅で買えばいいものをですね、ちょっとインターネットで予約をしてというふうな、そういう話を聞いたもんですから、よし一応やってやろうというふうに思ったんですが、これがなかなか面倒い。はい、なかなか面倒いんです。実は今 S 切符ってないんです。今 R 切符もないんです。往復券がそもそもないんですよ。ですからですね、行きの函館行きの切符を買うぞなと、で帰りの函館から札幌行きの切符を買うぞなっていうふうになるんですね。えで、そういうふうになるのはいいんですけど、まずインターネットで予約と言いましょうか、抑えます。でそれでもって、なんて言うんでしょう、キープするんですね、切符を。この席は私のもんだというふうにキープをするんですが、この切符をキープした後になんと 駅に行って切符を回収しなくちゃいけないという、それもよくわかりませんね。なんでなんだというふうに思いましたけど、その切符を回収する駅もですね、定められていて、私はこの度は桑園駅で回収したんですが、そこに行きまして、いわゆる話せる券売機というのがあって、そこに行ってQR コードをかざすと切符が出てくるという、そういう代物でございました。いやー、びっくりしました。はい、面倒いなというふうに思いましたね。はい。大志さん、ありがとうございます。往復切符がないんですか。そうなんです、ないんですよ。これまたびっくりじゃないですか。はい、なんだそれというふうに思いますよね。それと今宮城県で震度5というメッセージがありました。あ、そうでしたか、震度5。ちょっとこれはニュースが入ってきたらまたお伝え申し上げたく思います。宮城県ですか、宮城県で震度5、承知しました。あとはまあおっしゃる通り80年代は夢がありましたなんて、そんな、地震速報今入っております。8時22分頃、次の地域で地震、この地震によります津波の心配はありません。この地震によります津波の心配はありません。震度5弱、宮城北部、宮城中部というふうに今出てます。あと岩手沿線南部、岩手、内陸北部岩手、内陸ですね。で、深さは宮城県沖の深さ50キロの震源地で、マグニチュードは 6.3、津波の心配はないということでございますので、ちょっとただ余震と言いましょうか、それに注意を払ってまいりたいというふうに思いますので、どうか気をつけていきたいというふうに思います。北海道もね、こっちの方に来るかもしれませんので、ちょっと気をつけましょう。ゼブさん、ありがとうございます。クレカをかざすと自動改札が入れたり、ついていけてませんという。今札幌の地下鉄もクレカで乗れるってらしいんですよ。私試してませんけどね。なんかクレカ、そうだな、クレカをなんか財布からさあ、なんかこう入れたり出したりするってなんか嫌でね、落としたらどうするんだって、そんな気になっちゃってね、なんとかできなくなっちゃったりなんかしてますね。山本博之がお送りしております北海道歴史探訪、今日は鉄道ネタでございますね。1155回目ですが、国鉄駅無人化スタートをテーマにお送りしております。時刻はまもなく29分になろうとしています。

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は鉄道ネタでお送りをしておりますが、震度5弱石巻市、大崎市というふうに今出ておりますね、はい、震度5弱、盛岡市は震度4、大船と花巻、一関市、陸前高田、あ、ね、この辺 の、 あの平泉の方も震度4ですね、気仙沼、はい、こういったところも震度4の今発表がなされております。ちょっとあの大きな事故、ね、あの地震を思い出してしまいますね。函館市で震度2でした。上の国でも震度2、南幌でも震度2、震度1は札幌の北区というふうに今出ております。ありがとうございます、はい、まあ、東北から北海道一円にかけての、まあ、地震ということで今速報が入ってきているところです。この後もちょっとあの気をつけて、参りましょう。タイスさんありがとうございます。クレカですか、うん、嫌だな、なんかいろんな情報抜き取られそうだなというふうにおっしゃっておられますが、そうですよね、本当に情報がねどんどん抜き取られております、はい、スマホを使っている以上ですね、情報はもう、もうダダ漏れですよダダ漏れです、うん、ちょっとこれ考えた方がいいんじゃないかっていうぐらいダダ漏れでございます、はい、さて無人化でございますが、私が最近びっくりしたというのがですね、実は2年前ですかね、2024年のニュースで随分ひっくり返ったことがあったんですが、室蘭駅これ無人化になってるんですね、10月の1日から。これ室蘭の駅というのはですね、130年ぐらい経つですね、非常に由緒正しい駅でございまして、はい、地域の、象徴的な駅であったんですが、これがですね、2024年に無人化になっているんですね、びっくりしました。はい、これはどんどんと減っていくんですよ、はい、最高 の、 利用客がいた時ってのは1987年というふうに伺っておりまして、この時1日に1100名利用されていたということらしいんですけど、その後なんと、600人になりというふうになって一気に減ったという、そんな話もあったりなんかしてですね、でもうこれはもう耐えきれないという話になって無人化になったんですね。室蘭駅がですよ非常にショッキングな話でよく覚えております。北海道の鉄道って札幌とつながっているところは、まあ、本数もたくさんあるんですけど、そうじゃないところっていうのはなかなか厳しいんですね。例えば旭川という都市がありますが、この旭川にから北に行こうとするともう全然本数ないんですよね。びっくりするぐらいないんです。そういう意味で言うと、例えば札幌か帯広っていう、そのいわゆる中堅都市の方は本数あるんですが、帯広から釧路とか根室の方に行くともっともっとなくなったりなんかするんですよね。そういう意味で言うとこれ大変

なんです、はいね、どうしたらいいでしょうって感じです。でもう無人駅が多いんで、ここはもう嘆いてもしょうがないので無人駅を利用しましょうって話になってくるんですが、これ注意しなくちゃいけないことがあります、はい、北海道のローカル線の場合です、はい、キタカが使えませんと思うでしょ。だってそういう機会がないんだから、うん、いわゆるそういったキタカとか、そういったカードが IC 系のカードが使えないというふうになっていきますね、はい。で、まあ、札幌圏を一歩出ればできないんですね、うん、まあ、札幌だったらできるんですけど、うん、札幌圏を出るとできないというふうに思ってください。で、自動販売機とか自動改札機が設置されていない、何にもないところはもう5万とありますので、そういった時一体どうするんだっていうふうになりますってと、もう列車が来たら、鉄道が来たらもう乗り込んでください。でその時にですね、バスと同じように整理券を取ってください。整理券で、整理券によって、料金が出てますから、それでもって運転手さんの横でもって料金を支払うというふうな格好になります。大事なのは整理券です。まあ、あんまり、なんていうか、混んでないとかあったら、あ、この人はどっから乗ったかなっていうふうに分かってくれるんで、そんなにね、ナーバスになる必要ないかもしれませんが、それにしても整理券なくしてしまったら、場合によっては、うん、始発からの料金を、要求されるという、理屈が通ってしまうという、気をつけなくちゃいけないですね。整理券は必ず、これをなくさずに、大事に、確保してください。大佐ありがとうございます。民営化の段階で北海道は採算は取れないという予見はすでにあったとお聞きいたしましたということでございます。確かにそうですね、採算は取れないということなんでしょう。あ、丸見からせいらっしゃいました。あ、山本さん、皆さんこんばんは。カレーマークということで頂戴しております。はい、いろいろとコメントくださいませ、ありがとうございます。今日は鉄道の話ですよ、はい、鉄道の話無人化駅スタート、そういう感じでお話をしております。まあ、ワンマンバスだというふうに思えばいいんです。私小さい頃ですね、バスのいわゆる車掌さんっていうんですか、女性の方が乗ってるっていう場面になんかちょっとだけ記憶があったりなんかします。ですけども、ほとんど小学校になった時にはもうワンマンバスが当たり前でございましたもんですから、そういった意味においてはちょっとした本当にわずかな時間しか車掌さんの様子を見ることができなかったんですけどね、はい。大佐ありがとうございます。ちなみに今夜はカレーでございます、食べてますという、もうあれですか、お酒は今はもうあれですか、一回終わったんですか丸見カレーさんは駅弁カレーお弁当、そんなのあるんですか。おー、そうなんだ、知りませんでした知らないことたくさんありますありがとうございます、はい。ただいま野球が終わりました。日本ハムと西武の戦いが終わりました。日本ハムは0対3で、今日は敗戦ということでございます、はい、たった今終わりました。丸見カレーさんのコメント、タイチさんカレーライスナイスコメントありがとうございます。まだまだ声の調子が悪いですね、はい、すいません。これね、なんかおかしいなというふうに思っていてね、うん、季節の変わり目だからかなというふうに思いながらも、ちょっとこれおかしいなというふうに思っています、はい。さて、無人化、先ほど申し上げたようにワンマンバスの要領で乗ってください。無人駅から有人駅に行くときというのはもっと困りません。はい、とても スムーズに乗ることができますから、とにかく無人駅から無人駅に行くときに困るということでございますので、皆さん、この辺は、よくよくご留意のほどを お願い申し上げたいというふうに思っております。今 JR 北海道は汽船区の問題というのがあります。汽船区、これはまあ、昨今にぎわしておりますんでですね、新聞をだからお聞きになっている方たくさんいらっしゃると思うんですが、赤線区というのはこれはもう完全にもうやっていけないというふうな線区でございまして、今北海道内に赤線区というのは存在しません。なぜかというと、みんな廃止になったからです。きれいさっぱり赤線区はなくなりました。汽船区というのはこれもですね、いずれはというか今赤字だったりなんかするんですが、単独でのこの路線の維持というのはできないだろうというふうな汽船区と言っています。でこの汽船区が今いろんな話題になっていて、これを残さなくちゃいけないというようなご意見が大勢を進めるんですが、それをやるための金銭的な余裕がないよというふうになっています。そこで考えたのが上下分離という話でございまして、例えばこれは列車上ですね、上下の上上の方、いわゆる鉄道を走る列車、これは、まあ、旅客会社が

JR 北海道が、まあ、ケアもして確保もして用意もしますよと。ただ線路下の方ですね、線路とか土地、この辺のケアについては各自治体がやってくれませんかというふうに言ってるんですね。これでカンカンガクガクで揉めております。自治体の方は、それは勘弁っていうふうに言って

この汽船区の問題といったことも北海道ははらんでいますので、この駅の無人化スタートといったことと少しなんかこうお話がかぶってきてですね、どんどんと効率化していかないとダメなんだなというふうに思います。車が乗れない年になったらどうすんのさって話ですよね。バスなのかい。バスだってさ、本数そんなないしさ、本当に今後どうやってね、この北海道で暮らしていけばいいんだっていうふうにもう考えてしまってですね、とても心配になってしまいます。山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は鉄道ネタですね、国鉄駅無人化スタートというテーマでお送りしています。

0: ニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
3: 北海道歴史

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪。今日は国鉄駅無人駅のスタートについてお話をさせていただいております。大地さんありがとうございます。本州と比べるのはナンセンスだと思いますよ。確かにおっしゃる通りですね。土地の広さが全然違う。さらにはそもそもバス転換にしたって道路の保守管理をきちんとできるんですかというのが個人的な意見ですということでございます、はい、私もそのように思いますが、私特に思いますのはですね、例えば車椅子の方とかどうすんのさっていうところですね、はい、そういうなんかこう足腰が、ね、丈夫じゃない方っていうのは、まあ、これから、ね、高齢社会になってくると普通になってくるわけで、はい、そんなことを

を考えているのかというふうにちょっとあの思ってしまうんですね、うん。だからあの、まあ、何らかの介護などが必要になる場合は事前の連絡をくださいということでなってるんです、なってるんですけど、あのそういう方どんどん増えていかれますのでね、でそういうふうになってきますと無人化での対応っていうのはやっぱ限界があるんじゃないかなっていうふうに勝手に想像して心配っていうのがありますですね、はい。まあ、これあの、なんて言うでしょう、あの利用する方にとってはですよ、あの車椅子に、を利用されていて鉄道を利用したいという方にとってはですよ、列車の利用これが制限されるということになっていくわけですよ。でこれ、大きく捉えますとね、憲法が保障する移動の自由、これが侵害されるんじゃないかというそんな意見もあったりなんかします。さらには、この障害者の障害をお持ちの方のですね、差別を禁じた法律ってのがありますから、それについても違反するんじゃないかということで2020年に JR 九州が提訴されていますね。そんな裁判沙汰にもなったことがあったりなんかするんです、はい。で、まあ、2020年のバリアフリー法の改正時といったことにおいてもですね、無人駅の、まあ、障害者の対応のガイドライン整備、まあ、こういったこともですね決議されたっていうこともありましたから、あの国交省もちゃんとしっかりやっていただきたいなというふうに考えるところでありますね。え本当にそう思うんだよな、うん。でこの裁判の行方が一体どうなったかと言いますとね、裁判の行方がどうなったかと言いますと、これあんまり話題になってないんですけどね、はい。これはあの JR 九州、これがあの提訴されたというふうに先ほど申し上げましたけど、結果的にはですね、これあの、JR の方は、九州の方は、企画さ、違法ではないというふうになっています、結論はね、はい。でこれあの大分県の車椅子利用者とか、あの視覚障害をお持ちの方々が駅の無人化での列車の利用が制限されたといったことで JR 九州を提訴。2026年大分地方裁判所は障害者差別解消法が求める環境整備について具体的な設備の内容を一律に義務付けるものではない、具体的な設備の内容を一律に義務付けるものではないと指摘をいたしまして、 JR 九州が環境整備を一定程度行っていると認めた上で、ね、認めた上で無人化が不法行為法上違反であると、違法であるということはできませんというふうに言ってます。まどろっこしい気がしましたけど、要は違反じゃないというふうに、まあ、そういった結論を出しているということなんですね。これについてもどうなのかなと思わざるを得ませんね、うん。これから の, あの社会といったことについてはですね、本当に心配ですね。あとあの、果たして AI とかロボットがそういった介護ができるかどうかといったところ、こういったこともですねちょっと真剣に考えてなくちゃいけないなというふうに思いますですね。でそもそも世界的にどういう動きになっているかというふうになりますとですね、例えばヨーロッパは切符の確認というのは列車内の車掌による検察、いわゆるチェックですね、これが一般的であります、うん。有人駅でも無人駅でも駅構内に改札や改札機を設ける例は少なくありませんということですね。例えばオーストリアの首都ウィーンのウィーン地下鉄の市内の駅はほとんど無人駅です。そうですね、改札口も基本的に設けられていないという。あ、そうなんだ、うん。各駅には刻印機が設置されていて、乗客は乗車前に刻印機で切符に利用開始時刻を刻印しなければならない。あ、そうなんだ。で鉄道の車内では、検察が巡回に来て実施しておりましてですね、この刻印がない乗車券とか乗車券を購入せずに乗っている人については不正乗車とみなされ高額の追徴金が課せられます。罰金みたいなもんですね。そういう風にしてるんだな。ヨーロッパの鉄道では切符の行き先を乗り越すと、ね、寝坊しちゃったり、居眠りしちゃって乗り越しちゃったりすると高額な罰金が課せられる場合がありますと。あ、日本の鉄道のように乗り越し生産が認められていないことが多いんですって。はあ、なるほど。有人駅にも無人駅にも乗り越し生産機は設置されていないという。向こうは乗り越しをやってしまったらもう一発アウトで罰金なんだね。これまたすごいな。あとですね、中国については、こちらはあの乗車券販売を行っていない無人駅が、多数あるので、無人駅で乗車する乗客は乗車券を車内で購入するという、ここもなんか人のサービスでもって、購入するというふうに伺いました。面白かったのは台湾です。台湾は

無人駅を含む管内全域で全部でですね IC カードリーダー設置が完了しましたということです。ですから IC カードリーダーでみんな乗っている、 IC の利用率はもうほとんど高いということでございますんでですね、はい、有人駅でも無人駅でも IC 利用ということになっているそうで、あります。ここはちょっとは早くから手をつけてうまくいった例なんだろうなっていうふうに思いますよね。ティブスありがとうございます。介護で、排泄のお手伝いは AI ロボットにしてもらう方が気を使わなくて済むという気がするという、ああそれで個人的にそういうふうに思われるということでございますね。さらにはヨーロッパだと国境を簡単に越えるから、あ、厳罰にしてるのか、あ、だから厳罰にしてるのかもという視点でお話をいただいております。あ、ジャストそうかもしれませんね、はい、だから違法的になんか乗り越したりなんかしてダメですよっていう風になってるかもしれませんね。ありがとうございます、うん、これは気がつかなかったけど言われてみればそうだなって感じがしますね。とにかくこれからまあ、AI がどんだけ発展するかといったところと、ね、いわゆる無人化についての、まあ、競争なのかなっていう感じがしないでもありませんね。私が望んでいるのは雪かきのロボット化ですね。除雪機そんなんじゃなくてさ、うん、放っておいたらさ、ルンバみたいにさ、どんどんと雪をこう掃除してくれるという、そういった、ね、ものがいったらいいなというふうに思ったりなんかしますね。バロン一歩さんありがとうございます。無人駅は本州にも多くあります。愛着を持っている民間の人に駅の管理を委託してうまくいっているようですよ。おー、なるほど。北海道は除雪の問題もありますが、無人駅は廃線よりはずっとマシだと思います。エベスの高砂駅も下り線は無人ですし、上りも一定時間のみ有人だと思いますというふうにコメントを頂戴しました。ありがとうございます。はい、まあまあ、数勢としてはそういった方向に行っているわけですから、これはもう多分止まらないなっていう感じは私もなんかしているんですけどね、はい、ただまあ駅のですね、なんか田舎の駅の寂しい駅が誰もいないというよりも、一人ポツンといる方がなんかこう絵になるなっていうのはどうしても思っちゃいますね。私だけでしょうか。札幌にいますとね、もう本当にもう今日もう札幌駅に着いたらもうすごいごった返してて、今朝の新聞でしたっけ、地下鉄の札幌市の地下鉄の利用客が過去最多ということですね、まあ、観光客の方も多かったということもあるんでしょうけども、過去最多というふうに言って、もうね、今札幌なのか東京なのかもうわからないですね、はい、全然もう変わらないぐらいの混雑ぐらい時間的にはなりますんでね、びっくりします。バロン一歩さんこんばんは、出遅れました笑いという、ただ間に合ってよかったです、ありがとうございます、はい、もう時間ではありますが、ぜひともこの後もお付き合いいただければと思います。

さてそろそろお時間となります。本日の歴史探訪はいかがだったでしょうか。今日はちょっと音楽のトラブルがあって本当にごめんなさい、お詫び申し上げます。柿文さまざまありがとうございます。太一さんは列車利用のための環境整備はどこまで整えられているのか、実際行ってみないと見えづらいですよねというふうにおっしゃっておられます。あと今除雪のですねロボットの話したら嬉しいお話、バランポさんありがとうございます。 GPS を利用した小型除雪ロボットはすでにありますねと、調べますありがとうございます。太一さんが草刈りだけじゃなくてあれだった、ついに除雪もしてくれるんですねというふうにおっしゃっておられます。ゼビスさんありがとうございました、コメントありがとうございます。丸見カレーさんもお疲れ様でした、カレーマークありがとうございました、はい、あれはもう終わりですかって太一さんおっしゃってますけど、その通りでございます今日かけました音楽まとめて紹介させていただきます。1曲目ステーションカーネーションの楽曲でございますね。2曲目これまたステーション、これはババトシヒデさんという方の楽曲、いい歌ですね、はい。3曲目ハートステーション、これ宇多田ヒカルさんです。4曲目がステーションケラケラ、最後にお聞きいただきましたのが駅竹内まりやさんですね、はい、なかなかの名曲ですね。今日はステーション駅つながりで5曲揃えてみました。さて来週でございますが22日でございますね。またレギュラープログラムかどうか分かんないけど、まあまあ生放送やっていきたいなというふうに思っております。太一さん山本様ありがとうございました、良い週末をのコメントありがとうございます。バラ一歩さんはテレビで見ました、除雪の能力は思いのほかありましたが結構小型なので大雪になるとずっぽり埋まったままになるかもですと、いろいろ調べさせていただきます、大変ありがとうございます。

北海道歴史探訪、お相手は私山本博之が務めました。この後はライナーノーツ、 DJ シュガーさんでお楽しみください。それでは皆様、来週まで。来週もまたセームタイムセームチャンネルにてお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。

0: ずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: 来てね月サム店でも
0: 販売中。
2: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆかこがナビゲーター、ゆかこラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
4: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Liner Notes. I'm DJ Sugar. This program is aired on 76.5 FM Apple. Liner Notes introduces rock and roll, blues, bossa nova, Hawaiian, reggae, jazz and soul music from 1930s to the present. Also,I talk about episodes of the musicians and make small talk. You might listen in your home with driving a car or with working office. I hope you enjoy it. 改めましてこんばんは。これからの時間はライナーノーツ DJ シュガーがお届けします。この番組では1930年代から今日までのロック、ブルーズ、ボサノバ、ハワイアン、レゲエ、ジャズ、ソウルなど様々な時代の隠れた曲や漏れた曲、あるいは知られた曲をご紹介していきたいと思っています。ちょっとしたエピソードをご紹介しながらなるべく曲をたくさんかけていきたいと思っています。今この放送をお家で聴いている、職場で仕事をしながら、あるいは運転中など様々な場面でラジオを聴いていると思いますが、リラックスして聴いてください。それから電波の届かないエリア、平岸から離れた札幌市内のエリアや帯広市、中標津町、岩内町、北見市といった町、道外では沖縄県、福岡、神奈川、東京、愛知、高知、石川、奈良、兵庫県といったところはスマートフォンかパソコンで聞いてください。先ほどもお伝えしましたが、曲をなるべくたくさんかけていきたいと思っています。その中で何曲かでも気に入った曲があればと思っています。それではこれから1時間お付き合いください。この番組は株式会社ループライズの提供でお送りします。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: なんだかお腹すいたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。

0: に塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
1: はい、ライナーノーツ A 面をお届けします。今日も早速メッセージいただいてまして、鹿太郎から、シュガーさん、キャンプさん、こんばんは、よろしくお願いします。それから100ゼビウスから、こんばんはというシンプルなメッセージありがとうございます。はい、今日のメンバー、キャンプです。こんばんは。
2: こんばんは、キャンプです。
1: はい、一瞬なんか鹿太郎、うん、先週でしたっけみたいなコメント、いや大丈夫、今週間違ってない、はい、OK です、
2: 大丈夫です。
1: はい、という感じですけど、3月か前回は。
2: そうですね、ですね、はい
1: はい、なんかあんまり時間経ってるような経ってないような、
2: ね、あっという間イベント、
1: はい、ですね、
2: はい
1: はい、どうですか最近調子は。
2: 調子ですか、
1: はい、
2: 絶好調です。
1: 絶好調かいいな、
2: いやそう言わないと
1: こっちはね、まあ今日はね、声は先週まで結構ね、やっぱり、ね、なんかこう鼻が止まらないみたいな、
2: あ
1: で鼻炎なのか、うん、アレルギーなのかみたいな話をしてて、
2: うんうんうん、
1: で 100% ではないけども、
2: うん、
1: まああんまりなんか鼻声も、うん、収まったし、
2: うん、
1: 鼻詰まりが収まったのがね一番いいというか、喋、うん、ってて楽っていうか、
2: うん
1: うん、
2: あなんか今全然声
1: ないよね。
2: いいですよ、
1: うん、そうそうそう、ないんですよ、
2: うんうん、
1: ただね、はい、ただねって感じで歯が痛いっていうか、歯茎が痛いっていうかね、
2: うん、
1: そうそうそうそう、そうなんだよね。
2: いや歯は辛いですよ
1: ね、うん、日曜日に痛くなってさ、まあでもね原因は分かってんだよね。
2: ストレス、
1: そうそうそう、下の娘がちょっと帰ってきて、
2: うん、
1: ちょうどなんかいろいろ彼女の活動に付き合わされてそれで
2: どんな活動、
1: そうそう、延々とね2日間運転しまくってたんだよね、
2: うん、あそうなんだ、
1: うん、それで多分ね疲れたんだと思うんだよね。
2: でもなかなかお父さんと一緒に動いてくれる娘さんって、
1: いやいや逆に運転しろっちゅう話で
2: 運転手、
1: ええ、運転手しかも急げとかね
2: 早くしろとか、
1: そう
2: 早く止まれとか、
1: そうそう、まあ早く行きたいんだけどみたいなね、
2: うん、
1: 最短でみたいなそうそうそうそうそう、
2: なかなか要求してくるんですね。
1: そうでね疲れたんだよね、それがね、
2: うん、
1: 主な原因っていうか、
2: うん、
1: だと思うんだよね。一応ね、うん、レントゲンも取ってさ、
2: うん、
1: 虫歯ではないっていうのは分かったんだけど、
2: うんうんうん、
1: でちょっと噛み合わせ良くないところは修正してみたいなところではあるんだけど、
2: うんうんうん、
1: まだやっぱり痛いっていうかね、
2: うん、いや自分ではね、あってどうにもできないから、
1: うんうん、まあでもね、ラジオ始まると痛くないんだよね、
2: うん、素晴らしい効果が出てますね。
1: そうそうそう、ずっとラジオやってればいいかもしれない
2: ずっと、
1: うん、そう
2: バイトじゃなくなる、
1: ね、バイトじゃないね、うん、もうなんか
2: 違った、こっちが本業だった。
1: あまあ24時間喋、うん、りまくるみたいなね疲れるなそれも。
2: ねえ、
1: はい、
2: 頑張りますね。
1: そうですね、メタルシェケルからもメッセージが来てまして、
2: うん、
1: 歯茎が痛い DJ シュガーさん絶好調な DJ キャンプさん、お晩でございます。
2: お晩です、
1: はい、最近チャット GPT を使って古い CD 音源をマスタリングしてます。なかなか理想には追いつきませんが楽しいですということで、ね、
2: 使いこなしてるんですね。
1: そうですね、はい、素晴らしいね。
2: 私よくわかんないんだよね、
1: あチャット GPT、
2: うん、うん、
1: なんか
2: まずだってアプリを入れなきゃいけないでしょ、うん、違う、
1: チャット GPT、 あ Google とかも今 AI とか、
2: あ、
1: うん、まあチャット GPT だとそうだね、
2: うんうんうん、
1: でもほぼ同じような Google とかにもついたりとかさ、う
2: ん、面白いですよね、
1: うんうんうん、なんかコスはうん、寂しいやつなんでチャット GPT 友達にしてるって言ってましたけどね。
2: じゃあ育ててんのかない
1: や多分ねやってるんだと思うんですよね。
2: へ
1: え、ねえ、はい、
2: 面白いね。
1: そうですね、うん、あいつもひょっとしたらあれ
2: ん
1: 来週、来週コースだ。
2: ああ、ちょっと聞いてみてください。
1: はい、やつじゃなくてチャット GPT が出てるかもしれない
2: そっち
1: そうかもしれない。まあそれはそれでいいよね俺的には。
2: まあ

0: まあでも、
1: うん、
0: なんか珍回答来そうで面白いけどね。ま
1: あそうだね。うん、ねあの、なんかあの、うん、少なくともあのチャット GPT の方が穴開けないしさ。気まぐれ起こさないしさ。
0: でもなんかしれっとなんかすごいことを言ってきそうじゃん。
1: ああ、まあね、コスだからね。うん、ごめん函館行くみたいなね。はい、というすいません、あの取り留めない話をしてしまいましたが、今日の選挙はどんな感じですか。
0: 今日はもうまたいつものように何も考えてないんですけど、
1: はい、
0: 聞きたいなっていう曲で適当な感じです。
1: わかりました。じゃあ、 あのつれづれなるままにみたいな感じですね。
0: ああ、綺麗にまとめていただいて、
1: はい、はい、じゃあ3曲お届けしたいと思います。

0: はい、3曲お届けしました、The Temptations で1曲目が Stay With Me、2曲目が Remember the Time、 3曲目が When I Was Your Man、お届けしました。なんか Temptations ちょっと意外だったんですけど。
1: え、そうですか。
0: はい、あんまりかけたことなかったよね。あ、
1: いや、そう言われたらそうかもしれない、
0: はい、
1: 結構好きなんですけどね。
0: そうなんだ、
1: うん、なんかそんな詳しくはないんですけど、
0: はい、
1: うん、
0: なんかしかもこれカバー、
1: なんと間違えてなければ全部カバー。
0: そうだよね、
1: はい、
0: うん、意外と思って。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: なんか全部そのなんか CD1 枚分かけたかったけど、いや、これは飽きるなと思って。
0: うん、まあそうだね。
1: 泣きの3曲なんです。
0: 泣きの3曲か
1: そうそう、
0: そっか、泣く、泣いてないけどね。
1: 泣いてないけどね、うん、ヘラヘラしてますけど、うん、はい、
0: うん、まあ三曲
1: 結構好きなんですけど。
0: なるほどね。
1: いかがでした
0: でしょうか。いやいや、よかったですよ。
1: はい、
0: はい、
1: よかった。
0: はい、はい、最近なんか気になってることとか力入れてることってなんかあったりします？
1: 最近またちょっと筋肉の勉強を始めてます。
0: あ、始めましたか。
1: ちょっとなんか忘れかけてきてるから。
0: あ、
1: なんか最近自分の、
0: うん、
1: 左手がしびれるっていう現象があって。
0: それやばいんじゃないの？
1: あ、大丈夫なんだけど、
0: うん、
1: で、まあ、要は筋肉が硬すぎてその近くの血管なり、うん、神経なりを圧迫しているせいのしびれみたいで。
0: へえ。
1: じゃあどこの筋肉なんだっていうところから始まって。
0: なるほど。
1: ちょっと調べて楽しくなってます。
0: あ僕も結構お世話になってるからね。
1: いえいえいえ、
0: はい
1: はい、
0: ですね。
1: はい、そんな感じです。
0: わかりました。
1: はい、
0: じゃ あまたいきますかね。
1: はい、
0: 2曲お届けしたいと思います。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。
4: 土屋ホームトピア。
5: はい。
6: 楽しい楽しい。
5: おなんかあの言うこと聞かない状態になってちょっと焦りましたね。ボーントゥーランじゃなくてよかった。
6: よかった。
5: はい、あの暴走しましたけど、あの2曲、ブルース・スピングスティーン、ボーントゥーランと2曲目はビリー・ジョエル、ターン・ザ・ライト・バック・オンをお届けしました。はい、こんなのね久しぶり。はい。しかも俺いじってないんだよねほぼ。
6: あ、怖い怖い。
5: うん。
6: え、何どういうこと。
5: いや多分、うん、なんかどっかボタンを刺さったのかもしれないんだけど、
6: うんうんうんうん、
5: 俺的にはいじってないつもりみたいな、
6: う
5: ん、
6: いやそういう人いますよね。押してないよとか言って。
5: すいません、すいません。いやその通りだと思いますね。すいません、失礼しました。はい、
6: はい、
5: そうさっき話したんだけどさ、ブルース・スプリングスティーンってさなかなか選曲、そのブルース・スプリングスティーンをかけるのは難しくないけど、
6: うんうん、
5: その次の曲が難しいんだよなっていつも思ってんのね。その辺はキャンプはどうですか。
6: 何も思って考えた
5: こと、何も思ってない、うん、まあその中でビリー・ジョエルね、あの、
6: うん、
5: あーそっかビリー・ジョエルかみたいな、バッチリみたいなね。そう、
6: まあ、何も考えない噛んでいくのがいいんですよ。
5: なるほどね。いやたまたまさその、うん、ブルース・スプリングスティーン、ビリー・ジョエル、ビリー・ジョエル、うん、あのデビューさするのに結構苦労してって、
6: うんうんうんうん、

0: デビューした時にうつ状態だったっていうね。
1: いやそれは知らなかったです。
0: うん、だからピアノマンとかさ、うん、すごい綺麗なメロディーで、うん、あれめちゃめちゃうつで作ってるみたいなね。
1: 切ない。
0: 切ない。
1: そう。
0: そう。だから。
1: そこから生まれた曲なんだ。
0: そう。そう。でブルース・スプリングスティーンも、うん、あのボーン・イン・ザ・ USA の後かな、
1: うん、
0: しばらくしてから、
1: うん、
0: なんかお父さんとどうもこうなんていうの確執があったらしくて、うん、それがきっかけで、
1: うん、
0: うつ状態に陥ったとかね。
1: うん、あら2曲つなげちゃった。
0: そう、うつつながりでね。計らずもね、うん、
1: みんないろいろ大変なんですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい。だからまあそういうわけだから書けたってわけでもないですね。たまたまだね。
1: たまたまですね。
0: わかりました。はい、あの僕はあのブルース・スプリングスティーンの後はあの、はい、ビリー・ジョエルっていうパターンを、うんうん、ちょっとどっか違うタイミングで
1: あの
0: 使ったのがいいかなとあのふと思いましたね。はい、はい、という感じで、A 面をお届けしましたけど、うん、また B 面いきますかね。
1: はい、
0: はい、B 面、2曲お届けしたいと思います。

0: はい、2曲お届けしました、ジャニス・ジョプリンで1曲目はメイビー、2曲目はムーブオーバーをお届けしました、
1: はい、
0: メッセージ来てますのでご紹介しますね。魚からメッセージ来てます。はい、シュガーさん、キャンプさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。シュガーさん、今日は職場へお越しいただきありがとうございましたそうそうそう、大学行ったんだよね
1: あ、若さあふれる。
0: そうそうそうで、先ほどのわたわた私も焦りましたということで、うん、まあ、あの、俺そんなには焦ってないんだよね。やってしまった感はあったんだけど、
1: うん、おって感じだったもんね。
0: そうそうそうまあ、はい、あの、焦っていただいてありがとうございますそうなんだよね、今日さ、そのうん、魚に会いに行ったわけではなくて、ちょっと別の目的でね、
1: うんうんうん、
0: あの、十数年ぶりぐらいに、
1: はい、
0: 先生に会いに行って、
1: うんうん
0: うん、まあ十数年前に一緒に仕事してたというか、知ってるようなしてないような、
1: うん、
0: まあそんなような関係で、
1: うんうん、
0: でしばらく会ってなかったんで、
1: はい、
0: ちょっとギャップあるかなと思ったら、うん、全くなかったですね
1: すごい ね10年って結構なもんだけど、
0: うん、なんか、うん、あの、向こうもあの、うん、変わらずのエネルギーというか、
1: うん、
0: エネルギッシュな感じで、
1: で
0: よく考え、
1: うんうん、
0: その資料深いというか、
1: うん、
0: すごいなと思いながら、その後にあの坂田さんにの、うん、あの授業が始まる前にちょっと冷やかしに行ってそうなんですよね、うん、そうそうそうそう、それで、うんうん、なんかやっぱりなんていうのかな、
1: うん、
0: 大学生、まあ娘いるからさっき慣れてんじゃねえのみたいな話あったんだけど、
1: うんうん、
0: やっぱりね、束で学食とかで、
1: うん、
0: こうどさっといるっていう環境ってそうないもんだから、
1: うん、
0: やっぱりすごいよね、なんか、うん。

0: もすげえなーと思いながら、
1: うん、
0: はい。
1: いやそんな中にしばらく行ったことないですね。
0: なんかねあのエネルギーちょっとややね
1: もらった
0: 最初圧倒されたっていうのかな、
1: うんうん、
0: もらったというよりも、うん、少しやられた感じもなきにしもあらずっていうか
1: うん、うん
0: うん、まああのちょっと新鮮でしたね。
1: ああいいですねそういう刺激
0: です、ね、
1: たまに、
0: うん、はいそう思いましたうんですね。
1: はい、
0: はい、いっかなどうしようかな行きますかね次の曲。
1: はい、
0: うん、次もさ結構ねあのボーカルすごいじゃない、
1: うん、
0: そうさっきも話したんですけどジャニスの声とかさリアルで聞いたら人生狂うよなって思って、は
1: い、いやそうだよね、
0: うん、
1: いや聞いてみたいライブとか行きたかったなって、ね、いや全然年代があれだけど、
0: うん、そうそうそう、うん、あのなんか人生狂うのも悪くないなってちょっと思いましたね、
1: うん、いやすごいいいスピーカーですごいいい場所で聞きたい
0: なるほど、
1: はい、
0: わかりました。じゃあまたちょっと違うミュージシャンですけど、
1: はい
0: はい、人生狂いそうな、はい、ボーカルをあの2曲お届けしてラスト2曲かな。
1: そうですね、
0: はいはい、お届けしたいと思います。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: ヒラギシラガーだよ。
1: ヒラギシラガー？俺も飲んでいいすか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
4: はい、それではエンディングです。今日はちょっと違う曲かけてみようかなと。
5: なんか違うからびっくりしたと。
4: はい、さっきのあの慌てぶりもあのちょっと応用で。
5: キョトンとしちゃった。
4: すいません。はい、ということで、お届けしました。あ、そっか、アデルのあの1曲目は Someone Like You、 それから2曲目は Send My Love をお届けしました。はい、今日はどうもありがとうございました。
5: ありがとうございました。
4: はい、次は7月だね。
5: そうです ね、 2ヶ月後、
4: はい、だいぶ暑くなってスタジオの中もかなり暑くなるんじゃないかなと思います、
5: ね、お願いしますエアコン。
4: はいですね、
5: はい
4: はい、本当はねあの魚の話も時間あればしたかったんですけど、まあ、来月あの彼女も出るんで、
5: じゃあ その時、
4: ね、その時ですね、まあ結構ねあの最近あの真面目な活動もしてるんで、
5: はいはい、
4: 偉いなと思いながら、でも番組ではそんな話全然しないかもしれないっていうそういう感じですね。
5: はい、
4: はい、じゃあ今日はこの辺でお開きにしようかなと思います。
5: はい、
4: はい、それではまた来週お会いしましょう。この番組は株式会社ループライズの提供でお送りしました。アディオスアミーゴース。

0: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737。 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

0: づいちゃいました。
1: 毎日何十秒褒められまくったお菓子は
2: 他よりちょっと甘くなるって前に聞いたような。
3: さすがにそれなんか変だけど私は言われたい。

0: 14日木曜日、時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは。昭和世代の2人がお送りする生ライいとこ取りシーズン2、お相手は私牧さやかと、
1: FM アップルの竹爺こと渡辺竹成でお送りいたします。
0: この番組は共に昭和生まれの2人が時代の進化に取り残されないよう今を見つめていこうという番組です。ということで、
1: はい、すいませんね、バタバタで目の前にマイクすら用意してなかったというとんでもない事態でございました。最初の、ね、話題なんですけど、先週この時間でちょうど野生動物と人の、はい、こうバトルというか戦い ね、はい、ちょっと紹介しました。トドと、ね、カラス、はい、で実はやっぱりね、いろいろこうニュースに出てますけど、うん、クマとのね、はい、遭遇っていうのがね、非常に多くなってきて、クマ対策っていうのが今いろんな自治体でも苦慮しているというところなんですけど、はい、実は先日ですね、まあ、東京なんですけども、はい、大規模展示会、地域防災というね、地域防災エクスポがあって、
0: 防災に特化したエクスポ、
1: 防災、はい、うん、でその中で、はい、このクマ対策、野生動物リスク対策ゾーンというのが設けられますね、はい、で実はそこに一番人が集まっている、
0: うん、ような報道が、でもそうですよね、身近ですしね、
1: そうですね、まあ、緊急性が、ね、あるということなんでしょうね、うんうんうん、で、まあ、そこにあったね、クマ対策、うん、はい、グッズなんですけどね、まあ、いわゆるグッズですよね、当然撃退スプレーもありましたけども、はい、クマの侵入を防ぐ電気柵とかマット、クマがそこの上を歩くと、まあ、警戒音になります。
0: ああ、なるほど。

0: で、人間がこう靴でね上がってもそれは反応しない。
1: すごい。なんで、あれですかね、肉球のなんか分泌物とかあるんですかね、
0: 温度とかでしょうね、まあ、そういうのでやるんでしょうね、はい、それとかあの、監視カメラに AI 機能を取り込んで、はいはい、あの熊 の、うん、動きっていうのね、あの要するに近づいてきた熊を発見する、110メートル先まで
1: 見え、結構なもんですよね。
0: でその間に、はい、まあ、例えば避難するな避難するという、はい、まあ、その時間を確保するため、
1: あ、100メートルは結構ね、あの、まあ、熊にしたら一瞬走っちゃったら一瞬かもしれないけど、
0: 走ったらね、あと
1: 今ですよね。ですけど人間にしたらかなりのグラウンドの端から始まるんですよね。
0: あ、そうそうそうそうそうそう、
1: イメージが
0: そんな感じですね。100メートル、僕らの足だったら20秒とか
1: 30秒かかり
0: ますからね。ヤクマもっと早いと思います。
1: そう、あのクマに追いかけられて100メートル逃げるよりかは100メートル先から先に逃げれてた方が、
0: まあ、あらかじめ分かってるとか ね、
1: そうですよね、
0: はい、ということなんです。で、まあ、そういう、ね、いろいろ対策があるんですが、はい、実はね道内の、ね、企業でもね、本当はねクマ対策ということで開発されたものではないんですが、はい、自動ドアの販売管理をしているフルテックさんという会社があるんですが、あのこちらの方で、あのスマートフォンアプリに反応して自動開閉する自動ドア、
1: あ、なるほど、はい、そのスマートフォンを持っている人にだけ反応して、
0: まあ、本来は障害者とか高齢者の利用を想定したものなんですけども、まあ、クマの侵入を防止するという意味合いで、はい、まあ、使えないかということで、まあ、そちらの方も、まあ、積極的に PR し始めていると、はい、いうことで、
1: そうですよね、
0: 結構引き合いがあるんじゃないかなっていう気はしますけどね、
1: うんうん、
0: はい、
1: そうですよね、なんかね、ガラス割られないようにとか、うん、こうガラスにも細工が必要な場合もあるのかないのか分からないですけど、
0: まあ、突進してきたことには、ね、しょうがないかもしれません
1: けど、そうですね、でもまずは開かなければね、不思議と帰ってく可能性がありますもんね、
0: うろうろしてるクマに関してはね、
1: ね、
0: うん、開かないやと思ったら、行かない、入ってこないですよね。
1: そうですよね、はい、あ、なるほど、
0: まあ、そういう形で、その道内企業もね、はい、あの頑張って、
1: あ
0: の色々やってるし、
1: まあ、ね、こう熊といえばこう道内がみたいな感じ
0: で思
1: ったりしますけど、
0: どうしてもヒグマというイメージが、ね、あってね、
1: はい、
0: まあ、あの本州の方ではね、もう月のワグマがね、結構東京都内でも出没っていうと、はい、って思いますけど、まあ、八王子とかね、うん、結構、はい、島内でも都下というかね、ちょっとあのちょっと離れたところですけどもね、はいはい、まあ、どこにでももう出るという、
1: そうなんですね、根室の鹿みたいなもんですね。
0: いや、もう鹿ね、鹿もいろいろね増えすぎてね大変だというねこともありますけども、
1: ね、は
0: い、適切な、適度な管理っていうのがやっぱりね当然必要だし、一昔前とやっぱりね、はい、あの動物の距離感変わりましたよ。
1: いや、そうですよね、うん、もう動物の方がこう人間に慣れてるというか、
0: そうですね、やっぱり人間のゴミ出しというのがね、はい、悪かったりとか、うんうん、ゴミ処理が悪かったっていうのもあるでしょうし、うん、その時々の対策っていうのもね、はい、あのしっかりやれてなかったっていうことが今全部つけになって、
1: うんうん、いや、そうですね、
0: 知床だって僕行った時あれですもん、クマ、うん、普通に見ましたもん、
1: うん、あ、そうですか、
0: うん、だからいるし、身近にいたんですよ、
1: うん、ね、そうですね、
0: ただそれは本当にその距離が本当に縮まってきちゃったという
1: と、ね、昔はなんかちょっとお互いに警戒しながら、うん、こうこれ以上はいかないみたいなのがあったんですよね、うん、暗黙のみたいな、
0: そうですね、でもまあちゃんとね対策をしないとねいけないぐらいのね、状況になってます
1: からね、そうですよね、
0: はい、これは必要なことだというふうには思います、
1: はいはい、
0: じゃあ今日もそろそろ番組スタートしていきましょう、
1: はい、分かりました、はい、さてこの番組では皆様からのファックスメールお待ちしております。ファックスナンバー 011-813-6767 011-813-6767、 メールアドレスは apple@765fm.com です。また今お聞きいただいている放送はパソコンやスマートフォンで聞くこともできます。スマートフォンでは、あ、ごめんなさい、失礼しました、パソコンでは FM アップルのホームページからサイマル放送へアクセス、スマートフォンではリッスンラジオという無料アプリをダウンロードするとフル音声で聞くことができます。皆さんアクセスしやすい方法でお楽しみください。この後午後8時まで生ライイタコ取りにお付き合いください。この番組は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の提供でお送りいたします。

0: 般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
3: 昭和生まれの2人がお送りする生ラリーとこどりシーズン2、まずは私の周辺の出来事や関心事ということなんですが、はい、実はですね、
4: はい、
3: 竹さん聞いてください、
4: はいはい、どうしましたどうしましたどうしました。
3: 今日朝、はい、携帯を持って階段を降りてたら、
4: はいはい、
3: スルッと手から携帯が落ちまして、
4: はい、
3: 足の甲のちょうど真ん中あたりに角が当たったんですよ。
4: 痛そう
3: めちゃくちゃ痛かったんですよね、すごい止まってしまって、もう娘がえどうしたのっていうぐらいもう止まったら。
4: 大丈夫ですか今は。
3: いや痛いんです実は。最初何でもないと思ってたんですけど、はい、ぽっこりと腫れて、あの青たんにもなって、なんかちょうど多分血管の真上だったんでしょうね。靴履くと痛いんですよ
4: 大丈夫ですかそれ。あまり腫れてたら、ひびとか折れ、
3: あ
4: 足の甲って折れるのかな。折れる
3: かもしれない。あ、でも骨
4: ありますもんね。いや当然です、当然あります
3: なんか変なこと言ってるえなんかそっか、そうですね、うっかりしたところで骨折ってありますもんね。
4: いやありますあります、ね、あのあ今日もあのたまちゃんさん、鹿太郎さん、ね、扇風機さん、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: 鹿太郎さんから、あら、はい、それはひび入ったんじゃない。
3: ひび入ったかな。3日痛かったら病院行こうかな。
4: いえ腫れたらですよ。
3: 腫れたらですか。
4: いや腫れが引かなかったら。
3: あれ、まあそうですね、腫れが引かなかったら、はい、あとはなんか歩いてる時のなんかこう縮まったとか伸びたみたいな時に痛くなるから、はい、まだなんか青たんの要素かな、打撲的な、まあ、打撲みたいな、うん、思ってるんですけどね。
4: どうですかね、まあ、本当にあの晴れの状況だと思いますけど僕、 いや僕もねそういうね、
3: ち
4: ょ、ありますあります。携帯落とすっていうのはまあまあありますけど、それは足になったことないです。僕ね、あの家のタンスにね、
3: はい、
4: 足のちょうどね、うん、小指の部分をぶつけて折れました。
3: え折れました、
4: うん、あの亀裂骨折あのすごく腫れました。すごく腫れました。
3: いやそうですよね、
4: びっくりするぐらい腫れて、まあ、高校生ぐらいだったんで、はい、
3: ええ、
4: まあ、若いからなのか分かるんですけど、すぐ腫れて
3: そうですよね。あの娘もなんかあの足につけリモコンつけてサッカーしてたら、
4: はい、
3: あのゲームでサッカーしてたら、はい、荷物にボーンって当たって、タンスかなんか何かにボーンって当たったらすぐ小指腫れましたね。
4: たまちゃんさんが、
3: はい、
4: 足の骨は小さいのでひびか骨折してるかもしれませんね。
3: あ、そう
4: ですね、やっぱりやっぱり、
3: いや
4: 笑い事じゃないですね。でも本当にあのその時に、うん、小指だったんで、はい、キルス骨折どうしたのかな、うん、キルスというわけにいかないけども、
3: う
4: ん、とにかく薬指と一緒にね、
3: あ
4: の
3: あね
4: 包帯でぐるぐる固定して、
3: は
4: い、まあ、若かったから多分2週間かそれぐらいで 2,3 週間で治ったんだと思うんですけど、まあ、その間本当に歩きづらくてしょうがないですね。
3: いやそうですよね。 なんであれ小指って普段いらないんじゃないみたいな。
4: いやいやいや、いらないものは多分ないと思いますよ。
3: ないですけど、でもすごいバランスが悪くなりますよね。手でも足でも、はい、ちょっとこう怪我しただけでもすごいバランス悪くなるんですよね。
4: 人間の体ってね、やっぱりそうやってこうね、うまくできてるでしょうから ね、
3: 本当
4: ですね、はい、だから本当にあの指を折った時は本当に大変でしたし、柔道高校の時代ね、はい、あの体育の授業で児童、うん、柔道があったんですけど、はい、体育の先生とね、そうちょうど有段者の先生、
3: はい、
4: その時模範演技みたいな時に、僕はポンと投げられた時に、はい、またそれも足の今度は薬指ですけど折りましたけどね
3: どうやって投げられた、壁にガンって当たったんですかね。

0: や多分ね、うん、受け身の取り方が悪かったのかもしれない。要するにあの自分の、うん、自分の体で自分の足の、うん、なんかな、うんうんうんだったのかな、変にひねったのかもしれないです、
1: うん、なんか息子も毛布取ろうとしただけであの若木骨折って言ってこう骨に添えられてるこう、まあ、成長過程の骨を折るとかね、
0: はい、いやいやいや本当に痛い話ばっかりです今日は。
1: いや本当ですね、
0: でも本当にね若いうちがねだったらよかったっていうのでもないんですよ、うん、あの本当に、うん、例えば高齢の方がね、はい、あの庭でいじり、ええ、庭いじりしてて、うん、それでこう例えば転んで足の骨を折りましたって言った後、そのまんまね、うん、寝たっきりになっちゃったっていうケース
1: ありますよね。
0: ありますからね、うん、ちょっと本当に気をつけなきゃいけないなと。
1: 本当ですね、だんだんとねこう 行く道なので、
0: そうです、
1: そして迫りくる道でもあるから。
0: 最近よくあの僕あのもちろん階段でつまずくってのありますけど、
1: はい、
0: 階段とか歩いててもポッとってつまずくことありますよ。
1: なんかあれって筋力不足って言いませんか。
0: そうなんですそれは骨折とちょっと違うのあるんですけど、
1: いやでもなんかこう筋肉があるとね、はい、やっぱりこう骨の骨折とかも、はい、防げることもあるかと思うので
0: 健康で大切に、
1: はいはい、頑張っていきましょう、はい、じゃあそろそろ曲の方、はい、行かせていただきます。実はですねうち家族全員というか、はい、家族ぐるみでお付き合いがあるお家で、
0: はい、
1: あの息子のように可愛がってる男の子がいるんですよ、
0: はいはい、
1: というのも私が妹のように接していること、
0: うん、
1: 結婚した旦那さんなんですけど、
0: はい、
1: 私の妹みたいな子と結婚したんですけど、うん、もうねなんか息子のように可愛くなって、でなのでこうあなのでじゃないですね、そのこう男の子が、うん、旦那さんの方が昨日実は誕生日だったんですよ、ね、
0: はいはい、
1: なので、彼が大好きな、アーティストの曲をかけようかと。
0: 誕生日プレゼントですね。
1: はい、そうですね、はい、フルーツジッパーのミントグリーン担当、はい、桜井由衣さんの曲になります、
0: はい、
1: 君のことが好きな私が好き、お聴きください、
0: はい。

0: 続いてのコーナーは世の中どうなってるの。このコーナーは私や竹さんが身近な話題からその背景や考えについて深掘りして今の時代を見つめていこうというコーナーです。はい、今回は、
1: はい、今日ね注目の、はい、実は米中首脳会談というのが行われてね、はい、今午前中やったでしょうからね、どういう話になってるのかちょっとわかんないですけど、
0: ね、
1: イラクね、はい、いやイランのね戦争の行方っていうのもすごく気になるところであります、うんはい、で、まあ、そこの話はねさすがにちょっと難しすぎて、はい、情報もないからできないんですが
0: ちょっと私ずっとうーんしか言わなくなるかもしれない
1: いやすごい大切だと思ってるんですけどねこの会談ね。
0: いやそうですよね、はい、
1: でまあ、やっぱりね、うん、原油不足のね、はい値段が高騰してるとか、うん、それから、まあ、油だけじゃなくてナフサがね、うん、今足りない。
0: そうですよね、あれは結構 ね見えないところでこう生活に密着してますよ ね、
1: まあ、1973年の、ね、オイルショックの時も、はい、結局、ね、オイルショックだからガソリンがないということで、はい、でもトイレットペーパーで、ね、買いだめ走ったっていうこと、うんうん、やっぱりこういろんな日常生活に影響があるということで、うんはいろいろ言われてますよね、はい、断熱材がとかね、はい、今食品のトレーとか、はい、そういうものも、ね、なくなるんじゃないかって言われてます、はいでまあ、原油はね確かに調達は前年の実績の7割以上確保したっていうふうに高市総理は言ってるので、うん、なんですか現場ではねそんなような感覚ではない
0: ですね。そうですよね、うん、なんかやっぱ発表と何かこう、ね、前にもこうちょっと話ありましたけど、
1: ね、
0: なんか誤差が
1: ね、はい、まあ、いろいろこう、うん、溜め込んでるところがあったりするんだと思うんですが、うんはい、でそのナフサ不足でね、うんうん、実は意外なものにも影響が出てきてるということで、はいね、この間新聞にありましたよね、はい、ポテチ、
0: うん、いやそう実はこれ息子から聞いたんですよ私、はい、ママ知ってるってポテチがね白黒になるんだよ
1: そうそうそうそうパッケージがねあのカラフルなパッケージが白黒になるっていうね、
0: で昨日かな今日かななんかちょっと一昨日ですかね分かんないですけどテレビので、はい、ニュースでちょっとちらっと見たんですけど、はい、なんかあれ食欲湧きます
1: ね、
0: いや小声になっちゃった
1: 開けると多分一緒なんでだと思うんですけどあの白黒のってちょっとショックでしたね。
0: そうですよねなんか、うんいやまあ白黒でもねなんかこう昔であったとしたら画期的だったんでしょうけど、うん、なんかオレンジとかねこう黄色っていうのからこう白黒は結構なんかショックでしたね。
1: なんかそこに馴染んでるからね
0: そうなんですよ。
1: とってもこう違和感があって、
0: はい、
1: でこれはいわゆるインクがね、はい、足りなくなるからっていうことで、企業側が、まあうんまあ、対策してると、
0: はい
1: まあ、そのままねカラーインクを使えば、もうそもそも物がなくなるからそれも大変なんでしょうが、
0: うんそうですよね、
1: なんとか手に入れたら価格に反映されちゃうするっていうだけですから ね、
0: でもこれ、まあ、もちろんカルビーさんが早かっただけでこれからみんなもそうなっていくかもしれないということですよね。
1: そ
0: うですね。
1: でその後、スパゲティの、
0: はい、
1: 会社さん、カメオも食べれるたびに何分です、茹で時間何分ですって、はいはいはい、表に書いてありますよ、それ見てね、3分だ、2分だ、5分だ、何分だって買うじゃないですか、
0: はい、
1: でその表記を無地に切り替えるっていう風に、う
0: ん、表記しないってことですか。
1: 裏に
0: あ、びっくりした
1: なかったらさすがに大変だろうなと思います
0: よ
1: ね。
0: でも裏のやつって結構字が小さいの で、ね、あのね表に大きく何分って書いてるのってそういう意味だったんじゃないかと思うんですよね。
1: まあ、そうだと思います。すぐね取りやすいようにということで、まあ、そうも仕方ないと思います。
0: で、まあそうですね、
1: 今日そんなこんなしてるうちに、うん、今日もですね、カゴメのケチャップ、トマトケチャップのパッケージのデザインが、
0: はい、
1: 今は表面にトマトの、イラストが並んでるんですかね、はいはい、どうもこれがなくなるんじゃないかなっていう風な記事が、
0: なんかケチャップとかだとこう 原料の色があるので、はい、原料っていうかね、ケチャップ自体の色があるから、はい、なんだったらこう何でしたっけ、ボトルレスでも、ボトルレス、
1: ね、
0: ラベルレス、はい、ボトルがなかった

0: ら困る。
1: ボトルなかったらこれ大変ですわ。
0: ラベルですね、
1: はい、うん、で
0: ね、いいかもしれないですね、
1: うん、まあ、そういうね、はい、あのインクがっていうことになりますよね、うんうん、
0: はい、
1: で今そんなこんなしてるうちに、うん、昨日たまたまテレビで見たんですけど、
0: うんうん、
1: あのなんとなんとバナナが危ない、うん、
0: え、
1: バナナ、
0: バナナが危ない、
1: うん、ナフサの影響で、
0: ナフサの影響でどういうことですか、え、あ、バナナ黄色の色つけてる、
1: そういうことなんです
0: そういうこと、インクの関係、
1: 農業とかの肥料にね、はい、まあ、あのいろいろこうあったりとか、
0: うんうん、
1: そういうんじゃなくて、
0: はい、
1: 単純にあのバナナの場合は、実は青いまんまで、
0: はいはい、
1: あの輸入してくるんですよね。
0: あ、そうですよね、はい、
1: うん、でそれを、うん、まあ、日本の倉庫に置いといて、うんうん、
0: はい、
1: まあ、バナナと本来が出すエチレンガスで、うん、あの黄色くなっていくんですけど、はいはい、その黄色くなるのを促すために、うん、あの実は、まあ、人工的にエチレンガスを使ってるんですよ、
0: はい、あ、インクじゃなくてね、よかった、
1: はい、インクじゃない、色は塗らないなんだ
0: いや、エチレンガス、うん、
1: でそのエチレンガスが不足していると、
0: は
1: い、ということで、うん、そうなると、うん、青いバナナを輸入したとして、
0: はいはい、
1: 出てくるまで時間がかかるかなとか、 そもそもエチレンガスの値段が上がっているので、
0: はい、
1: 価格に転嫁されるのかなとか、
0: なんかバナナが輸入し始められた頃みたいに青いまんまで売られるとか
1: にな
0: るかもしれないですね。
1: いや、青いのまんまでいいですっていう人もいるかもしれないですよね。
0: いや、そうですよね。たまに結構ね、好きだっていう方いますよね、青い方を選んで食べるとか、
1: うん、そもそも そうなってきた時に売れないかもしれないから輸入するのかっていう問題も出てくるんじゃないかな
0: って。そうですね、だって運ぶのにもこう燃料やガソリンや石油なんかが必要になるので。
1: そのね、ニュースで、バナナ、バナナ何関係あるんだろうって思って
0: 今すごいびっくりしました。もう、インクの話からのバナナだから
1: 確かに黄色いしね
0: そうそう
1: そう、それ言ってもね、あの別にね、バナナだけじゃなくて、
0: はい、
1: アボガド、
0: ああ
1: とキウイ、
0: はいはいはいはい、
1: これも硬い状態で流通しているので、
0: うんうん、
1: エチレンで食べ頃を調整している。
0: なるほど。
1: だからそこにも影響まだしてないです、うん、まだそういう報道ないですよ、
0: はい、
1: 僕が勝手に思ってるだけですけど、するんじゃないかなっていう。
0: でもそういう風に発展してきますよね。なんかだんだん昭和初期に戻る感じですかね、
1: う
0: ん、
1: そうね。いや本当にいろんなものにね、要するにね、
0: うん、
1: 思わぬものにね、うんうん、影響があるっていうことですよ。
0: いや確かに
1: 想像しないものに。
0: いやそうですよね、うん、でもなんかあのトレーとかだってこう自分たちがこう便利になるようにどんどんどんどん作っていったわけじゃないですか、うん、
1: はいはい、
0: なんかさっきのクマの話もそうでしたけど、
1: はい、
0: なんか便利なようにとかこう自分たちのやったツケがどんどんと回ってきて。
1: そうですねあの今たまちゃんさんから、
0: はい、
1: 昔はバナナは贅沢なフルーツだと言っていましたが、うん、まさか今の時代に食べられないかもしれないのびっくりしています。
0: 本当ですよね。
1: ツケが回ってきた。
0: 確かにお腹空いたらバナナでも食べときなみたいな感じですよ ね
1: 栄養価が高くてねっていうふうに言われて、だから本当にあの石油と直接的に結びつくっていうイメージのものばかりじゃない。
0: 本当ですね、
1: うん、だから本当にでね、やっぱり人間やっぱりいろいろこうコロナの時もリモートでね、
0: はいはい、
1: あのいろいろこう工夫したように、
0: はい、
1: じゃあこの状況をどうやってね、うん、あの打開するのか、
0: うんうん、
1: これね、あのスーパーとかね、
0: はい、
1: あの量り売りとかやればいいと思ってるんです
0: よ。
1: トレーとかもういらない、
0: はいはいはいはい、
1: 家からタッパーを持ってきましょう。
0: あ、それいいじゃないですかね。
1: でタッパーに詰めてもらって、はい、それであの量り売りするみたいなね。
0: 今でもなんかたまにテイクアウトのところでタッパー持ってくるとちょっと割引とかのとこ、
1: あ、そうそうそう、
0: ね、あったりしますもんね。
1: そうすると例えばね、うん、あのトレーとかの、うんうん、いわゆるゴミ出ないでしょ。
0: そうですよね。だってそれで海も汚れたりとかいろいろあるわけじゃないですか。
1: そうそうそうそう、だから、うん、まあ、そうするかどうか分かりませんけどねあのしがない僕のね、あのくだらないあの知恵で知恵というかねあの思いつきなんですけど、うん、
0: はい、
1: 例えばそういう風にしてやる、
0: うん、
1: だから、
0: うんうん、
1: 海外の市場行った時によくほら、うん、あのドーンと果物をね、あの丸まま売ったって1個いくらでって言ってるじゃないですか、はい、で、
0: うんうんうん、
1: 確かに大きさがいろいろまちまちだからね、うんうん、あの一律の値段つけられないかもしれないけど、
0: はい、
1: L、M、S ってつけちゃってでそれで値段で売るとかね、ちょっと乱暴ですけどね、
0: うん、でもなんか何かしらの工夫してた方がね良さそうですよね。
1: いやそれね、いや実はねこれねあの僕のアイデアというよりもね、今日ちょっと昼間いろいろ外の人と話した時に、例えばこんなタッパー持ってい くと、
0: はいはい、
1: まあ、そもそもタッパーが品切れになるかもしれないなっていう あれもあるんですけど、
0: うん、
1: でも確かにね、人間ってそうやってなんか困った時に何か知恵を出して、
0: うんうんうん、
1: なんかこうそれをプラスに変えていくっていうことができるので、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、なんかタッパー持ってったりとかすると若い人たちには古くて新しいでエモいなんて言われるかもしれないですね。
1: あ、かもしれないですね ね、エコバッグなんかもそうですしね。
0: そうですよね、はい。

0: だから、まあ、いろいろこう、まあ、苦しいというかね、大変な状況ではあるし、はい、うんうん、まあ、大変なんですけどね、うん、やっぱりこうそこら辺はなんか工夫とかね、知恵でね、時代を切り抜けていく必要があるんだろうなと、
1: そうですね、
0: 深く思ってる次第でござい
1: ます。昭和に戻っていくというような、
0: そうそうそうそう。でもね、あの値上げはね、やっぱりこう避けられない状況になってきて、はい、うん、電気ガスも ね、夏に向けてちょっと厳しそうなの で、
1: ね、電気代とかもバカにならないですからね、はい、
0: まあ、政府の方もね、補助を検討しているということなんで、うんうん、まあ、ぜひぜひ前向きに検討していただきたいな、
1: そうですね、ぜひよろしくお願いいたします、は
0: い、ということで、今度は私の番の曲いきましょう、はい、ちょっと古めの曲なんですが、1969年9月に発売されたあの曲なんですけど、はい、うん、ほら先週ねビートルズが今度6月の下旬で来日60年って言ったんですか、うん、その第2弾で、
1: あ、いいですね、
0: はい、うん、僕の、ね、好きな曲でね、リンゴスターってドラムの彼が作った曲なんです、うん、オクトパスガーデンってちょっと明るい感じの曲です、はいはい、皆さん知ってると思います、聴いてください、うん、ビートルズのオクトパスガーデンです。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ、
2: 歌謡曲パラダイス。
3: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から、
3: ぜひ聞いてくださいね。

0: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
1: 世の中どうなってるの？の後半のコーナーになります。
2: はい。はい、後半はね、ペットのお話、なんか最近はなんか動物づいてる、はい、
1: そうですね。
2: 環境省が災害時のペット、はい、との避難に関する自治体向けの指針を近く改定しますよ。
1: なるほど。
2: 要するに簡単に言うと、はい、ペットと避難、
1: うん、
2: 一緒にね、はい、避難できるようにっていうか、
1: うん、
2: まあ今もできるんですよ、
1: はい、
2: 基本的には、うん、同行避難っていうのが原則、はいはい、一緒に避難するっていうのが原則なんですよ、
1: はいはい、そういうルールが設けられてるんですね。
2: まああるんですよ。1割、ただね、これもね1割ぐらいしか認識ないんですけど、まあ、結局ペットをね、うん、こう持って連れていくと、はい、やっぱりこうペットをねあまりこう好まない方もいらっしゃるから、
1: うん、
2: そこに気を使ったりとかね、
1: はい、
2: でも結局そのペットがいると迷惑かけるかもしれないからっていうので、うん、はいはい、避難しないという人も結構いるということで、あ、まあ、それはそっちの方がね大変だということなんですよ。で、もともとはね、東日本大震災の時に、うん、飼い主とはぐれたペットが多かったっていうことでこの指針ができて、2018年だったね、うん、熊本地震の時にこう改定した、
1: うん、
2: 一定のルールはあるんです、
1: はい、だけど一緒に連れて行って避難所に行ける、
2: そうなんですよね、で同行避難っていうんですよ、はい、一緒に行く避難、
1: 一緒に行く、
2: はい、同行するね、
1: はいはいはい、わかります。
2: ただ結局そこでね、はい、どういうふうにこう、うん、ワンちゃんなり猫ちゃんとこう、うん、一緒にいるのかいないのかって話になってくると、はい、一緒にいるっていうところは必ずしも限らなくて、やっぱり別々のところに、
1: なるほど、こうゲージがだけがあってみたいな、
2: は
1: い、
2: でもこの対応も自治体によってすごいまちまちなんですよ。
1: そうなんですね、うん、
2: それと、あとこれ担当部局も別々で、うんうん、
1: はい、
2: 結局災害対応避難って言ったら防災的な部署でしょ、う
1: ん、はい、
2: ところがもう一つのペットの話ってなると、うん、動物担当の職員なんで、
1: はい、
2: だから現場行った時に聞いてないわとか、うんうん、ゲージ分かんないわという話になったりとかして、結局これが大きな、まあ、課題というのかな、
1: うん、
2: ま
1: あ、そこはやっぱりそうですよね、うん、なんかこうその行政が関わることっていうのはこうやっぱりこうなんかそういう問題起きてきますよね。
2: そうですね、まあ、どうしても僕はね仕方ないとは思いますよ、
1: うん、
2: だけども仕方ないとは思うんですけど、うんうん、まあ、そこをねやっぱりこう、うん、乗り越えていかないと、
1: そうですね、ちょっと手を取り合ってしていただけたらいいですよね。そ
2: う
1: そ
2: う
1: そ
2: う、これあれですか、はい、ペットは飼っていらっしゃいます、
1: うん、はい、うちも猫がいて、
2: はい、なんかそういう時ってなんかこう災害あった時、うん、一緒にやっぱ連れて行きますでしょ。
1: いや連れて行きたいと思います、うん、ね、ただうちなんか飼ってからというか
2: はい、
1: もう保健所で殺処分になるはずだった猫を、
2: はいはい、
1: 引き取ったので、うんうん、でそこからこうパパが引き取ったんですけど、
2: はい、
1: 結婚前に、
2: はい、
1: でそしたら猫アレルギーが発症しまして、
2: はい、
1: で息子もマスクして入ればちょっとの時間大丈夫ですけど、はい、猫アレルギーとかなのでこうちょっとね、うん、こう基本的には一部屋与えて、
2: はい、
1: でみんなで遊びに行くみたいなシステムを取ってるんですけど、うん、なのでこう連れていくって思ってるけど、こう人間避難してるうちにこう2階まで上がれるかどうかとかね、なんかいろんな問題が、
2: 本当にそうなんです。だから本当に動物アレルギーね、うんうんうん、もちろんね、いろんな方がね、はい、避難してきますからね、鳴き声がうるさいとか、匂いだとか、もうそもそも動物が苦手とかね、いう人もいらっしゃるでしょうから、本当に一筋縄ではいかないと思います。
1: そうですね、
2: ただその避難ということで言うと、うんうん、一緒に逃げるということは原則、
1: うんうんうんうん、そうですよね、生き物ですからね、うん、
2: 避難生活も一緒かどうかっていわゆるこれは同伴避難って言うんですけど、はいはい、ここまではまだ踏み込めてはいない、うん、多分まずは住み分けをしましょう、う
1: ん、はい、でもそれでもねまだこう無事に避難ができる場所が確保されるっていうのは大きいですよね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、うん、まあ、そうやってちょっとずつね、うんうん、まあ、うん、よくなればいいかなというふうに思いますし、はい、まあ昔などはねこんなね、うん、ペットと避難なんてことはね、うん、想定もあんまりしてなかったと思いますしね。
1: そうですよね、
2: は
1: い、うん、
2: まあ、うん、大変だと思いますけども非常にこうなんだろうな関心地の人、はい

0: つだと思います、はい、防災という意味でね。
1: そうですね、うん、やっぱりね、なんかこう人間と一緒に飼っているこう動物であればあるほど、こうきちんと守ってあげないとっていうところはありますよね。
0: そうですね、もう家族同然という、ね、方もいらっしゃるでしょうからね、まあ、ここもしっかりと、まあ、はい、環境省の仕事でございますが、はい、ちゃんとこう指導力を発揮していただきたいなというふうに思います。
1: そうですね、なんか期待したい気がします。
0: はい、はいということで、はい、曲いきましょう。
1: はい、それでは2曲目です。私がこう聞いた瞬間にちょっとあ、これ好きみたいな感じになった曲なんですけど、はい、思いの丈、はい、思いの丈さんで、1億光年お願いします。
0: 高いですね、声がね、はい

0: 次のコーナーは現代社会で起きている犯罪の裏側や実態、高齢化社会ならではの社会問題を探偵さんに教えてもらおうというコーナーです。今週は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の相沢さんにお越しいただきました。こんばんは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 本題に入る前にね、白柳徹子さん、
3: はい、
0: ね、はい、ありがとうございます。
2: 黒柳じゃなくて、白柳です。歌の部分はどうしたら聞けるのかなって、これ、YouTube ではね、ちょっと、ね、はい、権利の問題で聞けないんですけど、リッスンラジオだったら聞けます。
0: そうですね、スマートフォンアプリのリッスンラジオという無料アプリをダウンロードしていただくと、フル音声で聞くことができますので。は
2: い、ということで。
0: はい、ぜひアプリの方お願いいたします。は
2: い、ということで、今日の、相沢さんのコーナーね、
0: はい、
2: まあ、今日どんな話をしましょうかって言ったら、いや、こんな事件がありましたねって相沢さんが教えてくれたんですが、今日午前に茨城県の住宅に複数の男なのかな、複数人が入り、住人3人がバールのようなもので次々と殴られ、60代の女性が1人亡くなったというニュースが入りました。まあ、強盗事件ですね。
1: そうですね、以前話した押し込み強盗、人がいようがいないが関係ない、
0: はい、みんな殴られたっていうのはやる気でやったんですか。やる気でやったってそこまで分かんないですよね。
1: バールを持つ、防犯カメラに映像映ってましたからね、はい、あれでね、ガチーンと叩かれたらね、まあ、一回じゃないだろう、亡くなられたっていうからね、その他に多分2人の息子さんも怪我をされてると。
2: そうなんですね。
1: まあ、その若い人がいたから多分逃げたんでね。
2: まあ、実際に、ね、何か奪われたかっていうのはそこまでまだ出
1: てただ強盗って言ってるから、何か持ち去ったんでしょうね。
0: あ、なるほど、持ち去って家からは出たところを捕まったの、
1: あのね、まあ、複数名っていうはっきり人数は出てないけども、おそらく3名で、2人が逃げてるような状態で、1人がなんかその辺さまよってて、職質によって強盗しましたと、
0: はい、
1: これなんか年齢がさ、びっくりだよ、16歳。
0: 16歳、闇バイトとかですか。
1: いや、可能性ありますよね。
2: まあ、去年一昨年、要するに、ちょっとね、この茨城か北関東の方で、まあ、千葉の方だったかな、相次いでありましたよね、これね、
1: 連続で、
2: まあ、なんだろうな、まあ、関係はないんだとは思うんですけど、なんかこういうのがあると本当になんか胸が痛くなります
0: ね。いや、本当ですね、
1: これが現実なんですよ。
0: いや、でもなんか防ぎようとかっていうのは、
1: もうね、もう、いや、このね、今のこの事件が、どのような事件だったかってその内容わからないからちょっと何とも言えないんですけども、素直に、入ってきた時にね、いや、もうどうぞどうぞってもうあれしたものなのか、それとも抵抗したものなのかっていうところね、
0: 心理としてはでありますよね。
1: まあ、抵抗して騒げば、まあ、かかってくる可能性もあるし、またそこにね、息子さんたちもいたってなれば、もう犯人したらね、もう必死ですから今度。
0: そうですよね。
1: だから防ぐのはね、ちょっとね、まあ、難しいことなんですこれ本当に。素直に出したところで殴ってくる可能性もあるし、
0: いや、そうですよね。
1: ただね、やっぱり防犯カメラの映像とかもその後のね、逮捕に、役に立つからね、そういうものを、ね、設置しておくのも必要になってくる時代なのかなとも思ってます。
2: まあ、逮捕とか検挙に、ね、勝る防犯はないという、まあ、もうよくね、僕は殺記者時代、警察の方もおっしゃってましたけど、でもそれでね、結局、まあ、もちろん、ね、その後の、ね、事件が、ね、減ればいいですけどもね、結局こうやって犠牲ね、なった被害を受けた方たちとってるんで、ね、本当に
1: 今回は罪重いんじゃないですか。強盗に入ってて結局

0: ね、
1: そうですよね、
0: 亡くなられてる方いますから、
2: まあ、単なるあの強盗だけで強盗傷害、強盗致傷事件ですよね、強盗傷害、まあそうですね、強盗傷害、強盗致傷、
0: これ結構罪重いですよね。
1: そうですね、そうですよね、もしなんかこう防ごうと思って殴って、うん、でそこで倒れて当たりどころが悪かったって言っても、うん、同じことですよね。
0: そうそうそう、だから多分これ あまり少年法では守られないのかな、やった子は、
2: まあ、そうですね、まあ、結局家にいる時間帯に構わず入ってくるということ、それと、まあ、金を出せって脅されたりとか、当然手足を縛るだの暴行されるだの、まあ、当然凶器刃物を持ってくる、防ぎようが実は
1: そうですよね、
0: 本当ね、
2: あるんですか、まあ、あるんですか、
0: いや厳しいね、
1: でもなんかそう思うと空き巣より悪いですよね、
0: 立ち悪い、立ち悪くなってくるんです、だんだん
1: いても入ってくるんですよね、
2: まあ、それはね、
0: まあ、これがねどういう立場の方のがこの今逮捕された子はね、16歳の子ってなってるけども、他逮捕されてない人たちがね、例えば外国人だったりとか、いろんなことが想定されるし、
1: そうですよね、
0: まあ、あのなんだろう、その闇バイトで集った人たちでやったのもかとか、いろんな背景がこれからまあ解明されてくると思うんですけども、ちょっとね、防ぎようがね、本当に身を守るっていうのは難しいですよね。
1: そうですよね、
0: いやピストルとかね、いや、まあ、持ってればねこっちがね、
1: でもね、
0: あれですけどもね、
1: 銃刀法違反がありますからね、
0: そうそうそう、だからまず現実的にはちょっと難しいので、最低限できる防犯ってやっぱりそこは防犯カメラをね、設置したりとか、あと、まあ、夜間だったら、まあ、あのライトがつくようにしたりとかね、まあそれが最低限なのかなと思ったりもしますよね。もう本当にバールですよ。
1: いや
0: かな、本当にあんなの普通にポンってやられただけでも、
1: いやーね、もう死に重いですよね。
0: いや本当ですよ、まあ、厳しい裁判になると思いますよ、これは。
1: そうですね、
0: バールを持ってきてるというのは、はい、何らかの危害を加えるつもりでいたっていう、用意してきたって
1: 、ね、押し込み強盗だとやっぱりこう武器持って入ってくるっていうのが多いんですよね、きっと。
2: そうですね、
0: はい、気をつけなきゃなんないんですけども、まあまあ、防ぐ対策としてはね、本当例えば地域のね、明るい地域にするっていうか、よくね、あの私の近所の区会なんか、挨拶通りとかってね、皆さんあの区会活動とかそういうのでね、あとゴミを拾いきれいに拾うとか、花壇の手入れをね、年配の方も日中ずっとやってるとか、もう人目があるっていうのもね、やっぱりその防犯の一条でもあるのかなと思いますね、そういう人たちを寄せないための防犯、
2: そうですね、最初からこう狙いを定めてるところもあるんでしょうけども、ただその、ね、そのタイミングとかなんとかっていうのはやっぱりね、目があったりすると入りづらいは入りづらいですね、
0: そういうところからちょっと意識変えていかなきゃ、こういうこと増えてくるのかなと思います。
1: そうですね、
2: はい、はい、分かりました。今日もありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。
2: 来週もよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。
2: 10代だと断りたいけど断れたら何をされるか恐怖感があったじゃないかってね。
1: あ、そうですよね、
2: はい、どうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
2: じゃあ、今日最後の曲ですが、はい、実はあの昨日ニュースが出てましたが、大野裕二さんという、ね、作曲家の方が亡くなられたということで、
1: はい、
2: これ小野さんはあの、ルパン三世とかの曲ですごく有名なんですけども、まあ、それをかけようかなと思ったんですけども、まあ、他にも、ね、いろんな曲があって、人間の証明とかね、僕のあの帽子どうしたでしょうねっていう映画の、ね、セリフが結構有名だった、はい、町田芳さんが歌った曲があったんですが、あ、これ選手の曲ですか、あったりするんですが、今日ね、野生の証明からね、その選手の休息っていうね、はい、曲をね、ちょっとご紹介してかけようかなと思ってます。1978年に公開された角川映画のね、野生の証明のテーマ曲になってます、選手の休息、石井達也さんとフィーチャリングしてる曲です、はい、はい、ちょっと聞いてください、はい。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
3: 生ライブ横取り、今日の放送もそろそろ終了のお時間となりました。
4: はい、今日もありがとうございました。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。はい、最後ね、
3: はい、
4: 東京の方とか、あ、東京だね、はい、本州の方、関西もそうですけど、昨日すごい氷が降ったみたいで。
3: え、本当ですか。
4: うん、もうすごかったみたいですよ。もう痛い痛い痛い痛いって、ね、なんかこう動画撮影した人が言ってくれて、はい、すごい大きな氷。
3: おお、そうなんですね、うん、
4: それぐらいやっぱりね、うん、暑いのと寒いのと混在してるから
3: なんですよ。そうですよね。あれ昨日でしたっけ、あの昨日一昨日北見の方とかでもすごい26度とか。
4: そうそう、暑いって、うん、あの実は5月の11日は月曜日かな、はい、ですね、道東中心に朝方冷え込んだんだけど、
3: はい、
4: 日中は思いっきり気温が上がって、はい、なんとなんと別海町、ね、はい、根室管内
3: ですね、
4: はい、別海町では最低気温が氷点下、0.1 度マイナスね、
3: はい、
4: 最高気温が26度。
3: おかしいおかしいおかしいおかしい。
4: もうあの1日同じ日に夏日と冬日が同居するっていう、
3: 街
4: 道でもまずないよねっていう話ですよ。
3: ないですよね、
4: うん、これこういうのはね、過去にもあったっぽい。あ、そうそうそう、2023年の5月25日に道内4地点であったと。その時は陸別町では氷点下 0.9 度、最高気温が 27.9 度だから、今回よりももっとあった。
3: そうですね、ひどいですね、ひどいですね。
4: ひどいというかね、寒暖差もここまでくれや
3: す、いや、そうです
4: ね、人間ついていくの大変。
3: 寝てる時なんかはこう朝晩はすごい寒いってことですよね。
4: いや、氷点下ですか。
3: そうですよね。
4: 氷点下です
3: か、ね、もうなんか体はついていかないですよね。
4: 本当大変です、はい、まあ、それぐらいの、ね、気象がね、うんうん、まあ、どうなっちゃってるんだろうっていうような状況なんですけど、今年の夏、
3: うん、
4: もうやっぱり暑そうだという記事が出てましたね、
3: はい、そうですか、うん、
4: あのエルニーニョってね

0: 沖で海水温が高くなるんですが、それが、ね、今年は、ね、スーパーエルニーニョってもっと気温が高くなってスーパーついちゃったっていう。でもう海全体が、
1: はい、
0: もうエルニーニョだったらね、こっち暑いけどこっちがちょっと低いってだったら、
1: はい、
0: もうスーパーエルニーニョだったら全部が熱くなっちゃ う日本の周りも暑いっていうんで記録的猛暑になるかもしれないというね。
1: なるほど、
0: こういうのは外れてほしいなと思いますけどね。
1: そうですよね。
0: でも確実に、はい、近づいてるようでございます。
1: 小学校とかにもね、エアコンがつく時代ですからね、はい、でもまだ間に合わないところもありますよね、はい、きっとね、うん、
0: まあ暑さ対策今から備えていただければというふうに思います。はい、今日もいろいろとありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。ここまでの番組は共に昭和生まれのさやかと
0: 竹爺でお送りしました。
1: はい、この後午後8時からはおたまにでお楽しみください。私たちはまた来週木曜日午後7時にお会いしましょう。それではバイバーイ。この番組は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の提供でお送りいたしました。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談、アドバイス無料。お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660 北海道探偵防犯業連合会。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
3: 札幌吉本所属オタク芸人大林義弘がお送りするアニメ、ゲーム、特撮を取り扱ったオタクのオタクによるオタクだけじゃない番組、それがオタクマニアックス、略してオタマニ。

0: はい、皆さんどうもこんばんは。かなえさん開けてください。はい、あの、はい、はい、開けていてください。はい、と、はい、いうことで、本日もやってましたオタクマニアックス、略してオタマイでございます。パーソナリティ私吉本興業所属オタ芸人大橋義雄でございます。よろしくお願いします。そして、このオタマイには、アシスタントの、暴れ馬オタイタさんです。よろしくお願いします。
1: こんばんは、オタイタです、はい、よろしくお願いします。なんで暴れ馬なんですか。
0: 何ですか。
1: なんで暴れてないですよ。
0: いや、なんか暴れてるかなと。
1: 暴れてないですよ。
0: 体内で大暴れじゃ
1: ないですか。体内では確かになんかいろいろと暴れてるかもしれない、はい、
0: そうじゃないですか。かわいそうに言ってんじゃないよ。
2: 怖いよな、なんか
0: で勝手に喋るんじゃないよな
2: と。
0: おいおい、まだゲストで呼んでないでしょ。
2: 言うもんだと。
0: 言うもんじゃないですよ、
2: はい、
0: あなたゲストなんだから。
2: あ
0: のラジオでオタクルーズみたいに優しいと思うなよ。こっちはもう好き放題の時間だからな。
2: そうなんですか。
0: そうですよ。です今までもそうじゃないですか。
2: いや、なんか今もなんかさ、オープニングのなんか音で、あ、違うみたいな、なんか久しぶりすぎて、
0: そうですよ、
2: テレレレレレレレ、あ、違うみたいな。
0: だってそんな、あの
2: ラジオでちゃんちゃんちゃんちゃん、
0: あの、かなえさん、
2: はい、
0: ラジオでオタクルーズで、あの、うん、暴れるまでルーさん紹介してみ、怒られるぞ。
2: 怒られますね。
0: なの？
2: ダメですよ。
0: 普通に考えたらダメだろ。
2: よくない、よくない。ああ、
0: 絶対しないだろ。
2: しない。
0: ここだけだから。
2: あ、なるほど。
0: サンドバッグだから、この人。
1: そうですよ。
2: おたまにではサンドバッグになってしまうんですね。
0: そうなんです。あ、おたまにでは
1: って
0: か、
2: 厳しい世界だな。
1: じゃなくてもサンドバッグですから。
2: は
1: い、
2: あ、そう。
0: 裏にいてもサンドバッグです。
1: サンドバッグです。

0: ンドバックしてないけど松のルーが攻
1: めたそっかもう逃げ場がないんだ
0: そうなんだということでね、はい今日のゲストはこの方です。
1: はい、 V ライバー兼タレント活動してますカナデルに咲くと書いてカナエと申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: どうもです。やった
0: ー。カナエさんはおたまには、去年の9月の4日ぶり、は
1: い、あ本当ですよ、はい、本当に久しぶりです。
0: だからオタフェストの告知、
2: そうですね、
0: で、はい、でアチャミンさんとデータみたいな。
1: あ、ドラマシティ、はい、あれそれが最後ですか。
0: そう、最後です。
1: お
0: それ最後だから、ドラマシティのほぼギリギリの終わりのところで、
1: うんうんうん、そうですね、なんかこう移動しますよっていう話を、うん、そうそうそう、そのラジオの中で聞いたっていう記憶があります。
0: で、移動してからは読んでないです、
1: うん、そうなんです、うん、
0: はい、まあ水曜日読んでかいっかっていう、う
1: ん、そんな、はい、そんなおたまにだって出たかったですよ。
0: おたまにはだって告知ほぼできないですからね。
1: いや、うん、でもいいじゃないですかこういろんなね、
2: いいじゃないですか、
1: カナエのねこのまたわからない一面を引き出していただけたかもしれない、
0: かもしれない、
1: かもしれない断定はできない、
0: いただけるかくれるかもしれない、うん、かもしれない、
1: なぜなら私が配信してるから、
0: ね、そうね、
1: はい、だからもうさらけ出してしまってるので、
0: うんうん、だからあなたに聞きたいことももうないんじゃないか
1: な。もうない、本当ですか、興味はつきませんか。
0: もうないない、ないかな、なんか
1: 本当ですか。
0: なんでお客さんの方になんでお客さんの方に聞くのよ。
1: 興味を
0: あのそうやってね、あの、うん、なんか計算した感じやめよう。これだから AB 型は嫌なんだ。
1: AB 型AB 型には嫌まで、
2: そこですか、
1: ね、AB 型を敵に回しましたね。
2: そこは違うような気がしますけど、うん、
1: 世界人口の4分の1かもしれないですよ。
0: 二面性がね、
1: ちゃんと家内にスイッチ入れてきてますね。よろしくお願いします。
0: それはそれでめんどくさいな。
1: はい、家内です。
0: はい、ということで今日は家内さんがいるということなんで、はい、ぜひ最後まで聞いててほしいなと思います。はいはい、今日のメールテーマは、かなえさんに聞きたいことということで、はい、まあ、今週ね5月17日にあります、かなえさんの初の生誕祭バースデーフェスティバルがございます、うん、こちらのね、今日はね、まあ、いろんな告知をしていこうという、回でございますから、はい、皆さんねぜひ、かなえさんへの質問、まあ、興味がないかもしれませんけども、
1: いやいやいやいやいや、
0: 質問な、興味ある感じで言った方がいいですか。
1: あ、はい、
0: かなえさんの、興味がある人はメールください。
1: なんでそんなに、なんでそんなに棒読みなんですか。気持ちを込めましょう、はい、心を込めて、
0: 心を込めて、
1: 心を込めて、もう一回、
0: はい、皆さん本当にかなえさんの聞きたいことありましたらお待ちしております。
1: どういうテンションでメールすればいいんですか。
0: マグロ
1: マグロマグロ、
2: いやいや CM ですよ CM。 ああ、
1: マグロ
0: 交互期待、
1: 交互期待
0: こんなこと言ってからあの若いリスナーがどんどん消えるんだよ。
1: そう、 そうですよ、
2: 明らかにもう世代が決まってますよ今のでマグロで笑うのは。
1: わからない。
0: 渡哲也さんのドラマであった
2: んです。あ、2夜連続、
1: そうなんですね、
0: 2夜連続ってやつがあったんです。みんないじったの。独特なね、はい、男臭い CM があったんですよ。 そ, です、ね、はい、それをいじった時点であの今中高生は離れます、はい、確実にね、はいはい、ということで、かなえさんのメールでぜひ送ってください、はい、じゃあ E メールアドレスはおたいたさんお願いします、
2: は
0: い、
2: メールアドレスは apple@765fm.co。
0: どこ切ったんだよ。
2: apple@765fm.com です。
0: はい、県民でカタカナでおたまにと書いてお送りください。X のハッシュタグは
2: シャープおたまにです。
0: はい、ぜひね X の方も盛り上げてください。映像は、
2: 映像は YouTube のおたまにの公式のチャンネル、そして FM アップルの公式のチャンネル、
0: はい、
2: そしてオタクルーズの公式 X アカウントで見れます。
0: はい、ぜひそちらの方もね、よろしくお願いします。そして、アプリは
2: リスンラジオとサイマルラジオです。
0: はい、ぜひね、こちらのアプリを、ダウンロードしていきますと、全世界で、FM アップルさんに聞けますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。この番組は有限会社松島商店、農会坂北海道人、ライブシステム株式会社の提供でお送りいたします。
2: ございます。
1: ありがとうございます。
3: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社。

0: 島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
1: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
2: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
3: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
4: さあ、大場所主のおたまえでございます。本日は、ゲストに V ライバー兼タレントの、かなえさん、
5: はい、
4: そして、アシスタントの暴れ馬、
6: はい、
5: 暴れ馬、
4: はい、です
5: ですそっか、これがサンドバッグか。
6: 違うから、違うから、そういう意味じゃないから。
4: まずは優しい方だ。
5: 優しい方、
4: 優しい方。
5: ジャオ、チャオ、ショ、なんだっけ、
6: ジャブ、
5: ジャブ、ジャブ、ジャブ。
4: 何かシャワったんだ。
6: シャブシャブの方だった。
5: シャブシャブしようとしちゃった。ごめんなさい、こんがらがっちゃった。
4: なんでアサリで行こうと。
5: すいません、
4: おかしいでしょ。
5: ちょっとね、はい
4: はい、ということで、まあ、先ほど言っておりました、5月の17日、もう今週は日曜日です。
5: うん、そうです
4: ね、はい、かなえさんの初の生誕祭、バスエフィスティバルが開催されます。
5: おお、
4: おおってなんだ。
5: やったー。
4: あなたがそこで相槌がおかしくなる
5: ね。緊張しすぎて、もうどう反応していいかが困っております。
4: うん、いやということで、はい、じゃあちょっと軽く告知してください。
5: いいですか？
4: まあどういうイベントかっていう。
5: はい、はい、こちらですね、5月17日日曜日、うん、1時半開演の、はい、イベントなんですけれども、かなえバースデーフェスティバルと称しまして、うん、私が誕生日当日に、はい、やりたいこと、うん、歌いたいことすべてまっ止めて、このイベントがついにできました、
4: はいは
5: い、いよいよ今週末となっておりまして、うん、私自身も本当にドキドキそわそわでいっぱいなんですけど、
4: はい、
5: これらがですねうまくいけば本当に面白いイベントになると思います、うん、ライブになると思いますので、
4: うまく活かしてください、
5: うん、はい、
4: いけばじゃない、
5: いや行く、うん、頑張ります。
4: まあドミノやってるのか
5: な、いやどうかな、まだグラグラですよ、グラグラ。いやでもこのピースとピースがうまく噛み合いさえすれば、はいはいはい、絶対面白いんですよ、
4: まあ、
5: 私が多分見てて面白いので、なのでぜひまだちょっと考えてるよっていう方は、うん、ぜひチケットご予約受付中です、はい、会場チケット、そして配信チケットございますので、うん、はい、よければぜひぜひ、見ていただいて少しでも笑顔になっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
5: お願いします。
4: はい、ということで改めて、まあね、ざっくり掘っていこうかなというふうに思いますけども、かなえさんは5月の17日が本当の誕生日。
5: そうです。
4: 生まれが
6: お、
4: どこで生まれたんですか。
5: 室蘭です。
4: でどこ行ったんですか。
5: そこまで細かく言いすぎるとなんかいろいろもろもろややこしくなるんですけど、は
4: い、
5: まあルモイで育ちましたね、
4: はい、ネイの方に、
5: はい、
4: で、まあ、5月の17日誕生日、本当にリアルな誕生日ということで、
5: そうなんです
4: 、ね、それがなんと今回その日ちょうどオタクルーズだ
5: った。いやそうなんですよ、うん、
4: はい、
5: いや大林さんがもう分かってて入れたのかなと思ってたんですけど、
4: いやそんなことないです、
5: もうそうであってほしかったですよ私は。
4: ずっと言ってたじゃんあなた、はい、その1月に決まった時、うん、そのいろいろと俺が決めた時あるじゃない、うん、年間のやつ決めた時に、はい、金井さんがずっと、はい、これわざとですよねって、5月の17日に入れたのわざとですよねってずっと言ってきてんだけど、俺その時5月の17日が誕生日っていうのが覚えてなくて、何言ってんだよこの子。
5: いやーそうだったんですね。いやなんかこう金さんもなんかこう

0: んですよね、そう誕生日のイベントやったらいいんじゃないの、うん、みたいな話をしてて、もうなんかしびれを切らしてもう入れられたんかなと。
1: なるほどね、
0: もう やんなよみたいな、
2: はい、オタクリズだって3週目の日曜日多いですから。
0: うーん、まあその本当に3週目の日曜日でしたね。そうそう、5月17日なかなかないと思うんですけど。
2: でまあ珍しくね、今回はルーさんがね、あのすごいあのカナさんにやれやれと、ね、首根っこ掴んで、
0: いやそんなことできないですよ。
2: ね、首根っこね、はい、ずっと掴んでね、
0: いやしてないしてないしてないです、はい、やめてください、誤解を招きます。
2: 何ですか？
0: 誤解を招いちゃいけません。
2: レイさんの首を、
0: 首根っこは掴めない、掴めない、
2: 歌えと。
0: いや違う
1: 指示をした。
0: いやあの、いや指示はしましたけど。
2: そうやな、指示はした。
0: いやそこまで言われると否定ができないし、
1: じゃあ掴んで、
0: ま、あの掴むぐらい結構負担をかけてしまいました。トータル負担をかけているような気がします。
2: ね、まあまあそういうね、ルーさんも出たりとか、
0: はい、
2: で今回初めてユッケ店長、
0: はい、
2: ね、エニワのフロンティアの、うん、ね、うん、ユッケ店長も今回初めて、オタルさんでも初めて、うん、っていうことなんで、それもまた楽しみだ、
0: うんうんうんうん、
2: ね。ユッケさんの楽しみ、まあまあプレゼンツとしてはどんな感じでプレゼンしますか？
0: そうですね、うん、ユッケ店長さんはやっぱりこう今までの何でしょうね、こうライブ、うん、直近のタックルーズにはない熱いなんかパッション的なものをやっぱりこう力強い歌でこう出してくれるんですよ、うんうんうん、でやっぱり男性ボーカルのやっぱ歌うアニソン、うん、カバーもしっかり、うんうんうん、やっぱり聞き応え抜群だと思うので、それをこのオタル座の大きいステージでどう表現するのか、うんうん、本当にユッケ店長さん自身が楽しくするにはとか、みんなが見てもらうときになんかどうやって見えるのかっていうのを自然と考えられる方なんですよね。なので それをオタル座でどうやってやっていくのかっていうのが私はすごい楽しみです、うん、はい、
2: いや確かにそう、うん、前にそれこそ打ち合わせ行ったじゃないですか、はい、その時にさらっとね言ったセリフとかが、うん、はい、あこの人ちゃんと考えてる人だなっていうのがすごく改めて鮮明に思って、はい、これって普通出てこないよねっていう言葉を出してたりとかして、
0: なんかその言ってたのが、その会場ってどんな感じなんですかみたいな感じで、うんうんうん、あ椅子があってそこにお客さんがいらっしゃる感じですよみたいな話した、はいはい、あそれってじゃあ立ってもらったりもいいんですよね、うんうん、みたいなのをさらっと言ったんですよ、うんうんうんうん、そうみたいな、うん、あそこに行ってくださるんですねみたいな、
2: そう、ね、
0: いやありがたいっすみたいな、もうそれで私はもうバーンってめっちゃもうなんか感動、うん、嬉しい、うん、
2: あのバーンって言ったら壁立ててみたいです
0: バーンあ壁がバーンできた、うん、
2: バーンって
0: 違う、いやもう感動して
2: 一線というかもう離れた、
0: いや一線というかまあなんでしょうね、こう尊敬をしたというかいや敬いというか、
2: はいはいはい、はい、
0: 本当に素敵だなと思いました、
2: うん、なんかまあそういう、まあ、ユッケさんがね今回出るよということで、うん、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。そして、スタッフの富並さんも、
0: う
2: ん、もうあの今回は出演者として出るということで、うん、なんでまた富並さんを入れたんですか？
0: やっぱ富並さんって、うん、あのすごいんですよ。で皆さんから見ても、うん、なんかこう可愛い妖精さんだなとかそういうふうに思うじゃないですか、
2: はい
0: はいはい、でも富並さんってめちゃめちゃもう、うん、何でしょうね、お仕事も1回目、うん、初めてやったことについてもこう、うん、テキパキと動いてらっしゃるし、うんうん、どんどんどんどん何でしょうね、スタッフというか力を身につけてもう先々のことを考えて動いてくださるんですよ。なんかそういうのも素敵だなって思うし、うん、あと富並さんのいるライブは大抵、うんうん、あの成功しますと私は思ってます。なので、はい、だからもうこのかなえ生誕祭の、うん、もう何でしょうね、守り神的な、
2: うん、
0: もう守り神としてお守りとして富並さんを近くに行きたい
2: 行きたい
0: 置きたい
2: 置きたい置きたい置きたい行きたいだったらどこにって話を、うん、
0: 確かに
2: それ5になっちゃうから
0: 富並さんを近くに置かせていただいて、うん、パワーがもらいたい。
2: 地蔵じゃねえんだからさ、
1: パワースポット的な
0: もんそうです、パワースポットです、パワーパーソン、
1: パワーパーソン、
2: パワーパーソンってなんだよ、
0: ダスパワーパーソン、
2: まあまあそういうメンバーで、
0: はい、
2: まあ、僕が MC でね、やりますけども、はい、そういうメンバー

0: まであるよということで、やっぱり結構ね、あの告知の中でも話せるのが結構難しいラインなんですよ。
1: そうですね、
0: ネタバレはできませんので。
1: はい、
2: そうです。2月と同じような感じなんですね。ネタバレというか、まあ、ちょっとだけあのこういったことやりますよっていう、なんか触りだけ伝えるけども、思いっきり言えない、
1: なんか触りも難しいんですよね。だから大きな括りでしか言えない。
0: だからタオルぐらいじゃない。
1: タオルぐらいですね。
2: あ、
1: はい、
2: あとなんかオレンジの、
1: そうです、そうそう、うん、オレンジを身につけてねっていう、う
0: ん、ぐらいなんですよ。
1: そうなんですよね。
0: だからじゃあとりあえず、うん、じゃあ何を見に行けばいいんだろうっていうふうに思ったら、うんうん、あの確実に会うのはそのルーさんと、うん、ユッケさん、うん、そしてカナエさんの歌のステージは 120% ありますから。
1: あります、
0: はい。なんかまずそれを楽しみにしていただきたいなと思います。
1: 見応えあります。
0: でもちろんその中にそのかなえさんがやりたい、バラエティステージの企画もあります、
1: うん、はい、はい、ルーさんが嫌がるであろう
0: 企画もあります。
1: バラエティステージがあります、
0: うん、はい、っていうのがあったりとか、はい、でもちろんなんかいろんな変わったものもあるよっていう、だからそれを本当に配信だったりとか会場だったりとかで見ていただきたいなとは思います、うんうん、じゃないとね、もったいないですよ。
1: いや、なんか、うん、もったいないって私も思います。なんか自分で言うのもあれなんですけど、なかなかすごいですよ。私がやりたいことを本当に皆さんが本当全面協力です、うん、ガチで全面協力、もうスタッフさんしっかり、うん、カメラしっかり、うん、もうルーさん、ユッケさん、富並さんしっかり、大林さんしっかり、うん、全員に迷惑をかけています全員にあの本当に協力をいただいて、
0: まあ、役割分担だよね、
1: はい、
0: いやばね。
1: いや、だからなんかこう私ってなんかこう、うん、考えるは、まあ、考えるだけなかなか行動に移せないことって結構あって、なんかやりたいことはいっぱいあるんだけど、うん、でもなんかそれを最後までこう実践させるのが難しいみたいな、うん、でもやっぱりこう周りが本当にプロフェッショナルだとできちゃうんだなっていうのを最近すごい思ってて、やっぱそのフロントならばできないと思ったことも、フロントならばもうなんかできないだろうなって思ったことも言ってみたら、あ、できるよみたいな、でそれをちゃんとこうやり遂げてくださるのがすごい最近感動してますね、うん、
0: はいはい、はい、ね、配信やってるとさ、はい、配信だけやってると全部一人でやらないっていうのが、
1: 自己完結、は
0: い
1: は
0: いはい、そうそうそう、それだとねやっぱり、はい、得意不得意が出てくるもんですから、うんうん、そこで不得意なものを永遠とやっても多分胃に穴開くだけなんで、
1: うんうん、
0: でそれはもう任すては任すっていう形にしないと、はい、まあ、それをやりすぎたのが僕なんで、
1: そうですね、ブーメランですね、はい、です胃に穴開けちゃいますからね。
0: 開けましたからね、
1: はい、
0: はい、うんうん、穴だこだけじゃないですけど、いや、そういうのが、まあ、とりあえずかなえさんが、まあ、今回いろんなもので準備して、
1: ね、はい、
0: もちろんみんな役割分担もして、
1: うん、
0: それぞれがそれぞれで、このかなえさんを、まあ、盛り上げたいっていう形で、うん、祭り上げたいっていうものでございますから、
1: 祭り上げるというか何ですかね、誕生日を特別な日にしようって感じじゃないですか、
0: ね、恥ずかしかった
1: 、ま、いや、祭り上げるまで行くとちょっとなんか、うん、なんかいたたまれなくなってしまう。
2: いや、祭り上げでしょ。
1: いや、祭り上げ ですか、
0: うん、そうです。
2: だってその日が一番の主役になるんですから、
0: 何言ってんの。
2: 祭り上げだってどうするんですか。
1: いや、なんか私が主体のなんかこうお祭りみたいな、
0: めちゃイケみたいなもん
2: ですよ。そうです、そうです、
0: あのナインティナインさんを祭り上げるみたいなもんです、はい、それ、そのナインティナインさんの部分がかなえさんというだけです、うん、
1: 私祭り上げられちゃうんですか。
0: そうです、そうです。
1: あ、どうしよう大丈夫ですかね。
0: で、あのタイタっていう映画社が2時50分
1: あー、なるほどなるほどそれでね、一癖あるキャラクターがキャラクターが来て
0: で、ジャッキーチェンのボディーガードに僕思いされるっていうのがありましたけど、
1: はい、
0: でまあまあそういう、まあ、祭り上げなので、あの本当にあの僕からすると、
2: はい、
0: いつもは、
2: はい、
0: このオタクルーズって、うん、アーカイブでもいいよっていう言い方がするんです、
2: はいはい
0: はい、アーカイブでも見てねって、まあ、アーカイブも見てねなんだけど、はい、今回は配信も会場も一緒にその時間を、うん、共有した方が多分一番面白いんじゃないかなっていうのは個人的に思います、はい、だからね、これない十字王さんかわいそうだなと思ってます。
1: 十字王さん

0: 明日アーカイブ勢ですから
1: アーカイブへ
0: へへへ今日も来てますけどね、
1: はい、忙しいですね TIBG のね、
0: はいはい、あのなので、本当に今回は今もし悩んでたりとか、うん今聞いてえいけるかもって思った人は、うん、マジで来た方がいいです、うん、それはねすごく思えますね、
1: はい、はい
0: ぜひねよろしくお願いします。今思ったけど
1: あ
0: の FM アップさんのやつずっと嬉しく
1: 映ってたでしょ。
0: あ全然気づいてなかった。
1: 金になってしまった、はい、わ
0: そうだからねちょっとその辺もちょっとね考えてきていただきたいと思うし、いやそれこそね、まあ、今も時間がないからねあれなんですけども、うんうん、リアリティ普段やってるじゃないですか、はい、ね、かなえさんの、うん、そのリアリティをやってる方の一番来れるタイミングだとも思うので、うんうん、はい、よかったらねそれもね考えてほしいなというふうには思っております、うん、はい、ということで、ただいまこちらねチケットもね、
1: はい、
0: 準備しておりますので、
1: はい、
0: もう予約受付中でございますので、
1: 予約受付中です。
0: はい、目標人数は
1: 50、
0: はい、うん、ですね、
1: はい、大きいです。
0: 今もうねあの X の方でも書きましたけど、はい、半分は行きました。
1: はい、
0: はい、
1: 半分行きました。
0: はい、うん、なのでもう半分、
1: 半分、
0: はい、皆さんのねお友達、
2: うん、
0: ご家族、
2: うん、
0: いろんな人連れて、うん、ぜひ遊びに来てほしいなと思います。
1: よろしくお願いします、
0: ね、皆さんが 今いる25人の方々が、
2: はい、
0: うん、プラス3人連れてきたらもう OK ですから、
1: はい、まあでもぜひ ね見ていただけたら、一人でも多くの方に来ていただけたら嬉しいです、
0: うんうん、はい、ぜひねよろしくお願いします。はい、ということで曲いきましょうか。
1: はい、
0: はい、今日の曲はかなえさんがかけたい曲ということで、はい、
1: そうなんです、
0: はい、
1: あのカテキョヒットマンリボーンのですね、
0: はい、
1: あのこちら曲なんですけれども、はい、ドローウィングデイズっていう曲で、ああすごいなんか曲と何でしょう、歌詞と世界観がすごい素敵なんですよね、
0: うんうん、
1: なのでちょっとリボーンって結構激しい曲が多いイメージなんですけど、はいはいはい、これはちょっとしっとりとしたようなお歌で、うん、とてもかっこいいので、
0: はい、
1: よかったらぜひ聴いてください、
0: はい、じゃあそれでは振ってください。
1: それでは、カテキョヒットマンリボーンからスプレーさんのドローウィングデイズです。どうぞ。

0: 聞いていただきましたのは、家庭教師家庭教ヒットマン、家庭教ヒットマン、ドローン
1: 家庭教ヒットマンリボーン
0: の、ドローイング
1: デイズ
0: でした。
1: キャオス

0: ライブステージの音響、照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
4: さあ、大林出身のおたまにでございます。本日は、ゲストに、VR 馬券タレントのかなえさん。
5: かなえです。
4: そして暴れ馬です。
6: はい、タイタです。
5: 暴れ馬だ。
4: 暴れ馬です。
6: タイタです。
4: ドラゴンクエストでモンスターでいましたね、暴れ馬。
5: へえ、はい、そうなんだ、
4: はい、あ、それです。
6: それじゃないです、はい、
4: それじゃないです。分かってますよ。はい、ということで、おため情報局、告知の時間でございます。はい、はい、かなえさん、配信、はい、配信の告知。
5: はい、はい、リアリティというですねアプリで、毎日配信を頑張ろうとしており、最近はですねちょっと睡魔に負けることも多いんですが、うん、楽しく、雑談配信をメインにやっております。よければぜひぜひ、あの手軽にできるアプリなので遊びに来てください。お待ちしてます。
4: はい、もう明日明後日はできない。
5: やりたい。
4: どっちか。
5: やりたい。
4: 16は無理だ。
5: 16もできるんじゃないか。
4: なめてんのかお
5: 前。いや、いやだ、直近だからこそ伝えるというか、

0: からガーシタ頑張ろうねみんなも楽しもうねって
1: ガーシタって何
0: が違いますよいや明日頑張ろうねって、うん、あの楽しもうねっていう時間は大切だと思うので、うん、なるべく取りたい
2: はい
0: です、
2: ね、はい、まあまあ明日明後日あるかもねってい う,、はい、いう状況でございます、うん、そして、おたいた
3: はいおたいたのですね YouTube ニコニコチャンネル、あります、はい、見てください
2: はい、ぜひねそちらの方もよろしくお願いします、はい僕の方はまあザザッといきますねはい、まあ先ほど言いましたかなえさんのね、生誕祭、はいこちら5月の17日、
0: はい、
2: そして5月の23日、オタクルーズ、北見
3: はい、
2: 道内ツアーの北見編でございます、はいこちらまあ道内ツアー一旦これで休憩と、はい、いう形になります、
0: はい、長かったね
2: 長かったですよ
0: はい、
2: はい後半戦もちょっと考えておりますので、はい、まあ昨日もちょっとチラッと言いましたけど無料欄行きたいねとかいろんなとこ話してますので、うん、はい、ぜひ楽しみにしておいていただきたいなと思います。例えばこちらも受付、予約受付中です。出演者は、かなえさん、
0: はい、
2: そして相川美沙さん、そして、ザビエル T、ザビエル T さん。あーもう T さんっていうのも嫌だ
0: いやいやいやいやちゃんとちゃんとつけました
2: ね、そして、こちらリハラジの安藤圭介くんの、ね、おすすめのゆっこさんっていう女性の方ですねそれであの DJ をやってくれてます、はい、あのなんかオホーツクの方で DJ やってるロマンさん、うんっていう方が、出演と、うん本当はねもう歌枠の人をもう一組増やしたいなとか思ってるんですけど、うん、ただやっぱねあの今回クローズなんで、うん、あのちょっと集客のこともやっぱ考えなきゃいけないっていう部分もかなりあるので、はいこのまま行く可能性もありますし、うんちょっとねまだまだわからない状況ですがぜひね、オホーツク周辺の方、ぜひ来ていただきたいなと思いますし今回ですね、こちらも昨日、言いましたけども、コスプレイベントがその同日にあるんですよ、
0: うん、
2: 北見で、
0: うんうん、
2: なのでその北見のコスプレイベントに出てその格好のままオタクルーズ来れます、
0: う
2: ん、はい、なんでかというと、オニオンホールさんの方で、はい更衣室用意してもらいました
0: お、はい、ありがとうございます
2: なので、そのまま来て、遊んで、うんそのまま更衣室行って、着替えて帰ると、
0: うん、
2: いうことができると、
0: うん、
2: いうことになりましたのでぜひそちらの方も楽しみにしておいてほしいなと、ぜひそれで参加してほしいなというふうに思っておりますので、うん、ぜひよろしくお願いしますはい、そして6月ですね、お祭りです
0: はい、お祭りです
2: 6月6日なのか、こちら塩見ヶ丘神社
0: はい、
2: はい今のところ金井さんしか決まってない
0: なんだって
2: はいそして6月14日、こちらテミヤ小樽のテミヤっていうところにあります、うん小樽、稲荷神社、
0: うん、稲荷神社
2: のお祭りにて、出演と
0: はい
2: そして6月21日、竜宮神社、
0: うん
2: 亡くなりました
0: 亡くなってしまった
2: はい亡くなりました先ほど LINE 来ました、はい、亡くなりましたので何かやりますなんかやります
0: か、
2: はい、ただなんかでもさ小樽坂いてどうのこうのってなんか違うんだよなみんなで小樽の街歩くなんかねなんか考えます企画考えますそこはあのねシノンさんももうそこで役あのシノンさんが唯一出れたのが21だった
3: お
2: だからお祭りも出れないのもうあのも
0: う
2: だからちょっとねなんか考えますはい、はい、そして6月の27、小樽豊谷神社でございます、
3: うん
2: こちらねオタクルーズっていうよりも、はい、MC で僕とかなえさんが
3: お、
2: カラオケ大会の MC やります
0: 頑張ります、
2: はいこちらアニソンカラオケとかじゃないので、
0: うん、
2: あのしっかりとしたカラオケ大会、
0: うんうんうん、
2: いうのでこちら結構長時間なんですよね
0: そうなんですね
2: 長時間ですでやっぱ素人のね、方々ですから、気持ちよく帰ってもらうために、うん、MC でやっぱやらないといけないですから、うんね、あのたまにはねあのがっちりいじらないといけないっていうのもありますから、
0: ね、あそうなんですね
2: そうなんです
0: よ程よく、
2: はい、そのスパンコールのドレスはどこで買ったんですか
0: と
2: かそういうの聞かなきゃいけない
0: あなるほど、は
2: い、そしたらスパンコールがそのまま3連続できちゃうっていう
0: あまあ一回聞かなきゃいけない
2: あの一回僕それでスパンコール地獄になった
0: ことありますスパンコール地獄皆さん気合い入れてね、はい、来てくださってい
2: ろんなスパンコールが見えます、うん、はい

0: いろんない
1: ろんなスパンコールが見えます違くないですか。それはどうなんでしょう、はい、告知として。
2: なのでね、
1: は
2: い、みんなでスパンコール見に行きましょう。で、まあ、そんな6月27日、ありますので、うん、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。そして7月の5日ですね、はい、こちらオタクルーズの周年、
1: やった
2: ー、今回もやります、はい、カラオケ大会、はい、ありますので、アニソンカラオケ大会ですね、はい、ありますのでね、うん、ぜひそちらの方も楽しみにしていてください、うん、はい、で昨日、告知させていただきましたオタフェスト、
0: はい、
2: はい、10月31、11月1日ということになりましたので、うん、はい、そちらの方も楽しみにしていてください、はい、僕らも頑張ります。
1: ハロウィンですね。
2: ハロウィンですね、
1: はい、
2: 全然そのイメージなかった
1: です。あ、イメージなかったです。
2: 空いてたと、ネイチャーが空いてたのがその日しかなかった、
1: 逆にすごいですね。いいですね。
2: そうですね、なんでみんなハロウィン使わねえんだ
0: ろう。そうですね、逆にそうですね、
1: 不思議だな、不
2: 思議だね、うん、
1: はい、
2: でもネイチャーおかしいんですよ。だって前回の俺らそう2月の前ね、はい、12月とかに使ったネイチャーも、はい、クリスマス前だったでしょ、
0: はいはい、
1: そうですね、
0: は
1: い、
2: クリスマスとかハロウィンとか開くのよ、うん、なぜかあそこ、なんかね不思議だなっていう風に思ってますけども、うん、まあまあちょっとそこでやります、
0: はい、
2: もちろんね、あの TIPG さんもね、うん、そのね、ジュジオさんはヒットにやってくれたりということになっておりますので、
1: 楽しみですね。
2: はい、よろしくお願いします、
1: はい、
2: こちらサブ会系エンタメイベントという形になってますので、いろんな方々を、お呼びして、
0: はい、
2: やりたいなと思っておりますし、うん、そして、昨日も言いましたけども、おたよの助成金、獲得しました。
1: おめでとうございます。
2: 30万。
0: なんで言うんですか。
2: いや、だもう出てるからネットに出てるから全部
0: だから、
2: で最終的に全部出ちゃうんだよ。
1: あ、
2: そうです。あ、領収書も全部出ちゃうんだよ。
0: それは
1: まあでもかなりねでかいですね。
2: でかいです。
1: スタートでかいですね、
2: はい、うん、でといってもこのイベント100万ないとできないので、
1: いや100万、
2: はい、
1: 毎回大きい金額。
2: あの、なのでぜひ、たくさんの人をね、ちょっとね、ただそれくらいのいいゲスト今もうお話ししてたりとかもするので、ね、もちろんだってみよまよさんだって呼びたいし、また、うん、
1: はい、呼びたい。
2: なのでね、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。今回は歌のステージは多分少ないっす。
0: お、
2: 人数少ないっす、
1: うん、
2: はい、
1: うんうん、
2: それなんでかというとネイチャーなんで、うん、こちらも昨日も言いましたけど、うんうん、ネイチャーなんで、ブースに回ってもらわないといけない時間っていうのはやっぱ作らないといけないので、だから前回はなんか合間合間に全部歌うとか言ってたんですが、はいはい、多分それやらないです、
1: うん、
2: 終わったら30分ぐらいみんなで回る時間とか、うん、そういうのにならないと多分意味ないと思うので、うん、はい、ちょっとそういう形で考えます、
1: はい、
2: はい、っていう感じですかね、はい、はい、ということで、こんな感じで告知がありますので、うん、はい、ぜひね今後ともオタクルーズそしてオタマニと、いろいろとやっていきますのでね、応援の方よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: それでは一旦 CM。
3: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
4: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
5: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
6: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

0: さん、大林氏のおたまえでございます。はい、本日のゲストは、V ライバー兼タレントの、かなえさん。
1: かなえです。
0: そして、暴れアバレンジャーです。
1: アバレンジャー。
2: いいですけど。
0: はい、アバレンジャーさん。
1: 懐かしいな。
0: よろしくお願いします。
1: はい。はい、
0: 耐えないアバレンジャーってことで。
2: 暴れない。
1: 暴れ、暴れだ
0: って。はい。ということで、本日の、名テーマは、かなえさんということもあって、かなえさんに聞きたいことってことで。うんうん、
1: はい。
0: まずはこちらが行こうかな。皆さんこんばんは、ビルグランドです。
2: こんばんは。
0: はい、X の生誕祭のタグ盛り上がってますね。
1: ありがとうございます。
0: 楽しむための参加状や、生誕祭スペシャルガチャなどの情報を、北海道外からも、いいなと眺めております、うん。今週の名テーマはかなえさんに聞きたいことということですが、インパクトのある選曲と言われる、かなえさんのライブですが、さすがにこれは攻めすぎたかなどの候補に上がったけど最終的になくなってしまった選曲はありますか。
1: あ、
0: 暴れん坊将軍ですか。
1: 暴れん坊将軍
0: ババババ。
1: いやー、でも一個思ったのが、はいはい、アンパンマンですね。
0: あ
1: アンパンマン、私結構アンパンマンの曲知ってまして、で、うん、アンパンマンってめちゃめちゃ曲があるんですよ。
2: ありますね。
1: だからそれをめちゃめちゃ曲があるし、どの曲も結構ヒットしてるんですよ、うん、そうで、もう子供たちも全員知ってるし、
2: はいはい、
1: 大人にも聞いたことある、
2: は
1: い
2: は
1: い、それをこううまくこうメドレーにしたり、うん、落とし込めないかなと思っていろいろ考えたんですけど、うん、やっぱりあの本家が強くて、やっぱこれは
0: ちょっとカバーしづらい、
1: ちょっとカバーできないなって思って、うん、ね、ちょっと断念しましたね。
0: はい、柳瀬隆さん全般ってことで、
1: 本気はすごい。本当にアンパンマンってすごい、ね、
0: はい、そしてイベントまで間もなくなので、かなえさんはもちろん皆さんも体調を崩すことなく頑張ってください。2日前に急に背中の筋肉が巻きつってしまい、
1: おら、
0: 寝るのも座るのも一苦労なビルグランドでした、
1: うん、なんて
0: それでは失礼しますということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあ次、かなえさん、
1: はい、
0: はい、
1: どっちにしようかな。
0: はい、どっちでもいいですよ。
1: はい、じゃあじゃあこの間はこっちにしようかな。
0: はい、
1: じゃあラジオネームマーチンさん、
0: はい、
1: 大林さん、タイタさん、ゲストのかなえさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: かなえさんは生誕祭もいよいよ目前となって、うん、胸中、
0: はい、
1: 胸中複雑なのではないでしょうか、
0: はい、
1: うん、私も観客ながら、期待と不安が心中に、うん、巨来、
0: うん、
1: 巨来しています。さて、この生誕祭で私が楽しみにしていることの一つが、はい、何を歌うのかなということです。知ってる歌でも知らない歌でもかなえさんが歌ってくれることが嬉しくて、うんうん、幸せを感じます、
0: うん、
1: かなえさんの選曲はそうやって私のレパートリーに影響を与えてくれています、
0: はい、
1: 印象に残っているかなえさんのステージのことも話したいと思います、
0: う
1: ん、私にとってかなえさんとの出会いとなった2024年の苫小瀬でのステージがやはり、うん、一番印象に残っています。
0: はい、
1: 今でこそかなえさんの代名詞となっている店内や会場を回ってお客さんを集めるあれにまんまと捕まってしまったのが私です。
0: 代名詞になったんだ。
1: 代名詞ですかね。まあでも必要な時にはやっぱ必要だなと思ってやってますね。ハム太郎トットコータが始まり、私を取り囲んで、うん、みんなが回り始めた時には何事かと思いつつ、うん、写真を撮っていたのですが、うん、正直何かしらの儀式の生贄にされた気分でした。
0: 、うん、
1: はい、そうです。毎回その時その時のかなえさんの持てる力を発揮して楽しませてくれるその姿勢が何よりかなえさんらしく、そこが好きなところでもあります、
0: う
1: ん、この生誕祭もかなえさんらしさ全開の素晴らしいイベントになると確信しております。
0: 責任取れよ、
1: 頑張ってね。あと数日かなえさんに会える日を心待ちにしております。かなえ世界で一番愛してる。
0: そこは甘がめんだな。
1: あー、噛んじゃった噛んじゃった、ごめんね。
0: そこは甘がめんだな。
1: 長くなってしまい申し訳ありませんでした、うん、皆様体調には十分気をつけて、うん、生誕当日に元気にお会いできますように、
0: はい、
1: 以上です。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。たまこすね、
1: はい、
0: 懐かしいですね。2024年ですか。
1: そうですね、2024年です。
0: はい、
1: はい、2年前か。
0: こちらの名でいきましょう。ラジオネーム鉄道機械、大林さん、かなえさん、暴れ馬の隊長さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: かなえさんが久々なのが違和感でしたが、よく考えると毎週 CM 聞いてるから毎週聞いていいと思って思ってました。
1: あら、ありがたい。
0: 質問ですが、かなえさんのこれから挑戦したい曲はあります？
2: お、
1: 挑戦したい曲ですか、
0: うん、暴れん坊将軍です。
1: 暴れん坊将軍、はい、いや

0: でも私の知らない曲がこの世にはまだまだあるんだなっていうのを最近すごい思ってて、だからその私が見ていなかった世代のアニメとかアニソンとかっていうのを開拓、
1: 少年ケーンとか、
0: わかんないです、はい、まあそういうことですよね、
1: ミスタージコとか、
0: わかんないけどそういうことですよね、はいはい、っていうのをちょっと開拓、
1: 悪魔くんとか、
0: それはちょっと聞いたことあるそれ聞いたことあった、ね、けどそういうのをなんか開拓していきたいなと思っておりますね、うん、なのでおすすめの曲とか、かなえさんこの曲合いそうとかあったらぜひぜひ教えてください、
1: そうですね、はい、ロマン飛行とかね、
0: あ、いいですね、
1: アニソンじゃないですけどね、
0: そうなんですよね、
2: なんかカバーしてそうな気持ちです
0: よね、あとそう、私はやっぱりこう音楽がすごい好きなので、もう広く好きなので、なんかどうしてもアニソンにこだわらずに選挙してしまう節もあるんですけど、うん、やっぱりそのアニメという上で、そのアニメのなんかこう、うん、こうなんでしょう、代表的な曲とかを歌えるようになりたいななんて思ったりもします、
1: うん、だから個人的にはね、もう本当にこれ僕初期から言ってますけど、はい、ヒャダインさんをいけんじゃねえかっていう、
0: 難しそうだな、
1: いう話、ね、ね、男と女で分けてね、
0: なかなか
1: 最近でも安定してきたんじゃない、お男性の声、
0: そうですかね、キロキロ入れたらちょっとそんなにこう違和感がないというか、
1: だから意外といけんじゃん、これ形になって面白いよねっていうのはあるよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: は
0: い、なのでこれから交互期待っていう感じでございます、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、逆にかなえさんに歌ってほしい曲はありますか、逆に
0: 逆にどうですか、ありますか、
2: あ、うちらに、
0: ね、そうなんじゃないですかね、
1: もう言いました、
0: あ
1: 私は家庭教ヒットマンリボーンの三岡雅美さん、まあ、ラストクロスとか、
0: うわ、いいですね、
1: 良さそうだなと思います、ということでありがとうございま す, いいす、ね、時間ないんで松さん行きましょう、
0: はい、松さん、
1: はい、
0: 松さん、おばえさん、ゲストのかなえさん、作家のタイタさん、こんばんは
1: 作家さんになったんですか、
2: 作家になった、
1: 作家になった
0: んですか、
2: 作家タイタです、
0: 暴れ馬のタイタさんです、
1: 来週は90と作ってくれ、
0: かなえさん番組や曜日こそ違いますが、まさかのラジオ4週目の出演お疲れ様です、はい、ありがとうございます、帰宅してからその知らせを知って今急いでメールを書いています、うん、はい、先輩たちもカウントダウンを毎日してくれていますが、うん、生誕祭が目前まで迫ってきましたね、うん、僕もステージに立つわけではないのにとてもドキドキしています、うん、はい、ここまで様々な準備をしてきて、さらに実際にステージに立つかなえさんの緊張度合いを想像すると、うん、考えるだけでめまいがしてきます、
1: 今そうでもないですよ、
0: めまいがします、はい、それでもちゃんと立ち向かって自分のやれることをコツコツやっているかなえさんは本当にすごいすごいと僕は思います、
1: うん、ことないですよ、
0: その、僕はあまり告知や呼び込みが得意ではないので、うん、普段と変わらずハッシュタグしたっけかなえのタグをつけて、うん、配信やラジオの感想とか、かなえさんの活動について書くことしかできていませんが、うん、先輩たちのように力になれてるでしょうか、もちろん、生誕さん会連の先輩たちのポストを見ていると、うん、かなで作隊の皆さんは楽しい方々ばかりですね、うん、これだけ強い後ろ盾があるんですから、緊張はしたとしても不安はいらないんじゃないかと思います、うん、今までやってきたこと、素敵なファンの皆さんと、そして自分を信じてステージを目いっぱい楽しんでいるかなえさんが見られるのを心待ちにしています、うん、
1: はい、
0: ありがとうございます、力になってますよ、本当にありがとう、
1: あの本当にね、感想はね、うん、これ本当にストレートに言うと、この感想を書いたら自分そのライブ見に行くなっていう感想書きゃいいんです、
2: うんうん、
1: あくまでは ね自分が一番のお客さんであって、
2: そうですね、
1: はい、なのでそういうなんか変なことを考えて、ね、うん、こうしなきゃああしなきゃって考えると結構どつぼに入っちゃうので、うんうん、この口見た時、自分が見た時に行きたいっていうのを書きゃいい話なので、うん、はい、それでね、もう好きに書いていいと思います、十、うん、人十色ですからね、うん、
0: はい
1: はい、
0: ぜひぜひ一緒にあと少しですが、うん、かなえ生誕祭盛り上げていきましょう、う
1: ん、はい、ラジオネームメタルシケンさん、勇者大林さん、僧侶おたいたさん、歌姫かなえさん、お晩でございます、
0: お晩でございます、
1: なんで歌姫、
0: 歌姫、
1: 急になんかドラクエでやるんだったらドラクエでやってちゃんとやって、
2: いや、なんでそこでも
0: なんでそこでそんな厳しい
1: ちゃんとやって、
0: いいじゃん、歌姫でいいじゃん、
1: 中途半端なさ、急になんか何マクロス入ってきちゃった、
0: 歌姫でいいじゃん、
1: 絶対許さないですよ
0: ダメか、
1: かなえさん生誕祭お邪魔します、
0: ありがとうございます、
1: 実は初めておたずさんに行きます、
0: お
1: そしてその6日後は私の誕生日です、
0: おめでとうございます、
1: 北見のオニオンホールで迎えます、
0: おいしさ、
1: こちら

0: も楽しみです。
1: はい、
0: はい、ところで、金井さんが好きな香水は何ですか。ごま油です。
2: あ違う。あのこ、いや確かにあの香ばしさは本当に良くない。マジでこのお料理に一滴さらすときはもうごま油すごい、はい、すごい、はい、ごま油すごい、
1: すごい匂いですよ。

0: よく使います。はい、紅茶系好きです。はい、なんかなんちゃらティーとかホワイトティーとか
1: ダージリンとか、
0: ダージリンとか、そうです、そうです。
2: 今なんだっていう顔すんの。
0: なんかよく知ってるなと思って、一瞬なんかボケたんかなと思ったら、
2: ボケてねえよ、
0: 全然ボケてなかった。
2: 普通に
0: 紅茶の名前言ってた、びっくりしちゃった。私
2: ボケなんだったらもっとボケるよ、そんなもん。
0: あれダージリン、
2: ま、麻婆豆腐とか言うよ。
0: びっくりした、そう、麻婆豆腐とか言ってるのかと思ったら、
2: ダージリン、
0: ちゃんと紅茶の名前言ってましたね。そうです、そういう方です。
3: なんだと思ってんですか、おばさん。
0: いやーちょっとね、今自分でもちょっとびっくりしました。
2: お前失礼だぞ、お
0: 前。大変です、はい、失礼しました。
2: 2年ぐらいの前の時はまだ素直だったぞ、お前は。
0: まさかダージリンって言うななんて思わなかった。
2: 言うよ、それぐらいは。
0: ダージリンしてるんだ。
3: 何も知らない人だと。
2: 失礼な、
3: マジで。逆にすごいですよ、それは。
0: 最近までマグロって言ってた人ですよ。
3: いやいやいやいや、
0: マグロ、
2: マグロ知ってる方なんだよ。なんだ、それ知ってる方なんだよ。
3: そうですね、
2: マグロはよ。
0: いや、そうです。でもそういう紅茶系の匂いが好きで、よく、うん、こ、あの、結構香水とかそういうのを使ってますね、
2: う
0: ん、
2: はいはい、っていうことだそうです。
0: あ、そう、ヘタリアのコラボ香水が好きです。はい、
2: そうなんだ。
0: はい、イギリスのあのコラボのやつも、はいはいはい、あれ紅茶系の香りがしてて、
3: ね、
0: うん、大好きですね。はい、
2: っていうことなんだ、
0: はい、
2: 皆さんね、はい、まあ、めたいしげさんね、ドラクエでまとめるな、ドラクエでまとめてください。
3: なん、最後ダメ出しで終わるんですか。
0: はい、
2: まあ、ラジオでオタクルーズでできないよってことは。と、はい、いうことで、はい、そろそろ時間か、うん、いやー、ということで片井さん、
0: はい、
2: もうあっという間で1時間でございます、
0: うん、あっという間でしたね。
2: はい、いやー、もう今週でございます。
0: いやー、近づいてまいりました。
2: なんだ、もう明日荷物全部運びに行きますから、もう
0: まとめられるかなという不安です。
2: それがまた分かるかなと、うん、もうその、はい、物を置いてった時に多分ドキドキするし、うん、家にそれがないってなったら、ああもう近いんだなって思い始めるし、うんうん、
0: いや、そわそわしますね、うん、
2: なのでね、あの、非常に、まあ、緊張する2日間だと思いますけども、うん、まあ、いい緊張として、捉えていただきたいなと思いますが、うん、かなさん、はい、最後にコメント一つ、
0: はい、
2: お願いします。
0: 皆さん、告知といろいろとご協力いただきありがとうございます、うん、皆さんのポストで私も絶対楽しませてやるぞっていう気合がもう日に日にみなぎってるような状態です、うんうん、不安とか心配なことはあれど、うん、でも最後は絶対笑顔で終われるように、うん、私も一生懸命今できることを頑張りますので、うん、ぜひ当日は、楽しい楽しみの気持ちを持って遊びに来ていただけたら嬉しいです、うんうん、配信でもしっかり楽しめるようにこちらちゃんと考えておりますのでご期待ください、うん、当日よろしくお願いします。
2: はい、改めまして5月の17日ウィングベオタルオタル座、会場が、13時、
0: 会場、そして13時半開演となっております。
2: もう本当にね、最初から、よく言うクライマックスなので、
0: はい、
2: はいはい、それをね、ぜひ最初から最後まで
0: 詰め込みました。
2: そして何時に終わるのか、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。はい、祝祭は1時半から始まって、はい、6時半に終わりました、
0: うん、いや、そんな長くならないと思うんですけどね、どうなんでしょうか。
2: 長くなるよ。
0: いや、ならない。
2: コーナー見てたら長くなるよ。
0: あ、そうなんですか。
2: なるよ。
0: あ、そうなんですね。
2: なるよ。だって
0: なるよ。
2: ね、祝祭の1個目の企画だってもっと早く終わる予定だよ。
0: あー、あー、そうだったんだ。
3: そうだったんですか、
2: ね、あれ40分で終わる予定よ。
0: あれ
2: なんだ、あれ1時間ちょっとやって
0: たのに。なかな
3: かね、
0: 答え出せなかったんだ。はい、もう過去にルーさん入っちゃったりしたから、
2: 演者がひどかった。
0: あー、申し訳ね
3: ー。頑張ったんですけどね。
2: 全く頑張ってねえよ。もっとひねるよ。
0: もっとひねり出した
2: けど。それがもうボケのよ。
3: もうね、ボケたらボケたら怒るじゃないですか。絶対怒るじゃないですか。
0: だから真剣に頑張った結果なってしまったんですね。
2: フロッとしたんだよ全部。っていうね、まあまああったりとかしますので、それもまたライブの醍醐味、うん、生放送みたいなもんですから、うん、ライブだからこそ果たしてどうなるのかっていうのもね、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。改めて5月17日、かなえ、生誕祭、バースデーフェスバルとなっておりますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: はい、ダブルアクションは歌えません。

0: はい、そんなの歌えません、はい、ということで来週は松野涼さん、はい、第3週目、
1: 第3週目、
0: はい、でございます。涼さんがね、じゃあね、祝祭終わりで、
1: 祝祭じゃないです、
0: あ、祝祭、生誕終わりで、
1: 祝祭じゃないです、ついにお前様で、また
0: 来週、おたまいなさーい、

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。ワン、ツー。

0: はい、皆さんこんばんは、2026年5月14日木曜日21時姉のモネの時間となりました。パーソナリティは田中誠と
1: 入澤亮介です。
0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは
0: 入澤くん、
1: はい、
0: もうちょっとこうかな、グッとね、うん、あ、OK、はい、ということで、はい、第270モネでございます。入澤くん久しぶりだね。
1: お久しぶりです。
0: 今日ちょっと久しぶりに怪しいトークも含め、
1: はい、
0: まあちょっと趣味だとかさ、結構共通のあるじゃない。
1: はい。
0: じゃあその辺もさ、ほじくりながら、ほじくりながらお話できたらなと思うんだけど、あれ ?4 番だよね、合ってるよね。
1: 4番ですね。
0: うん、そうだよね。あ、オッケーオッケー。
1: はい。
0: ということで、まあ皆さんもね、あの趣味はいっぱいあるとは思うんでしょうけども、興味を持つようなこととか、僕ら二人はね、もう、大体お決まりの、ホビー的な、
1: はい、
0: ことから何やらということをちょっと今日ね伝えられればなと思うんですけども、まあね、あのオープニングがさらっと終わらせて、こんな私ね立ち会ってね、なんかメッセージが嬉しいんですけども、メッセージの宛先は app@765fm.com apple@765fm.com、 ファックスナンバーは 011-813-6767 813-6767、懸命に姉のモネと書いてお送りください。そしてこの番組は YouTube ライブ、リッスンラジオでも聞くことができます。なお、YouTube ライブの方はですね、音楽かけてる間はちょっと無音になりますのでご了承ください。この後10時までお付き合いください。この番組は株式会社アウェイクの提供でお送りします。

株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

0: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: はい、入澤くん、
3: はい、
2: あ、お、聞こえる聞こえ
3: る、
2: 内部的な話だけどね、
3: はい、
2: うん、いや久しぶりじゃない？
3: 久しぶりですね。
2: 2月以来だよ。
3: 確かに2月26ゆうこさんと出て最後ですね。
2: 出たのはでしょ、
3: はい、それ田中さんとは出てないかも。
2: 今年出た？
3: 出てないですね。
2: ねえ、
3: 初めまして。
2: いやいや、初めまして。出たかな。ねえ、いやでもなんかすごい久々だもん。
3: そうですね、
2: うん。いやー、ここ来るまでにさ、
3: はい、
2: 俺らはもう趣味の話で尽きないわけじゃない。
3: そうですね。
2: まあいろいろとあるけどもさ、
3: はい、
2: まあ、ちょっと趣味の話も一回、まあちょっと後で何もでもあるんだけどさ、
3: はい、
2: まあ、最近ちょっと仕事も忙しいってのもあったんだけどさ。
3: 激忙しかったです
2: ね。え、
3: はい、
2: まあおかげさまで頑張っていただいてるというか。
3: 頑張ってます。
2: 会社はありがたいことなんだけども、
3: はい、
2: 休みの間とか何やってたの？
3: ですね、
2: うん、
3: ちょっと趣味の話にはなるんですけど、ちょっと DIY をしてましたね。
2: おお、何、家を、部屋を、
3: はい、2階の秘密基地をちょっと
2: 趣味部屋ね、
3: 改造しておりました。
2: 秘密基地っていう趣味部屋ね。
3: 趣味部屋。秘密基地、
2: ね。秘密基地ね。ああ、男の夢だもんな。
3: はい。
2: おう、え、どういう風にしたの？
3: ちょっとコレクションケース買おうと思ってたんですけど。
2: はいはい。
3: それだったらちょっと面白くないなということで。
2: うん。
3: たまたま YouTube をこうディグってたんですよ。
2: うんうんうんうん。
3: そしたら森田さん。
2: 森田さん。
3: さらば光。
2: お
3: の森田さん、
2: あの芸人のね、
3: はい、
2: うん、
3: がラブリコっていう、
2: うん、
3: DIY の会社のメーカーが出してる、
2: うん、
3: DIY に特化したその商品を出してるところで、
2: うん、
3: ラブリコっていうのを見つけて、
2: うん、
3: おもろいやんってなって、
2: うんうんうんうん、
3: でそれで棚作れるみたいな感じだったんで、
2: はい、
3: 壁一面に棚をつけました。
2: 棚って言ってもいろんな種類があるわけじゃない。例えば、はい、なんちゅうの、この幅がさ何センチとかさ、
3: はい、だいたい天井まで 2m40 で、
2: あ、まあ高さがね、
3: はい、うん、
2: まずはね、
3: で4段作れるように、
2: うんうん、
3: 棚のなんていうんですか、
2: ね、はいはい、だからまあ50センチ大きいぐらいとかにね、40センチとか、はい、
3: 調整できるようにして、
2: うん、
3: 棚を作っちゃいました。
2: ああ、じゃあ何、縦にさ、
3: はい、
2: なんちゅうの、ピンで止めれるような
3: 棚かい？そうです、
2: カ
3: チャッとこう
2: ずらしてね、
3: ラチェット式っていうんですかね、
2: うんうんうんうん、
3: にして寸法測って設計して
2: やってました。それ何、棚自体はさ、
3: はい、
2: 自分でカットしてさ、木の枠もね。
3: そうですね。
2: で何、ニスとか塗ったりしたの？
3: いや、もうそれは色はもともと塗られてる色で、
2: うんうんうん、
3: あるんですよ。それを買って、
2: ヤスリとかは？
3: ヤスリもかけてないですね。
2: あ、
3: ちゃんとなんかもう出来上がったやつは キットではないんですけど、
2: はいはいはい、
3: こう組み合わせでできるようになってて。
2: なるほどね、
3: はい、
2: でその上には何乗せてんの？
3: フィギュアを乗せます
2: 趣味ね好きだよな。
3: そうですね。
2: あ、いや、いいと思うよ、うん、いや、どうせやるならちゃんと綺麗に飾りたいじゃない、
3: はい、
2: で、まあ俺はすぐお酒好きだから飲んだりするけど、
3: はい、
2: 家でも、
3: はい、
2: そういうの見て飲みたいもんね。
3: ああ、わかりますね。
2: バビッとしてた、これ俺やったんだぞみたいなさ、
3: はい、
2: 日の光にお前らは当たってんだぞ今みたいなね箱から出した軍団とかもいるわけでしょ。
3: そうっすね。
2: 一回だから俺も秘密の基地入澤くんのところお邪魔させてもらってるけども、
3: はい、
2: 確かにその今言ってる棚があるとないとじゃ、
3: はい、
2: 1軍と2軍がずっと2軍なのかちょっとわからんけど、
3: はい、
2: 箱のなんちゅうの物置としてされてるのか、それが今、日に当たってる。
3: 日に当たってます。
2: ああ。主役となってるわけね。
3: やっと。
2: 特に何、そのフィギュアでもさ、偏りはあるの？
3: はい、まあ、一段目は、マーベルシリーズっていうんですかね。アメコミ系の。
2: ああ、はいはい。スパイダーマンとかね。
3: はい、そうで

0: で2段目がワンピース
1: はいはい、
0: で3段目が、
1: うん、
0: 呪術廻戦とか
1: お
0: チェンソーマンとか、
1: うんうん、
0: この最近になって出てきたアニメたちをこう、
1: なるほどね、
0: ランダムに、
1: はいはい、
0: で4段目はまだちょっと作ってないんですけど、
1: 予定では
0: パワーストーン系をこうバッとこう、
1: あ、何
0: 行こうかなと。
1: おお、あれあったっけ部屋に。
0: ありますあります。
1: あ、本当、
0: 隠してます。
1: 隠してんのね。いや多趣味だね。して何、観葉植物もも
0: うちょっと作りたいなっていう。
1: うん、あのサボテンだとか。
0: 今はですね、アガベ。
1: アガベか、アガベだ、はい、アガベはどうしてんの。
0: アガベは今1階のキッチンのところに、
1: あ、
0: 日の光が当たるところに。
1: あれな、何個って言っていいのかな、あれは。なんか鉢が何個ぐらいあるの。
0: 鉢は今3つですね、アガベは。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、ちょっとやっぱりちゃんと作んないとダメなんで、
1: うんうん、
0: それを作るまではあんまり増やさないでおこうと思って。
1: あ、ちゃんとしてね、はい、ライトとかも当てなきゃいけないもんね。
0: ライトとあと風も必要なんで。
1: ああ、なるほどね、
0: はい。
1: あ、猫ちゃんとかいじったりしないの。
0: 猫食べられましたね。
1: あ、やっぱ食べるんだ。
0: 食べられました。
1: ああ、そうなんだ、
0: はい、
1: ちょっと怖いね。でもあれ食べていいもん
0: ね。怖いっ
1: すね。
0: でもなんか大丈夫そうですね。
1: 大丈夫そう。確信ないでしょ、そこれ、はい。怖いね。2匹いるよね、猫で。
0: 2匹いますね。
1: やばくない？
0: 下の子が食べますね。
1: ああ、下の子やんちゃだよな。
0: はい。
1: ああ、俺もあったけど、あれはちょっと手かかるなと思った。
0: 今、6、7キロぐらいあるんじゃないですかね。
1: え？でかくね？
0: でかいっすよ。
1: 上の子はもうちょっと歳食ってるじゃん。
0: はい。
1: ちょっと、脂肪がたるんとはなってるんだろうかもしれないけど、それでも痩せてるよね。
0: 痩せてますね。
1: アガベ、何それ、食われたやつはどうしてんのそれ。結局。
0: いや、もう新しいのがこう、内側から生えてくるんで。
1: ああ。
0: で、だんだん外側が古くなってく
1: る。うんうん。ある意味良かったですね。
0: まあまあ、全然再生はできます。
1: うん、うん。
0: その葉っぱは再生しないですけど。
1: ああ、なるほどね。
0: はい。
1: うん。後から生えてくるのにかけるしかないってことね。うん、
0: はい。
1: ああ。YouTube ライブはですね、はい、鹿太郎さん、ゼビウさんが、こんばんはということで。
0: こんばんは。
1: こんばんは。いつもありがとうございます。
0: YouTube、
1: ね。お久しぶりだよね、石田君ね、はい。YouTube ライブの方もね、何かこう、コメントをいただけたら嬉しいんですけども。
0: はい、
1: まあまあ、趣味はいっぱいあるよな、石田君は、本当に。
0: そうですね。
1: うん。
0: まだ増やしたいですけどね。
1: 何増やす
0: 最近はやっぱ、三味線やりたいなって
1: 思います、ね。あ、それ前から言ってるじゃん。
0: はい、
1: 三味線は。
0: でちょっと今三味線より沖縄三味線の方がちょっと興味出てきましたね。
1: ああ、何、蛇側みたいなやつ。
0: ああ、そうです、そうです。
1: あ、ハブなのか蛇なのか、はい、うんうんうん。ちょっとちっちゃく丸っこいやつ
0: でしょ。ちょっと楽器やりたいですよね。
1: ああ、あれしょ、やりたいよりもさ、ちょっと飾りたいんでしょ。
0: やりたいですね。
1: あ、そうだな、
0: はい、
1: 俺はさ、太鼓やりたいんだよね。
0: ああ、
1: あの和太鼓。
0: 和太鼓。
1: うん。ちょ、一緒にさ、学びに行かない？
0: 学びに行きますか？
1: うん。あれ、なんかかっこよくない？
0: うん。
1: 上半身すっぱだかでさ、
0: はい。
1: さらしみたいなの巻いてさ、セイヤーみたいなのやってさ、
0: うん。
1: なんちゅうの、和のノリというかさ。
0: 沖縄旅行行ったとして、
1: うん。
0: ちょっとなんかこう、観光客で行ったとして、
1: うん。
0: ちょっとこう渡されて、どうせできないでしょ？みたいな。
1: で渡されて、シチュエーション作りすぎ、
0: いきなり弾けたらかっこいいかなっていう、
1: なんこいつみたいな、
0: そうそう
1: 膨らませてそれ、よくあるさ、ライブでさ、ヘイ、hey、君みたいなことでさ、少年よ上がってこいみたいなってさ、ギター弾いてみって
0: 弾けんのかいみたいなやつです
1: それね、それのちょっと
0: それちょっと狙ってます。
1: ミニチュア
0: 三味線はないじゃないですか。居酒屋とか三味線お前弾けねえ、弾けるみたいな、
1: はいはいはい、
0: ないじゃないですか、あんまり、はい、
1: 観光
0: 沖縄で沖縄三味線はあるんで、多分。
1: ああ、なるほどね、
0: はい。
1: もう、コードとかじゃなく、俺の感覚で。
0: そこまで考えてやってるんで。
1: まずできたら、はい、沖縄旅行行って、はい、早く俺に声をかけられないかと。
0: そわそわ
1: して。そわそわしてね。
0: はい、
1: して、それで。
0: 俺っすかみたいな。
1: ちょっと、それいいね。
0: はい。
1: あ、
0: そこまで狙って やろうとしてるんで。
1: それの夢見てめっちゃ気持ちよく寝てそうだもん。弾けてるところのね。
0: あ、弾けんのかいみたいな感じで。
1: あ、まあでも、なんかわからなくもない。そういうシーンが欲しい。なんかそういうのでいいから、
0: はい、
1: なくてもいいからそのモチベーションだよね。
0: モチベーションっすね。
1: うん。いや、ロマンだよ、それは。はい、うん、一つの。いや、そういうね、入澤くんが好きだわ。さあ、今日はさ、はい、入澤くん

0: 入澤くんチョイスでさ、
1: はい、
0: 結構そこそこいい曲持ってきてるわけじゃない、はい、
1: 持ってきました、
0: ね、一発目これはちょっと短いからさ過激ってもいいのかなと思うんだけども、は
1: い、じゃあ一発目いきます、
0: うん、はい、
1: 首バワで BPM フィーチャリングクレバー

0: はいはいはい、ということで、は
1: い、
0: リサ君
1: いいフィーチャリングですね、これは。
0: ねえ、かっこいい。あの BPM ってわかる？
1: BPM って音楽ですか？
0: あ、音楽の、そのよく心臓で読むと心拍数とかもさ、そうだけどさ、これが速いと、例えばこの曲だと 128bpm って言って、
1: はい、
0: まあ走るでいうと結構ジョギングよりもめっちゃ速いスピードというか、
1: はい、
0: ちょっと全速力の一歩手前ぐらいなんだけど、
1: はい、
0: でこれよりも130何 bpm ってなってくると聞いてるとちょっと疲れるっていうか、もうノリがズンズンズンズンズンみたいな。
1: お、いいいい振りしてくれましたね。
0: あれしちゃった、
1: はい、
0: 何ですか先生。
1: 最近そのなんか鼓動とかの話を
0: はいはいはい
1: して、
0: はい、
1: なんかそういうやっぱ音楽ってロックとか、
0: はい、
1: 矢沢永吉とか、
0: うんうん、
1: あとビーズの稲葉さんとか、
0: はい、
1: ロックスターは、
0: うん、
1: 若いらしいです。その8ビートずっと聴いてるから。
0: あ、なるほどね。
1: 若いらしいです
0: 、ね、その鼓動がね、それに合わさってね、
1: テンポが若いテンポらしくて。
0: 確かにみんなさ、ああいったさアーティストっていうかさ、はい、若いけどももちろん若くない人もいるわけだけどさ、
1: はい、
0: こういうの関連するのかね、やっぱり鼓動ってね。
1: うん、なんか関係してるみたいですね。
0: 確かにあの小動物とかさ、
1: はい、
0: 虫とかもさ心拍数が速いから、
1: うん、
0: 早く死ぬ、まあ亡くなるというか命が、うん、早いというか、人間もその鼓動にあってこの寿命っていうのが決まってるとは思うんだよね。
1: はい、あと赤ちゃん寝かしつけるときとか叩くじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: あれもなんか関係してるみたいですね。
0: ああ、鼓動、ね、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: おもろいですよね。
0: いや面白い。あのだからあのこの BPM って人間が

0: あ、例えばだけども、集中力を増す BPM って言ったら130何歩だとかあったりするんだけども、あ、128、ごめん、120何歩だとか。で、この集中力 BPM って計算、検索したら、それに合った音楽とか出てくるよ。だ、日本の歌謡曲とかね、120BPM とか多いかな。うん、ちょっとこう遅いっていうか、ポップソングみたいなそういうのだとか。だ、聞きやすい曲だとか。だ、遅ければいいってわけじゃないんだけども、こう、ある程度ノリがいいだとか。で、この BPM ね。
1: そうっすね。
0: ちょっと なんで急にこんな話になったっていう話だけどね
1: そうっすね。
0: ちなみに YouTube のゼビウさんが、私も昔から三味線に興味があるんですが、音楽的な才能がないので踏み出せません、チャットと。
1: チャット？
0: まあちょっとわかんないけど、そこは 触れずに まあ
1: い
0: で
1: や、
0: もあ
1: いいっ
0: れ
1: すよ
0: ね。
1: ね。
0: まあやらなくてよかったんじゃないかなって。やってたらだって違う世界だったかもしれないし、こんなちょっと厳しめの言い方だけど、才能自分でないと思ったらやらない方がいいし、
1: まあ、そうっすね。
0: あると思ったら思い切ってね、やった方がいいからね。でも、あると思ってやっても、ないって人に言われたらないからね。
1: まあ、そうですね。
0: 難
1: そ
0: しい
1: こを
0: よ。
1: 覆したいですけどね。
0: で、そのあれでしょ、だから旅行先行って、お前めっちゃセンスあるじゃん みたいになって。
1: え？できんの？みたい
0: あ、
1: な。
0: ええ、まあ、趣味程度でやってましたみたいなね。いいね。いや、確かに三味線はかっこいいよな。だ、そうなると和装もしたくなっちゃうよな。
1: なんかできんの？もう三味線みたいな。言いたいですね。言いたいでしょ。
0: ちょっ
1: 言い
0: と
1: たい
0: そ
1: で
0: れ承
1: す。
0: 認欲求じゃない、もうもはや まあまあまあ、確かにね。まあ、夢はあるわ。そういうね。
1: 沖縄つながりで、びっくりとかするじゃないですか。びっくり。そしたら、沖縄の人って何て言うか知ってます？
0: にゃ
1: ああ、違いますね。
0: ー。惜しい？
1: い
0: 惜
1: や、全
0: しい？
1: 然違います。
0: 何？
1: ですね。マブヤーマブヤーウーティークヨーっていう。
0: 長っ
1: マブヤーが、魂。
0: おうおう。
1: 魂よ、魂よ、戻ってこい。ウーティークヨーが戻ってこい、みたいな。びっくりすると、この魂って粒子なんですよ。それがピャって飛び散るらしいんですよ。
0: 戻って
1: だ
0: こ
1: から
0: いみたい
1: 戻ってこい、みたいな。
0: な。マブヤーマブヤ
1: ウーティークヨ
0: ーウーティークヨーっ
1: ー。
0: て。それさ、だからさ、世界中をたどるとさ、もしかしたらどっかの言語とも繋がってくんだろうね。
1: そうっすね。
0: きっと。
1: なんか、事故とか起きるじゃないですか。で、事故りそうになるじゃないですか。で、はってなるじゃないですか。その時にも、粒子がもう、自分の粒子が飛んでるらしいんですよ。
0: もう、だから、車で、うわー、事故りそうって、ちょっとこう、走馬灯じゃないけどさ、これ、スローモーションの瞬間あるじゃん。マブヤー、マブ
1: ちょっ
0: ヤー
1: と
0: っ
1: 魂
0: て。
1: 離れてってんですよ。
0: その時にね。で、マブヤー、マブヤー、ウーティー行くよ、だっけ。で、言えば、
1: 言えば、戻ってくるみたいです。
0: なるほど。皆さん、沖縄をね、ちょっと意識して。そんなん知らなかったな。そういう系の話とかってまだ知らんの？
1: で、まあ、それをこう深掘っていくと、離れるじゃないですか。で、戻ってこいよって言わないと、そこの現場に留まっちゃうらしいんですよ。
0: 魂が。
1: そう、まあ、粒子。
0: あ、粒子が。
1: で、はってびっくりして、落ち着かせないまま行っちゃったら、置いてっちゃうらしくて。だから、沖縄のマブヤマブヤウーティークヨーとは言わなくていいんで、そういうふうに思った方がいいらしいです。
0: ああ、心の中でね。
1: で、運が悪いなって時は、その粒子が散らばってる時らしくて。で、戻した方がいいらしいです。瞑想とかして。
0: 海外でもそういうのあるからね。
1: 海外はありますよね。
0: ね。なんか、くしゃみしたら、
1: そうです。
0: なんか魔女が出るだとかさ、なんかあるも
1: く
0: ん
1: しゃ
0: ね。
1: みもなんか飛ぶらしいんで。
0: あ、そうなんだ。だから、口には出さないけど、それだけ思ってればっていうことだよね。
1: だから世界共通であるかもしれないです。こういう話が。
0: 粒子って何？そもそも。
1: まあ、粒子ですね。
0: 魂はね。
1: まあ、目には見えないですけど。
0: ちょっとなんかそこも深掘りたい瞬間あったけど。
1: じゃあ、今度深掘り
0: あ、
1: で。
0: 先生、お願いします。そういう何、怪しいとこはまだあるんでしょう、でも、どう
1: ま
0: せ。
1: だ、まあ、ありますね。
0: さっきさ、なんかさ、ここ向かうときにさ、なんか言いかけたよね。なんだっけ？
1: この世は逆

0: あ、そうそうそう。
1: なんですよ
0: っていう。え、何それって言ったらもう、ここのスタジオついちゃったから、後でねってなったじゃない。はい、何なのそれ。
1: まあ、多分、今のあの、沖縄三味線の話で言うと、
0: うん、
1: 自分弾きますよっていう感じで、
0: うん、
1: 当たれ当たれって言ってたら、当たんないんですよ。
0: おお。
1: あとなんか小学校とか中学校とか席替えとかあるじゃないですか、
0: うん、
1: あと班とか、
0: うんうんうん、
1: であいつと絶対班に一緒になりたくないなっていう時ほど当たることありません、
0: はいはいはい、
1: そういうことで
0: 逆の世界
1: が、ね、逆の世界って言われてて、
0: あ、タイガー・ウッズってさ他の人がパッとしてる、ゴルフね、
1: はい、
0: ゴルフのタイガー・ウッズが他の人がパッとしてる時は誰よりも入れって言うんだって、
1: はい、あのそれも同じですよね。
0: ビークワイトで喋っちゃいけないけど打った後はいいからさ、
1: はい、
0: 入れってもうめっちゃ言うんだって、
1: はい、
0: したら入らないんだって。
1: ああ、やっぱいろんなとこでそういうのがあるみたいで、
0: あ、言霊とはまたちょっと違ってね、
1: 聞いた話でおもろいなって思って
0: ました
1: 。多分みんなもあると思うんですよね。
0: だからさっきのじゃ沖縄の三味線も沖縄旅行行った時に、
1: はい、
0: 絶対俺に声かけんなよ三味線弾けねえからって。
1: そうですよ、そういう時に当たるんですよね。
0: ほら当たっちゃったで、
1: でも絶対誰しもが多分そういう経験あると思うんですけど、
0: 微妙、ちょっとそれやましいよね、ちょっとね、ちょっとね、なんかね、声かけんなよ。だから
1: あのさっきのあのフィギュアも田中さんに、
0: うんうん、
1: いやワンピース好きじゃないでしょあんまりってこう言って、
0: うんうん、
1: 俺にくれよって言ったらあげたくなくなる。
0: うん、そう、
1: 多分そういうことだと思うんですよね。
0: なるほどね、
1: そういうのもあると思うんですよ。
0: ああ、いや、なんかね、言ってる意味分かったわ。ちょっと、はい、
1: 面白くないですか？
0: うんうん。いや、そのワンピース、これね、ちょっとまあ皆さんがね、どう聞こえるかあれけども、ワンピースの、あれ、コンビニエンスストアで、はい、なんだっけ、一番くじって、
1: はい、
0: 1回ね、
1: はい、
0: 700円で800円なりするくじを私は引いたわけで、この間。はい、本当は入澤君が先週一緒にラジオ出る予定で、
1: はい、
0: 一緒にいたら一緒に弾こうかなって思ったんだけど、寂しく一人で2回弾いたんだよね。そしたらワンピースの一番くじがあって、
1: はい、
0: A 賞と、なんだっけ、D 賞か。
1: D 賞。
0: ABC D のドラゴンの D ね、はい。A 賞と D 賞が2枚で、2回弾いて2枚当たるという。店員さんも驚くと。
1: はい、
0: まあまあ、イーサー君も頑張ってるから、これちょっとあげるかって、ちょっと思ったら、まあ周りから、え、あげない方がいいんじゃないみたいになって、もったいないでしょと、
1: うん。
0: だけどまあ、なんとなくイーサー君にこれ当たったんだよねって瞬間に、イーサー君の目がハートになってるのが見えたんだよね、なんていうか。ハートにはなってんだけど、こいつ口に出してないなと思ったし。
1: いや、いらないと思ってました。
0: あ、ほんと。あ、もう逆のね、
1: 逆の世界。はい、
0: で他の人はくれって言ってるんだよね、
1: はい、
0: ちょっとワンピースお前どうせ見たこともなければ好きじゃねえだろみたいなことがあるね、はい、いやいやそんなわけないよっつって、で入澤君にまあ結果そういうね逆なことをしてきたから、
1: はい、
0: 今日あげるよってなったもんな。
1: なりましたね、
0: 逆の世界か、
1: 逆の世界っていうことで。
0: まあ、ちょっとね、まだもうちょっと話したいんだけど、一曲、ちょっとせっかく自作持ってきてるからさ、
1: はい、
0: 2番からだけど、ちょっと、聞いてもらいましょうか、じゃ
1: あ、はい、
0: お願いします。
1: ハルカリでお疲れ様。

が聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あれやだ、ちょっと早いかも。マジになる、やたらスイー、絶対絶命、助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: なんだかお腹すいたんだ。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、リサーク、
5: はい、
4: 早いもんだわ。
5: 早いもんですか。
4: うん、あのバスケットでいうと第2クォーター終わっちゃったよ。
5: 終わっちゃいましたね。
4: 早いわ。
5: いやレイカーズ惜しかったっすよね。
4: え、何？
5: あのプレーオフ。
4: あ、プレーオフね。あ、負けちゃったもんね。
5: 負けちゃいました。ただ、うん、八村塁はかなり爪痕を残せたんじゃないでしょうかという。
4: あ、あれなんか途中交代じゃなくて最後のその負けた試合ってもう何もできなかったんだっけ、最後の試合だけは。
5: 3点差まで詰め寄ったんですけど、
4: うん、
5: 最後のセットオフェンス、
4: うん、
5: 八村が外されました。
4: あ、そうか、外されたんだよね。そうだよね、
5: はい、で大炎上してます。
4: あ、だってコーチに今年結構貢献してるのにね。
5: まあそうなんですけど、今レイカーズのエースがオースティン・リーブスっていう15番の選手なんですけど、
4: うん、
5: 多分コーチはそいつに決めさせたかった。
4: あー、なるほどね、
5: はい、そのゲームの終わり方として、
4: うんうんうん、
5: エースに決めさせてっていうのがなんかコーチとしてかっこいいみたいなんですよね。
4: で次に向かうぞってね、はい、
5: だからあれはオースティンが決めなきゃダメだった。
4: あ、はい、まあその器ではなかったと、
5: はい、
4: クーパーフラッグとか。
5: クーパーフラッグはもう新人王じゃないですか。
4: 確定だよな。
5: 確定です
4: ね。で、あれか、レブロンはもうどうなの、今年で
5: 引退
4: って言ってたっけ。
5: 出た気がしましたけど。
4: しかも子供いるよね、出てるよね。
5: いやでもやっぱそうっすね、出てます、
4: うん、
5: ブロニ
4: ー。あ、ブロニー、あ、そう、はい、うん、
5: いや感慨深いですよね。
4: うん、
5: レブロンがパスしてからのアリウープとか
4: もう見れないよね、そういうのもね、
5: はい、
4: うん、ちなみにあのレブロンのパラレルカードを私、
5: はい、
4: ゲットできまして、あのまあちょっとその辺話だとちょっとあれだけど、
5: ちょっとそうっすね、
4: うん、まあまあまあ、なんだっけ、その逆の世界。
5: 逆の世界ですね。
4: ね、皆さんもね、だから。
5: ちょっと試してみてください。
4: 身近なとこではそれあるよな、ほ
5: ん
4: と。
5: いや、あると思うんですよね。
4: だから、あの、先生とかにもさ、
5: はい、
4: 俺当てんなよ。マジ当てんなよって言った瞬間に、はい、田中。うわ、は
5: い、
4: みたいな
5: ね。いや、絶対あると思うんですよね。うん、誰しもが。
4: うん。だその逆でもいいよね。ほんだから、当たりたい場合は当てん、はい、当たりたい場合は当てんなよ、当てんなよっていうのか。
5: うん、
4: え
5: 当たりませんように。
4: 当たりませんようにか、うん、
5: そこが難しいところですよね。
4: あ、当たりたいか、
5: なんか上げ足取れる感じするんですよね。
4: ああ、そっかそっか、
5: なんか当たりませんようにって言ってるけど欲しい自分みたいな。
4: そのさっきの三味線理論ね。声かけて欲しいんだけど声かけて欲しく、
5: YouTube ライブしか分かんないですけど、当てんなよ当てんなよで、だけどこう手はこうなってる、
4: こう、こう、こいこいみたいなね。カモンと、
5: はい、うん。そこがちょっとその、

0: れですね。
1: だ結局欲で、欲だよね。
0: 欲っすよね、
1: うん。欲がダメっていうことね。
0: そうっすね。まあ、釈迦で言うと、あの、欲、欲はダメみたいな。
1: 欲はね、うん。欲はもう全部毒となって制すからさ。
0: はい。
1: だからその、さ、普段のその宝くじだとかってもう欲じゃん。
0: うん。
1: 戦略でいくんだったらいいよね、だから。
0: はい。
1: 自分が緻密に計算して、こういうのだ、こういうのだって言って。
0: そうですね。
1: で、当たんなくていいんだと。
0: うん、うん。
1: これの計算上、俺はただやってるだけだっていうことになったら、それが当たる方が確率は高いってことね。
0: そうですね。逆にその、そういう戦術があるんであれば、それが正しいかどうかを確かめるみたいな意味だったらいいかもしれないですね。
1: ね、あ、当たるかいいか別なんだと、うん。俺はもうこれをただ確率論として出したいだけなんだ。
0: そうそうそう。そういう考えが多分いいと思います。う
1: ん、それでいくわ。
0: それは頭いいと思いますね。うん、
1: 伊沢君、その、じゃあ、一旦、この、俺に1分だけ状態？
0: わかりました。
1: 今週ね、
0: はい。
1: ビクトリアマイルっていう競馬があるわけさ。
0: はいはい。
1: もう当たんなくていいんだ。
0: はい。
1: あの、ただみんなこれ喋れればいいから。
0: はい。
1: でも実際に俺ね、ここではそうなんだよね。当てるとかそういうことじゃなくて、
0: うん。
1: 競馬が少しでもいいなと思ってくれるのに、見るにあたって何を見ればいいのっていうのは、この一つの、
0: うん。
1: なんかボーダーラインじゃないんだけども、
0: はい。
1: まあそういう意味で、こう、なんか名前も覚えてくれればいいかなってことでよく喋ってるんだけども、
0: はい。
1: まあ、どうせならということで、土曜日には、新潟で、新潟大賞典っていうね、グレードがちょっと低い G3 っていうレースがあるんだけども、
0: はい、
1: まあそこであの結論から言うと、ドゥラドーレス、ドゥラドーレスっていうね、競走馬が出るんで、それをね、皆さん本命にしてはいかがかなと。で、馬連でもし買われる方は、それに、ドゥラドーレスから当選料、シュガー君、シンハナーダ、この3点ぐらい流すのが、まあまあまあおすすめなんだけど、僕的にはおすすめは、ちょっと点数少し多くなんですけど、ドゥラドーレスから、アンゴラブラック、ガイアメンテ、タイキラフター、福のブルーレイク、ヤマニングー、ヤマニンブークリエにワイドで流すのが、ちょっとおすすめ馬券かなと、
0: うん。
1: で、日曜日、メインはですね、ビクトリアマイル、東京の芝1600メートルなんだけども、まあ、こちらの方は、まあ、エンブロイダリーかカムニャックどっちか迷ったんですけども、まあ、ちょっとカムニャックをちょっとあの本命にして、まあ、馬連で買われるならエンブロイダリー、クイーンズウォーク、チェルビリア、ボンドガール、このあたりぐらいに馬連で流すのが面白いんじゃないかなと思うんですけど、僕的なおすすめはカムニャックからエリカエクスプレス、I33、ジョスラン、まあ、もう一回出てくるんですけど、ボンドガール、この辺のワイドに流すのがちょっとおすすめなんで、皆さんぜひ、参考までにということと、馬券を買われる方は自己責任でお願いしますということで、これで終わりまでます。
0: 田中さん、あの、はい、全然覚えれないです。
1: ね、全然覚えれないでしょ。
0: 全然覚えれないです。
1: っていうさ、
0: 気になることはアーカイブで、再度ご確認を。
1: ご確認ください。あ、田中また言ってんなということで。
0: まあ、でも、ロイヤルファミリー見てたんで、
1: あ、見てた？
0: おもろいなって思いましたね、競馬。
1: まあ、ロマンでしょ？
0: ロマン。
1: ああ、だから、イーサー君なんかはさ、あれだよな、生産とか、馬主の方向いてるよな。どっちかって言って、うん、あの、優しいから性格がさ。
0: そうなんですかね。
1: うん。だから、変にその、あ、掛け事みたいので熱くなるっていうよりはさ、
0: はい、
1: 馬と共に負けるか勝つんじゃなくてって、なんか一つ夢に向かってはす、タイプだ。じゃない？
0: でも、そうっすね。おもろいっすよね。
1: おもろいっすね。おもろい、おもろい。うん。誰がどうかとか覚えてる内容？
0: いやー、ちょっと忘れちゃったな。結構前っすもんね。
1: 結構前。俺も全然覚えてない。うん。
0: でもなんかドラマっぽいドラマって感じじゃないですか。
1: うん、ドラマっぽいドラマだった。なんかその感動もありみたいなね。
0: はい、
1: うん。
0: ちょっとこう、鳥肌立つ感じ
1: は
0: ありましたね。
1: はい、松本若菜さん、あれ。妻夫木聡の、
0: はい、
1: 彼女というか妻役になるっていうか最後は。
0: あ、
1: ま、めっちゃ綺麗じゃないの人。
0: そうですね。
1: そればっかり見てたもん俺。めっちゃ綺麗だなーって、
0: うん。北海道に来てたんですよね、きっと。
1: あ、来てた、来てた。ってあそこ撮影場所そうだし、うん、あと喫茶店も実際にあるとこだしね。
0: あ、見たいですね。
1: うん。だそういうところは行ってみたいよね。
0: うん。
1: なんかその最近道外とか、道内どっか行った？
0: いや、行ってないっすね。
1: 東海だと東北だって行ったりしてるもんね。
0: 最近でも行ってないですけど、はい、東北は結構行ってます。
1: あ、本当。
0: はい。
1: あれ、ご身長どうしてんの？集めてないの？
0: 身長はちょっと今ストップしてますね。
1: ストップって何？ストップってあんの？
0: あれ、なんか枕

0: 枕元に置いたらいいみたいですね、御朱印帳。
1: あ、そうなんだ。
0: 守ってくれるらしいです。
1: ああ、まあ自分の頑張った形跡でもあるからね。
0: はい。
1: うん、
0: まあ神様と縁をつながってるっていう意味での御朱印なんであれ。
1: うん、あ、そういうこと？
0: はい。
1: ちょっと俺あれな、乱雑に使ってるから。
0: あ、ダメですね。
1: だからかな。体の不調がいつも。
0: あ、
1: うん。そっかそっか。まあ、なんかさ、入澤くんが、いつだったっけ？結構俺がこう出張行った時に、ご身長集めた方がいいですよって言って、入澤くん見せてくれたりしてたじゃない？
0: はい。
1: もうちょっとで今折り返し、あれ、ご身長でさ、ペラペラさ、なんか、はい、なんちゅうの、山あり谷ありでさ、このなんか、ま、めくれてるじゃん、
0: 巻物というか
1: 巻物のね、
0: はい、
1: なんであれの折り返しのもう結構いいとこまで来て、やっと一冊になるとこだよ。
0: お
1: お、うん、
0: 素晴らしいですね。
1: 伊沢くんは、
0: まあ、一冊はもう完成して二冊目いってます。
1: あ、なに、そんなレベルなんだ。
0: はい。
1: え、それね、同じとこも行ってんの？
0: いや、同じとこは行ってないですね。
1: あ、ほんと。北海道
0: 人、まあ、氏神様は行ってますよ。
1: 氏神？
0: はい。
1: え、何それ？
0: え？氏神は自分の住んでる区の土地神様。自分だったら足利別神社。
1: あ、ん？
0: 足利別神社。
1: 何それ？どこにある？
0: 本当ですね。
1: まあでもあれか、住所バレちゃうか。
0: いや、まあ全然いいんですけど、清田区の、そこにあります。
1: あ、自分の近くにある神社がいいってことね。
0: 氏神様で、田中さんもう、
1: まあ、自分の近くにあるんだよね。え、北海道神宮はダメなの？
0: は、あそこは神宮なんで、
1: うん、あ、
0: 北海道、
1: うん、
0: 北海道の、まあ、神社っていうか総本山とか。
1: あ、え、持ってる、あの神宮のその
0: 神宮のはあります。
1: あ、なんかここはこれだっていうある？御朱印これはすげえだろみたいな。
0: 一回東北の方で、
1: うん、
0: 本当に書いてもらったやつが、
1: うんうん、
0: 不動明王の御朱印ありますね、
1: うんうん、
0: それが一番いいです。
1: ちょっとじゃあ俺もちょっとそれ一個あるから、この一曲ちょっとせっかくなら持ってきたからさ、
0: はい、
1: ちょっと曲伝えてよ。
0: おはよう。ケプラでこれからのこと。

0: はい、
1: はい、激早で
0: 激早だ、
1: 42分ですね。
0: ね、早いね、早いわ。飯沢君、そのさ、
1: はい、
0: 御朱印帳あるじゃん、
1: はい、
0: そのさっき言った東北の、
1: はい、
0: 山形だっけ、
1: 多分ですね、
0: うん、
1: あれは仙台だったはずです。
0: あ、そのここが、
1: はい、
0: もう一回行けって言われたらちょっとむずいんじゃないかみたいなところに、
1: はい、
0: 書いてもらって、
1: そうですね、たまたま書いてたんですよ。
0: 俺去年さ、イザナギ神社って言ったんだよね。
1: お、
0: 知ってる？
1: 知らないです。
0: 俺も知らなくて。
1: イザナギは知ってますけど。
0: あ、その多分知ってる、そのイザナギの、
1: はい、
0: 淡路島の方に、はい、淡路島なのかな、ちょっとなんか徳島に向かう途中に、
1: はい、
0: イザナギ神社ってあって、なんかそこをなんかちょっとわざわざ地元というか、
1: はい、
0: あの仕事でね、徳島に向かってる最中にわざわざここ絶対寄った方がいいからって言われて、
1: はい、
0: もう狙ってこないと来れない場所だからって言って、でそこ行って、で田中さん、御朱印帳持ってきてるでしょって言われたから、
1: はい、
0: いや一応こんなこともあろうと思って持ってきてますよ、だから書いてもらったけど、もう一回行けって言ったらいけないもんな、あんなとこな、あんなとこって言ったらちょっと失礼だけど、う
1: ん、あとやっぱ、
0: うん、
1: 道外の神社は歴史が深いんでいいっすよね。
0: ああ、やっぱね、千何百年だとかさ、
1: はい、
0: 千四百年、千三百年だとかさ、なんか行った時にやっぱさ、建物自体もすごく感じるもんなんですよね、
1: うん。
0: で、ただ一人で、さっきこの曲かかってる時に一人で行ってる時は呼ばれてるって時でしょ。
1: 呼ばれてるし、あとは結構あのひらひらあるじゃないですか。
0: ひらひら、
1: はい、
0: あ、なんかあの雷みたいな、
1: そうです、
0: あの、
1: そうです、
0: はいはいはい、
1: あれがなびいてたり、
0: はいはい、
1: 取りくぐった時に冷たってなった時、
0: うんうんうん、
1: とかは神様いる神社です。
0: それさ、俺何だっけ、宇佐神宮って言ってきたんだ、
1: はい、
0: それまさにさ、ヒヤッとして入ってって、
1: はい、
0: で なんかのちょっと忘れちゃったんだけど、その時点でなんかちょっと失礼かもしれないけど、誰もいない時に願い事したら願い事叶うけど、
1: はい、
0: そこ人気があって誰もいないってことがほぼないって、
1: うん、
0: でその前に行った時に、そこに行ったら僕誰もいなかったのさ、
1: はい、
0: え、誰もいないやと思って、したいざ願い事をするって言われたらさ、
1: はい、
0: なんか分かんなくない、その時、
1: うん、
0: だからその時はさ、願い事をしないことを願いますみたいなことを言っちゃったのさ、もったいないよね。でもなんか本当願い事なかったから、でパッて振り返ったら、そのなんかひらひらあるじゃん、
1: はい、
0: めっちゃ動いてんだ、風ないんだよ、はい、でそれ動画に撮ってってさ、でこうやってカメラ向けると止まるんだ、遊ばれてんのさ、こうやって、でこれやったら入沢君喜ぶんだろうなと思うんだけど、ひらひらめっちゃ動いてんだけど、はい、多分ね、でもやっと撮れたのがね、それあるんだ動画にね、後で見せるけど、はい、めっちゃ動くんだ、木とか全然何も、葉っぱとかその辺の何も動かないんだけど、
1: はい、
0: それはいたってやつなのかなって思ってさ、
1: いたっすね、
0: いらっしゃったのかな、
1: 北海道神宮はいるみたいなんで、
0: 神様が、
1: は
0: い、なるほど、会えてんのかな、通りすがってるってこと、
1: だから目視では見えないですね。
0: まあ、そうだよな、実際はな、はい、
1: 次元が違うんで、
0: 次元が違う、
1: 次元が違
0: う、イーサクはもうどの辺のレベルまで来てんの、
1: いや、自分は全然底辺です。
0: 底辺が
1: まだあの物質で動いてるんで、
0: またそのさ、怪しい、なんちゅうの、予告編ですみたいな、
1: チラ見せ、うん、
0: チラ見せのね、予告編みたいなね、何その物質って、
1: 修行させられてる身なんで、
0: 何その、なんかワードさっきから変なことばっかり出して、急にモード
1: そうですね、スピリチュアルモード、
0: スピリチュアルモードが
1: モードですかね。
0: 何ですよ、物質で動いてるっていうのは。
1: まあ物質ですよね。
0: まあ人間はね、何でも見る人間だからね、うん。
1: 神様はあれですから。
0: 物質じゃない。
1: 物質じゃないんで。
0: うん。
1: あの歩くのもしなくていいんで、瞬間移動なんで。
0: なるほど。
1: はい。
0: それもイーサー君側の世界の方だね。
1: そうですね。信じるか信じないかはあなたに
0: だから意味深みたいなさ、うんうん、まあまあまあ、ちょっとそれがあれだよ、今度特集でね、
1: まあそうですね、自分の考えですけど、そう思った方が楽しくないっていう、
0: ああいや楽しいと思う、
1: ね、
0: なんかよくさ、だからさ、何でも否定から入る人っているじゃない、
1: はいはいはい、いやって、
0: いやとかさ
1: でもとか、
0: でも周りがこういう風に言ってるしとかさ、はい、いや、なんかその言う人は言う人で別にいいんだけども、
1: はい、
0: うん、気にもしないんだけども、
1: うん、
0: ただなんか寂しいとは言わんけども、そこまではあなんか狭い世界で生きてんなとは思う、
1: うん
0: うん、だから考え人それぞれあるわけじゃん。
1: まあそうですね、うん、
0: あそ、まあ、好き嫌いじゃないけども俺ちょっとねこれ変だなっていつも思ってんのは、
1: はい、
0: あれ何だったっけ、食べ物とかさ探しに行くと星なんぼとかさ、
1: はい、
0: あのバズってるバズってないとかあるじゃん、
1: はい、
0: あれで

0: 店を決めれる人すごいなと思う。
1: お
0: それ否定じゃなくてね、
1: はい、
0: それで美味しい美味しくないっていうところのなんか先入観
1: すり込みはされてますよね、
0: うん、それで。そう、それでなる人って俺不思議でしゃがないんですよ俺からしたら、うん、あのそれはこれ俺の考えね、
1: はい、
0: バズってるから美味しいっていう前提で行って、
1: うん、
0: そしたらさ不満で帰ってくる人の方がほとんどなんだよね、
1: うん、
0: なんか言ってる意味わかるなんか、はい、
1: そんなにやったわみたいな、
0: うん、だけどさこの人の舌がどうかは別じゃん、
1: はい、
0: うん、別にもしかしたら味音痴かもしれないから、
1: はいはい、
0: だからこの人の言うことも聞けないんだけども、でもなんかなんだろう、例えばさ高いものとか限定なものがいいっていう人も いるわけじゃん、そういうのって、そういう人って、はい、でそれの何がいいのかがちょっと分かんない。
1: まあそうですね、まあでも逆を言えばだから飲食業儲かれる人はいるんでしょうね。
0: あ、まあその心理的な効果でね、はい、うん、
1: とか味じゃなくて演出で儲
0: かっているってね。だからそこの落としどころも別にその大中小でいうと 中で売れればいいし、別に大だけが全てじゃないよとかね、はい、そうだけどなんか、うん、そのなんかそういうので先入観でいけれる人すげえなーって思っちゃう、うん、なんかむしろもったいないなーっていう、自分の目で確かめて経験でさ、なんかまたいいところってあるわけじゃない、
1: はい、
0: 何この話。
1: まあでも経験が大事ってことですよね。
0: ああ、そうそうそうそう、うん、経験がものを言うっていうかさ、うん、まあ皆さんもね、まあ俺らはさもうさ、お、ゼビウさん、YouTube ライブね、人の感覚は、それぞれなので、参考にはするけどねっていうことで、
1: うん、
0: そう、まあそう、さっき言った否定ではないからね。
1: そうですね、
0: 別に参考でも人それぞれだから、参考にするもしないもとか、参考にする人もいればだとか、参考程度なのかだとか、
1: まあ、一意見として、
0: あ、そう、一意見として
1: ありますよって感じですよね、
0: うん、そう、だから星見て、俺も別に見ないとか、ほとんど見ないんだけど、はい、見たとしても真に受けるわけではないっていうか、うん、あの、
1: いや、なんかあれ100分一見にしかずじゃないですか。
0: ああそうだね、うん、
1: 言って自分がどう思うかみたいな。
0: あ、そうそうそう、そういう感覚で、この人はこう思ってんだ、
1: はい、
0: みたいなけど、この人の言ってるやつをめっちゃなんか、いやだからダメだわこれやっぱやめないみたいなことで決めれる人はすげえなっていう、うん、逆にね、
1: 逆に、
0: うん、なんか、え、行けばいいのにじゃあっていう、
1: で行ってみたら、あ、意外とうめえじゃん、
0: いいじゃんとかさ、あと接客が良かったとかさ、あと友達の母ちゃんやってたとかさ、
1: うん、
0: あるわけじゃん、なんかそういう、でなんちゅうの、そこにもしさ自分の知り合いで働いててさ、クソ罵倒しといててさ、取り返しつかなくなりそうになっちゃったら
1: それは最悪です
0: ね。ねえ、そうだから否定で入るのは良くないよねって、うんうん、まあ
1: 何の話
0: 何の話で、まあまあ大笑いとはいかないけども、まあスラングで大きく笑うとか大笑いするってどういう意味か分かる、英語で。お、さすが。まあ略してロルとも呼ぶし、まあ、LOL もいいんだけども、今日ね、入澤くんが持ってきた曲、ちょっとじゃあアーティストと曲紹介、はい、これが最後の曲になるね、今日ね、
1: じゃあお願いします。ブルーヴィンテージで LOL。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
3: はい、お送りしてきましたねのもね。皆さんいかがでしたか、秀沢くん。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: なんか久々だったんだけど、久々感がないよね。
4: ないですね。
3: あのここに来るまでにさ、
4: はい、
3: 一緒にご飯食べたり喋、
4: はい、
3: っちゃうもんだからさ、もう一周回って満足してここに出ちゃってるもんだからさ、
4: ですね、
3: なんか
4: 前室ありますから ね、
3: ね
4: ラジオは
3: 確かにね、
4: 温めて温めてる時間あります
3: ね。まあでもさ、なんかわかんないけどラジオ行く前のご飯がいつも楽しいよね。
4: 確かに、そこでお腹いっぱいな
3: っちゃう。お腹いっぱい、ご飯でお腹いっぱいなんだとさ、二人の趣味の話でいっぱいになるじゃん、
4: うん、
3: ここでなんかちょっと喋ろうぜって気持ちではあるかもしれないけど、もうなんかもう一回言えって言われたら言えないもんな。なんか鮮度落ちてるよね。
4: そうです
3: ね。本当はさ、ワンピースやらさ、
4: はい、
3: なんだっけ、あとドラゴンボールだとかさ、
4: はい、
3: なんやかんやちょっとお話ししたいなと思ったけど、する気にならないとかちょっと別だけど、ちょっともう満足しちゃうもんな。
4: そうですね。でも偏っちゃうんで。
3: あ、まあまあそうだね。偏った話にもいけないんだから。
4: あ、まあそうっす
3: ね。この合間に入れる曲もさ、ドラゴンボールとかのさ主題歌とか、ワンピースに使って主題歌使うのもありだよね。
4: ありっすね、
3: うん、あと何だ
4: っけ、次回アニメソング、
3: ソング、あ、ちなみにさ、呪術廻戦ってさ、この間単行本みたいなの売ったんだけどさ、あの3みたいなってあれ何なの、何、
4: 単行本ですか。
3: うん、なんか何、一回あれ終わったんじゃないの、呪術廻戦。
4: いや、まだ終わってない。
3: あ、終わってない、勝手に終わった。
4: あ、でも終わってんのか。漫画では終わってるかもしれない。
3: あ、そっか。あっちの、
4: はい、アニメ、
3: アニメの方で見てるから、はい、あんまり言わん方がいいか。
4: あんまり言わない。
3: すいません。なんでもないっす。はい。
4: 危ない危ない。
3: 危ないね。うん。最終回言わないでみたいな話でしょ。YouTube ライブでジビウスさん、俺はこの目で見たもの、見たことしか信用したことがない。ゴルゴ13、第59巻より引用と。
4: 覚えてます、
3: ね。いや、すごいな。して、鹿太郎さんが、そのマスコット人形は何だって
4: 。そうですね。
3: ラブ。
4: ラブブの、ポンポンプリンとラブブがコラボしてます。
3: なるほど。っていうことで。はい、ということで、YouTube ライブの方もね、ジビウスさん、鹿太郎さん、ありがとうございました。ということで、伊沢くん、最後に一言何かありますか。
4: また次週のお楽しみに。
3: あ、ありがとうございます。え、次週出るの。
4: まあ、ちょっと、はい、調整します。
3: 一応ね、
4: はい、
3: 再来週はね、日本ダービーって競馬があるんだけど、来週はオークスがあるんで、別にまあオークス別に張り切ってるわけじゃないから、
4: はい、
3: もし出れるのであればぜひともよろしくお願いします、
4: はい、
3: ということで、伊沢くん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: はい、ということで、来週もまたこの時間にお会いしましょう。お送りしたのは田中誠と
4: 伊沢隆でした。
3: おやすみなさい。この番組は株式会社アウェイクの提供でお送りしました。バイビー。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作など、どんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600、 またはケロット工房で検索。

we tighten up with.

Good morning. JOGG1AJFM JOGG1AJFM こちらは FM 豊平 FM アップルです。周波数 76.5MHz 出力 20W で豊平区平岸より放送中です。

0: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平岸ハイヤー株式会社は、1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111、 平岸ハイヤーまで。
2: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

皆さんおはようございます。5月15日金曜日、時刻は10時2分です。今朝の札幌暖かいです。今朝まず起きてカーテンを開けて最初にしたことが窓を開けたこと。外の空気が気持ちいいんですね。昨日に比べると少し風は強いような気がするんですけれども、窓を開けた時、うわー気持ちいい、外の風が入ってきたという、そんな季節がやってきました。さあ、そして私がここ数日気になっているのがライラックの花なんですよね。先ほどモーニングアップルでもライラックのお話田村さんがされていらっしゃいましたけれども、ライラック開花してきました。そして、来週水曜日5月20日からライラック祭りがスタート。いよいよ札幌に初夏の訪れを告げるライラック祭りが来週に迫ってきました。そしてそこから札幌はお祭り三昧ということになるわけなんですね。もしかすると1年で一番過ごしやすい時期がやってきたのかなって思います。ただね、この時期札幌は風が強いです。また今年はね、花粉が多く舞っているようなので早く収まってほしいなって思います。皆さんはどんな毎日を過ごしていますでしょうか。ここから2時間の生放送、アップルパレード金曜日、どうぞお付き合いください。

お届けしたナンバーは大森元貴、4月27日配信リリースの新曲、日テレニュースゼロのテーマ曲です。催し、お届けしました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。
2: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生、土屋ホーム。
3: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
4: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
3: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、
4: ぜひお付き合いください。

皆さん改めましておはようございます。5月15日金曜日、時刻は10時9分です。札幌にも夏を感じさせるような季節がやってきたんですけど、まあ、でもね、注意しなきゃいけないことがあるんですよ。昨日も私ほぼほぼ外で用事を済ましていたんですよね。で、まあ、もちろん昨日私ピンク色のシャツを着て、薄手のシアーのピンクのシャツだったんですけど、まあ、日中はあれ一枚で本当にちょうどよくって気持ちいいなって思っていたんですよ。ただ夕方ぐらいから札幌すごい風が強くなってきて、あのシャツ一枚だと本当に大げさじゃないくらい凍えるぐらい寒くて、もう寒くて寒くてずっと風に吹かれながら、まあ、外にいたんですよね。で、体冷えてしまって

本当に家で使い捨てカイロでこう体を温めたくなるような感じで体が冷えてしまったので、やっぱり日中暖かくても何か羽織るもの1枚持って行ったりとか調節できるようにしないと、まだまだ札幌のこの季節は日中と朝晩との寒暖差っていうのがあるんだなって改めて学びました。札幌市民何年やってるんだっていう感じですけどね、皆さんもお気をつけください。今日もこの放送は札幌市豊平区平岸にあります FM アップル FM76.5MHz FM アップル A スタジオから生放送でお届けしています。この放送はサイマル放送でもお届けしています。お聞きいただくには FM アップルホームページトップページのバナーをクリックです。またスマートフォンでお聞きいただくには無料アプリリッスンラジオをダウンロード、そうしていただきますとどちらからでもフル音声でお楽しみいただけます。あなたに合った聞き方でどうぞお付き合いください。ではスタジオのぞき見カメラこと YouTube ライブです。こちらは音声のみお届けしていまして、楽曲 BGM などはお聞きいただけませんので、もし音楽もっていう方は先ほどご紹介した方法でお聞きください。では YouTube ライブチャット欄からコメントをご紹介していきましょう。毎週金曜日は皆さんタンの日です。初めてお聞きの方、タンの日というのは私藤崎未来がリスナーの皆さんから未来タンと呼んでいただける貴重な曜日です。私からも皆さんのことをラジオネームプラス〇〇タンとお呼びしています。最初聞いた方はね、今日はどうしたの、このラジオ〇〇タンって呼んでる変と思わないようにお気をつけくださいね。ではご紹介していきましょう。アップルパレード1個目ゼビウスタン、続いてたまちゃんタン、どら焼きタン、高杉進むタン、コメントありがとうございます。ではコメントピックアップでお届けしていきましょう。どら焼きさんから、昨日ファイターズ9回ひょっとしてって思ったけど、さすが打撃の清宮選手のライトポールに当たる一撃ホームランでも無理でしたといただきました。いや昨日ね9回いやまだまだいけるのかなって思わせてくれたのは、昨日2番に入っていた浅間選手がホームラン、そして清宮選手も続いてね、ライトをねちょうどポールに当たったんですよ。ファール切れちゃうっていうぐらいのすごい際どい当たりだったんですけれども、ポールに当たってホームランということで、2者連続ホームランですか、で2点、あと2点差っていうところに追い上げたので、もしかしていけるのかな、2アウト1、3塁だったんですよね。でそこで、代打清水雄志選手が出てきたんですよ。でね、清水雄志選手キャッチャーなんですけど、最近は、正捕手がタミヤ選手、タミヤ優亜選手であったり、あとはタミヤ選手じゃないときは新藤選手っていうことが多くて、ポロポロと清水優志選手がキャッチャーを務めていることがあるんですけども、そこで代打で出てきて優志頑張ってって思ったんですよね。清水優志選手ってね、優しい心って書いて優志選手なんですけど、いやね、残念ながら三振で試合が終わってしまいました。いや本当残念でした。 だけどね、本当にあと一歩届かずっていうところで、昨日はね本当に悔しい試合となりました。どら焼きさんも見てくださったんですね。さあそしてコメントですが、沖縄大好きタンからもコメントいただきました。ありがとうございます。沖縄はもう暑いんでしょ、暖かいを通り越して、もしよかったらお天気気温も教えてください。ではここで1曲お届けしていきましょう。お届けするナンバーはオーディション番組のファイナリスト4名によって結成された日本の4人組アイドルグループです。5月20日に来週の水曜日、ファーストアルバムカルテットをリリース予定です。そのアルバムのタイトルトラック、

時刻は10時19分を回りました。アップルパレードをお届けしています。ではメールご紹介していきましょう。豊平のじいたんです。未来タウン、天気いいです。暑くなりそうですね。仕込み終わりました。今日もよろしくお願いしますといただいています。仕込みお疲れ様でした。今ほっと一息ついていらっしゃるところじゃないでしょうか。さあそして昨日ね、がらやきさんが番組終了頃にコメントをくださったんですけども、あの中華で札幌一番は中華料理シェンロン、そして2位はどこだと思いますっていうねコメントを書き込んでくださったんですね。でそれに対して豊平のじいたんから、どら焼きたん褒めすぎです、じいにプレッシャーを与えないでください、今度はぜひチャーハンを食べてください、お待ちしていますといただきました。で昨日ね、北24条にある蓬莱が札幌で2番目チャーハンをぜひということだったんですけどもね、私も次回行った時はじいたん

私チャーハン食べますのでよろしくお願いいたします。いやもうね、チャーハンはやっぱりプロが作るものに限りますね。本当ね、あの素人がいくら頑張っても全然違うんですよね。美味しいチャーハンが食べたいです。ジータンありがとうございました。続きましては大阪府からいただきました。ゴジラくんですよ。タン未来アナウンサータンちゃん、ニューススポーツエスコンフィールド北海道と日本ハムファイターズ情報しましょうか。いいコメントですね。この上からなコメントは何だって思われるかもしれないんですけど、エスコンフィールドね、まあもちろんファイターズの試合を見に行くっていうのもね、あの素晴らしいんですけど、試合がない時にも訪れていただきたいの。試合がない時も飲食店空いてるんですよ、全部じゃないですけど。で、私がおすすめなのが、あの日本ハム直営店があってね、まあ、そこのウインナーとかお肉とかすっごく美味しいんですよね。それと最近いろんなイベントが始まりまして、あの高いところからエスコンフィールドを見ることができるイベントも始まったので、いやどうだろう、私行けるかな。ちょうどあの球場の上の方の柱を歩くんですよね。そう、いやだから行ってみたいような、怖いような、ドキドキするようなね、え、まあ、話題の一つとしてご紹介していきたいなって思ってるんですね。昨日はロッテマリーンズ対日本ハムファイターズ負けました。そうなんですよ、負けてしまったんですね。日本ハムファイターズ情報しましょうかといただいているので、ここでねお時間借りて、ではファイターズ情報をお届けしていきましょう。先ほども少しだけお伝えしたんですが、日本ハム対千葉ロッテマリーンズ3対5で日本ハムファイターズ終盤追い上げたんですけども、9回にね、浅間選手のホームランと清宮選手のホームラン、2点を追加して、まあ、3対5、2点差まで詰め寄ったんですけれどもね、あと一歩及びませんでした。まあ、あの昨日は先発が細野投手だったんですよね。で、まあ、細野投手は今シーズンノーノーも達成していたので、まあ、結構各球団の選手たちが打ちにくい印象だったんですけれども、あの昨日に関しては千葉ロッテマリーンズの選手たち、まあ、とにかく積極的にファーストストライクからブンブン振ってきて、で結構ですね、細野選手を攻略していたんですね。あの決して細野選手状態が悪かったわけではなかったんですけれども、まあ、結果ね、3対5で敗れてしまうということになりました。でまたあの初回に昨日は細野投手3失点だったんですね。この3点が大きかったなと思います。細野投手立ち上がりを悔やみました。初回に本塁打を含む3安打を浴びて3失点。細野選手はテンポの悪さは初回ちょっと思ったと反省していて、点を取られている時ほどどんどん投げ急ぐので、そこはちょっと意識的に自分のペースでと思ってやっていましたけれども、それが多分よく映らなかったのではないかなというふうにコメントしています。そうですね、初回の3点がなければなんとかなったのかなって思うんですけどね。また昨日は千葉ロッテマリーンズの西川美翔選手が、ね、もうとにかく打ちますね、あの選手もね、という結果になってしまいました。日本ハムファイターズ連勝は4で止まってしまいました。さあただですね、こんな情報もあります。9回清宮選手がホームランを放ちました。ちょうどそのホームランを放ったのがライトのポール、ちょうどファールゾーンとそのホームランのゾーン、ライトゾーンと分けるポールのところに直撃するホームランだったんですよね。日本ハムファイターズ清宮幸太郎選手がチーム史上初の突破弾を放ちました。突破弾というのは何かっていうと、その ZOZO マリンスタジアムのポールに広告を掲載している突破1000個が贈呈されたということです。そうだから、そのポールに当てたそのね当たりの場合は突破弾と題されまして、あのロッテの突破ね、
あのちょっとポッキーの中にチョコレートが入っている、あれが1000個贈呈されるんだそうです。どのぐらいなんでしょうね、1000個ってね、すっごい数ですよね。で、清宮選手がそのことを伝え聞くとこんな風にコメントしたそうです。1000個すか、目を丸くし、お世話になって一人配ります。トッポ好きを見つけますと興奮気味に喜んでいたということです。そして清宮選手、トッポにまつわる秘話も明かしたということです。昔札幌ドームにトッポが常備してあったということなんです。若手がベテランの人たちのために冷凍庫で冷やすっていう文化があって、凍っているトッポを食べていたと思い出しました。知人に配っても余ってしまうほどの大量のトッポを受け取ることになり、復活させようかなとにやりと笑っていたということです。エスコンフィールド北海道にトッポを常備する野望を思い描いたということです。いや、きっとね、清宮選手、選手会長ですから、まずは皆さんに配るんじゃないですか。皆さんにどんどん持ってって、球団の職員の方にもほら持ってって。でもね、1000個ってそう簡単になくなる数じゃないと思うので、まあ、きっとね、エスコンフィールドでトッポを冷やして食べる、いや美味しそうですね。私もやってみようかなと思いました。以上、昨日のファイターズの試合、千葉ロッテマリーンズ対北海道日本ハムファイターズの試合の結果、状況をお伝えしました。ではここで今日のメッセージテーマを発表していきましょうか。今日のメッセージテーマ、ぜひ皆さん、ここだけの話、このアップルパレードの放送上だけの話ということで教えていただきたいお話、これ知ってる？とっておきの情報、ぜひ皆さんのとっておきの情報を教えてください。まあ、本当にこう自分だけしか知らないとかではなく、これきっと多くの人が知らないよねっていう情報でも構いません。ぜひメッセージをお寄せいただけたら嬉しいです。メッセージは E メールが apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 そしてファックスは札幌0118136767、 813-6767。 メールの場合は件名に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名、アップルパレードと書いてお送りください。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナであっぱれ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。

0: お届けしたナンバーは2013年1月30日リリース、秦基博のアルバムサインドポップに収録されているナンバーです。ドラマ恋が下手でも生きてますの主題歌でした。7月19日岩見沢公園で開催されるジョインアライブ2026に出演予定です。秦基博ガールでした。
1: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生、土屋ホーム。

時刻は10時34分です。アップルパレード、藤崎未来がお届けしています。では今日の番組メニューご紹介していきましょう。今日この後ここからはリクエスト&メッセージタイム&情報コーナーをお届けしていきます。そして11時を回りましたら今日はマンスリーボックスお届けしていきます。今日のゲストは北海道の出版社中西出版株式会社代表取締役の林下英二さんです。11時33分過ぎには最新の天気情報です。今日の特集コーナーです。今日は北海道札

幌をキーワードに楽曲をセレクトしています。北海道札幌を活動の拠点にしている素敵なアーティスト、私が一押しのアーティストの新しいアルバムがリリースされました。そのアルバムから1曲お届けしていきます。皆さん2時間生放送、今日もどうぞ最後までお付き合いください。ではメッセージご紹介していきましょう。沖縄大好きさんからいただきましたね。沖縄大好きさんはラジオネーム通り沖縄に住んでいらっしゃいますけど、暑いです。最高気温25度、最低気温24度。数そうなんですか。1度しか最高気温と最低気温変わらないんですか。いやー住みやすそう、すごい住みやすくないですか。でまだ24度25度だと、まあ、ちょっぴり暑いなっていう感じなんですかね。どうなんでしょう今日はね、まあ、でも札幌も予想最高気温が24度なので、沖縄にちょっと近づいたような気持ちになります。ただ、まあ、今日はまだ暖かいんですけど、明日朝の予想最低気温が11度なんですよ。だからその日中の暑い時間帯とね、朝晩の冷え込んだ時間帯で10度以上の寒暖差があるっていうのがね、これが本当に結構きます。結構しかも寒い。昨日はね夜一桁だったのかなね、まあ、まだ今日は11度ということでね過ごしやすいと思いますけれども、沖縄大好きさんコメントありがとうございます。あとはどら焼きさんからです。高梨さんありがとうございます、また行きますといただいています。そしてその高麗さんのチャーハンすごい量、もう40年以上営業しているようです。おこちらも老舗なんですね。そしてゼビウスさんからいただきました。故周富徳さんが料理人をスカウトするときに作らせたのがチャーハン。そうなんだ。ごまかしがしにくいのだそう。チャーハンがうまいところは何を作らせてもうまいという判断になるとのこと。すごい。いやでもそうですよねきっとね、あの全てがうまくいかないとチャーハンって美味しくパラっていかないと思うんですよきっと。温度だったりあのタイミングだったり、そうだからね、素人が美味しいチャーハンを作るのは本当に至難の技。うちのね母親のチャーハンもねすっごい美味しいんですよ。だけど、まあ、もちろんプロにはかなわないので、いやーなんかパラパラっとした美味しいチャーハン食べたいなってねやっぱ思いますもんね。そうなんだ。やっぱりチャーハンっていうのはごまかしが効かない、その腕が試されるメニューなんですね。ゼビスタンありがとうございます。さあではここで1曲お届けしていきましょう。ここでお届けするのが2022年6月にリリースされたマイケル金子のコラボアルバム The Neighborhood に収録された楽曲をお届けしていきましょう。この曲は離れ組をフューチャリングに迎え、温かみのあるアコースティックナンバーです。ではお届けしていきましょう。マイケル金子レシピフューチャリング離れ組。

時刻は10時43分です。アップルパレードをお届けしています。さあでは今朝のニュースピックアップしてお届けしていきましょう。その中から気になったニュースを私がチョイスしてお伝えしていきます。まず皆さん働き方どのようにされていますでしょうか。まあ、今でも様々な働き方があります。そして最近はアプリで単発で働くことができるっていう働き方も増えてきましたよね。まあ、例えば今月はちょっと金欠なので働こうかなっていうことでね、アプリで採用されてその日だけ働くとか数回働くっていうことも可能になりました。以前だと例えばアルバイトするのに履歴書を持って面接に行ってっていうような過程を経なければいけなかったんですが、まあ、それが簡略化されてアプリでこうポチッとするだけで勤務に就くことができるっていうね、そういった時代になりました。で働く方も、まあ、もちろん便利ですし、それから雇う企業側も人手不足の際に人をこう、ね、募集して、使うことができるっていうメリットがあるわけです。そんな中最近ね、私がいろいろと気になっているのが週休3日制を導入している企業が増えてきたなって思います。まあ、もちろん週休2日で今働いている方が多くて、この週休3日っていう選択肢も使っているというか取り入れている企業が多くなってきましたが、お給料がね、まあ、もちろん週休2日の方が高くて週休3日の方が、まあ、もちろん低くなるわけですよね。ただいろいろと私の周りでも働き方をこう考えて組み立てている方がいらっしゃるんですね。じゃあ実際どう組み立ててるかっていうと、まあ、実際雇われる際は週休3日で会社員をして、そしてまたそのうちの週休3日のうちの週に1回だったり2回だったりを、まあ、例えば自分の好きな仕事というかね、アルバイトですとかちょっとこう自分が興味があるお仕事で、お金を稼いでいるとかそういう方も増えてきて

ました。あとは週休3日で働くということは週4日の勤務でいいということになりますので、その週休3日をうまく使っているという方もね増えてきたんですね。ではここで私がピックアップしたのは北海道滝川市週休3日来月導入というニュースです。滝川市は6月から職員の働き方改革の一環として希望者を対象に選択的週休3日制を試験導入します。休む日の勤務時間を1週間の残りの平日4日間に振り分ける仕組みで、来年4月の本格実施を目指します。市や北海道によると同様の制度は日高管内浦河町が2024年度に導入していますが、道内35市では初めてということです。滝川市は2025年度にフレックスタイム制を導入、職員は始業時間を午前7時から10時の間で調整できますが、1日の勤務時間の増減はできませんでした。滝川市は親の介護や子育てなどを行う職員の多様なニーズに対応するため制度の試験導入を決めました。職員は平日1日休む代わりにその日の勤務時間7時間45分を土日を除く4日間に割り振ります。1週間の総勤務時間38時間45分は変えず、4日間の勤務時間は1日が9時間半残り3日が9時間45分となります。職場長への事前申請が必要で、私立保育所などシフト制の職場は除外するということです。6月から7月の総務部を皮切りに対象部署を順次広げ、来春の本格導入を目指しているということです。滝川市総務課では公務に支障がないようにしながら職員が勤務しやすい環境を整えたいと説明しています。さあ、この滝川市の導入ではお給料は同じっていうことですよね。まあ、要は同じ勤務時間、総勤務時間38時間45分、まあ、そのうちの、まあ、週休3日制で1日分の、7時間45分を、その他の4日間の勤務に割り振るということになりますので、まあ、1日休みが増える代わりにその他の4日間の勤務時間が伸びるということになりますけれども、その方が都合がいいという方もおそらくきっといらっしゃると思うんですね。こういったこう会社員ですとか雇われた雇用関係にありながら、ある程度自分で柔軟にこの勤務体制を選ぶことができるっていうのは今後おそらく増えていくのかなっていうふうに思います。続いては日糧製パン包装簡易化検討という記事です。まあ、先日ニュースでもうすでに耳にしている方も多いかと思いますけれども、カルビーでは包装を、ね、簡易化して、商品によっては白黒パッケージにするというようなニュースも報道されていました。さあ、道内のパン製造大手の日糧製パンは昨日14日7月以降に発売する新商品の包装を簡易にすることを検討しているという明らかにしました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で包装資材やインキ代が高騰しているため、中東情勢を理由にした包装簡易化の動きが北海道内の食品メーカーで表面化したのは初めてです。日糧製パンによりますと、今年4月以降包装やトレーの仕入れ価格が30から 40% 上昇し、経費は1ヶ月あたり3000万円を超えているということなんです。包装業者から新商品の製造について難色を示されているといいます。包装を無地にして商品名の入ったシールを貼るなどいろいろ考えなければならないと説明しています。また包装のそのフィルムのサイズを小さくしたり、フィルムを薄くしたりすることも検討しているということです。続きましては16歳以上の自転車の交通違反について反則金納付を通告できる交通反則切符青切符制度がスタートし、1ヶ月余りが経ちました。取り締まりにあたる警察官からは信号

守る自転車が増えたなどの声が上がっていますが、ルールが分かりにくいと戸惑う自転車利用者も多いということです。まあ、実は私自転車に乗らなくなったのは、まあ、この自転車のその交通ルールが変わったタイミングっていうのもあったんですね。まあ、基本的には自転車は車両という扱いで車道を走るっていうルールになっていますけれども、まあ、あの道路事情で考えていくと車道を走るにはその自転車の走るスペースが狭かったり、また道路の端っていうことで道路事情が悪かったりっていうことでね、私すごく危険だなと思い始めて自転車に乗るのをそのタイミングでやめたんですよね。本当は自転車乗りたいなと思うんですけれども、なかなかこう自転車乗ってる方にとっても厳しい事情というのがあるんじゃないかなっていうふうに思います。自転車は道交法で原則車道を通行すると規定しています。歩道通行は通行区分違反となりまして、6000円の反則金の対象です。車道で安全が確保できない場合などは歩道の車道寄りを徐行して走ることができます。以前から車道を走っていますが、近くを通る車で怖い思いをすることが多い、歩道を走って良い基準がよくわからないと話している方も多いということです。青切符制度が導入された4月1日施行の改正道交法で、車が自転車の横を通過する場合、十分な間隔を空けるか安全な速度で走ることを義務付けています。警察庁では目安として少なくとも1メートル程度の間隔を空けてくださいということと、時速20から30キロ程度と示しています。ですから、あの自転車の横を通る車両も配慮が必要だということなんですね。交通ルールは安全性を高めるためのものだが、自転車に乗る人が原則を守って車道を走れば自分の危険性が増すため、理解が得られにくいところもあるということで、今後まだまだこの問題がね、山積みなこの改正道交法、まあ、自転車の反則金制度導入、青切符制度が導入されましたけれどもね、あのしっかり道路整備もなされていってほしいなというふうに思います。今朝のニュース、気になるニュースからいくつかピックアップしてお届けしました。ではここでカワウソさんからのメッセージをご紹介していきましょう。春らしくなってきましたね。美空ひばりのお祭りマンボのパクリ、ハロプロのダンシング夏祭りリクエストをお願いしますといただきました。まあ、今日のオープニングでもお伝えしたんですけど、5月20日来週の水曜日から札幌は初夏の訪れを告げるライラック祭りが開催ということで、ここからはね、札幌市内でいろんな祭りが開催される時期に入っていきます。ではお届けしていきましょう。ハロープロジェクト、曲はダンシング夏祭り。

0: 時刻は10時58分です。アップルパレードをお届けしています。今日のメッセージテーマはこれ知ってる？とっておきの情報。皆さんからいろんな情報をお話ししていただきたいなって思ってます。例えば私だと結構私自己紹介するときに私すごい健康オタクなんですよねって言ってる内容があるので、まあもしお時間があったらね、その健康オタク情報もお届けしていきたいと思っています。この後も引き続きどうぞお付き合いください。
1: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
2: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ、人生もっと愛していきましょう。

0: 支援聞く組西野大輝です。横断歩道は手を挙げて渡りましょう。
1: 白百合幼稚園が午前11時をお知らせします。
2: 時刻は11時を回りました。アップルパレード折り返しました。皆さん後半もどうぞよろしくお願いいたします。ではここで一曲11時台のオープニングナンバーをお届けしていきましょう。私も大好きなアーティストの楽曲なんですね。こちらは3月25日配信リリースの羊文学の新曲です。ネットフリックスシリーズの九条の大罪の主題歌です。2025年生にドラムの福田博和が脱退して現在は2人体制で活動している羊文学、10月1日札幌文化芸術劇場ひたるでライブも予定されています。ではお届けするのが羊文学ドックス

0: 時刻は11時6分です。ここからはアップルパレードマンスリーボックスお届けしていきましょう。今日は第3金曜日です。ゲストは北海道の出版社中西出版株式会社代表取締役の林下英二さんです。はい、おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、では今日はですね、林下さんに新刊本をご紹介いただくんですが、まあ、まずですね、皆さんに中西出版のご紹介を改めてさせていただきたいんですけれども、はい、北海道札幌市に、この出版社はありまして、で、まあ、出版社っていうと全国に数多くあるわけなんですけれども、はい、中西出版っていうのは特徴がありますよね。
1: あると思います。
0: あります、はい、地元密着というところがまず第一に挙げられまして、本当に北海道の出版社だなっていうのを実感します。
1: まあ、ちょっと私が言い出したんですけど、
0: はい、
1: 地産地消っていう、うんうん、本の地産地消を目指してます、は
0: い、素晴らしい理念だなって思いながらいつも紹介させていただいています、はいはい、ゼビウスさんから、今日はタンの日です。
1: あ、はい、そうですね、
0: そうなんです、そうなんです、
1: はい、はいはいはい、
0: 林下タン、はい、こんにちはと。
1: はい、こんにちは。
0: はい、どうでしょうか、はい、林下タン、
1: はい、
0: はい、
1: なんとか小忙しくやっております、はい、なかなかちょっとこの数ヶ月、うん、余裕を持った日にしてあまりなくて、いろいろなんていうんですかね、会合がではありましたりして、
0: はい、ね、本当に林下さんはその本の出版だけじゃなくていろんなところに携わっていらっしゃって、はい、
1: そうですね、
0: うん、
1: 基本的に出版社のこういう代表でやってるものは、特に地方なんかは、
0: はい、
1: 社長自ら、うん、代表者自ら営業マンをやって動いて、で編集もやって校閲もやって全てやらないと成り立たないっていうのが、まあ、僕の先輩の社長にも言われてますし、実際そう思います、
0: はいはい、そして
1: 何にも人を抱えてね、営業マンがいて編集者がいてね、校閲者がいてなんて、そんな大手の出版社がやるようなことはできないです。
0: そうなんです。だから林下さんも自らですね、現場に出向きまして、はい、まあ、営業もされて、はい、いろいろと動き回っていらっしゃって、最近じゃあお忙しいですね。
1: そうですね、いくつか商業出版で やる人がいるもんですから、商業出版というのは全部自社で持ってやるっていうことになりますんで、それなりに私が確信を持った人でないとやっぱりなかなか。
0: そうですよね。
1: そうです、
0: 会社を挙げての出版ということになりますもんね、うん、
1: ですからその人が、うん、もう本当に乗って、あるいは人脈も持っておられて、全部売りまくるっていうくらいね、うん、まあ結果どうであれね、そのぐらいの気迫がないとね、
0: はい、
1: 私自身もやっぱりなんて言うんだろう、引きつけられないですね。
0: そうですよね。その林下さんがね、この出版業界でずっとされてて、その林下さんのお眼鏡にかなうといいますか、そんな一冊にならないといけないわけだってね。
1: そうですね、まあ、内容云々っていう、内容は立派な本いっぱいある、
0: はい、
1: コンテンツが素晴らしいのは、まあ、いっぱいありますし、まあ、基本的にはコンテンツって大事なんですけど、やっぱり人柄としてね、とにかく頑張るわって、絶対売るからっていうね、やっぱまずそら内容はともあれ多くの人に見てもらわないと成り立たないですから。
0: そうですね、じゃあ、まあ、やはり著者の方の人柄に惹かれるっていうところも
1: 大きい、
0: 大きいですね。
1: それは大きいですね。
0: じゃあではですね、今日ご紹介する北岡健一さんという著者の方がいらっしゃって、
1: はい、
0: でこの北岡健一さんは北海道を中心に活動されているお医者様でいらっしゃって、
1: そうです、
0: はい、まあ、もちろん著作家でもいらっしゃるわけなんですね。その北岡健一さんとも林下さんは実際お会いになって、
1: そうですね、
0: ね、まあ出版にこぎつけたっていうのが、はい、最初にこの出版されたのが2005年ということなんですけれども、はい、まずですね、私の方からこの 北岡健一さんのプロフィールをご紹介させていただきます。はいはい、1946年北海道小樽市生まれ。はい、北海道大学医学部を卒業後、医師としてご勤務なさいました。そしてやはりですね、この北岡先生の専門分野というのがありまして、長年介護老人保健施設の施設長などを務め、現場の最前線で高齢者医療や介護に携わってこられたっていうのが北岡健一先生。
1: はい、
0: でその先生が最初に出版されたのが2005年。
1: 2005年です。
0: で今日持ってきていただいたのは、はい、あの介護員の遠くまで行くんだケアマネ受験日誌。
1: はいはい、
0: これがあの北岡健一先生が最初に出版された本ということなんですね。
1: はい、
0: 何かこの本について2005年ですから、今から21年前、
1: 1年前ですね、
0: 何か思い出はありますか？
1: 私が社長になったのが23年前なんですよね。
0: なるほど。
1: で、それまではあんまり僕にあの原稿を送りつけてくるっていうことがあんまりなかったんですが、うん、この先生が初めてだと思うんですね。
0: あ、林下さんに原稿を送りつけてきたんです
1: ね。かなり分厚い原稿だったんですけど、
0: はい、でそれがこの遠くまで行くんだっていう、
1: 文章を、はい、と同時にあの手紙も入っておりまして、そして申し訳ないけど何社かにあの同じような依頼をしていると、でどのぐらいの費用がかかるかとか、から日数がどうだとか、でいわゆる本にするだけのね、その内容であるかどうかっていうようなことを、なんか東京にも送ってるし、北海道のまあ主要な出版社にも皆さんお送りしたんですが、まあたまたま僕はまあざっと読んで、そして感想を書いて、だいたい3日4日で先生に送ったんですよ、その文章。
0: 林下さんもすごいペースで、じゃあその原稿読まれた。
1: その時はね、
0: その
1: 時は本当に必死になって、まあ今でもあの、なんて日本人出版協会のあのなんて選考委員やってますから、昨日15冊ドガーンと送ってきましたけど、
0: わすごい、
1: 2週間で戻して、またその後にまた15冊来て、またそれも2週間で返さなきゃいけない。
0: いやだってあの普通に考えても1日1冊読まなきゃいけなくってね、先ほど聞いた通り林下さんはどんないろんなとこ飛び回ってて、うん、いつ本読んでるんですかっていう状況の中、
1: いや、ね、まあ そちらの方はね、うん、特にほら自分が好きな本を選んで読むじゃない。
0: いやそうなんですよ、好きな本だったらね
1: だからもう仕事としてね、やっぱり読むとなると、はい、そんなの覚悟して、
0: いやそうなんです
1: ね、1日に何時間 か、作ってやるとかね、そんなゴロンと寝転がって読むってわけにいかないんですよ。
0: そうですね、うん、そんな思い出も今思い返されて、うん、21年前に出版されたこの、ね、北岡健一先生の介護員の遠くまで行くんだ、うん、ケアマネ受験日誌なんですけど、これはケアマネージャー試験を受ける方に向けた本ということで、
1: そうですね、
0: 今私ねあの持ってきていただいて手に取らせていただいているんですが、これね読んだら皆さんケアマネの試験合格できるんじゃないですかって思わせていただける内容、
1: しっかり読んでね、うん、でもちろん自分で個人的にも勉強すればね受かると思うし、はい、あのケアマネの、まあ、役割というかね、あんまり割と安易に考える方も多いし、それから、まあ、そういろんな問題もその後起きてますからね、この頃はそんなになかったんですけどね。はい、
0: で皆さんあのケアマネって聞いたことがあると思うんですけど、うん、介護支援専門員という国家資格 で、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: まあ、例えば介護職についていらっしゃったりとか、あと医療職の方は5年間現場で、ま、あの実績があったら、ま、この受験ができるっていう決まりがあったりするので、うん、私もあの歯科衛生士の資格があるので、あの5年間現場で時間を積んで受験ができるんですけ ど、でもねこの試験の合格率って近年すごい低いんですよ。
1: 低いですね、
0: 今調べたら、近年 20% から 30% 前後、まあ、大体4人に1人しか受からないっていう。
1: あ、
0: 受から
1: ないかも、そうかもしれない、うん、でもものすごい重要なんですよ、これ私の母親が亡くなった時だとか、はい、その他いろんなことでケアマネの方にご相談したことあるんですけど、いろんなこと知っててやってくれるんですよ、また親切に。で、まあ、あと、介護士の方々を指導したりね、 いろんな、まあ、首都の行政とのつながりもねやってくれたり、
0: はい、
1: 大変なお仕事です。
0: そうですよね。そのケアマネ合格を

0: した本ということで、一応ねこの北岡健一先生が、うん、あのおっしゃっているのは100日間があれば合格できるということで、うん、面白いんですよ。第1日目に何がするってちゃんと書いてあるんですよ。で、ケアマネ学習成功の秘訣でどっかねピックアップしていきたいと思いますが、第1日目ケアマネ受験の目標を合格だけにすると、ちっぽけな考えはやめろ、うん、というふうに言っているんですね。だからもう合格するんだって決めるんだって、まず、うんうん、
1: いや本当ちょっとした受験勉強ね、はい、あの目指して大学目指してやるのと同じぐらい厳しいです、
0: うんうん、そして2日目に社会人学習ほど途中放棄しやすいものはない。確かになんか働いてるからもう疲れちゃったからもうやめようっていう方もきっとね、うん、たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、そんな途中で、ええ、あの放棄をするなと、ええうん、そんなところから入っているこの、
1: そうですね、
0: はい、
1: いやかなり強い意志を持ってね、
0: そうですね、
1: 書き始めて、もちろんあの、北海道100年物語で最終的には12冊15年ぐらいかけて出したんですが、これを出した時もですね、もちろんこの1冊で終わるということを前提で進めていったんですけど、
0: はい、
1: それが2冊3冊と続いて、こんな地方の出版社で23冊も、ね、毎年出し続けたのはギネスものじゃないでしょうか。
0: いやそうですね、
1: 自分ではこれから今78なんですけど100冊書くって言ってるんですよね。
0: 北岡健一先生、うん、
1: 気持ちは、だけどちょっとそれ我々もついていけないですよ先生。
0: いやすごいパワーですね。まあ大体ですね、あの21年間で23冊の本を発行してきたということは、1年間で、まあ、1冊強っていうことは相当なパワーですよ。
1: 相当パワーですね。1年2冊っていう、もう出したらもう次の原稿できてるってこともありますからね、
0: はい。さあそれで、まあ、この北岡健一さんなんですけれども、はい、今言ったように23冊新刊を発行してきまして、はい、であの先生の専門分野が介護老人保健施設の施設長などを務めていたので、やはりあの介護分野での書籍が多いということなんですね。ではあの印象に残る作品を林下さんからちょっとご紹介いただいて、それを抜粋してちょっとねあの本ということでご紹介していきたいと思います。
1: そうですね、どれもあの印象に残るのは
0: 最新刊いきますか、北岡健一さんの最新刊が、これ介護志士100つづり物語。
1: そうですね、
0: これはどんな本なんでしょうか。
1: ですね、やっぱり介護、この介護相談室に持ち込まれる話なんですけど、やっぱり介護員の方のいろんな悩みありますよね、はい、家庭的なものとかね、うん、それからまあそういう試験を受けるために一生懸命やってるんでしょうけど、まあ、そういうことを、うん、直接ね相談受けてるわけじゃないけれど、間接的にいろんな話をね聞いて、かなりリアルっぽくね物語として作り上げてるんですよ。
0: そうなんですね、これ面白いんですよね、あのショートストーリーがいっぱい入ってるんですよ、
1: 入ってるんです。
0: そうで、第1話庶民介護員の悲劇物語ということで、介護員のこのお悩みがまず書かれてるんですよね、でこれはあの仮名で書かれていてストーリー仕立てなんですよね。
1: そうです、
0: はい、
1: それでまあ余談みたいのがあったり、それからまああのみんなでこう相談してそのねなんか意見を出し合ったりとか、まあ、いろんなことをやりながら、介護員の人たちのこうなんていうんですかね、モチベーションを上げてあげようと、うん、そんな感じでやり続けてるんですよ。
0: そうですね、まあ、この本の綴りはまずはその第1話から始まってたくさんのショートストーリーがあって、第33話まで、
1: はい、あります、はい、
0: ここでまずその、ね、あのストーリーが書いてあって、でその後みんなで話そうということで、その悩みをどう解決するかということで、はい、経医師ってなってるんですけど、これ多分北岡先生の意見ですよね。
1: そうですね、
0: はい、まあ、例えばあの介護組織で働く若い介護職員の中には、まあ、いろんな悩みがあると、はい、その悩みに寄り添っているコメントだったりとか、あとは、まあ、よくあの介護職っていうのはあのお給料もね、結

0: が問題だよっていう、
1: それがやっぱり一番大きいなと。私もほら母親のね、
0: はい、
1: あの介護してる方々見た男性の方だったんですけど、やっぱりかなりの重労働なんですよね。
0: と思いますね。
1: でそういう方々が、うん、あんまり社会的に恵まれてないっていうかな、
0: うん、
1: それそういうことがいろんな問題を引き起こしてるんですよね。
0: そうですね。
1: だそれがあの 母にずっとその病院に女房と付き添ってた時にやっぱつくづく思いましたね。いや大変なお仕事だし、
0: 本当にそう思います。
1: いろんな学科学部も出てますけど、大変なお仕事やってんだなってことをつくづく感じましたね。だからこの先生の本を読んだ時に、一番見てますから。
0: そうですね。で介護職員の手当、だから
1: あんまりね、悲劇的な書き方しないんですよね。
0: そうですね。
1: 非常に明るくね、はい、多少ちょっとこう、ロマンチックに書いてみたりね、エッチに書いてみたりもしますけど、あの言いたいことはそういうこと、
0: はい、で例えばですね、私の友人もあの介護士してるんですけど、はい、やっぱりね結構人間関係もたくさんほら働いてるじゃないですか、結構皆さんに大変みたい で、はい、この中にも、あのこういう一文があるんですよ。実は職場に一人嫌でたまらない上司がいますとっていうような相談もあって、まあこれに対して K 医師が答えていると、だからこれ読んでいただきたいのが、まず介護の仕事に携わっている方で、きっと、まあ、どの仕事もそうなんですけど、お悩みっていうのがあってね、そのお悩みをおそらくこの本を読んだら解決できることもあるんじゃないかな、
1: あるかなと思います、
0: ね、
1: あの全て、まあ、同じだとは言いませんけど、例えばその、同じ同僚とか先輩とかね、とか医師がいますよね、
0: はい、
1: 医師がいて同僚看護師さんもいて、だから同僚もいたり、それから患者さんもいますよね。でそれぞれみんな違うあの接触の仕方しなきゃいけないですよね、だから大変だと思いますよ、
0: はい、
1: でその介護する側のね、方される側の方だって、必ずしもですよ、介護してもらってありがとうっていうようなことをね、当たり前に言うわけではないと思うんですよ。
0: そうですね、言われることもあるんでしょうけど、当然のごとくって方も
1: できてね、そう罵声を浴びせることもあるんですよ、
0: そうですね、
1: それはね、あの実際介護やってた人に聞いたことありますけどね、だからやっぱその罵声を浴びせられて本気になって怒ってしまう人もいるし、病気なんだからっていうふうにね、やっぱそういうふうにして理解してもらうってケースもまあまああるようですね。
0: そうですね、そして、まあ、今回の本のタイトルは介護院志士、この介護院志士っていうのはあの刺繍の詩、
1: はいはい、
0: ね、歌の詩と書いて、それから日誌の詩と書いて、介護院志士百綴り物語、33のお話が書いてありますが、あと私がこの本をおすすめしたいのは、もしかするとご家庭で介護をなさっているっていう ね、
1: いますね、
0: ご家族の介護されてるって方もいらっしゃると思うんですけど、きっとねこの中に何か救いが出てくるんじゃないかなって私は思いますね。
1: 現実ね、こういうところにお入りになって介護を受ける方ってまだ余裕があるんですよ。でなかなかね、そんな余裕ない方多いですから、自分たちで例えば会社辞めてでもね、
0: はい、
1: 介護する方っているじゃないですか。うちの会社の女性もやっぱり地元に帰って母親の面倒を見るっていう方いましたからね、だからやっぱりそういう点で言うと、やっぱりそういう生活面での大変さとか、
0: はい、
1: まあ、いろんな人間関係も含めて、想像以上に大変だと思います。
0: そうですよね。で
1: それを割とこういう先生はそういうようにね、こう明るみに出してくれてるんで、まあ、そこが私なんかが非常にこう後押ししてるところでもあります、
0: はい。そして、まあ、この北岡健一さん の、 今までおそらくたくさんの方と接してこられたと思うんですね、
1: はい、
0: 患者さんもそうですし、
1: はいはい、
0: 職員の方もそうですし、そんな中でここで描かれているのは、やはりその一人一人に生きている物語があるんだよっていうことを背景に伝えてくださってて、先ほど言ったように、まあ、今介護を受けている、それから介護をしている側、いろいろな思いはあるけれども、誰かのために心を尽くすことの尊さ、その裏側にある人間臭さっていうことも描かれているんじゃないですかね。
1: そうですね、で目線が高くないんですよね、基本的にこの方は、僕が会った時から。
0: あ

0: 低い。
1: どちらかというとね、腰が低いっていうよりも人に会うのが比較的苦手な方なんです。
0: あ、北岡健
1: 二さん医者では珍しいと思う。
0: そうなんですね。
1: あんまり人前に出るのもどちらかというと好きじゃないんです、
0: はい、
1: でそういう自分の気持ちの中のそういうところがあって、そういう視点で見てるから、だから決して医者がこう、まあ、たまにそういう方いますけど傲慢になったり高い目線でね見るってことはなくて、絶えず患者と同じような視点で見てらっしゃる。それは今も昔も変わりません、
0: はい、
1: 私20年以上付き合ってきてますけどね。
0: うん、今ご紹介しているのが一番こう最新刊、2026年今年2月21日に出版されました介護因子史100綴り物語、
1: はいはい、
0: 介護というと日本もねかなり高齢化が進んできまして、でまあ、介護にまつわるいろんな悩み、うん、で介護っていうとなぜかこうイメージとしては悲壮感がこう想像されたりっていうことがあるんですが、この作品はそういった悲壮感がないですよね。
1: あんまりない
0: あまり、そうなんです、うん、でもきっと皆さんが心にあること悩んでることがきっとこの本を開いたら、そう、私こういうことで悩んでる、こんなことでね、うんうん、非常に考え込んでるんだっていうことがきっと何か一つこの物語の中に発見されるんじゃないかなというふうに思うんですね、はい。まあ、もちろん介護の現場で働くスタッフの皆さん、それからご家族を介護されている方、はい、ぜひ手に取っていただきたい。
1: そうですね、読んでいただきたいですね。
0: でこちらは中西出版のホームページからも購入できますか。
1: もちろん購入できます、はい、それから電子書籍でも売っておりますし、まあ、図書館の電子書籍コーナーにもあると思います、はい
0: はいはい。そして北岡健一さんはお医者様でいらっしゃいますけれども、はい、先ほどから林下さんが本当に腰の低い人柄の、ね、うん、いい先生なんだっていう通り、お医者さんが書いた本っていうと少し固く聞こえる場合があると思うんですけども、うん、お医者様でありながら現場のスタッフの皆さんに優しく寄り添う眼差しでっていうことで、そういった視点で書いてくださってますよね。
1: 大学と卒業した当初はね、脳外科医やってたんですよ、うん。
0: じゃあ外科の現場で、
1: そうですね、
0: 第一線で
1: しばらくそういうお仕事をされていて、ね、うん、やっぱり脳外科医っていうのはほら、ある程度年齢になってくるとなかなか指先の器用さも必要になってくるんで、知識だからやっぱりじゃないと、でそれから転換していったような感じですね、うん、
0: はい。札幌の出版社中西出版から、この小樽市出身の医師北岡健一さんの書籍が23冊出版されていまして、はい、ぜひ皆さんに手に取っていただきたいです。有名書店のお近くの本屋さんの、おそらく地元の出版社コーナーなどに、
1: はいはい、ほとんどあります、
0: ね、はい、置いてあると思います、はい。あとは、Amazon ですとか、中西出版のサイトからも購入できますし、
1: そうですね、Amazon からはいつでも購入できると思います、
0: は
1: い。
0: あと中には電子書籍で出てるのもありますね。
1: あると思います、
0: はいはい、ぜひぜひですね、
1: 全てかどうかちょっと分かりませんけど、はい、電子書籍でも出てます。
0: 手に取っていただきたいなと思います、はいはい。やはりこうやってですね、先ほど冒頭で話していただいた通り地産地消なんですよね。
1: 地産地消です、
0: ね、
1: はい。
0: 札幌の出版社が、はい、地元で活躍する方に本を出していただいて、うん、そして地元の方にまず手に取っていただきたい。
1: うんうん、この地産地消っていうのは、まあ、食べ物にね最初の頃は使われてたんですけれど、はい、でもそうですね、やっぱ本も地産地消っていうことをまず、うん、優先的に考えて、得てしてね、広く多くの人に読んでもらいたいから、だからね、東京で売らなきゃいけないとかね、あっちの都市こっちの都市大きな都市で売っていかなきゃいけないと思うんですが、まず地元の人たちで力を借りて、ね、うん、マスコミの力も借りて、はい、それからそういう SNS の力も借りて、うん、地元の人にだそんな大量に売るなんて考えないで、
0: はい、少しでも、まず皆さんにね、うん、手に取っていただきたいなっていうふうに思います。
1: でそういう本これから結構出てきますから、
0: はい、また
1: 夏以降ね、
0: はい、夏以降のまた情報も楽しみにしています、
1: はい、面白い本出ますから、
0: はいはい。今日のゲストは北海道の出版社

0: 気温は11度、明日日中の予想最高気温は23度の予報です。続いては今日この後のお天気、ピンポイントお天気です。今日は晴れて青空が広がります。昨日より気温が上がり、昼間はカラッとした暑さになりそうです。ただ朝晩は肌寒くなりますので、服装で上手に調節をなさってください。続いては気になるあさって17日日曜日のお天気です。北西の風のち南東の風が吹き、あさってお天気は晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは1メートルの予報です。あさって日曜日、降水確率は 10%、 予想最高気温が日曜日少し気温が下がりまして19度、予想最低気温が11度です。そして週明け18日から札幌20度超えの日々が続きます。ただ、月火水木金、今発表されている週間天気予報では月曜日から金曜日まで曇りのお天気となっています。以上、この時間の最新のお天気をお伝えしました。
1: 私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。
0: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。時刻は11時37分です。豊平警察署から防犯情報が届いています。不審者の出没についてです。5月14日昨日午後7時半ごろ、札幌市豊平区豊平8条8丁目付近で、下校中の男子生徒が後方から来た不審な男に肩を叩かれ、こっちにおいでよなどと声をかけられる事案が発生しました。不審者の特徴は年齢が40歳から50歳代、身長が160センチから170センチメートルくらい、体格が小太り、黒の短い髪、上下、上着がグレー色の長袖トレーナー、下が黒のジャージのような長ズボン、マスクを着用していたということです。このような不審者を目撃した際には、まずは安全な場所に避難してから110番通報をなさってください。豊平警察署から昨日発生しました不審者の出没についての情報をお伝えしました。時刻は間もなく11時39分になるところです。毎週金曜日この時間は北海道キーワードに楽曲をセレクトしています。この時間をお届けするのは、2020年に結成された札幌を中心に活動する4人組ロックバンドゲーテのナンバーをお届けしていきましょう。私結構ゲーテ推しています。 R&B やソウル、ジャズ、ファンク、ロックなどのエッセンスを織り交ぜて日本語の響きで昇華する温かみのあるサウンドが魅力的なバンドです。5月13日にファーストアルバムサークルをリリースしました。そのアルバムからの1曲、今日はお届けしていきましょう。お届けする曲はゲーテ、ライフ。過ぎてゆく、失礼しました。曲の頭からしっかりお届けしていきましょう。ではゲーテライフ。

時刻は11時44分です。アップルパレード藤崎未来がお届けしています。では今日のメッセージテーマお届けしていきましょうか。いろいろと情報いただいてましてね。で、今日のメッセージテーマ、あなたのこの知ってるね、とっておきの情報、ねえ、この情報知ってる知ってる、あまりこの情報知らないでしょっていう情報ね、教えていただければと思っています。まずお届けするのがカワウソさんから。知ってる？月は実は巨大な宇宙船である。都市伝説だと思うでしょ。中はほぼ空洞だとある天才が作った装置で証明されました。惑星ならいつも同じ面を地球に向けていること、これはなぜ？宇宙船だから近い将来発表されるでしょう。本当なのかな。なんかね今これで思い出したことがあって、UFO の話あるじゃないですか。

ました。まあ、これもね、結構本当に存在するんだよっていう情報があったりするので、本当なのかなって、まあ、いろんなことがね、もし宇宙人がいるっていうことになると辻褄が合うことってあるじゃないですかね。いろいろとこう解明されてないことってあるんですかね。さあ続いては豊平の G タン、未来タン、 G はいつもオープンなので隠していることが見つかりません。ということは何か発見したらすぐねえねえ聞いて聞いて、知ってる知ってるっていう風に話してるってことですね。お力添えできなくてごめんなさい。いやいやいや、とんでもない。高梨さんにはすぐね、教えていただきに行きたいと思います。さあ続きましては、ラジオネーム高野豆腐さんからいただきました。僕が住んでいる愛知県の稲沢市にはイナッピーという公式のご当地キャラがいます。2007年に誕生し、頭は市特産の植木と足束、体はイチョウ、鉢巻きとふんどし、裸祭りをイメージしています。シンプルなデザインでありつつも市を体全体で PR できるキャラクターです。またイナッピーのプライベートでは TM レボリューションの西川貴教さんのマスコットキャラクタータボくんと大の仲良しで、西川さんが主催するフェスにも出演した経験があるそうです。このご縁あって一昨年にはタボくんが稲沢市の観光 PR 大使に任命されました。イナッピーの画像を添付します。かわいい、知らなかった、ありがとうございます。ね、体全体で稲沢市を表現してるっていうのが素晴らしい。で、今ね、この西川貴教さんのマスコットキャラクターがいるっていうことで、いや、私藤崎も自分でキャラクター作りたいなって思っちゃいました。ありがとうございます。続いてはラジオネームマーさん。未来タン、以前何かの雑学サイトで見たのですが、ワシとタカの違いは大きさだけだそうです。楽天イーグルスとソフトバンクホークスは同じ生き物ということになりますね。ワシとタカ、ワシの方が大きいんですよね、きっとね。そうか、大きさの違い。さらにクジラとイルカの違いも大きさだけだそうで、スーパーに並んでいるクジラの肉は実はイルカだったりして、やだ、そんなのやだ。いや、私ね、クジラ肉食べるのもちょっと残酷かなと思いながらね。だから私そういうこともあってお肉はあんまり食べないんですよね。まあ、肉全般そうですけどね。マンさん、ありがとうございました。続いてはラジオネームムサシタン。これ知ってる？とっておきの情報。スマートフォンの電話の声は本人の声ではない。莫大な音声データから本人に似ているものが選べて相手の耳に届けられている。南極ではどんなに寒くても人は風邪をひかない。え、そうなんだ。寒さでウイルスが存在しないため、体を抗菌ティッシュで拭くとその部分だけ蚊に刺されなくなる。本当？くしゃみをすると目を閉じるのは、目を開けたままくしゃみをすると眼球が飛び出る可能性があるからとかいっぱいありますね。本当なのかな、すごいな。未来さんの本日のテーマ、これ知ってる？とっておきの情報があれば教えてください。お願いします。じゃあ私のとっておきの情報いきますよ。健康オタク情報。まあ、そのうちね、いくつか話していきたいと思いますけど、小麦粉あるでしょ。日本人はね、結構小麦粉が合わない方が多いんですって。でね、私も調べてもらったら合わないんですよ。でね、最近小麦粉立ってるので、時々ほらお菓子もらったりとかして食べるとすぐお腹痛くなるっていうことで、ね、皆さんもなんか調べるチャンスがあれば調べていただくと、おそらくね、日本人の多くの人は小麦合わない方が多いんじゃないかって言われてますね。いかがでしょうか。さあではですね、メッセージご紹介していきましょう。どら焼きタンから、未来タン、昨日裏トークって伝えましたけど、あ、そうなんだ、他の番組の番組終了してチャットのみでリスナーと会話20分ほどやってくれるんです。なるほどね。私もね、前にアフターアップルパレードっていうのをしてたんですよ。どこかのタイミングでしますんで、もしよかったら参加してみてください。本題、今ヤクルトの快進撃は池山監督によるもの。

去年と選手そんなに変わってないのに、毎年最下位だったチーム監督変わって上位にいるんだから羨ましい。あと使える外国人選手を取ること、毎年外国人選手に悩む楽天、ホームランに期待しているんだからいい選手が欲しい。そうね、外国人選手はね当たり外れが多いのでね、本当にね、そうですね。さあではどら焼きさんからのリクエスト曲、藤井風ラブライクディス。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ
2: 歌謡曲パラダイス。この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。

0: 毎週金曜日午後1時から。
1: ぜひ聞いてくださいね。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
0: 時刻は11時56分です。今日も午前10時から生放送でお届けしてきましたアップルパレード、最後までお付き合いいただきまして皆さんありがとうございました。ではメッセージご紹介していきましょう。沖縄大好きさん、今日のテーマとは少し違いますが、今日は沖縄本土復帰記念日です。戦後アメリカの統治下にあった沖縄が日本に返還された日ということで、そうですね、アメリカの統治下にあった沖縄が日本に返還されたということで、最初沖縄だから自動車とか左側通行、あ違う右側通行だったんですよね。で歩行者が左側歩くっていう感じだったんですよね。メッセージありがとうございます。高杉進むたん、 NHK の番組で山中伸弥先生とタモリさんが言っていたけど、がんの特効薬は有酸素運動なんだって言ってました。あ、これ私も聞いたことある。運動ってすごく大事みたいです。そして、まあ、その運動して有酸素運動して筋肉をこうって、作っていくと、そのがんに打ち勝つ体を作ることができるって聞いたことがあって、私ね、脳を鍛えるには運動しかないっていう本を買ってるんですけど、まだ全部読み切ってなくって、脳トレよりも運動が一番だっていうのはね、聞いたことがあります。今思い出しました。メッセージありがとうございます。皆さん今日もたくさんのメッセージ、そして今週もいろいろと皆さんからメッセージをいただきました。今週アップルパレードを聞いてくださった皆様ありがとうございます。ここまでのお相手は藤崎未来でした。また私とは来週火曜日のアップルパレードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

0: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。中之島地区の避難場所をお知らせします。中之島一区会館、中之島まちづくりセンター、中之島小学校、中之島中学校、中之島児童会館、北海道尚志学園高校、北海道自動車短期大学、中之島産区会館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また海岸近くで地震が発生した場合は、直ちにその場から遠ざかり、高台などに避難しましょう。揺れが小さくても津波が襲ってくる場合があります。警察消防の指示に従いましょう。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: 北海道最大の体育館北エールは、地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは 011-820-1703、820-1703まで。
0: お知らせします。
9: Welcome the world's greatest blues singer, the king of the blues.